0: Không ít người cho biết họ chỉ xem được vài phút, vì cho rằng bà Hằng nói, lan man, chửi nhiều và thô tục, hay lượng thông tin không nhiều. Bà Hằng từng chiếm được cảm tình của nhiều người khi vạch trần những góc tối trong showbiz, trong đời sống xã hội. Năm 2021, doanh nhân này trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Việt Nam khi livestream của bà thu hút gần nửa triệu người xem trực tiếp đồng thời trên các nền tảng YouTube và Facebook. Với những nội dung về chuyện đời tư nghệ sĩ, tố cáo sai phạm, vạch trần các hiện tượng xã hội. Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng được giới chuyên gia đánh giá là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Từ sự bùng nổ của mạng xã hội, bối cảnh đại dịch cho đến nội dung có nhiều tình tiết bất ngờ về các nhân vật nổi tiếng, vốn không xuất hiện trên báo chí chính thống. Bên cạnh nội dung, bóc phốt, và khả năng, lợi khẩu, các thuật toán đề xuất của mạng xã hội cũng góp phần khuếch đại hiệu ứng. Khi lượng người xem tăng nhanh, livestream tiếp tục được nền tảng phân phối tới nhiều người dùng hơn, tạo thành vòng lặp khiến sức lan tỏa ngày càng lớn. Đặc biệt, sau khi bà Hằng livestream, trên mạng xuất hiện các tóm tắt lại nội dung và liệt kê ra hàng loạt các câu nói trở thành trend, xu hướng, như dĩ vãng dơ giấy dễ gì giấu giếm, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Vốn được lặp lại trong buổi phát vào tối 5 tháng 8. Một chuyên gia giấu tên nói với BBC rằng, sức hút của các buổi livestream như vậy còn phản ánh sự thay đổi trong cách người Việt tiếp nhận thông tin. Thay vì chờ các bản tin ngắn hoặc bài báo được biên tập, nhiều người dành hàng giờ theo dõi một phiên phát trực tiếp, nơi cảm xúc, tranh cãi và tương tác với khán giả diễn ra liên tục theo thời gian thực, người này đánh giá. Bà Nguyễn Phương Hằng là ai? Bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là một nữ doanh nhân và hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Việt Nam. Bà là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng, Lò Vôi, một doanh nhân giàu có nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài kinh doanh, vợ chồng bà Hằng đã thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu, tài trợ hàng trăm tỷ đồng cho y tế, mổ tim trẻ em, não úng thủy và cứu trợ thiên tai qua nguồn kinh doanh riêng. Vào tháng 3 năm 2022, bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù, giảm từ án sơ thẩm 3 năm tù, và được trả tự do vào tháng 9 năm 2024. Bà Hằng sau đó rời khỏi Việt Nam và hiện đang sống tại châu Âu. Bà tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của mình trong các phiên livestream để nói về hàng loạt vấn đề tại Việt Nam. Một trong các chủ đề được nữ doanh nhân này đề cập vào tháng 5 năm 2026 là về thị trường kim cương. Theo đó, bà đặt câu hỏi về tính minh bạch của các sản phẩm kim cương được bán tại một số cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà từng là một khách hàng lớn. Thị trường kim cương Việt Nam sau đó đã có những phản ứng tiêu cực. Đầu tháng 7 năm 2026, ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG đã bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc buôn lậu kim cương. PNG, công ty cổ phần đá quý Phú Nhuận, một doanh nghiệp kinh doanh kim cương lớn tại Việt Nam, sau đó chứng kiến làn sóng cổ phiếu bị bán tháo. Điều này đã kích hoạt một làn sóng lo ngại trong cộng đồng, không chỉ kim cương mà còn lan sang cả thị trường vàng. Cổ phiếu PNG đã có lúc mất gần 2/3 giá trị. Hàng loạt khách hàng tỏ ra lo lắng về chất lượng kim cương mà họ mua từ các cửa hàng trong nước.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
0: Việt Nam xây đài tưởng niệm lính Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam, vì sao? Việt Nam sẽ xây dựng một đài tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi chiến đấu tại Việt Nam. Một sự thừa nhận công khai hiếm hoi về vai trò của Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh việc xây tượng đài, chính quyền cũng sẽ tu bổ lại nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên tại tỉnh Bắc Ninh dù hài cốt của binh lính thiệt mạng đã được chuyển về nước. Hôm 3 tháng 8, một cuộc họp bàn về vấn đề này đã được tổ chức. Với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ji Sung Guk và Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên tại Việt Nam, Thượng tá Choe Quang In. Theo báo Quân đội Nhân dân, Tướng Thắng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ hiệu quả của Triều Tiên cùng sự hy sinh của các liệt sĩ Triều Tiên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây. Cử chỉ này được Đại sứ Triều Tiên Ji Sung Guk đánh giá cao, và rằng quan hệ hai nước đang đi đúng định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước. Triều Tiên là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin về binh lính nước này trực tiếp tham gia chiến tranh Việt Nam vẫn ít được biết đến. Phải đến năm 2000, 25 năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, Bình Nhưỡng và Hà Nội mới lần đầu tiên xác rằng phi công Bắc Hàn đã tham chiến chống các đợt oanh kích của không quân Hoa Kỳ tại miền Bắc Việt Nam. Lính Triều Tiên tham chiến thế nào? Quan hệ giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Triều Tiên chính thức bắt đầu vào năm 1950, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Bình Nhưỡng gặp Thủ tướng Kim Nhật Thành. Theo một bài viết đăng vào tháng 10 năm 2025 trên trang web của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong giai đoạn chiến tranh, tình đoàn kết giữa hai dân tộc càng được thử thách và bền chặt. Ngay từ giữa thập niên 1960, Bình Nhưỡng đã cử hàng trăm phi công và sĩ quan sang Việt Nam huấn luyện, chiến đấu cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bài viết khẳng định. Năm 2019, báo Tiền Phong nêu rằng đã có khoảng 200 đến 400 lính Triều Tiên, trong đó khoảng 90 phi công, được cử chiến đấu gần Hà Nội trong hơn 2 năm, theo thông tin từ các tài liệu sau chiến tranh của Việt Nam. Điều này được gọi là sự hỗ trợ kịp thời vì đội máy bay chiến đấu MiG-17 của Việt Nam đã hứng chịu thiệt hại nặng khi chống trả lực lượng máy bay ném bom của Mỹ tại miền Bắc. Trung Quốc và Nga hỗ trợ về vật chất, nhưng số lượng phi công qua đào tạo của Việt Nam khi đó không nhiều, bài viết cho hay. Cũng vào năm 2019, báo VN Express dẫn lời của Thiếu tướng Phan Khắc Hy, cựu chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân rằng quân đội Triều Tiên sang Việt Nam học hỏi kỹ thuật sử dụng máy bay trong hai đợt. Sau khi nắm được kỹ thuật, một số người lính Triều Tiên đề nghị ta cho thực hành, ra trận chiến đấu như không quân Việt Nam, ông nói. Công an xử lý người dùng mạng xã hội, phản động, trong nhãn quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Công an Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch trừng phạt những người tương tác với các trang mạng xã hội mà họ coi là phản động trong nỗ lực kiểm soát các ý kiến bất lợi cho chính quyền. Chỉ một bình luận, chia sẻ, thậm chí chỉ một lần nhấp chuột tương tác, thích, giận, cười trên mạng xã hội từ các trang này thì người dân Việt Nam có thể gặp rắc rối với chính quyền. Trong vài tháng qua, hàng trăm người đã bị công an mời lên làm việc, từ nhắc nhở, răn đe đến xử phạt hành chính. Chẳng hạn, vào ngày 3 tháng 8, Công an xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện 10 cá nhân trên địa bàn có hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung do tài khoản Hoàng Dũng hiện đang sống ở Mỹ đăng tải. Công an đã mời các trường hợp này đến làm việc để tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở theo quy định pháp luật. Những người này sau đó đã cam kết không vi phạm danh sách trang phản động. Trong các vụ công an mời người dân lên xử phạt gần đây, một số địa chỉ bị cáo buộc phản động đã bị công an chính thức nêu tên, trong số đó có các trang của nhà báo Lê Trung Khoa, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức, hay trang Hoàng Dũng trong vụ việc vừa đề cập ở trên. Ông Khoa và ông Đài là những người thường phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, cả hai ông đã bị Tòa án Việt Nam tuyên án 17 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, với những cáo buộc mà cả hai ông đều phủ nhận. Còn Hoàng Dũng sống tại Mỹ, thường có các bài viết châm biếm, phê phán chính quyền Việt Nam, hoặc chia sẻ các thông tin về bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trước khi có thông tin chính thức. Trên mạng xã hội, sau khi công an công bố việc xử lý các trường hợp tương tác với trang phản động, nhiều người đã đề nghị công an cung cấp danh sách các trang này để họ tránh. Đáp lại, cơ quan công an thường có các phản hồi mang tính thách thức, đánh đố nhiều hơn là giải thích, hướng dẫn. Chẳng hạn, khi được đề nghị cung cấp danh sách trang phản động, Công an thành phố Huế đã trả lời trên mạng xã hội rằng, không có danh sách nào thay thế được ý thức và kỹ năng tiếp nhận thông tin của người dùng. Hoặc, bạn hãy theo dõi các bình luận trong bài này. Nếu bạn không nhận biết được bình luận nào đúng, sai thì bạn không nên tốn tiền Internet. Theo một số ý kiến đánh giá, đây có thể là chính sách mập mờ có chủ đích của cơ quan thực thi pháp luật, để họ có thể dễ dàng tùy nghi hành sự. Thay vì công bố một danh sách cụ thể sẽ khiến họ khó xử lý trong trường hợp xuất hiện hành vi tương tác với các trang ngoài danh sách nói trên. Mặt khác, việc công bố một danh sách chính thức có thể khiến chính quyền rơi vào thế lưỡng nan trong việc phải quyết định liệt các tổ chức hợp pháp, các quan chức, chính trị gia của nước ngoài vào danh sách đen của chính quyền, không đưa vào danh sách thì khó xử lý người tương tác, mà đưa vào thì có thể bị phản đối chính thức. Trên thực tế, nhiều tổ chức báo chí, truyền thông, vận động nhân quyền của Mỹ và các nước phương Tây khác từ lâu đã bị chính quyền Việt Nam coi là phản động, dù không chính thức khẳng định. Trong vài ngày gần đây, một danh sách các trang phản động đã được phát tán trên mạng xã hội, trong đó có tên các tổ chức chính trị, các cơ quan truyền thông, các nhóm hoạt động và cá nhân, như BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt, Luật Khoa tạp chí, Bàn tròn chính trị Việt Nam. Thậm chí, trang Học viện phòng chống phản động cũng có tên trong danh sách phản động. Một trong những tài khoản phát tán danh sách này có tên gọi Công an xã Triệu Cơ, một xã tại tỉnh Quảng Trị. Ở phần bình luận, trang Công an xã Triệu Cơ khuyên mọi người không tương tác, bao gồm bình luận, chia sẻ, nhấn nút thích, cười, giận. Thậm chí trang này còn khuyên không nên chửi nó vì giúp nó tăng tương tác. Thay vào đó hãy report nó đi cho lành. Dù trang này mang tên một cơ quan chính thức Công an xã Triệu Cơ và chuyên đăng tải các hoạt động chính thức, nhưng chúng tôi chưa có bằng chứng chắc chắn để khẳng định đây là một trang chính thức của cơ quan công an. chính quyền hiện tại vẫn chưa công bố một danh sách chính thức các trang mà họ cho là phản động. Thay vào đó, danh sách này chỉ phát tán thông qua các trang mang tên công an địa phương, một động thái được một số nhà quan sát nhận định là nhằm một mặt gieo vào nhận thức chung của công chúng những cái tên mà chính quyền cho là phản động, khiến người dân phải sợ mà né tránh. Mặt khác, chính quyền có thể miễn trừ trách nhiệm đối với việc lập danh sách này. Thế nào là trang phản động? Sau khi danh sách trên được công bố, dư luận trên mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng bày tỏ sự ủng hộ, trong khi không ít người khác lên tiếng phản đối hoặc đưa ra những bình luận mang tính châm biếm. Đáng chú ý, một số ý kiến mỉa mai cho rằng nhờ có danh sách này, họ mới tiếp cận được những thông tin mà họ xem là sự thật, thay vì chỉ biết đến các nguồn tin mà họ chỉ trích là mang tính tuyên truyền, nhồi sọ, từ các kênh truyền thông nhà nước. Mà mấy trang đó nói đúng sự thật, không nhồi sọ rắt mũi, một người bình luận dưới trang Facebook Công an xã Triệu Cơ. Trên trang cá nhân Facebook của mình, người dùng Phạm Tung đặt vấn đề. Ai, trang nào là phản động? Ông viết, chất của những người bị cho là thuộc nhóm 72, nhóm kiến nghị sửa đổi hiến pháp, có phải là phản động không? Nếu có thì văn bản nào quyết định họ là phản động? Nếu không thì những người cứ ra giả tố họ là phản động thì có phải là phản động không? Trang của những người dùng ngôn ngữ tục tĩu tấn công người khác thì có phải là phản động không? Không phải thì họ là loại người gì? Ông tiếp tục đặt vấn đề, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai công kích chủ nghĩa cộng sản. Vậy trang chút sâu sồ của ông ấy có phải là phản động không? Theo logic thắc mắc của ông Phạm Tung, có thể đặt thêm các câu hỏi kiểu như: trang tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, CGTN, thường đăng tải tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa, tên gọi Trung Quốc chỉ Hoàng Sa và Trường Sa, thì có bị coi là phản động hay không? Phản động thực ra là gì? Trong chính trị học, phản động, reactionary, là khái niệm chỉ những người hoặc phong trào phản đối mạnh mẽ các thay đổi xã hội, đồng thời ủng hộ việc khôi phục một trật tự cũ mà họ cho là ưu việt hơn. Về lịch sử, thuật ngữ này từng được dùng để chỉ các lực lượng chống lại những cuộc cách mạng và cải cách lớn. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa cộng sản ra đời với mục tiêu đấu tranh giai cấp, xóa bỏ phong kiến và phê phán chủ nghĩa tư bản, những người phản đối các chương trình cải tạo xã hội theo đường lối cộng sản cũng bị gọi là phản động. Trước đây, ông Hồ Chí Minh từng nhiều lần sử dụng khái niệm phản động để chỉ các hành động và lực lượng chống phá cuộc cách mạng của Việt Minh, thách thức sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chẳng hạn, ông nói, những bọn phản động chưa đến nỗi bị xử tử vẫn là quốc dân, nhưng chúng không được ở trong địa vị nhân dân, không được hưởng quyền lợi như nhân dân. Theo thời gian và thực tế chính trị tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Đảng Cộng sản củng cố vị thế lãnh đạo độc tôn của mình, khái niệm phản động đã có sự chuyển dịch rất lớn về mặt nghĩa. Trong từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê, tính từ phản động được định nghĩa là có tính chất chống lại cách mạng, chống lại sự tiến bộ. Trên thực tế, phản động trong diễn ngôn và nhãn quan của chính quyền Việt Nam được dường như được gán cho nghĩa chống chính quyền, chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, bất kỳ ai phản đối các chủ trương của Đảng Cộng sản, nghi ngờ tính chính danh của tổ chức này, phản bác các chính sách hay phê bình các lãnh tụ Đảng, thường được dán nhãn phản động. Những người thúc đẩy đa nguyên, đa đảng, dân chủ, tự do, nhân quyền, hay lên tiếng về môi trường và quyền lợi người lao động nhưng không nằm trong đường lối của Đảng Cộng sản cũng có thể bị gắn các nhãn như phản động hoặc chống phá thế lực thù địch. Điều này có nghĩa là phản động được gắn cho cả những hành động kêu gọi đổi mới, kêu gọi mở rộng quyền cho người dân nếu như những lời kêu gọi này bị đánh giá là trái với lập trường của Đảng Cộng sản. Thực tế này khiến cho cả các ý kiến cổ suý cho tiến bộ, chứ không chỉ chống lại sự tiến bộ, như từ điển của Hoàng Phê định nghĩa, hoặc thậm chí các phản biện, các phát hiện mới mang tính học thuật vẫn có thể bị coi là phản động nếu thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Tức Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
3: Dạ, thưa Lâm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tư Hồng.
2: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
3: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số cái tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng. Nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi không qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia

0: thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của mà nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ổng không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ổng lấy cớ đó mà ổng tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có đó toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Rồi những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong trong hiện tại.
1: Saigon Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà, vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
2: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nao núng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
0: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự như mình nói, Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả. Yeah.
4: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh đã trả lời cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
0: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. nên họ mặc dù là họ tấn công nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa bát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra, nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tiến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ, họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi, và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ, thì đó là về phía của Iran.
4: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
0: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà Gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này.
4: Về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
6: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
5: Dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior. Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
8: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục sức khỏe, đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc đảo ngược quá trình lão hóa của tế bào con người. Trong số chúng ta, nhiều người hy vọng rằng mình sẽ kịp sống đến lúc các nhà khoa học tìm ra phương pháp cải lão hoàn đồng. Và bây giờ hy vọng ấy lại được thắp sáng bởi một nghiên cứu mới của Đại học Exeter của Anh Quốc. Trong đó, các nhà khoa học dường như đã đảo ngược được quá trình lão hóa của tế bào người. Phương pháp này có thể được dùng để phát triển các loại thuốc chống lão hóa trong tương lai. Nó sẽ thách thức quy luật sinh lão bệnh tử, nghiệt ngã mà triết học buộc phải thừa nhận từ hàng ngàn năm qua.
2: Điều gì đã gây ra lão hóa? Lão hóa có thể được định nghĩa đơn giản là sự suy giảm chức năng của cơ thể theo thời gian. Nó là một phần nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, mất trí nhớ, v.v., dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi cho con người, cũng như mọi sinh vật. Có nhiều lý do giải thích tại sao các tế bào và mô của chúng ta ngừng hoạt động. Nhưng một trong những giả thuyết lớn nhất hiện nay chỉ ra rằng lão hóa thực chất là sự tích tụ của các tế bào già trong từng mô và cơ quan.
1: Các tế bào già là những tế bào bị suy giảm chức năng và không còn có thể hoạt động bình thường được. Chúng không chỉ trở nên vô dụng mà còn gây hại bằng cách làm tổn thương chức năng của các tế bào xung quanh. Trước đây, thử nghiệm trên súc vật đã chứng minh loại bỏ những tế bào già khỏi cơ thể chuột có thể tạo ra hiệu ứng trẻ hóa và làm chậm quá trình khởi phát bệnh đục thủy tinh thể. Bởi vậy, làm việc với các tế bào này là một con đường để giải nhiều bài toán liên quan đến lão hóa.
2: Sự thật, các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu tại sao các tế bào bị già hóa đi khi chúng ta nhiều tuổi. Có thể đó là kết quả của tích lũy tổn thương DNA trải qua nhiều đợt viêm nhiễm, sự tổn thương ở các phân tử đang bảo vệ telomere, đoạn cuối của nhiễm sắc thể đang đếm ngược tuổi thọ của chúng ta. Gần đây, các nhà khoa học tìm ra một câu trả lời mới giải thích các tế bào già đi khi chuyên mất khả năng gọi là bật tắt các chức năng đúng thời điểm mà cơ thể cần. Hãy tưởng tượng nó như là một công tắc cửa garage bị hỏng. Bạn không thể mở cửa lúc cần đem xe vào nhà, nhưng lại tự động bật lên vào nửa đêm khi lẽ ra cửa garage cần phải đóng lại.
1: Khi già đi, chúng ta dần dần mất khả năng kiểm soát các biểu hiện của gene, nghĩa là gene đó vẫn tồn tại, nhưng việc nó điều khiển chức năng nào trong cơ thể thì chúng ta không kiểm soát nổi nữa. Mỗi tế bào trong cơ thể đều chứa tất cả các gene cần thiết cho sự sống, nhưng từng loại tế bào khác nhau sẽ bật và tắt các gene khác nhau. Đây là lý do tại sao tế bào tim khác với tế bào thận, mặc dù thực tế chúng chứa cùng một gene.
2: Khi một gene được kích hoạt bởi các tín hiệu từ bên trong hoặc là bên ngoài tế bào, nó tạo ra một thông điệp phân tử, được gọi là RNA, chứa tất cả thông tin cần thiết để tạo ra những sự thay đổi trong cơ thể mà gene đã chỉ định. Bây giờ, chúng ta biết rằng hơn 95% gene trong cơ thể có khả năng phát ra nhiều loại thông điệp khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và nguồn cung cấp protein của tế bào.
1: Một so sánh tốt để hình dung về điều này là ví gene như một đầu bếp. Nhu cầu của bạn là ăn một chiếc bánh chocolate, nhưng bởi bạn không có chocolate để cung cấp cho đầu bếp, anh ta chỉ có thể làm cho bạn một chiếc bánh vanilla mà thôi. Quyết định về loại thông điệp được tạo ra tại bất cứ thời điểm nào của gene bị giới hạn bởi một nhóm nguyên liệu gồm khoảng 300 protein, được gọi là các yếu tố ghép nối.
2: Sau khi phân tích mẫu máu và các tế bào bạch cầu bị cô lập trong các loại mô khác nhau ở người già, các nhà khoa học nhận thấy số lượng các yếu tố ghép nối bị suy giảm. Điều đó có nghĩa là các tế bào ít có khả năng chuyển đổi hoặc là bật tắt biểu hiện gene để thích nghi với những thay đổi trong môi trường, trở thành tế bào già gây lão hóa trong cơ thể.
1: Các nhà khoa học Anh Quốc đã tìm cách mang các yếu tố nối trở lại. Trong nghiên cứu mới của mình, họ đã giải quyết các tế bào già với một hóa chất phóng thích một lượng nhỏ hydrogen sulfide, Bằng cách này, tế bào có thể tăng được nồng độ của một số yếu tố ghép nối và từ đó trẻ hóa và giữ được nhiều chức năng hơn. Hydrogen sulfide là một phân tử tự nhiên trong cơ thể chúng ta, đã được chứng minh là giúp cải thiện một số bệnh liên quan đến lão hóa ở súc vật.
2: Nhưng hóa chất này có thể gây độc khi ở liều cao. Vì vậy, các nhà khoa học không thể tiêm nó trực tiếp vào tế bào. Họ cần sử dụng một mã phân tử để định hướng hydrogen sulfide, chỉ phân phối chúng tới thi thể là cơ quan sản sinh năng lượng trong tế bào, nơi tạo ra phản ứng trẻ hóa. Bằng cách này, hydrogen sulfide được sử dụng ở liều thấp hơn và ít có khả năng gây tác dụng phụ.
1: Các nhà khoa học hy vọng phương pháp sử dụng công cụ phân tử mới của họ sẽ loại bỏ được các tế bào già trong người sống, từ đó làm chậm và đảo ngược quá trình lão hóa. Đây là một khởi đầu thú vị cho các loại thuốc có khả năng cải lão hoàn đồng trong tương lai.

0: Bây giờ nói đến dầu dừa, thưa quý vị, một vị giáo sư của trường đại học Harvard gọi dầu dừa là chất độc. Giáo sư tiến sĩ Karen Mitchell, một giáo sư của trường y tế công cộng Harvard T.H. Chan thuộc đại học Harvard của Hoa Kỳ và là giám đốc Viện Dịch tễ học và Phòng chống khối u thuộc trường đại học Freiburg của Đức, vừa gây bất ngờ khi tuyên bố dầu dừa là một chất độc tinh khiết.
1: Báo cáo có nhan đề dầu dừa và các lỗi dinh dưỡng khác được bày trình bày tại đại học Freiburg nhắm đến trào lưu dùng dầu dừa trong ăn uống với hy vọng là giảm cân, chống lão hóa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, giáo sư Michel khẳng định dầu dừa là một trong những loại thực phẩm tồi tệ nhất mà bạn có thể ăn. Theo bà, axit béo trong dầu dừa hầu hết là loại chất béo bão hòa, loại chất béo thường gặp trong mỡ động vật và có hại cho sức khỏe. Nếu xét theo độ dài chuỗi carbon thì chỉ có 14% chất béo ở trong dầu dừa có độ dài chuỗi carbon trung bình, còn lại là axit béo chuỗi dài. Chuỗi carbon trong axit béo càng dài thì loại chất béo đó càng có hại.
0: Xét theo loại chất béo, nấu ăn bằng dầu dừa thậm chí còn có hại hơn là nấu ăn bằng mỡ heo, bằng bơ hay ăn một miếng thịt bò nhiều mỡ. Theo một khảo sát quốc gia mới đây, có tới 70% người Mỹ lầm tưởng dầu dừa là một siêu thực phẩm. Đồng ý với quan điểm của giáo sư Michel, bà Lily Sutter, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại London, Anh Quốc, phát biểu với tờ Independent rằng dầu dừa thường được quảng cáo là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, thậm chí giúp điều trị bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, các nhà thần kinh học đã phản đối điều này.
1: Đây không phải là lần đầu các chuyên gia, cơ quan danh tiếng lên tiếng cảnh báo về phong trào dùng dầu dừa trong ăn uống. Vào cuối tháng 12 năm 2017, Hiệp hội Tim mạch của Mỹ, tức là AHA, đưa ra khuyến cáo rằng dầu dừa làm tăng cao lượng cholesterol xấu, từ đó tăng mạnh nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo AHA, dầu dừa chứa lượng chất béo bão hòa cao gấp 6 lần dầu ô liu, và chỉ cần một muỗng cà phê nhỏ dầu dừa thì bạn đã nạp vào cơ thể tới 13 gram chất béo bão hòa, giới hạn tối đa mà AHA cho phép nếu bạn không muốn bị bệnh tim.
0: Một vị giáo sư khác của trường đại học Harvard là giáo sư bác sĩ Quy Xuân cũng nêu quan điểm đồng thuận với AHA trên tờ The New York Times. Nhiều người cho rằng dầu dừa chứa chất chống oxy hóa, phytochemicals, cho nên rất tốt. Nhưng theo giáo sư Quy Xuân, phytochemicals chỉ tồn tại trong dầu dừa nguyên chất, trong khi loại trên thị trường mà chúng ta thấy thường là loại tinh chế. Và cho dù bạn có tìm ra loại nguyên chất thì tác dụng chống oxy hóa của nó cũng vô cùng nhỏ so với tác hại lên hệ tim mạch.
1: Các chuyên gia và tổ chức nêu trên đều khuyến cáo người dân nên xếp dầu dừa chung với nhóm chất béo động vật, coi tất cả chúng là thứ có hại cho sức khỏe, nên thay thế bằng các loại chất béo thực vật như dầu ô liu, dầu mè, dầu đậu nành, v.v. Các loại dầu này chứa chủ yếu là chất béo không bão hòa, tốt cho hệ tim mạch và mức cholesterol của bạn.

0: bây giờ là một nghiên cứu có liên quan đến rượu bia. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hoa Kỳ, những người ham uống bia rượu từ khi còn trẻ có nguy cơ gặp phải bệnh tim mạch và đột quỵ, tức là stroke, cao hơn khi về già. Tỷ lệ uống bia rượu quá mức cho phép tại Mỹ và một số quốc gia đang ở mức báo động. Đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm đối với thế hệ trẻ ở nhiều nước.
1: Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ mới đây, trung bình một sinh viên của nước này đang tiêu thụ từ 6 đến 7 cốc thức uống có cồn trong mỗi một cuộc nhậu, vượt mức quy chuẩn là 5 và 4 cốc đối với nam và nữ. Để tìm hiểu liệu việc nhậu nhiều ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe tim mạch sau này, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu phản ứng của 4.710 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 45 tham gia cuộc điều tra dinh dưỡng và sức khỏe của Mỹ trong giai đoạn 2011-2012 và 2013-2014. Nhóm trả lời chia thành 3 loại: những người không uống rượu, người uống say bí tỉ 12 lần hoặc là ít hơn trong vòng 1 năm, và người thường xuyên nhậu đến say nhiều hơn 12 lần trong năm. Trong số những người tham gia, khoảng 25% nam giới và chỉ hơn 11% phụ nữ thường xuyên nhậu say. Kết quả cho thấy, những người nhậu say thường xuyên có huyết áp tâm thu cao, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn cả khi còn trẻ lẫn khi về già. Họ cũng dễ mắc cao huyết áp, nồng độ cholesterol trong máu cao hơn so với những người ít uống bia rượu.
0: Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành điều tra tác động của rượu trên nam giới và nữ giới trẻ tuổi khác nhau như thế nào. Khá bất ngờ khi nhóm phát hiện rằng những người đàn ông có thói quen nhậu say dễ bị tăng huyết áp và cholesterol so với những người uống vừa đủ hoặc ít hơn. Trong khi đó, phụ nữ ghi nhận tình trạng lượng đường trong máu gia tăng cao hơn so với nam giới. Marianne Piano, đồng tác giả nghiên cứu và là trưởng khoa nghiên cứu thuộc trường điều dưỡng thuộc Đại học Vanderbilt, cảnh báo: những người trẻ nên cân nhắc những rủi ro của việc uống bia rượu quá mức chịu đựng của cơ thể. Không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe, mà còn giảm hiệu quả học tập, tăng nguy cơ gặp phải tai nạn do không làm chủ được bản thân.
1: Chia sẻ với tờ Newsweek, Piano khẳng định uống quá say là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với giới trẻ. Đây là một hành vi không lành mạnh và cần phải thay đổi sớm. Bà nói thêm, cần phải có những can thiệp về lối sống để giảm nguy cơ tăng huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch khi về già. Thanh niên cần được sàng lọc và tư vấn về vấn đề lạm dụng bia rượu. Họ cần phải hiểu nhậu quá say có thể ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe tim mạch của mình.
0: Nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học Hoa Kỳ là cảnh báo mới nhất về lối sống không lành mạnh của một số đông giới trẻ hiện nay trên thế giới. Nhậu say hay uống bia rượu suốt ngày có thể là một thú vui mà giới trẻ yêu thích. Đáng tiếc, ít người có suy nghĩ về những hệ lụy mà họ phải gánh chịu khi về già. Tháng trước, nhóm nghiên cứu từ Bristol, Anh Quốc cho biết rằng tình trạng thừa cân ở giới trẻ hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ thay đổi hình dạng trái tim và tác động tới chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

0: Và cũng vẫn nói về tác động của bia rượu. Theo tạp chí Life Science, chúng ta đều biết không nên uống rượu quá say, bởi những tác động của nó có thể kéo dài đến ngày hôm sau hoặc thậm chí cả tuần. Quan niệm tưởng chừng như thông thường đó thực sự đúng với kết luận trong một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh Quốc.
1: Trong một nghiên cứu mới đây của Sorry Adams, giáo sư thuộc khoa tâm lý học tại Đại học Bath của Anh Quốc, đã chỉ ra tác động của rượu và thức uống có cồn có thể kéo dài sau khi cồn đã rời khỏi máu qua hệ bài tiết. Sau một trận uống say bí tỉ, rượu có thể gây ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của não bộ, bao gồm trí nhớ, sự chú ý, khả năng phối hợp và cả kỹ năng lái xe.
0: Giáo sư Sally Adams chia sẻ rằng, những phát hiện của chúng tôi chứng minh rằng việc uống quá say có thể gây ra những hậu quả trầm trọng, tác động tới các hoạt động thường ngày như lái xe, kỹ năng làm việc, khả năng tập trung và trí nhớ. Bà đã sử dụng dữ liệu tổng hợp từ 19 nghiên cứu trước đó liên quan đến hơn 1.100 người. Hầu hết nghiên cứu trước đó đều tiến hành kiểm tra khả năng tư duy của mọi người sau khoảng một ngày say khướt, khi nồng độ cồn trong máu của họ chỉ còn khoảng 0.02%. Giới hạn nồng độ cồn hợp pháp khi lái xe tại Mỹ là 0.08%.
1: Ngoài ra vẫn có một số nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Trong đó, các nhà khoa học cho một người uống một lượng rượu nhất định trước khi tiến hành kiểm tra khả năng tư duy. Một số nghiên cứu khác thì kiểm nghiệm trên các tình nguyện viên đến phòng kiểm nghiệm sau một đêm uống rượu ở mức bình thường. Kết luận từ hàng loạt nghiên cứu cho thấy, những người uống quá say bị giảm khả năng chú ý, trí nhớ và kỹ năng phối hợp nhiều hơn so với những người uống ở mức vừa phải, không để quá say. Đặc biệt, những người say khướt không thể kiểm soát tình huống tốt và lái xe một cách chính xác như là người uống vừa phải.
0: Giáo sư Adams nhận định rằng, nhiều người nghĩ rằng buổi sáng sau một đêm say bí tỉ là đã đủ để phục hồi khả năng vận động và kiểm soát chính mình. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Tác động của rượu bia lên hệ thần kinh và khả năng ghi nhớ, kỹ năng vận động của một người vẫn còn kéo dài tới cả ngày hôm sau. Mặc dù vậy, giáo sư Adams và các cộng sự cho biết, nghiên cứu tổng hợp này vẫn còn gặp một số hạn chế khi những nghiên cứu nhỏ trước đó chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng như thuốc lá hoặc thiếu ngủ. Hiện nay, nhóm của Adams đang tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về tác động của rượu bia đối với khả năng nhận thức, đặc biệt là chức năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề của não bộ. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Addiction ngày 25 tháng 8.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrave. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, những người sống tại miền Nam Việt Nam vào năm 1968 hẳn cũng rất xúc động khi nghe tin mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị tìm hiểu một đôi nét về cuộc đời của tiến sĩ Martin Luther King Jr. và bài diễn văn nổi tiếng của ông, Tôi Có Một Ước Mơ.

0: the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
1: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.
2: Cuộc đấu tranh của Mục sư Martin Luther King Jr., tác giả Lý Thái Hùng. Mục sư Martin Luther King Jr. là một trong 10 thánh tử đạo của thế kỷ 20 được tạc tượng trên Great West Wall của Điện Westminster tại London, nơi ghi dấu những vĩ nhân của nhân loại. Không những thế, Mục sư King là người Mỹ da đen đầu tiên và có lẽ là người duy nhất hiện nay được nước Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung tôn kính với những công lao thúc đẩy sự tiến bộ về nhân quyền nhằm chống lại tình trạng nghèo khó, nô lệ và đối xử bất công đối với người da đen tại Mỹ trong thập niên đầu của thế kỷ 20. Mục sư King còn được coi là người đã tiếp tục cổ suý tinh thần đối đầu bất bạo động bằng lòng khoan dung của Mahatma Gandhi trong phong trào vận động dân quyền tại Hoa Kỳ. Mục sư Martin Luther King Jr. sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1929 tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông là con cả của Mục sư Martin Luther King Sr. Năm 1948, sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Morehouse, Mục sư King Jr. đã tiếp tục học cử nhân thần học tại Viện Thần học Crozer, tiểu bang Pennsylvania. Tháng 9 năm 1951, ông ghi danh vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Boston và đã tốt nghiệp tiến sĩ thần học năm 1955. Trong thời gian theo đuổi chương trình tiến sĩ, Mục sư Martin Luther King Jr. đã kết hôn với cô Coretta Scott vào tháng 6 năm 1952, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động về dân quyền và trở thành thành viên trong ban lãnh đạo National Association for the Advancement of Colored People, viết tắt là NAACP. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông cùng vợ dọn về sống tại tiểu bang Alabama. Tại đây ông trở thành mục sư Baptist, quản nhiệm Dexter Avenue Baptist Church tại thành phố Montgomery, nơi đã trở thành cái nôi của các cuộc vận động cho phong trào dân quyền trên toàn quốc Hoa Kỳ sau này.

Cuộc đấu tranh của mục sư Martin Luther King Jr. có thể chia làm hai thời kỳ quan trọng. Thời kỳ thứ nhất, khởi động phong trào vận động dân quyền từ năm 1953 đến 1963. Lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 1955, tại thành phố Montgomery đã xảy ra một biến cố bất ngờ làm bùng nổ phong trào đấu tranh dân quyền tại Hoa Kỳ, khi bà Rosa Parks, một người phụ nữ gốc Phi Châu, bị bắt giữ vì đã từ chối lời yêu cầu của tài xế xe bus James Bonnke không nhường chỗ ngồi trên xe bus cho một người đàn ông da trắng theo sự quy định của đạo luật Jim Crow. Một kế hoạch gọi là bất phục tùng dân sự nhằm tẩy chay xe bus đã được phát động bởi E.D. Nixon, đứng đầu phân bộ tổ chức NAACP tại Montgomery và sau đó được lãnh đạo bởi mục sư King. Cuộc tẩy chay kéo dài 381 ngày với nhiều biến động đáng chú ý. Hai tháng sau cuộc tẩy chay được phát động, nhà của mục sư King bị đặt bom. Nhà của ông bị coi là mục tiêu tấn công đầu tiên, khiến cho những người da đen rất căm phẫn và tìm cách trả thù. Họ đã tự vũ trang để canh gác nhà mục sư King, tạo một không khí căng thẳng như sắp có chiến tranh bùng nổ. Mục sư King đã phải lên tiếng kêu gọi những người đến canh gác nhà ông phải bình tĩnh, không nên giận dữ và đem vũ khí trở về cất ở nhà. Ông kêu gọi đừng dùng bạo lực giải quyết những xung đột, mà hãy dùng tình thương và lòng tha thứ để tranh thủ những người da trắng, giúp họ thay đổi, thu ngắn lại những xa cách, tạo sự cảm thông và cùng hàn gắn những mất mát, đổ vỡ. Mặc dù mục sư King chủ trương không bạo động, nhưng cuộc tẩy chay xe bus đã làm ảnh hưởng lên toàn bộ xã hội lúc đó, khiến cho chính quyền phải ra lệnh bắt giữ mục sư King cùng với một số người trong thành phần lãnh đạo của nhóm NAACP. Mục tiêu của chính quyền tại Alabama là ngăn chặn cuộc tẩy chay xe bus có thể lan rộng trên nhiều địa phương. Tổ chức NAACP đã kiện lên tối cao pháp viện về sự kỳ thị của đạo luật Jim Crow. Tháng 2 năm 1957, tối cao pháp viện đã ra phán quyết rằng các quy định phân biệt chủng tộc trên tất cả các phương tiện công cộng là vi hiến. Mục sư King và những người bị bắt trong chiến dịch tẩy chay nói trên được trả tự do. Sau những thành công của cuộc tranh đấu nói trên, mục sư King đã đứng ra vận động thành lập nghị hội các nhà lãnh đạo cơ đốc miền Nam, tức là Southern Christian Leadership Conference, viết tắt là SLCL, vào giữa năm 1957, với hai mục tiêu. Thứ nhất, xây dựng một nền tảng liên đới tinh thần. Và thứ nhì, thiết lập mạng lưới giữa các nhà thờ người da đen để cổ suý cho phong trào đối kháng bất bạo động nhằm tranh đấu cho sự bình đẳng về dân quyền. Đa số thành viên của SLCL là những người da đen có liên hệ đến các nhà thờ Baptist trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Mục sư King đã sử dụng phương thức bất phục tùng dân sự, civil disobedience, trong hình thức đối đầu bất bạo động để phản kháng lại các chính sách kỳ thị, đặc biệt là chống lại đạo luật Jim Crow. Năm 1959, mục sư King đã viết tài liệu có tên là Tiêu chuẩn của con người, The Measure of a Man, nhằm phát họa những giá trị tốt nhất mà con người có thể thừa hưởng trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế trong cấu trúc xã hội. Dựa trên những phát họa này, mục sư King đã đề xướng những cuộc biểu tình chống lại các chính sách kỳ thị, đặc biệt là đòi quyền bình đẳng và quyền đầu phiếu của người da đen tại những thành phố trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, và đã thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế. Hàng ngày, dư luận đã bắt đầu chú ý đến các bài phóng sự trên báo chí hoặc trên các đài truyền hình về cuộc sống cơ cực, đối xử bất công đối với người da đen, đặc biệt là đối với các trẻ em và phụ nữ da đen nơi trường học và chỗ làm việc. Đồng thời là hình ảnh đánh đập, rượt đuổi của những người Mỹ da trắng đối với những người da đen biểu tình đã làm cho thế giới xúc động, tạo một làn sóng đồng cảm với phong trào chống kỳ thị của mục sư King. Qua truyền thông, cuộc đấu tranh của mục sư King đã tạo được sự chú ý của công luận và biến thành phong trào vận động dân quyền tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 60 của thế kỷ thứ 20, với sự hưởng ứng của cả người Mỹ da trắng. Để giúp cho mọi người hiểu rõ phương thức đối đầu bất bạo động và nhất là kiềm chế sự phẫn nộ khi bị khiêu khích dẫn đến bạo lực, các nhà lãnh đạo của SLCL đã liên tục tổ chức nhiều khóa huấn luyện tại các nhà thờ sau nghi lễ thờ phượng về kỹ thuật đối đầu bất bạo động, về sự can đảm, sức chịu đựng và nhất là ý chí phấn đấu trước bạo lực,
của những người kỳ thị và ngay cả cảnh sát khi bị đàn áp trong các cuộc biểu tình. Nhờ những khóa huấn luyện này mà Mục sư King và SLCL đã đào tạo được một hàng ngũ những người nắm vững các quy luật của đối đầu bất bạo động, điều hướng cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử, quyền đối xử bình đẳng, quyền lao động và các quyền dân sự khác, làm bùng nổ phong trào trên toàn quốc và tạo rất nhiều áp lực lên chính quyền của Tổng thống Kennedy thời đó. Đã có lúc Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Robert F. Kennedy ra lệnh theo dõi các cuộc điện đàm của Mục sư King vì nghi ngờ có Cộng sản xâm nhập vào phong trào vận động dân quyền do SLCL khởi xướng. Tuy nhiên, đôi lúc những cuộc biểu tình đã bùng nổ thành bạo động do những xung đột ý kiến trong thành phần lãnh đạo phong trào về các đối sách cứng rắn và mềm dẻo, dẫn đến những cuộc đàn áp gay gắt như cuộc phản kháng tại đài tưởng niệm Albany, tiểu bang Georgia vào năm 1961 và 1962, khiến chính quyền có cớ để đàn áp và vô hiệu hóa mọi nỗ lực của đoàn biểu tình. Đầu năm 1963, Mục sư King bắt đầu nghiên cứu tổ chức một cuộc biểu tình quy mô tại Birmingham, tiểu bang Alabama. Ông đã dành nhiều thời giờ để đi đến thành phố này, thực hiện các hội thảo nhóm về những kỹ thuật của đấu tranh bất bạo động, đặc biệt là cách thức tiến hành nguyên tắc bất phục tùng dân sự. Ông đã vận động và thuyết phục được 250 người sẵn sàng chịu ngồi tù vì chính nghĩa đấu tranh. Vào đầu tháng 4 năm 1963, chiến dịch bất phục tùng dân sự tại Birmingham đã được khai mào, kéo dài được hơn một tháng với hơn 3.000 người bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có Mục sư King, nhưng đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ của công luận. Điều đáng tiếc là những người tham dự biểu tình đã không thể chịu nổi những đòn trù dập bằng roi điện, vòi rồng và khiêu khích của cảnh sát, nên đã tạo ra cuộc bạo động vào ngày 7 tháng 5 năm 1963, khiến cho một số người bị thương. Trong thời gian bị giam giữ tại Birmingham, Mục sư King đã viết một lá thư gửi từ nhà tù để trả lời những cáo buộc của 8 mục sư tin lành khác đã phê phán cuộc biểu tình tại Birmingham.

Để đưa phong trào vận động dân quyền lên cao điểm, mục sư Kiên đại diện cho SCLC đã cùng với lãnh đạo của 5 tổ chức vận động dân quyền khác, vào lúc đó gọi họ là Big Six, gồm có Roy Wilkins của tổ chức NAACP, Whitney Young Jr. của Urban League, Philip Randolph của Brother of Sleeping Car Porters, John Lewis của SNCC và James Farmer, Congress of Racial Equality, viết tắt là CORE, thảo luận về kế hoạch tổ chức cuộc diễn hành cho việc làm và tự do tại Hoa Thịnh Đốn, March on Washington for Jobs and Freedom, vào tháng 8 năm 1963. Việc tổ chức này do người bạn của mục sư Kiên là mục sư Bayard Rustin phụ trách. Tổng thống Kennedy đã chống cuộc diễn hành vì ông quan tâm đến những tác dụng tiêu cực lên sự thông qua đạo luật dân quyền ở Quốc hội, nhưng ban tổ chức vẫn cương quyết tiến hành. Lúc đầu, cuộc diễn hành được dự kiến là sẽ bi kịch hóa tình trạng cùng cực của người da đen ở các tiểu bang miền Nam và là cơ hội rất tốt để công bố những chủ trương của ban tổ chức và những sự bất bình ngay trước những nhân sự quyền lực tại thủ đô. Ban tổ chức cuộc diễn hành dự tính phê bình gay gắt và thách đố chính quyền liên bang về những thất bại trong việc bảo vệ quyền công dân, sự an toàn thân thể đối với những công nhân gốc da đen, đặc biệt là ở các tiểu bang miền Nam. Tuy nhiên, do những áp lực và ảnh hưởng từ Tổng thống Kennedy, ban tổ chức đã phải hạ thấp những chỉ trích và đòi hỏi, khiến một số thành viên bất mãn. Nhóm hoạt động dân quyền Malcolm X đã gọi là trò hề diễn hành, và những thành viên trong tổ chức Hồi giáo Nation of Islam đã rút lui, không hợp tác. Tuy vậy, cuộc diễn hành đã quy tụ được trên 250.000 người thuộc các chủng tộc khác nhau đến tham dự và là cuộc diễn hành lớn nhất nước Mỹ vào lúc đó. Đoàn người đã tập trung từ đài tưởng niệm Lincoln đến National Mall và bao kín chung quanh bờ hồ nước. Tại đây, ban tổ chức cuộc diễn hành đã đưa ra những đòi hỏi như chấm dứt sự kỳ thị chủng tộc tại các trường công, công bố đạo luật dân quyền bao gồm luật cấm phân biệt màu da trong chính sách tuyển dụng, bảo vệ người đấu tranh cho dân quyền thoát khỏi sự bạo hành của cảnh sát, ấn định mức lương tối thiểu là 2 Mỹ Kim một giờ, là con số của năm 1963, cho tất cả công nhân và trao quyền tự trị cho khu vực Columbia, khi ấy đang nằm dưới sự quản trị của một ủy ban trực thuộc quốc hội. Trong cuộc diễn hành này, mục sư Kiên đã dẫn dắt đám đông lên từng cao điểm khi ông đọc bài diễn văn Tôi có một ước mơ, I have a dream. Đây là bài diễn văn được mọi người yêu thích và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chính bài diễn văn này đã không chỉ làm tên tuổi của mục sư Kiên vang dội khắp thế giới, mà còn toát lên một triết lý nhân bản trong phương thức đối đầu bất bạo động của ông. Mục sư Kiên đã nói về ý nghĩa của cuộc diễn hành như sau. Trong một ý nghĩa nào đó, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau tại thủ đô của đất nước để đòi một món nợ. Khi những người kiến trúc sư của nền Cộng Hòa viết lên những lời văn hùng dũng cho bản hiến pháp và bản tuyên ngôn độc lập, họ đã công bố những cam kết mà chúng ta, mọi người Mỹ, là người được thừa hưởng. Lời hứa ấy nói rằng mọi người, vâng, người da đen cũng như người da trắng, cần được bảo đảm để hưởng những quyền bất khả nhượng, là quyền được sống, được hưởng tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nay đã đến lúc để thực hiện lời hứa dân chủ. Nay đã đến lúc để trỗi dậy từ thung lũng hoang tàn và tối tăm của lòng kỳ thị mà tiến tới con đường chói chang ánh mặt trời của công bằng chủng tộc. Nay là lúc để vực đất nước chúng ta khỏi vũng lầy của bất công chủng tộc mà lập trên nền tảng vững chãi của tình huynh đệ. Thành quả lớn nhất của cuộc diễn hành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn là đã tạo ra bối cảnh thuận lợi để Quốc hội và chính quyền liên bang ghi nhận những đòi hỏi của người Mỹ da đen như quyền bầu cử, quyền được đối xử bình đẳng và các quyền dân sự khác để thông qua luật về quyền dân sự vào năm 1964 và luật về quyền bầu cử vào năm 1965. Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 10 năm 1964, mục sư Kiên được Hoàng gia Na Uy trao giải Nobel Hòa bình về những công lao đóng góp của ông trong phong trào dân quyền tại Mỹ. Trong lễ trao giải Nobel cho mục sư Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy đã nói rằng mục sư Kiên là người Tây phương đầu tiên đã cho chúng ta nhìn thấy những nỗ lực phản kháng thành công không cần đến bạo lực. Bất bạo động là một sức mạnh vượt lên trên mọi loại vũ khí

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5565 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây:
0: Chủ tịch Nicola bị bắt theo điều 331,
2: bị phạt tiền chỉ vì đọc bài viết của trang luật khoa tạp chí.
0: Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn, Nam Hàn lên án.
2: Bắc Hàn tăng cường lực lượng tham chiến với Nga.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Giang Ngân với phần kết luận chắc định ở cuối bài. Xin trích: Toàn dân Việt hãy chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng, làm sáng ngời tinh thần đất nước đứng lên muôn thổi. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn An tán dọc, tuần này tán mạng về chuyện khúc ruột ngàn dặm của bọn lâu la ở Ba Đình. Sau cùng với thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Nguyễn Lân Thắng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
0: Công an Cần Thơ ngày 6 tháng 8 cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp lý của công ty cổ phần Mikler, để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ án liên quan đến khoản tiền 10 tỷ euro mà Mikler khẳng định đã được một đối tác tại Đức chuyển vào tài khoản công ty năm 2021. Doanh nghiệp này cung cấp hồ sơ chứng minh giao dịch được thực hiện tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Tuy nhiên, ngân hàng này phủ nhận việc giao dịch như hồ sơ Mikler cung cấp và cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo. Mặc dù cơ quan công an và nhiều tờ báo quốc doanh không nêu đích danh tên ngân hàng, nhưng việc Thiên Bank được ông Trường nhắc đến trong các bài đăng trước đó. Sau đó, Mikolo khởi kiện lên Tòa Trọng tài Quốc tế ICC cho rằng việc Thiên Bank đã chiếm đoạt và sử dụng khoản tiền 10 tỷ euro. Như vậy, với việc bắt giữ và khởi tố ông Trường, Công an Cộng sản Việt Nam không chỉ ngăn cản mà có thể chấm dứt việc ông tiếp tục tham gia và theo đuổi vụ kiện quốc tế này với tư cách nguyên đơn.
2: Một người đàn ông có tên viết tắt là NNT, 59 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, hôm ngày 4 tháng 8 đã bị xử phạt 7.5 triệu đồng vì đọc bài viết của trang luật khoa tạp chí trên Facebook. Báo Vietnamnet đưa tin, ông T đã đọc bài từ trang thông tin xuyên tạc LKTC và đăng lại ảnh vào nhóm cư dân phường Hồng Hà mới. Công an phường Thanh Xuân cho rằng bài chia sẻ của ông T chứa nội dung sai sự thật về công tác quy hoạch, giải tỏa đất đai để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Luật khoa cho biết đã gọi điện thoại cho công an phường Thanh Xuân vào sáng ngày 8 tháng 5 để hỏi thêm tin tức. Cán bộ trực ban của cơ quan này xưng hô đồng chí với phóng viên luật khoa và từ chối trả lời với câu nguyên văn như sau: Nội dung đồng chí nhắc đến bao hàm khá rộng, tôi không thể trả lời được. Trong nhiều tháng trở lại đây, việc người dân bị bắt, bị phạt, bị mời làm việc về thực thi quyền tự do ngôn luận đã trở thành sự kiện xảy ra hàng ngày tại Việt Nam.
0: Quân đội Nam Hàn hôm thứ Năm cho hay, Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn từ vùng ven biển Wonsan ra phía đông bán đảo Triều Tiên vào khoảng 5 giờ chiều, vụ thử đầu tiên sau hơn 40 ngày gián đoạn. Phó Tổng thống Nam Hàn lập tức mở phiên họp an ninh khẩn cấp và lên án đây là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ xác nhận đã nắm được tin và đang phối hợp với các đồng minh, đồng thời cho biết vụ phóng không gây đe dọa trực tiếp đối với lực lượng hay lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhật Bản cũng xác nhận Bắc Hàn có thể đã phóng hỏa tiễn đạn đạo. Vụ phóng thử hỏa tiễn ngay trước thềm các cuộc tập trận phối hợp Nam Hàn, Hoa Kỳ trong tháng này. Những cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng thường tố cáo là chuẩn bị xâm lăng. Một số nhà phân tích cho rằng vụ phóng có thể liên quan đến lời chỉ trích gần đây của bà Kim Yo-jong về việc Nhật Bản phóng hỏa tiễn Tomahawk. Bắc Hàn đã tiến hành nhiều đợt thử nghiệm vũ khí trong năm nay, gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, pháo hỏa tiễn và các loại vũ khí chiến thuật khác.
2: Bắc Hàn đang mở rộng sự can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Ukraine, từ việc cung cấp đạn dược sang điều động lực lượng trực tiếp đến lãnh thổ của Nga. Báo cáo mới nhất cho biết một đơn vị hỏa tiễn Bắc Hàn đã được bố trí tại vùng Voronezh, mang theo khoảng 90 binh sĩ, 6 giàn phóng và có thể tới 120 hỏa tiễn đạn đạo. Từ cuối năm 2024 đến năm 2026, Bắc Hàn đã đưa sang Nga gần 15.000 quân, đa số thuộc lực lượng tinh nhuệ Storm Corps. Một số đơn vị đã tham chiến tại mặt trận Kursk, nơi Nga tìm cách tái chiếm các khu vực bị Ukraine chiếm đóng. Ngoài lực lượng chiến đấu, Bình Nhưỡng còn gửi 1.000 công binh và 5.000 quân nhân xây dựng để giúp Nga trong công tác là phá mình và sửa chữa hạ tầng. Nga đã sử dụng nhiều hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Khi kho đạn dược của Moscow suy giảm, sự hợp tác quân sự này được tăng cường sau hiệp ước đối tác chiến lược mà Vladimir Putin và Kim Jong-un ký năm 2024. Các cơ quan tình báo phương Tây ước tính hơn 6.000 binh sĩ Bắc Hàn đã thương vong kể từ khi tham chiến cùng quân đội Nga.

0: Thưa quý khán giả, kế hoạch cưỡng chiếm hơn 11.563 hectare đất cho 873 dự án của Hà Nội đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng. Bi kịch này phản ánh hệ lụy của sự mơ hồ pháp lý về luật đất đai và chính sách dùng bạo lực trị an để đàn áp quyền sinh tồn chính đáng của người dân. Qua chương mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Giang Ngân, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi với tựa đề Khi đất đai là máu thịt và hệ lụy của sự mơ hồ về pháp lý, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.
1: Trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, đất đai chưa bao giờ là một thứ sản nghiệp có thể định giá bằng tiền bạc, mà là mảnh vườn chôn nhau cắt rốn, là mồ hôi nước mắt và gắn liền với đời sống của mỗi gia đình. Lịch sử không hề thiếu trang hào hùng được viết nên bằng máu và nước mắt của dân Việt đổ xuống để giữ làng, giữ đất. Bởi vậy tình yêu đất nước, tinh thần độc lập, kiên cường ấy xuất phát từ chính bản năng bảo vệ từng tấc đất mình đang sống trước cường quyền và ngoại xâm. Thế nhưng trong thời buổi hôm nay, khi tiếng súng chiến tranh đã lùi xa, tinh thần ấy lại đang phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã ngay trong thời bình, khi người dân phải đơn độc tìm cách giữ lấy mái nhà, mảnh vườn của mình trước bộ máy cưỡng chế mà chúng nhân danh là phát triển kinh tế. Với kế hoạch cưỡng chế liên quan đến 873 dự án với hơn 11.563 hecta tại Hà Nội, không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà là một chuỗi biến cố kéo dài, là sự tiếp nối của một làn sóng kìm kẹp, là tước đoạt đất đai, đã diễn ra khốc liệt từ nhiều năm trước. Dưới sự bành trướng của hệ thống công an trị, những cuộc đối đầu giữ đất của người dân đã trở thành những pháo đài chống lại sự bất công, để lại những vết son và hằn sâu cả những vết thương lòng nhức nhối. Người ta không thể quên vụ án Tiên Lãng, Hải Phòng năm nào, nơi người nông dân Đoàn Văn Vươn đã phải tự chế vũ khí để bảo vệ đầm tôm của gia đình, quyết cố sức giữ lấy công trình mà gia đình mình đã đổ biết bao công sức gầy dựng trước quyết định thu hồi đất đai trái luật của nhà cầm quyền. Cuộc phản kháng đơn độc nhưng chấn động ấy là minh chứng cho thấy khi bị kẻ cai trị dồn vào đường cùng, tinh thần phản kháng của người nông dân sẽ bùng phát để bảo vệ thành quả lao động của mình. Rồi đến bi kịch Thủ Thiêm ở Sài Gòn, nơi hàng ngàn hộ dân bị nhà cầm quyền giải tỏa và cướp đất trái phép, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hàng chục năm. Người ta chứng kiến những đoàn dân oan Thủ Thiêm lặn lội đi gõ cửa khắp nơi để trình bày nỗi oan khuất của mình từ năm này qua năm khác đi khiếu kiện. Đó chính là một hình thức đấu tranh kiên cường, bền bỉ bằng lý lẽ và pháp luật. Đỉnh điểm của sự khốc liệt chính là biến cố Đồng Tâm, Hà Nội, một vụ tranh chấp đất đai thuần túy tại Đồng Sênh, đã bị đẩy thành một cuộc tấn công có trang bị bằng vũ khí giết người vào rạng sáng của hàng ngàn công an, dẫn đến cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình ngay tại giường ngủ, khiến không ít người bàng hoàng và thương cảm. Đồng Tâm đã phơi bày toàn bộ bản chất của một chế độ sẵn sàng dùng bạo lực để cai trị, để đè bẹp ý chí giữ đất của người dân. Cũng chính vì thế mà các cuộc tranh chấp đất đai luôn oằn sâu những tâm trạng đau đớn và bất an rất khó diễn tả, cũng như để lại những dư âm dài lâu trong đời sống xã hội. Tất cả những thảm kịch trên cùng với đại dự án cưỡng chế sắp tới tại Hà Nội, người người cho rằng tất cả dường như đều phát xuất từ cùng một căn nguyên, lợi dụng sự mơ hồ của khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý để tước đoạt tài sản của dân với giá đền bù rẻ mạt, rồi trao những đất đai ấy cho các tập đoàn thân hữu. Đây chính là mảnh đất dung dưỡng cho cái gọi là các doanh nghiệp sân sau, cấu kết chặt chẽ với các nhóm lợi ích trong bộ máy quyền lực để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng trên mồ hôi nước mắt lâu đời của người dân. Khi người dân phản kháng để bảo vệ quyền sống, nhà cầm quyền lập tức huy động nguồn máy công lực để bảo vệ những quyền lợi mà dư luận cho là gắn liền với các thế lực kinh doanh có liên hệ mật thiết với giới cầm quyền, như lời tuyên bố của ông Vũ Ngọc Anh về việc kế hoạch thu hồi sẽ được tiến hành chặt chẽ và nghiêm ngặt khi người dân phản kháng. Đó chính là lời đe dọa sắt máu. Thay vì đối thoại và sửa sai từ những bài học xương máu trong quá khứ, nhà cầm quyền lại chọn cách dùng lá chắn, dùi cui và lực lượng công an để bẻ gãy ý chí của người bị cướp đất, sẵn sàng dập tắt mọi tiếng nói đòi công lý ngay từ trong trứng nước. Nhưng lịch sử đã chứng minh, bạo lực và nỗi sợ hãi không thể dập tắt được khát vọng tự do và quyền sinh tồn. Những lời đe dọa như nghiêm ngặt cưỡng chế đối với 873 dự án tại Hà Nội sẽ không làm người dân khiếp sợ. Ngược lại, những bài học từ Tiên Lãng, Thủ Thiêm hay Đồng Tâm đã hun đúc cho người dân ngày nay ý thức sâu sắc hơn về giá trị của mảnh đất mình đang sở hữu, cũng như về phẩm giá của chính mình. Mỗi một tấc đất bị tước đoạt bất công ngày hôm nay sẽ chỉ làm dày thêm hồ sơ khiếu kiện và thắp lên những ngọn lửa phản kháng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tinh thần đấu tranh giữ đất kiên cường từ ngàn xưa của cha ông đã vun bồi qua nhiều thế hệ, đang được tiếp nối bởi chính những người dân oan hôm nay. Đó là một dòng thác đấu tranh bền bỉ liên tục, đó là sự thức tỉnh của ý thức công dân, quyết không chịu quỳ gối trước cường quyền hung bạo. Và cũng như trong mọi giai đoạn của lịch sử, khát vọng được đối xử công bằng, được bảo vệ quyền lợi chính đáng và được sống trong phẩm giá vẫn là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người sẵn sàng đối mặt với bạo quyền và phản đối sự tước đoạt bất công để đòi lại công lý và phẩm giá. Toàn dân Việt hãy chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng, làm sáng ngời tinh thần đất nước đứng lên muôn thuở.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi, ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vừa cho ra đời Nghị quyết 23 nhằm khai thác mọi nguồn lợi nơi cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Vậy, bà con ta sống ở nước ngoài đừng để cho lũ ma tham ở Lăng Ba Đình hút máu nhé.
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Tuần rồi từ Ba Đình đã phát đi Nghị quyết số 23 nhắm vào cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Thế anh chị đã đọc chưa? Và nếu đọc rồi thì các anh chị có nhận định thấy gì không?
7: Dạ chào anh Hướng Dương. Chẳng những Mỹ Linh đã đọc mà còn nghe bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về nghị quyết ấy nữa. Nên cũng định hỏi ý kiến hai anh về những ý đồ mà của đám đĩa đói ở Lăng Ba Đình ấy đấy.
5: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Để chúng ta có sự nhận định chính xác thì theo Thái Hòa, chúng ta cần nhìn lại hai văn kiện trước là nghị quyết 36 và quyết định 1334 nữa. Từ đó chúng ta nhìn rõ được ý đồ của lũ tham quan ở Lăng Ba Đình.
6: Ý kiến rất hay. Ngoài ra Hướng Dương còn muốn nhìn vào cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài nữa kìa, vì rất đa dạng. Trong số hơn 6 triệu người ấy, có một thành phần là cộng sản thứ thiệt. Chính cái đám ấy trở thành công cụ thực hiện ý đồ của đảng đó.
7: Rất chính xác. Mỹ Linh là nạn nhân của cộng sản, nên nhận định của Mỹ Linh sẽ đứng trên quan điểm ấy. Cho dù có nói thế nào đi nữa, đó cũng là xuất phát từ ký ức đau thương của một nạn nhân, không thể nói khác được.
5: Thái Hòa hoàn toàn tán đồng ý kiến của anh Hướng Dương và chị Mỹ Linh. Vậy, Thái Hòa xin tóm gọn mục tiêu chính của ba văn kiện ấy như sau. Nghị quyết 36 ban hành năm 2004 nhắm kêu gọi hòa giải, hòa hợp và vận động nguồn lực của bà con ở nước ngoài. Quyết định 1334 ra đời năm 2023 hay 2024 có mục đích kết nối và khai thác nguồn lực của bà con hải ngoại. Nghị quyết 23 vừa được ban hành ngày 24 tháng 7 vừa qua, cách đây 2 tuần, với mục đích thể chế hóa toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp thu hút nguồn lực, tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền và quản lý trong một khuôn khổ chiến lược mới. Như thế, nghị quyết 23 vừa quan trọng, vừa triệt để hơn những nghị quyết trước đó.
6: Nghị quyết 36 nhắm thay đổi cách tiếp cận đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, coi kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, khuyến khích hướng về quê hương và đóng góp cho đất nước, mời gọi bà con về thăm thân nhân, đầu tư, nhà ở, quốc tịch, tăng cường vận động thông qua các hội đoàn, cơ quan đại diện ngoại giao, hoạt động văn hóa và công tác tuyên truyền.
7: Còn quyết định 1334 nhắm chuyển trọng tâm từ vận động sang khai thác, dần phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nhân, trí thức, cải cách thủ tục, tạo cơ chế thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối nhân lực khả năng cao giữa trong nước.
5: Bước sang nghị quyết 23 thì Cộng sản nhắm nghị quyết này thay thế nghị quyết 36 đặt công tác đối với người Việt ở nước ngoài thành một chiến lược lâu dài nhằm huy động toàn diện nguồn lực của cộng đồng, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực này, hoàn thiện pháp luật và chính sách, thu hút trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ đầu tư vào trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi sang kỹ thuật số trong công tác người ở nước ngoài, tăng cường thông tin, tuyên truyền, mở rộng sự tham gia của bà con vào các hoạt động trong nước, đồng thời nhấn mạnh việc ngăn chặn các hoạt động bị coi là thế lực thù địch đang làm chia rẽ hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v.
7: Theo Mỹ Linh, thì chúng ta có thể thấy nghị quyết 23 có 3 vấn đề phải nói đến. Một là lòng tin phải được hình thành từ trải nghiệm lịch sử. Trong khoa học chính trị, có một nguyên tắc phổ biến là một chính sách mới chỉ tạo được lòng tin khi đi kèm với những thay đổi có thể kiểm chứng được trong thực tế. Đối với những người từng bị tịch thu tài sản, bị tù đày, bị phân biệt lý lịch hoặc phải rời bỏ đất nước, ký ức đó không thể được xóa chỉ bằng một nghị quyết mới. Vậy Đảng Cộng sản có chịu nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ hay không? Họ có đối thoại bình đẳng với những người bất đồng quan điểm không? Và họ có bảo đảm rằng việc bày tỏ chính kiến sẽ không dẫn đến hậu quả pháp lý chỉ vì quan điểm đó không? Nếu mà những câu hỏi ấy chưa có lời giải thì rất khó để xây dựng lòng tin, đúng không nha?
5: Chị nói đúng, lăng kính thứ hai là nghị quyết 23 vẫn mang ý đồ nhằm sự quản lý của Đảng cầm quyền. Khi đọc toàn văn, tôi nhận thấy một đặc điểm nổi bật. Đối tượng không chỉ là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn là công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nói cách khác, trọng tâm của văn kiện là tổ chức công tác của nhà nước và Đảng đối với cộng đồng, chứ không phải xây dựng một bản hiến chương quyền lợi của kiều bào. Điều này không phải là bất thường trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng từ góc nhìn của tôi, từng là nạn nhân của chế độ, nó tạo cảm giác rằng nhà nước vẫn nhìn cộng đồng hải ngoại như một đối tượng cần vận động, cần tập hợp và quản lý, thay vì như những công dân Hoa Kỳ hoặc như người Mỹ gốc Việt có quyền độc lập lựa chọn thái độ chính trị của mình.
6: Theo Hướng Dương, điều thiếu sót quan trọng là một cơ chế hòa giải. Một điểm mà nhiều quốc gia sau thời kỳ chia rẽ đã thực hiện là thừa nhận những sai lầm lịch sử, công bố tài liệu lưu trữ, xin lỗi và bồi thường những thiệt hại đã gây ra và mở ra diễn đàn đối thoại giữa các phía. Những việc ấy đã được thực hiện ở Nam Phi, ở Đức, sau Thống Nhất, ở Chile hay Hàn Quốc rồi. Sao lại không thể thực hiện được ở Việt Nam chứ?
7: Đối với Việt Nam, thì nghị quyết 23 tuy là cố nhấn mạnh các khái niệm như là đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, nhưng không thiết lập một cơ chế hòa giải đúng nghĩa như anh Hướng Dương nói đến. Vì vậy, những lời kêu gọi hoàn toàn sáo rỗng và giả dối, thì làm sao có thể giải quyết các vết thương lịch sử được chứ?
5: Tóm lại, đây là một văn kiện có quy mô lớn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài về mặt chiến lược. Nhưng đối với những nạn nhân cộng sản còn mang ký ức đau thương, sẽ không tin vào các lời hứa hẹn suông, mà họ đòi hỏi phải có những thay đổi cụ thể về quyền con người, về pháp quyền, về quyền tự do biểu đạt và phải chấp nhận sự đa dạng trong quan điểm. Nói cách khác, nghị quyết 23 chưa hề là một bước đột phá về hòa giải dân tộc. Muốn đạt được điều đó, cần phải có những hành động cụ thể vượt ra ngoài phạm vi của nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa quý thính giả, vấn đề này còn nhiều điều phải bàn thêm, nhưng thời gian đã hết, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc lần sau. Kính chào quý thính giả.
4: Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi.

0: Kính thưa quý khán giả, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên bố sẽ thay đổi mô hình phát triển mới, đưa Việt Nam thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển vượt bậc, văn minh hiện đại, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn vào năm 2130. Đây chính là câu tuyên truyền dùng tương lai xa vời để khỏa lấp các bế tắc hiện tại, ngõ hầu trấn an dư luận nhằm lừa bịp người dân trong nước. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Mô hình phát triển vượt bậc vào năm 2130 chỉ là kịch bản hoang tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, sáng 29 tháng 7, trong hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ông cho rằng, từ nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc. Ông nói, xin trích, năm 2025, GDP của Việt Nam đứng hạng thứ 32 thế giới, thu nhập bình quân đầu người gia tăng đáng kể, chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Hết trích. Ông cho biết thêm, Trung ương đã thống nhất các mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước thu nhập trung bình. Tuy nhiên, ông nhìn nhận quá trình đổi mới theo mô hình phát triển đất nước còn chậm. Đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi. Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra 5 quan điểm chỉ đạo như phát huy vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước, tự cường sáng tạo nhân văn bền vững và hội nhập, thể hiện cơ chế vận hành và định vị các mô hình, thể hiện định hướng khai thác phát huy mọi nguồn lực hướng đến phát triển đất nước giàu mạnh. Đổi mới mô hình phát triển phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn. Tuyên bố của ông Nghị chỉ là khát vọng viễn vông, cho thấy đây là một tính toán tinh vi, trước là để nâng cao vị thế lãnh đạo của cá nhân mình, sau là dùng tương lai xa vời để che giấu những bế tắc về chính trị và kinh tế hiện tại. Thử nghĩ, cột mốc năm 2130, có ai trong Đảng Cộng sản Việt Nam còn sống sót để kiểm chứng, kể cả ông Nguyễn Thanh Nghị? Và nếu như vậy, có phải thực chất của sự việc này là né tránh chính trị và kinh tế? Điều này cho thấy rằng, trước sự tiến bộ của thời đại, giữa lúc công nghệ AI, gen và năng lượng nhanh chóng đảo lộn thế giới từng tháng, từng năm, thì sự kiện vẽ ra kịch bản cho 104 năm tới chỉ là hoang tưởng trong dự đoán. Đến các quốc gia văn minh tiên tiến về công nghệ trên thế giới, cũng không dám dự đoán hay cam kết đất nước mình sẽ phát triển sau 30 năm, thì việc tuyên bố kéo dài hơn một thế kỷ của ông Nghị chỉ là lời nói trên đầu môi chót lưỡi, nhằm trấn an và lường gạt dư luận. Đây là chiêu trò gian trá mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường sử dụng từ khi thành lập đến nay. Trò chơi tầm nhìn năm 2130 và kỷ nguyên vươn mình thực chất chỉ là những sản phẩm tuyên truyền nhằm tạo ra cảm giác đất nước đang trên đà phát triển nhanh, trong khi các vấn đề kinh tế có nguy cơ suy thoái và tình hình chính trị đang bất ổn. Cần nhắc lại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang bị chống đối mạnh mẽ từ người dân, điển hình là đề xuất sửa luật đất đai, cho phép thu hồi đất trước khi hoàn tất việc bồi thường hay tái định cư. Đây cũng là một nước cờ đã được tính toán kỹ nhằm thay đổi cuộc chơi trên thị trường bất động sản và quản lý đất đai. Sửa luật để cầm đằng cán, lấy đất trước đền bù sau, thì việc khiếu nại hay kiện tụng chỉ là cuộc chạy đua pháp lý tốn kém, thất bại, chắc chắn là người chủ đất. Đây cũng chính là chiêu trò gian trá của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sự thay đổi về luật đất đai sẽ tạo ra kẽ hở luật pháp cho việc thu tóm đất đai giá rẻ, mang lợi ích và an toàn cho các nhà tài phiệt hoặc cán bộ đảng đầu tư dự án. Ngoài ra, đề xuất cắt điện, cắt nước, cắt Internet cũng bị dân chúng chống đối. Đây cũng là một kế hoạch kiểm soát người dân do Bộ Công an đề ra để tăng cường răn đe, nhắm vào những ai dám vi phạm, cũng như phạt nặng những ai chia sẻ tin tức trái với quan điểm của đảng trên mạng xã hội và những ai không chấp hành luật khai báo cư trú, cho dù là cha mẹ, anh em, đến nhà thăm viếng. Tóm lại, những kế hoạch, những đề xuất, những răn đe của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân thêm khốn đốn, ngày càng mất niềm tin, thì cho dù ông Phan Thanh Nghị có tuyên bố rằng Việt Nam sẽ phát triển đứng hạng nhất thế giới vào năm 2050, thì chưa chắc có đảng viên nào tin tưởng, chứ đừng nói chi là người dân. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đại Lớp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 7 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplờisongnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Đông Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá, mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vấn dương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô
2: Hello?
1: Nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello?
1: Hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, tại vì cô? Tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô. Hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Kiến nó kêu à?
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm mưa của nhạc sĩ Dê Duy Yên, Quốc Kỳ.
0: Dạ, rồi. Bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nha.
0: Dạ, không biết ạ. Cái đó là
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình, dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ, dây sáo nghỉ. Tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ồ, trời, hay quá. Cô ơi cô, trời lúc này cô xuất khẩu thành thơ. Hay quá. Anh biết, anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không. Nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Nhớ chiều nào em

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ, cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng Sam Phong không?
0: Ừ, nghe rồi. Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Cho cô nói chút nha. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liên và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thiếu nhi Ngụ Truyền và anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam Tố Nga đây. Dạ, kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Kính chào dì Nam.
2: Dạ, chào dì Nam.
3: Hôm nay cho dì Nam xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết, Tố Nga xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô dì, cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lê Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam nha.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đờn theo. Dạ. Yeah.

0: con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt một con.
1: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phong. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị vỗ tay khen dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Dạ,
0: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm. Năm.
2: Dạ.
1: Dì Năm chúc chú Năm Phong với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ, dạ, kính chào dì Năm.
0: Con chào dì Năm nha.
1: Dạ. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cảm ơn quý vị, các thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Phương Thi mới hầm rồi đốt thơ kìa chị.
0: Mới gửi gì Nam mấy lá thơ tình cũ hả đó.
3: Dạ.
0: Thôi chị gửi thơ mới đi em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
0: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Dạ. Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Theo dấu hai người về xa đi khi quê hương đợi chờ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

mình cho nhau thời gian trắng đó, buồn hay vui đời tôi bất chợt đâu ngờ mình.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, viết thư tình xong rồi đó nha. Gửi lên Nam Phong, Vân Thi cũng hết với khán sinh giả ở khắp mọi nơi. Quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: thư tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi, cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình nữa, mình gửi lại cái gì dạ. Đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa, cuối giờ thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ, kính chào tất cả thí giả, chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của bạn Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô.
3: Nghe rõ cảm. Chưa, nghe
2: dạ,
3: rõ chưa?
2: Dạ, bây giờ nghe rõ rồi.
0: Nghe rõ.
3: Mà dạ. Ngó.
2: Rồi, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng nghe chứ.
0: Dạ, cô tặng.
3: Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Vương Thi. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Anh Dâm, chị Thảo Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả tăng cao.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi cao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha, để cao thấp, và nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.
3: Là những cánh chim, con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi.
2: Rồi, cái này cô hát tông rê ha, dạ. Rồi,
3: tông đại.

0: Có hơi thấp không cô?
1: Đúng rồi, thấp.
2: Rồi bây giờ nó còn lên tâm cho cô nha.
0: Lên chút xíu đi.
1: Anh biết chiều nay em mãi buồn lòng. Đó, cô vừa rồi đó.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào, chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410 cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao không, anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ.
3: Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thuận Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: Hay quá, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho với Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài. Yeah. Chúc Phương Thi nếu như là Nam Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn
0: cô. Chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
1: Dạ, chào Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô nha. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại cũng đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng được. Dạ. Bữa nay chú xin hát bài Say của Lam Phương.
0: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào không có con.
2: Dạ. Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa.
0: Bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú nha.
3: Dạ.
2: Rồi, chú hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say, trời đất cũng say.
0: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những buồn phiền.
2: Rồi, bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

lòng đất vào tim, xây trong giấc ngủ cũng chưa quên đi kiếp làm người. Cần đưa vào biển khơi sông nào cũng

0: Exactly.
1: Hay quá, chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ. Chào chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ,
2: dạ,
1: con
2: dạ,
1: chào
2: kính
1: chú.
2: Chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à, mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nó dặn lên mới thấy, này, quên, một lần.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng đài cũng càng tiếng, mệt.
2: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Thì bài hát Mãn Chiều đi.
2: Dạ.
3: Chiều của Hồi Giới.
2: Dạ, rồi. À, rồi bây giờ...
3: Chú Nam Phong theo luôn.
2: Hát dạ. Được, cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nhớ đầy.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

trên đường về nhớ đầy chiều chăm tưa sân ngày tiếng buồn

tôi là người lỡ khách, màu chiều có là mây, ngỡ là mây.

0: tiếng bộ vàng chậm mây, tiếng bộ vàng chậm mây. Dạ, cảm ơn chú Nam Phong.
1: Hay
0: dạ.
1: Quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Lúc này đang tiếng huống đây. Trời thông. Chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ,
0: mùa mốt cứ hát lại vài bài cho tôi nghe được cô chú.
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát hay quá trình.
0: Không hay đâu.
1: Cái bài này, cái bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
1: dạ, dạ rồi,
2: chúc
1: cô
2: cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, dạ, dạ cảm ơn cô chú. Dạ, dạ.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục Sóng Nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay. Thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: À, anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản Sớm Đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì em Sơn?
3: À, Si Thứ đi.
2: Si Thứ.
3: Rumba Si Thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM.

0: Hay quá chú Thái Sơn ơi.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, yeah, rồi đó. Chúc anh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài chỗ anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Ờ, với lại ngoài đó ngoài biển mà, ngoài à, biển mà là sao mà nóng được. Nóng ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ, chắc cũng
1: ờ, vậy hả?
0: Dạ. Tuần tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: quá
2: nhỏ
1: à, cô. Trời.
0: Nói thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Sơn, chúc anh...
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, Phương Thị. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Chào chú. Dạ.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. Chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc, đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa. Còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại cằn nhằn Phương Thi, Phương Thi lại cằn nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì bên phía Sở Cứu Hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn. Và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và ngay cả những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đó quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
1: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Thính giả đây. Dặn cái máy nhỏ xuống đúng không? Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
1: Dạ, chị cảm ơn thầy. Chào chị.
0: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị sẽ tặng thêm quý vị.
2: Dạ, hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chế Linh nha. Từng hát câu đầu không, Nam Phong?
0: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, à, Nam Phong cùng hóa quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều, không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc một chị lần cuối nữa, tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, cảm ơn chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, chị ơi, chị chờ em tí, sao em đang có cắt một chút.
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi chơi gì Nam, trở lại hát một bài nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
2: Dạ được chị Nam. Rồi
4: à, chị Nam. Nam sẽ hát làm bài top 1 cuộc tình của Vũ Thành.
0: Hồi nãy chị Nam đốt thư tình, bây giờ chị Nam đốt mộ luôn phải không?
2: Dưới chưa
4: dạ,
2: không?
4: Nam bắt
0: dạ, chị Nam đốt luôn đi nha.

0: Dạ hết rồi.
1: Này dễ thương quá. Chắc này anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc cho mời dì Năm theo á. Dì Năm, dì Năm rót dạ. Ngọt quá.
0: Cảm ơn chú Năm Hằng kìa. Cảm ơn thương thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm. Con kính chúc dì Năm sức khỏe vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng nghe. Chúc chú Năm Phong với Phương Thi cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ. Dạ Năm chào.
2: Dạ. Rồi. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Năm Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ, chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em có việc đột xuất, em phải ra ngoài. Bây giờ em... xin hát tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay. Và đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Làm Phép Lạ Bánh và Cá. Anh cho em xin tông lan ứ.

0: Nghe cái tiếng cái làn sóng đó, nghe nó bị sao á vậy ơi, em có đứng gần cái quạt hay gì không? Thế
1: Cái quạt
0: nó
1: đây là
0: nghe như
1: trời
0: cái
1: mới
0: tiếng
1: yếu nên chưa kia làm gì có quạt ở đây
0: đó.
1: cô.
0: Có quạt máy không? Có nhiều khi ở trong quạt máy
1: Không có đâu.
0: mình sẽ nghe cái tiếng đó.
2: Em cũng không biết đó, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi, chị hay để tuần sau em hát nhé chị
0: Ờ bây
2: nhá.
0: giờ nói thì nghe
1: Dạ
0: rõ nè. Hả?
1: vâng rồi.
2: Ok hả?
0: À.
2: Kỳ nhỉ.
0: Kỳ nhỉ.
1: Thôi để lấy tuần sau đi cô. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho
1: Dạ.
0: chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hát. Rồi.
2: Cảm ơn, em cảm ơn chị.
0: Rồi, chào Huệ.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục Sấm Nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với Sóng Nhạc lắng nghe

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa. À, nếu anh Trọng Nghĩa có mưu, xin nhờ anh mưu giùm. À, vâng, không biết là tại sao chúng tôi không nghe được tiếng của anh Trọng Nghĩa. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 7 tháng 8 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có thể sẽ phải liên lạc lại với anh Trọng Nghĩa để xem anh gặp trở ngại gì về vấn đề kỹ thuật. Không biết là anh Trọng Nghĩa có nghe được Nam Phong hay không ạ? Có thể là cái máy của anh bị mưu hoặc là trở ngại, Nam Phong sẽ ngưng đường dây của anh và nhờ anh Trọng Nghĩa có thể gọi lại. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những cái vấn đề mà muốn chia sẻ vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong, thì chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để mà đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ thì anh Trọng Nghĩa đã trở lại. Nam Phong mời anh lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân qua chương trình của chuyện thời sự trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là cũng phải nhờ anh Trọng Nghĩa xem lại cái volume và cái microphone. Tiếng của anh nghe rất là nhỏ. Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mở đầu để mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là chiến tranh Iran có thể sẽ chấm dứt rất sớm. Ông xác định vị trí Mỹ vẫn còn trong tình thế vô cùng tốt đẹp. Và về mặt vũ khí chỉ có một số là cần phải giới hạn vì sản xuất ít. Chiến tranh với Iran bước qua tháng thứ 6 kể từ ngày 28 tháng 2. Và cụ thể mà nói, những gì tới nay chỉ còn có hai vấn đề chính yếu mà thôi. Là vấn đề giải quyết thông thương eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên thực hóa Iran. Và cả hai tới nay chẳng đi đến đâu cả. Ông Trump vẫn giữ niềm tin rằng sẽ có giải quyết cuối cùng đến nơi đến chốn. Về việc eo biển Hormuz giữa Iran và Oman mà không có Mỹ can dự. Theo đó, đó thì eo biển Hormuz sẽ là một hệ thống thủy trình hai chiều, chiều đi vào vịnh, đi ngang vùng chủ quyền của Iran và thủy trình rời vịnh, đi ngang thủy trình chủ quyền của xứ Oman. Mỹ chưa lên tiếng gì và ông Trump xem ra có vẻ không bằng lòng về kết quả này. Tổng thống Trump không đi vào chi tiết loại vũ khí nào ông cần phải tiết kiệm hơn vì nó được sản xuất ít. Nhưng theo cơ quan truyền thông CNN thì đó là hệ thống Patriot Missile System và hệ thống THAAD System, có nghĩa là Terminal High Altitude Area Defense, Bộ trưởng Bộ Chính trị Pittsburgh đã phản đối, cho rằng tin tức cơ quan truyền thông CNN loan báo là không có chính xác. Lực lượng Houthi tấn công vô Ả Rập Saudi hôm qua mùng 6 tháng 8, khiến cho 11 người bị thiệt mạng. Tướng phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Saudi cho biết, quản lý Najran, miền nam xứ Ả Rập Saudi, đã ghi nhận có 7 công dân Ả Rập Saudi bị thương, 1 công dân Yemeni, 2 công dân Ai Cập và 1 công dân Pakistan cũng bị thương. Trong đó, có một trẻ em chưa đầy 4 tuổi. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết, Ả Rập Saudi chờ và họ sẽ phản ứng nếu mức độ đánh phá càng ngày càng gia tăng. Tổng thống Trump ngày hôm qua đã bút ký 2 sắc lệnh hành pháp nhắm vô quyền quốc tịch theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, và nhắm vô chiến dịch du lịch để sinh con, tức là birth tourism. Vào khoảng một ngày sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, ông đã ký sắc lệnh chỉ cho phép và duy nhất là đứa trẻ sinh ra nước Mỹ có bố mẹ là quốc tịch Mỹ thì mới được thụ đắc công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ. Và ông đã bị các tiểu bang dân chủ thực hiện nhiều pháp đình chống lại, nói rằng điều đó ông đi ngược lại tuyên ngôn số 14. Và mới đây ngày 30 tháng 6, tối cao phó viện liên bang cũng phán quyết tương tự như vậy, rằng xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã vi phạm từ chuyên án số 14 và không thể nào ứng dụng được. Thì đến nay, với 2 xác lệnh hành pháp, ông Trump muốn duy trì quan điểm của ông mà ông đã hứa trong mùa bầu cử trước rằng ông sẽ giải quyết vấn đề này một cách rốt ráo. Xác lệnh hành pháp thứ nhất, nếu bố mẹ không là quốc tịch Mỹ thì con sinh ra ở đất Mỹ cũng sẽ không thể nào có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Ngay cả nếu là có quốc tịch Mỹ đi nữa, mà bố hoặc mẹ nằm trong danh sách kẻ thù của Mỹ, bố hoặc mẹ nằm trong danh sách khủng bố, hoặc là bố và mẹ nằm trong danh sách vận động hành lang thay mặt cho chính phủ ngoại quốc, thì đứa trẻ cũng khó mà nhận được cái quốc tịch Mỹ của mình. Xác lệnh hành pháp thứ hai nhằm hạn chế vào Mỹ để sinh con, thì những người dính líu đến những hành động âm mưu này sẽ không bao giờ được cấp chiếu khán visa để đi vào Mỹ. Liên Âu dùng tiền 1.62 tỷ, gọi là tiền lời của tích sản 213 tỷ đô la của Nga, hiện đang bị đông lạnh bởi các quốc gia Đông Âu, để dùng số tiền này yểm trợ cho Ukraine. Bà chủ tịch Liên Âu là Ursula de la Sante lên tiếng rằng Nga phải trả cái giá cho những gì mà chúng tàn phá trên đất nước Ukraine. Số tiền cung ứng cho Ukraine được ghi nhận là 95% sẽ dùng để lo về tài chính trị nước và 5% là do về an ninh quân sự quốc phòng. Nga lên tiếng rằng số tiền này là số tiền mà Liên Âu đang chất chứa ở đất nước Cyprus, Thụy Điển, Đức và Pháp, là số tiền mà Liên Âu ăn cắp của họ và sử dụng vào mục tiêu vô lối. và Chủ tịch Liên Âu lên tiếng vào ngày 23 tháng 7 rằng Liên Âu áp đặt thêm cấm vận của Nga, đem vào sổ đen 32 nhà băng của Nga, và bên cạnh là một số những trạm năng lượng mà Nga đã say mê buôn bán làm lợi trong suốt gần 5 năm qua mở cuộc chiến tranh tấn công vào Ukraine. Nga lên tiếng là dùng phi cơ không người lái do Ukraine sản xuất để đánh vô một số tiểu quốc vùng Bắc Âu ở Baltic. Chính phủ Lithuania loan tin như vậy vào sáng nay, gọi là để làm hoang mang các tiểu quốc vùng Baltic này. Bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lithuania là Roberta Skansas vào ngày 6 hôm qua và tuyên bố, tình báo cho biết rằng Nga có trong tay một số các phi cơ không người lái do Ukraine chế tạo và sẽ dùng họ vào cuộc khủng hoảng để gây hoang mang một số tiểu quốc ở vùng Baltic. Tin này được đưa ra giữa lúc Ba Lan và Latvia vừa mới đây được cảnh báo là Nga sẽ có thể dùng phi cơ không người lái để đàn áp họ. Vì gần Nga cho nên các tiểu quốc này cũng gần Belarus và gần Ukraine, cho nên những tiểu quốc này buộc phải cảnh báo như vậy. Riêng tiểu quốc Estonia cho rằng Nga chỉ có thể làm cái trò này một cách giới hạn. Nga không thể nào làm nó với một cái sức lớn hơn, có bề thế. Tiểu quốc Estonia là một tiểu quốc có khả năng phòng không mạnh mẽ dồi dào nhất trong các tiểu quốc nằm ở cánh Baltic. Nga thì tố cáo rằng NATO tung tin này để đeo đuổi cái mục đích là tuyên truyền chống lại Nga. Với Thượng nghị sĩ Bill Cassidy thuộc Đảng Cộng Hòa sắp rời trách nhiệm ở Louisiana, tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, đó là ông Todd Branch, thì Đảng Cộng Hòa không sợ là kết quả nó sẽ đảo ngược như cách đây 10 ngày. Bác sĩ Anthony Fauci đã nhận được nghị quyết cho rằng ông đã xem thường Quốc hội. Và nghị quyết này sẽ được chuyển lên trên Bộ Tư pháp Liên bang để Bộ Tư pháp Liên bang xem có nên theo dõi và truy tố hay không. Vâng, đó là 7 chi tiết cập nhật liên quan đến những gì xảy ra vào chiều tối hôm qua và đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Quang Thế Dân, đặc biệt là hai cái xác lệnh hành pháp về vấn đề nơi sinh mà ngày hôm qua Tổng thống Trump ông vừa đặt bút ký thành cái xác lệnh hành pháp này, nó làm cho người ta đặt ra khá nhiều những cái câu hỏi về cái phán quyết của tối cao pháp viện trước đây. Thì một số quý vị thính giả có hỏi rằng là nếu mà cái trường hợp nó như vậy thì cái phán quyết của tối cao pháp viện sẽ ra sao, và rồi những cái bên phía cấp hành pháp của ông Trump, từ Bộ Nội an, từ bên phía Sở Di trú, họ sẽ có thái độ như thế nào nếu mà trường hợp này xảy ra. Rồi bên phía chống đối, bên phía nói rằng việc này làm không đúng luật, thì lúc đó số phận của những người mà liên quan tới chuyện này sẽ ra sao? Từ đứa bé mới sinh ra cho đến những cái người bố mẹ mà không có quốc tịch Hoa Kỳ, vân vân. Thì giữa hai cái xác lệnh hành pháp của bên hành pháp đưa ra, và dĩ nhiên bên hành pháp đưa ra thì những nhân viên bên hành pháp liên quan đến hành pháp phải thực hiện. Như vậy thì cái sự can thiệp của luật pháp sẽ ra sao, và bên phía chống đối trong thời gian sắp tới họ sẽ lên tiếng như thế nào? Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến ngày hôm qua với hai cái xác lệnh được ông Trump ký và rồi người ta bàn tán khá nhiều, thì anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới cái việc chống đối nó sẽ xảy ra ra sao và rồi người ta sẽ giải quyết như thế nào, bên phía hành pháp có làm đúng theo những cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump hay không, và nếu làm theo sẽ gặp chống đối ra sao, thì cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái việc mà để chứng tỏ được rằng cái việc làm mà lời hứa của Tổng thống Donald Trump nói với lại dân chúng Mỹ là ông sẽ làm sao mà gọi là tạo ra cái vấn đề công bằng và hợp lý hơn là cái vấn đề người ta lợi dụng cho cái vấn đề đi du lịch hoặc là không phải là công dân Hoa Kỳ đến đây để mà xin rồi thì sẽ là công dân Hoa Kỳ. Một lần nữa đó là dù có việc mà gọi là đưa lên tố cáo pháp viện thì cũng phải cần có thời gian. Đó là Tổng thống và dưới muốn chứng minh là ông hứa và ông làm. Còn cái việc mà đưa ra rồi tên tòa áo tố cáo pháp viện phán quyết là tính sao? Một vấn đề thứ hai nữa là ông cũng làm cho cái vấn đề những người mà gọi là di dân hoặc là những người lợi dụng về cái vấn đề du lịch hay là cái vấn đề không phải là công dân rồi tới đây để mà sinh con, nó sẽ chậm trả lời. Và cái điều kiện mà phủ sở di trú để mà cứu xét để chấp nhận cái visa cho những người đi du lịch hay là những người mà gọi là không phải công dân Hoa Kỳ đến đây để làm ăn chẳng hạn, để hạn chế bớt đi cái tình trạng mà gọi là lợi dụng cũng như là dựa theo cái vấn đề sinh con ở tại Mỹ mặc dù là cha mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ. Đó là vấn đề. Một phần mà chúng tôi cũng rất là đồng ý với lại anh Hoàng Thái Chân là những gì mà hứa là Tổng thống làm. Còn cái chuyện mà giải quyết không là cái chuyện của tòa án, chuyện của tố cáo pháp viện. Một phần quan trọng nữa đó là cái sự cương quyết của Tổng thống đó là cho hợp lý để mà minh bạch quá cũng như là để chính danh quá. Nếu không thì Hoa Kỳ sẽ bị lợi dụng và người ta sẽ nương theo cái chuyện mà gọi là đến đây xanh bằng cách gọi là đi du lịch hay là bằng cách này cách khác để rồi sau đó là tạo một cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề là các người mà gọi là chống đối thì dựa theo cái bản hiến pháp đã có từ trước thì để mà gọi là ngăn cản việc mà Tổng thống làm này là để mà gây ra cái sự chú ý của dân chúng hoặc là để làm cho cái chiến gian của họ để mà họ có lợi trong cái vấn đề sinh hoạt chính trị của những vị dân cử này. Vấn đề này đó theo sự suy nghĩ của tôi đó là tố cáo pháp viện sẽ gọi là cứu xét về cái vấn đề cứ hợp pháp và có hay không trong cái quyết định của hành pháp này hoặc là không cho hoặc là ngăn cản là vân vân. Nhưng mà đây cũng là một cái việc làm mà những gì hứa và Tổng thống làm đó mà thôi. Còn cái vấn đề mà liên quan cho đến tòa án mà chúng ta chờ xem coi phản ứng như thế nào. Mặc dù trước đây là có cái sự ngăn cản nhưng mà nó có một cái tư thế gọi là chính trị. Nhưng mà cái chính trị này đó là cũng sẽ là một cái quyết định cho cái cuộc bỏ phiếu vào ảnh hưởng, cho nó thì đúng hơn, ảnh hưởng cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 này. Bởi vì những người muốn tạo ra một cái sự công bình, muốn tạo ra một cái sự chính danh, muốn tạo ra cho một cái lý lẽ gọi là trung thực là phải là có liên hệ công dân Hoa Kỳ chứ không có thể sẽ bị lợi dụng. Và cái lá phiếu đó cũng sẽ ảnh hưởng cho cái cuộc bầu cử vào cái ngày 2 tháng 11 sắp tới. Bởi vì nếu người nào quan trọng nói là phải là công dân Hoa Kỳ thì người con mới là hợp pháp của đằng này, là những cái người khác ví dụ như là một cái người mà du thủ du thực hay là một cái người nào đó mà lại làm tới đây sanh con, đi du lịch thì sanh con rồi hoặc như thế nào đó để rồi hoặc là di dân bất hợp pháp sanh con chẳng hạn, để rồi sau đó là cái gánh nặng để cho dân chúng Hoa Kỳ bắt buộc phải lo là cái chuyện này nó không hợp lý. Và từ đó là những cái người mà đi bỏ phiếu mới thấy rằng cái sự quyết định sắc lệnh hành pháp của Tổng thống của Donald Trump là hợp lý để mà cho giữ cái lá phiếu và sẽ dồn cái lá phiếu cho phe của Đảng Cộng Hòa. Đó là một những số suy nghĩ của chúng tôi là đây là một cái thế chiến lược mà để tạo ra, mặc dù là có thể sẽ đi lên tố cáo pháp viện sẽ ngăn cản nó là không thực làm được như thế này, nhưng mà ít nhất là có một cái thái độ chính trị nào đó để rồi sau đó thì khi mà còn giữ đa số tại quốc hội thì có thể điều chỉnh hoặc là đưa ra một số phán quyết nào đó, đó là một sự suy nghĩ của chúng tôi, để làm sao cho minh bạch quá, cũng như là chính danh quá, là người phải công dân Hoa Kỳ thì người đó mới là cái người con sinh ra mới là đúng, chứ nếu không thì đây sẽ là Hoa Kỳ, đó là cái sự lợi dụng mà người ta đã cho rằng một cái nơi lý tưởng nhất để hưởng tất cả những quyền lợi mà không cần phải tính toán gì hết, chỉ cần đi du lịch rồi sinh con là đủ rồi. Đó là một số ý kiến của tôi là vậy. Nhưng mà nó có một cái ẩn khố về sao. Một, xin nhắc lại, đó là lời hứa của Tổng thống nói và làm. Thứ hai là để cho các cái người mà gọi là trong tòa án sẽ giải quyết. Thứ ba là cho những cử tri cầm cái lá phiếu trong tay nói rằng nếu trường hợp mà chúng ta không giúp cho Tổng thống, giúp cho những cái người phải cộng hòa, thì tạo ra một cái tiền lệ, nó làm ra cho cái đất nước này quá sức gánh nặng và làm cho người ta bị lợi dụng, và từ đó đưa ra những cái nhiễu dương khó chịu. Đó là ba cái lý do chính mà tôi xin tóm lược thử ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi lớn mà người ta đặt ra ở đây đó, thưa anh Dân, cấp thừa hành sẽ phải làm như thế nào trước khi xác lệnh hành pháp mà ông Trump ra lệnh và cái phán quyết của tối cao pháp viện trước đây về việc này, thì cái nhìn của anh về việc này như thế nào, thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu anh có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
1: Cảm ơn Nam Phong. Nên nhớ là tối cao pháp viện có quyền giới hạn của họ trong khuôn khổ quản diễn bản hiến pháp. Bản hiến pháp lần này có tiêu chứng kiến tiêu chứng án số 14. Chứng án số 14 lại tình cờ được đề cập đến vào đầu năm, khi Tổng thống Trump ông lên tiếng rằng ông bất đồng với cái tiêu chứng án số 14 về cái quan niệm của nó, rằng bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ là công dân Mỹ. Ông dùng cái quan niệm đó để chứng tỏ rằng những âm mưu của các thai phụ đi vào nước Mỹ sanh con và cái mùa xanh nở đó, nó bị lợi dụng bởi nước Nga, nước Trung Cộng, nhiều quốc gia ở trên thế giới, và đặc biệt là lợi dụng bởi hàng triệu di dân bất hợp pháp. Và ông cho rằng tương án số 14 không hề cho phép những chuyện đó. Tôi có phải liên bang bất đồng ý với ông, và đó là chuyện duy nhất họ có thể làm được, rằng họ đồng ý rằng ông vi phạm tiêu chứng án số 14. Nhưng ông làm gì ngoài cái chuyện vi phạm đó liên quan đến hai yếu tố mà hai xác lệnh hành pháp mới được ban hành ngày hôm qua đó, thì tôi cấp với viện không có quyền. Từ nay trở đi đó, dĩ nhiên là cánh dân chủ sẽ đưa nhiều luật sư và nhiều vụ kiện và khiếu nại, nhưng đây là luật, xác lệnh hành pháp là luật, cho nên luật là phải được thi hành, và thi hành đó thì trong trường hợp này khó mà cãi lắm. Cảm ơn Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở dạ vâng, vị thính giả này cái số phone lạ quá, không biết ở đâu, xin lỗi quý vị. Vâng, vị thính giả này hỏi rằng gần đây dư luận nói nhiều về một âm mưu đã có và vẫn đang tiếp tục diễn ra của bên phía chống đối ông Trump, đó là âm mưu gây chia rẽ trong nội các của ông giữa Phó Tổng thống J.D. Vance và ông Ngoại trưởng Marco Rubio, qua việc ông Trump sẽ ủng hộ người nào.

0: Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này, về cái ứng viên mà trước đây chúng ta nói nhiều về ông J.D. Vance, trong cái vai trò sẽ là một cái người ứng viên sáng giá của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc để thay thế ông Trump. Rồi sau này những cái diễn biến xảy ra thì ông Marco Rubio, ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đột nhiên nổi bật một thời gian. Cho nên người ta lại đem ra cái sự so sánh và người ta nói rằng ông Trump không biết rồi là sẽ ủng hộ nhân vật nào để mà làm ứng viên cho cái cuộc chạy đua này. Và từ đó người ta lợi dụng cái chuyện này để nói rằng lúc thì ủng hộ ông này, lúc thì ủng hộ ông kia để mà gây chia rẽ. Nhất là mới đây dường như ông Trump cũng có nói là không biết là ông lỡ lời hay là ông nói thoáng qua rồi người ta chụp lấy đó, người ta nói rằng ông có ý là kêu hãy bầu cho ông J.D. Vance. Và nếu mà thật sự mà có cái sự mà ganh đua, tranh đua giữa hai ông Marco Rubio và ông J.D. Vance cho cái chuyện mà được đề cử thì nó cũng là một cái vấn đề bình thường trong cái xã hội dân chủ này thôi. Cái người cùng đồng đảng với nhau, cùng nếu mà cùng có cái ý định muốn phục vụ, muốn đi vào cái con đường, muốn tranh cái ghế đó thì họ có quyền họ đứng ra và họ làm những cái gì mà họ muốn. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau đó nếu mà có thua cuộc đó thì cũng đừng có thù hằn, đừng có ganh ghét, đừng có trả thù mà vẫn tiếp tục bắt tay làm việc để mà phục vụ nước Mỹ, thì đó nó mới là một cái điều đúng. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái dư luận dường như có vẻ như muốn gây chia rẽ trong cái nội các của ông Trump, đặc biệt là hai cái ngôi sao sáng Marco Rubio và J.D. Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề thời sự mà thật sự đó thì Tổng thống gần như không có đề cập tới cái vấn đề này. Nhưng mà đối với những cái người mà đứng với phía bên ngoài cũng bàn vô tán ra, cho rằng có những cái bất đồng hoặc là có những cái dịp mà gọi là cạnh tranh, cũng như là chờ đợi cái phản ứng của Tổng thống Donald Trump nó như thế nào về cái diễn ảnh của là làm việc của hai ông Marco Rubio là Ngoại trưởng cũng như là J.D. Vance là Phó Tổng thống. Thì trong những cái cuộc họp nội các thì vẫn có những cái nhân vật quan trọng trong nội các để mà thực hành, và Tổng thống cũng gần không có đề cập nói rằng cái chuyện mà ủng hộ cho người đào. Nhưng mà những việc làm cũng như những lời nói và những cách thức mà vận hành, thi hành những cái nhiệm vụ mà Tổng thống được giao phó thì ông Ngoại trưởng Rubio trước đây cũng đã gọi là song sáo đi nhiều nơi để về vấn đề mà ngoại giao, đó là nhiệm vụ của ông. Thứ hai của ông J.D. Vance thì cũng được Tổng thống gọi là đề cử cũng như là giao cái trách nhiệm về cái vấn đề điều tra minh bạch quá, về vấn đề tài chính cũng như là vấn đề mà những cái vấn nạn mà ở những cái tiểu bang hoặc là đưa đến cái sự mang tiếng thất thoát này kia, thì cả hai đều cũng là việc tốt. Nhưng mà đối với những cái người mà gọi là chống đối hoặc là những cái người mà gọi là có cái khuynh hướng gọi là chính trị, là dầu rằng phe Cộng Hòa hay là Dân Chủ, thường thường họ nêu ra một số đặc trưng nghi vấn, dùng những truyền thông, những cái phương tiện của họ trên phương diện Facebook hoặc là trên phương diện thông tin hay là những cái cuộc phỏng vấn thì nêu ra một số những cái điểm gọi là nghi ngờ. Chúng ta cũng hiểu được rằng tại Hoa Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận cũng là phát biểu ý kiến là một trong những lý do mà có thể người ta sẽ lợi dụng về cái việc này để mà gọi là khuếch đại, hay là để gây chú ý, hay là để thăm dò coi cái phản ứng của Tổng thống cũng như là những người này nó như thế nào trong tương lai chính trị. Dĩ nhiên là cái chuyện mà khi được đạt được đề cử Tổng thống của Tổng thống Hoa Kỳ để trách nhiệm trong tương lai của hai nhân vật này, điều kiện đó là cái điều kiện hiển nhiên của những người lãnh đạo trong nội các của mình. Đặc biệt, đó là những người này trong cái thời gian mà gọi là thải chức về dưới quyền của Tổng thống thì phải có chứng tỏ được cái khả năng của mình, cũng như là cái chuyện mà thành công trong những cái nhiệm vụ giao phó, thì chừng đó mới có thấy được rằng cái mức độ tín nhiệm và để ông có thể gọi là đề nghị, đề cử cho những người này ra để

0: mà có thể đi vào một con đường chính trị tốt hơn và tạo các phương tiện thuận lợi hơn. Rồi đối với những phe tả thường thường đó là bài bác. Chữ bài bác đó là lẽ tất nhiên đối với những người mà không nằm phe phái của mình, để cho thấy được rằng xem coi các phản ứng của những người đó là như thế nào và tạo cái sự nghi ngờ, mặc dù rằng cái sự nghi ngờ đó chỉ là những cái bóng gió nói ra hoặc là đưa ra những cái thí dụ để rồi lái cái đi dư luận đi để làm lợi cho những phe chính trị. Điều đó là một vẻ cũng bình thường trong cái xứ mà gọi là tự do ngôn luận được phát biểu. Đối với nhìn của tôi đó là Nội Các cũng đã thi hành một cách gọi là nghiêm chỉnh về nhiều mặt để được sự giao, và cũng không có cái vấn đề mà phê bình nói rằng có bị chỉ trích hoặc là đi giờ nào đó, chỉ như là do ông Tiến Gia để bồi bác ra ngoài thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng còn quá sớm để mà thêm đảng Tổng thống sẽ ủng hộ cho ai để làm cái gì trong cái vai trò mà cái cuộc bầu cử sau khi mà đã xong trong cái tiến trình tại trong năm 2028. Đó là cái vấn đề sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ tại đây. Đối với những người chống đối thì tôi cũng chấp nhận, trong như tôi đã trình bày đó, là cái tự do ngôn luận cũng như là phát biểu ý kiến thì họ cũng nói đầu này đầu kia, dâng cái cơ hội được phát biểu hoặc là cơ hội về vấn đề chính trị này kia để đề cập đến những nhân vật này, để mà xem coi phản ứng của những nhân vật này như thế nào, cũng như là để xem coi cái cách thức mà vận hành nó có cái điểm lợi nào hay không. Đó. Còn đối với những người mà truyền thông cánh hữu hay là cánh tả đều muốn khai thác những vấn đề đó để mà gây chú ý, để mà họ câu view chẳng hạn, đó là cái vấn đề bình thường mà thôi. Tuy nhiên đối với cái nhìn của tôi đó, là cái người dân bỏ phiếu họ sẽ bình tĩnh nhìn thấy được rằng kết quả và cái nhiệm vụ được giao phó trong thời tại chức nó như thế nào, để đánh giá khả năng để nếu như là trong tương lai những nhân vật này mà được ra để làm tiếp cái nhiệm vụ khác trong cái cuộc bầu cử gọi là toàn bộ năm 2028, thì chừng đó người ta mới biết được là phiếu như thế nào. Còn với cái vấn đề mà bàn vô thắng ra là tôi cho là có lẽ chuyện bình thường, chống đối hay là cái vấn đề chỉ trích hay là tạo nghi ngờ nào đó cũng chỉ là cái hình thức mà gọi là sử dụng cho tự do ngôn luận đó mà thôi, chứ không phải là đây là một cái sự trầm trọng, mà đây chỉ là những cái lời nói vô nói ra để mà nặng cái tính pháp chính trị và phe phái thôi, chứ thưa anh là không trong giai đoạn này.
1: Dạ vâng, bây giờ mà nói đến cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2028 thì có vẻ nó hơi sớm một chút xíu. Nhưng mà nếu mà nói đến những cái âm mưu để mà gây chia rẽ, gây xích mích, gây hiềm khích lẫn nhau, tâng bốc người này dìm người kia xuống vân vân, nó phải có cái thời gian để nó thấm dần. Và cái chuyện này những cái người mà có cái nhìn theo cái thuyết âm mưu đó, họ nói rằng nó đang xảy ra. Và hai cái người mà đang được chú ý đó là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Phó Tổng thống. Rồi người ta lại càng đặt thêm một cái giả thuyết âm mưu nữa, một cái thuyết âm mưu nữa đó, là dường như ông Gavin Newsom cũng có một phần nào dính líu trong cái việc mà hô hào gây chia rẽ giữa hai người này trong nội các của ông Trump. Thì đây là toàn là những cái thuyết âm mưu mà người ta đưa ra. Tuy nhiên, như chúng tôi có góp ý thật nhanh lúc nãy, cái chuyện mà nếu mà cả hai người, ông Marco Rubio và ông J.D. Vance, đều có ý muốn phục vụ đất nước ở cái vai trò là tổng thống, hai người vẫn có quyền làm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà ông Trump, ông ấy ủng hộ ai, rồi trong cái kỳ bầu cử sơ bộ nó sẽ diễn ra như thế nào, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó bình thường thôi. Không thể nào mà nói rằng thí dụ mai mốt chúng ta thấy cả hai ông đều không có hợp tác với nhau mà đứng hai liên danh khác nhau, để rồi chúng ta nói rằng ồ, hai ông này đã có cái mối hiềm khích với nhau, chia rẽ với nhau. Và không biết là anh Dân có nhận định gì về cái thuyết âm mưu này không thưa anh Dân? Dạ, anh Dân xin nhờ anh Miêu dùm Nam Phong.
2: Đảng Dân Chủ đó thường nhìn sự việc đường dài, và đường dài của họ đấy là năm 2028. Họ đã chuẩn bị thứ ba vừa rồi là con gà thứ 33 tạt hết qua bên trái đó, cho cái nỗ lực 2028. Cho nên họ dồn sức để chia rẽ nội các của ông Trump từ Bộ trưởng Quốc phòng cho đến Tư lệnh quân đội ở Trung Đông cho đến Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Phó Tổng thống đó. Dường như là có dịp là họ làm. Và giới truyền thông nó cũng tương tự như vậy hùa theo. Tại vì thế giới mà chống ông Trump nó sợ nhất là ông Marco Rubio và ông J.D. Vance sẽ hợp nhất với nhau trong một liên danh. Bất chấp ai là thụ ủy, ai là đứng phó. Cái trường hợp nguy hiểm là hai người này tách ra hai liên danh khác nhau để đánh nhau vào năm 2028. Chuyện đó là chuyện mà MAGA hay không MAGA, bên Tổng thống Trump hay ghét Tổng thống Trump đều không thể nào chấp nhận được. Tại vì hai người này có sức mạnh hỗ trợ cho nhau và nhân gấp đôi cái chữ tín cho cái liên danh. Mà chúng tôi tin rằng năm 2028 Đảng Dân Chủ không có liên danh nào gần đó để gây nguy hiểm cho cái liên danh Cộng Hòa này. Tổng thống Trump đã ba lần nói về chọn người nào thì để cho truyền thông hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp. Trong ba lần đó, đó ông đã hai lần ông nghiêng về Phó Tổng thống J.D. Vance. Ông nghiêng về Phó Tổng thống J.D. Vance là vì hai điểm. Điểm thứ nhất, thị trường ngoại giao và quan điểm của J.D. Vance đối với Liên Âu, đối với NATO và đặc biệt là đối với một số các quốc gia ở bên Liên Âu không thuận thảo với Mỹ đó. Cái lập trường của ông giống hệt lập trường của ông Trump. Trong khi nó một cách kín đáo hơn về mặt ngoại giao của một chính phủ siêu cường liên bang, ông Marco Rubio đã không nói được cái sự đồng thuận đó của mình đối với người boss. Trong khi đó, cái ngôi sao sáng ngoại trưởng đó đã có lúc được phê phán là ông này đã ngang hàng với cái tài cán của nhà thương thảo ngoại giao nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam, đó là ông Henry Kissinger. Thành thử ra đục khoét, tạo bức tường ngăn cách giữa những người đồng đảng của Đảng Dân Chủ vẫn là chuyện mà Đảng Dân Chủ tiếp tục làm. Tổng thống Trump lần thứ nhì ông nói rằng hai người này hết sức là cân bằng, cân xứng với nhau. Tôi nghĩ rằng ai cũng tốt cả. Điều đó ông duy trì cái ý niệm rằng hai người, ai đứng thụ ủy hay là đứng phó đó, phải đứng chung một liên danh. Rồi có lúc ông nói không, bây giờ quá sớm để nói chuyện đó. Anh thử ra ông Trump đó, ông là ông Trump. Ông nói như vậy không có nghĩa là như vậy. Và có nhiều khi ông nói như vậy, còn vạn lần nó là như vậy. Cái vấn đề ở đây là trong phòng tình hình, trong buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia và trong những buổi nghe báo cáo của chiến trường từ xa bỏng về, đó, người ta chưa hề thấy sự lục đục nào giữa ông J.D. Vance và ông Ngoại trưởng. Tại vì hai người khó mà lục đục nhau lắm. Ông J.D. Vance còn ăn khách hơn ông Ngoại trưởng là cái điểm rằng ông đang nắm đồng tiền quỹ tranh cử cấp liên bang của Nghị hội Cộng hòa. Ông J.D. Vance còn trên chân ông Marco Rubio là vì ông được giao trách nhiệm là thanh toán và truy tố tất cả những bọn lợi dụng công quyền cấp liên bang để ăn cắp tiền của dân chúng. Cảm ơn anh Hà Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Rõ ràng đó là mỗi người có một cái công việc, một cái lĩnh vực khác nhau. Dĩ nhiên, với cái vị thế về ngoại giao của ông J.D. Vance, xin lỗi, của ông Marco Rubio, ông không thể nào mà ông nói thẳng những cái điều mà quá MAGA giống như cái vị trí của ông J.D. Vance được. Và thật sự ra, nếu mà nói về công việc thì mỗi người có một cái lĩnh vực khác nhau và mỗi người có một cái vị thế khác nhau cũng như cái tài khác nhau. Và nếu mà kết hợp được thì nó vẫn tốt hơn. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump, ông ấy phải đưa ra cái nhìn và cái phán quyết cuối cùng để xem rồi ông ấy sẽ ủng hộ người nào và thỏa thuận với nhau cho nó im đẹp ở trong đảng. Chứ nếu mà như anh Dân nói, cái tình trạng mà hai ông mỗi ông một liên danh thì cái chuyện đó nó sẽ gây một cái sự giảm sức mạnh trong cái kỳ bầu cử 2028 rất là nhiều. Và nếu được cái sự kết hợp của hai người này thì nó sẽ rất là tốt. Và ông Trump sẽ phải là cái người đưa ra cái nhận xét đó. Anh Dân có nhắc đến cái trường hợp của ông Ngoại trưởng Henry Kissinger trước đây. Một cái người rất là giỏi và tài ba trong cái lĩnh vực ngoại giao. Nhưng mà có thể đó là cái lĩnh vực chuyên môn của ông. Ông làm tốt. Chúng ta thử đưa thí dụ lúc đó, thí dụ ông Henry Kissinger mà có cái cơ hội làm tổng thống Hoa Kỳ, biết đâu ông lại làm hỏng việc và làm mọi chuyện nó rối tung lên. Cho nên cái vị trí và cái công việc của người nào mà thích hợp với người đó thì nó sẽ là một cái rất là quan trọng mà ông Trump ông ấy phải cân nhắc và có một cái nhìn thật là chính xác. Không phải vì ông Marco Rubio nổi bật trong thời gian gần đây để rồi chọn ông Marco Rubio, biết đâu ông lại không thích hợp cho cái vị trí là một cái người lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả lại tiếp tục hỏi về cái vụ mà tòa án bên phía đảng Dân Chủ tiếp tục đưa ra những phán quyết ngăn cản việc xây dựng cái phòng khánh tiết ở tòa Bạch Ốc. Tại sao phòng khánh tiết đã bắt đầu được xây dựng nền móng, những cái cũ đã được đập phá ra mà họ vẫn tiếp tục đòi ngăn cản là như thế nào? Chả lẽ bây giờ nếu mà họ ngăn cản thành công thì phải lui cui xây lại giống như cũ hay sao? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Cái việc mà xây này thì Tổng thống cũng đã nói rằng đã phá ra rồi, đã xây ra. Và đây cũng không phải là lấy cái tiền thuế của người dân mà do sự tài trợ cái này. Và đấy đây là một cái biểu tượng chung cho nước Mỹ chứ không phải là cho Tổng thống. Vấn đề này, đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ của tôi cũng như là phía của Tổng thống cũng đã xác nhận nó như vậy. Chuyện thứ nữa đó là không thể nào mà là phá ra rồi để rồi xây trở lại như cũ. Vấn đề cái vấn đề này đó là muốn hạ người ta, muốn gây chú ý, đó cái mục đích của những người mà đưa ra cái việc mà gọi là nghi ngờ này, đòi hỏi chính quyền giải thích cũng như là để trả lời cho người dân nó như thế nào. Cái vấn đề này đó, một là muốn tạo ra cái sự chú ý về cái vấn đề dư luận. Cái thứ hai là muốn có cái vấn đề mà tự quảng cáo cho những cái người mà đưa ra hoặc là phe phái này. Cái điểm nữa đó là người ta nói rằng cho đây là cái sự lợi dụng để mà gọi là có những nhà thầu hoặc là ai đó được lợi trong cái vấn đề mà gọi là sự cất này. Và cái điểm nữa đó là liệu rằng cái tên này có lưu lợi cho vấn đề trong cái thời đại cũng như là trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống để mà đánh bóng cái tên tuổi của ông, để làm hạ bớt đi cái sự chú ý của ông hoặc là của đảng Cộng Hòa. Đây là những cái thước âm mưu mà tôi nghĩ là âm mưu để mà cho những người rỗi công rỗi việc, hoặc là có những cái nhà báo hoặc là những tay bình luận gia hay là những người mà bàn vô thắng ra để tạo ra hoặc là lá dư luận đi cho những người chuyện khác mà nó có tính cách gọi là chống đối này. Ai cũng biết được là di tích lịch sử này nếu cần phải tu sửa thì phải chế biến, là phải tốn kém tiền. Thứ hai là phải làm cho hợp lý. Cái điểm thứ ba nữa là dĩ nhiên trong người ta mới nói rằng sau khi khánh thành, trước khi nhiệm kỳ chấm dứt của Tổng thống, thì cho rằng đây là cái tên tuổi của vị Tổng thống đương nhiệm đã khánh thành sau khi mà gọi là trùng tu tái thiết cho cái phòng khánh thiết này. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là bàn vô thắng ra để cho những người rỗi công rỗi việc để mà bàn đó mà thôi. Còn ngoài ra nữa, cái việc làm này đó là một sự cần thiết. Lấy một ví dụ như là một cái nhà, một building hư và nó bị không có thích hợp cho cái trào lưu nữa, cái chuyện mà chỉnh sửa và chuyện mà là thay đổi cũng là lẽ tất nhiên. Cho đó là cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng có nhiều khi đổi không đổi việc mà người ta làm, hoặc là để gây chú ý cho những nhân vật lên tiếng này mà thôi. Trong cái lĩnh vực mà về thương mại, lĩnh vực về quảng cáo, hoặc là chính bạn vừa tăng ra mà thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi đó, tôi cho rằng việc làm của chính phủ đó là để cái này là tài sản của quốc gia, để chỉnh sửa để làm sao cho thích hợp, chứ không phải sau đó rồi tổng thống là người đương nhiệm làm để rồi đó lấy cái tên của mình đặt vào cái chỗ đó để gọi là lưu danh trả lợi hay là như thế nào đó, hoặc là để làm hạ cái uy tín đã gây chú ý mà thôi. Đấy là cái vấn đề mà tôi cho nghĩ rằng bà vô thắng ra mất thời giờ, mà tổng thống cũng nghĩ rằng cái sự ưu tiên của nước Mỹ và danh dự của nước Mỹ là sự ưu tiên chứ không phải là cá nhân của ông. Đó là cái vấn đề để xin trả lời cái câu hỏi này là vậy. Xin quý vị yên tâm, tất cả mọi chuyện làm này đã lưu lại về lịch sử. Và nếu trường hợp một vị tổng thống thứ gọi là 47 này mà đã làm việc, và tổng thống đương nhiệm này đã làm việc này cũng là làm lợi ích cho quốc gia và đúng như là cái nhu cầu và cái điều kiện mà dân chúng đã bỏ phiếu cho ông và đã làm công việc này, chứ không phải làm ở đây để làm cái điều gì hết. Nếu chúng ta hãnh diện cho cái người lãnh đạo thì cái tên tuổi để sửa chữa một cái nhà chính thiết này cũng chỉ là cái mốc thời gian, rồi sau đó thí dụ như 10 năm 20 năm cần phải chỉnh sửa thì lấy tên một cái người khác hoặc là một cái như nào đó cũng là lẽ bình thường đó mà thôi. Còn nếu trường hợp mà gây chú ý để mà bàn vô thắng ra cũng chỉ là cách để mà câu view hoặc là để nói cho vui đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, đã không mời đáng để chú ý đâu, tại vì đây là những cái sự hiện thể. Và tại chi cũng đây là cái công trình mà ngay cái thủ đô đã gây chú ý cho dân Mỹ cũng như là toàn thế giới. Và cái việc làm này phải cần phải thận trọng và nó đầy tốn kém, và nó chỉ làm chứ không phải mỗi năm mỗi làm một lần mà phải thời gian kéo dài và để nó phù hợp cho cái vấn đề hợp lý đó mà thôi. Đặc biệt là sự tốn kém tiền bạc thì tổng thống cũng nói rằng rõ ràng là tiền bạc này á là do cái sự đóng góp chứ không phải đây là cái chuyện mà phong phí về tình thế của người dân. Đó là ý kiến tôi để trả lời câu hỏi này về thưa Nam Phong.
1: Phần đa số bên những người chống đối thì họ nói rằng ông Trump không có cái quyền làm việc này, bởi vì ông phải xin phép qua quốc hội và quốc hội đồng ý mới có cái sự thay đổi, bởi vì ông chỉ là cái người tạm thời nắm giữ quyền ở tòa Bạch Ốc mà, chứ không phải là cái người chủ nhân vĩnh viễn. Cho nên họ viện vào cái đó, rồi họ nói là chưa xin phép quốc hội vân vân, để rồi lên tiếng chống đối. Và đa số những cái vị thẩm phán mà phán quyết là nói là phải ngưng lại không cho làm thì lại cũng viện vào cái lý do này, tức là vượt quyền quốc hội mà xâm phạm vào cái tài sản của đất nước Hoa Kỳ. Thì không biết là dân có ý kiến gì về việc này hay không, cũng như chúng tôi có thêm một câu hỏi trên dân là một vị thính giả có hỏi về trường hợp của ông Mitch McConnell. Được biết ông thượng nghị sĩ già này, và dĩ nhiên thì già thì chúng tôi biết, nhưng mà quý vị biết viết cái câu này cũng hơi khó đọc. Dĩ nhiên ông thượng nghị sĩ này đã lớn tuổi và ông được biết đã được cho phép về nhà, nhưng vẫn nói rằng nghỉ phép dài hạn và sẽ không bỏ phiếu. Bên phía đảng Cộng Hòa có quyền đề nghị ông lui chức, cái này thì đúng là nó phải nói là từ chức, để nhường cho người khác để duy trì sức mạnh lá phiếu của đảng tại Thượng viện hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Trường hợp của thượng nghị sĩ lão thành đại diện cho tiểu bang Kentucky là ông Mitch McConnell đó, thì nó đã quá rõ ràng rồi. Ông cay đắng với lại tổng thống Trump, không những từ chính cương MAGA mà từ quan điểm hai người hợp tác với nhau hai nhiệm kỳ này, và ông tiếp tục duy trì cái ý niệm riêng biệt đó. Ông rời bệnh về nhà tĩnh dưỡng, nhưng ông vẫn chưa tuyên bố là tới tới sở làm việc hoặc là ông có thể làm việc tại gia được hay không. Do đó cái lá phiếu mà để chuẩn thuận ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Todd Branch trở thành là người chính thức ngày hôm nay sẽ không có lá phiếu của ông. Tức là 53 phiếu đa số của Thượng viện đó, nó chỉ còn 52. 52 phiếu đó thì 2 phiếu đó đã bỏ, đã trống rồi. Tức là 2 phiếu của bà Murkowski ở Alaska và bà Collins ở Maine. Tức là duy nhất chỉ còn 50 mà thôi. Cho nên buổi sáng nay chúng tôi có loan báo cái tin mừng rằng thượng nghị sĩ cũng không ưa gì ông Trump. Nhưng mà sáng nay trước thàn sự viện, ông tuyên bố là ông sẽ ủng hộ cái việc suy cử. Thành thử còn cái số phiếu đó nó vừa đủ để ông Trump có người luật sư thân tín của mình lại là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Một cái chức quyền mà quyền năng vô biên, nhân danh luật pháp để trừng trị những người làm việc sai luật. Ông Mitch McConnell đó, ông không tuyên bố ông từ chức, tại vì không ai bắt ông phải từ chức. Ông cũng không tuyên bố tôi sẽ làm gì trong thời gian dưỡng bệnh, tại vì cái đó đó không có luật nào đó bắt buộc như vậy, trừ khi người ta tình nguyện. Trong quá khứ có người cho 4-5 tháng lần mà vắng mặt, không bỏ phiếu, chẳng có sao cả. Vâng, cái đó là trường hợp của thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Kentucky, Mitch McConnell. Về câu hỏi trước đó đó, là câu hỏi liên quan đến cái phán quyết của tòa ở đại diện cho quản hạt Columbia gồm có 3 người. 3 người đó bỏ phiếu 2-1 đồng thuận rằng ông Trump phải ngưng ngay và ông có 14 ngày để đối đáp cái việc ông xây cất Tây Phòng trở thành một cái cơ sở vinh quang vĩ đại, tốn kém tới 400 triệu đô la so với 200 triệu cái đây nửa năm. Và ông đã gặp 3-4 lần các quan tòa chống đối, và khi ông kháng cự đó thì cái tòa mới nhất này nói rằng ông có 14 ngày để giải quyết. Thì cái lý do mà hai nhân vật trong ba nhân vật của cái tòa ở DC này đó, đó là vì theo truyền thống, theo chữ tín và theo khổ sử của tòa Bạch Cung đó, thì cái chuyện này tổng thống nên thông qua quốc hội. Chúng tôi nhắc lại chữ nên nhé, chả có cái luật nào nói là ông ấy phải cả. Và cái chữ nên đó, cái gì mà nên đó là không có đối với ông Trump nữa. Cái gì mà phải đó thì ông phải làm, tại vì ông sợ là bị truy tố hoặc là đưa vào nghị quyết cho rằng ông coi thường quốc hội. Thì đây không phải là chuyện mới gì, ông đã từng bị ngăn cản 3-4 lần rồi mà ông vẫn tiếp tục làm. Ông có 4 lý do để ông tiếp tục làm, mà cái lý do thứ nhất ông không nói ra đó là tôi không cần phải thông báo hoặc là xin phép quốc hội. Thứ hai, cái chuyện này nó chỉ có lợi thêm cho một kiến trúc lịch sử của một siêu cường trong ngành hành pháp. Nó sẽ an toàn hơn, nó có khả năng chống bom đạn dữ dội hơn, và nó làm cho giá của cái tòa nhà đó nó rung mạnh hơn. Cái kiến trúc mà nó từ 200 triệu nó lên tới 400 triệu đó là do thời giá và nhu cầu kiến trúc, chứ không có phải là lòng cộng về khế ước gì cả. Thế thì trong 14 ngày này Tổng thống Trump làm gì? Ông lại tiếp tục kháng án. Ông kháng án 3-4 lần trước ông thắng đó, thì ông lại kháng án nữa. Ông Khang Án lên tố cáo phá biệt liên bang thì tố cáo phá biệt liên bang đâu có quyền quyền nào ở trong bản hiến pháp nói rằng tố cáo phá biệt liên bang đó. Đồng ý hay là không đồng ý với Tổng thống về quyết định về cái nhà của ông. Thiên hạ ghét cái chuyện ông Trump làm đó là cái gì đó mà mang tên Trump và thấy mặt ông Trump là thiên hạ nó ghét cay ghét đắng, đặc biệt là cánh đảng Dân Chủ. Mà họ mới đây họ lợi dụng cái vụ cái tên của ông bị gỡ ra khỏi cái tòa nhà văn hóa, trung tâm văn hóa Kennedy mà ông để tên là trung tâm văn hóa Trump Kennedy đó, bây giờ nó được gỡ ra và ông đã đồng thuận. Thế là xem rằng cái đó đó là một cái kích thước mà họ có thể tấn công ông Trump thêm. Nhưng mà đối với chuyện này ông Trump đâu có nhân nhượng được. Đối với ông Trump đó, thì cái nhà này đó, it's my house. Nhưng mà đối với các chính trị gia sư thịt đó, không, cái nhà này là nhà của nhân dân. Nghe nghe cái tên thấy ghét không? It's people's house. Tức là nhà của quần chúng thì đúng hơn. Nhà của quần chúng đó thì nên đặt vấn đề là tiền của quần chúng có giúp ích gì được hay không. Trong trường hợp này thì ông có dùng tiền của quần chúng đâu, ông có lấy thuế dân đâu. Thì thử ra giới chính trị chuyên nghiệp dùng it's people's house, tức là tòa của nhân dân đó, thì cần phải xuyên qua những cái gì mà nhân dân quy định. Nhân dân quy định có một hành pháp đại diện cho họ là ôm tiền, và nhân quy định là có một thượng viện đại diện cho họ là về hiệp định. Thì trong trường hợp này chả có hiệp định gì cả, trong trường hợp này ông cũng chẳng có ra xài tiền của ai. Cho nên trong vòng 14 ngày nữa đó, chúng ta chờ mong lại có một cái tòa nào đó nữa, lại có một vài quan tòa nào đó nữa lại lại nhảy kèm hạm ông cho ông tạm ngưng. Thì trong khi mà ông khiếu nại lên trên thì 14 ngày trước mặt ông làm gì? Trên nguyên tắc là 14 ngày là ông tạm ngưng. Và cứ tạm ngưng hoài như thế này thì nó sẽ kéo dài. Nó kéo dài thì sẽ tốn phí thêm. Tốn phí thêm mà nó kéo dài qua năm 2028 thì nó ngớ ngẩn lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cái này xem ra có vẻ làm khó ông Trump đây. Bởi vì nếu mà ngưng lại hoài đó, giống như anh Dân nói, cái phí tổn nó sẽ gia tăng. Mà bên kia đó họ thì cứ đánh theo cái phương thức xa lưng chiến, hết tòa này tới tòa kia. Thì bên đây phải ngưng lại, không có xây dựng. Vừa có hết hạn cái tòa này thì cái tòa kế tiếp lại lên tiếng nữa. Thì không biết bao giờ mới có thể hoàn thành và xây dựng được cái mục tiêu mà ông Trump mong muốn. Vâng, đây nó quả thật là một cái điều mà ông Trump sẽ phải tìm cách giải quyết trong một cái thời gian sớm nhất. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông mà bây giờ nó có vẻ nó hơi lộn xộn một chút xíu. Mặc dù ông Trump đưa ra cái lời trấn an là vấn đề thỏa thuận nó vẫn đang có cái hướng tích cực. Nhưng mà rõ ràng bên phía Iran họ bác bỏ, họ nói không có thảo luận gì với Mỹ hết. Chúng tôi chỉ nói chuyện với bên phía đối tác với chúng tôi bên kia bờ biển để rồi phân chia đường ra đường vào, chứ chúng tôi không có hứa hẹn nói chuyện gì với Hoa Kỳ. Rồi chiến sự gần đây nó lan tràn xuống cái eo biển ở phía dưới. Cũng một cái eo biển nó rất là nhỏ mà do cái phiến quân của Houthi chúng nó kiểm soát. Ở đây có một cái điều đó là đã từ lâu nhiều người thắc mắc về cái gọi là chính phủ Yemen. Và rồi nhiều người cũng thắc mắc rằng cái quân đội Houthi đó, chúng nó đồn quân, chúng nó đóng quân ở đâu? Và chả lẽ một cái quân đội của cả một cái đất nước Yemen mà không làm gì được cái đám phiến quân Houthi này hay không? Và cái sức mạnh của Houthi nó mạnh cỡ nào mà tại sao Yemen lại phải thúc thủ để cho chúng nó muốn làm gì thì nó làm? Nó ở cái vị trí nào? Và có cần thiết phải kêu gọi những đồng minh quân sự của mình hợp tác để mà tiêu diệt cái đám phiến quân này hay không? Bởi vì cái dung dưỡng của chính phủ Yemen nó là nuôi cọp ở trong nhà. Bằng chứng là mới đây Houthi chúng nó tấn công vào căn cứ quân sự của Yemen. Và ít nhất là phải nói rằng gần 60 người bị thiệt mạng và rất là nhiều người khác bị thương. Và tại sao nó làm như vậy mà Yemen vẫn không có tìm một cái cách nào đó dứt khoát để giải quyết cái đám này? Hay là Yemen sợ tấn công triệt tiêu Houthi rồi sẽ bị Iran cho ăn đòn? Vâng, cái diễn biến này đó nó đã làm cho cái tình hình của cái eo biển phía dưới nó lại bắt đầu nó lộn xộn trở lại. Tàu của Ả Rập bị tấn công và eo biển bắt đầu mất an ninh. Chuyện trên chưa giải quyết xong, bây giờ tới lan xuống cái chuyện dưới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái diễn biến mới này nó như thế nào? Xem ra là trong thời gian sắp tới Yemen họ sẽ phải giải quyết ra sao, họ sẽ phải phối hợp như thế nào để kiềm chế, để giải quyết cái nhóm phiến quân Houthi này, mà nếu mà tệ hơn nữa thì một phần nào đó có thể kiềm chế được cái sức mạnh của cái lực lượng phiến quân này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề của cái phe mà Hồi giáo, đặc biệt đó là cái giáo chủ thần quyền của Iran. Thì thật sự đó là thần quyền của Iran này cũng là bảo bọc, cũng như là đáng đàn em, cũng như là cái cánh tay nối dài của cái vấn đề mà của Hồi giáo cho cái nhóm Houthi này và được Iran hỗ trợ. Cho nên Iran bây giờ thì miệng thì nói là chế những cái phái đoàn mà đứng trung gian, nó là sẽ có những cái tiến hành về cái vấn đề gọi là an toàn, nhưng mà chỉ những cái lời nói khơi gì thôi, chưa phải là chính thức. Rồi chúng ta cũng thấy là có những cái vấn đề áp lực là giữa Yemen cũng như là về của Oman, rồi thêm nữa là những cái phe phái ở tại đây tạm thời gọi là ngưng, không có tấn công tạm thời, trong khi Mỹ thì nói rằng sẽ không có gọi là dùng cái võ lực để mà tấn công bất ngờ tại Iran, là của Tổng thống Mỹ nói như vậy. Thì cái phần quan trọng nữa để giải thích tại sao vậy, gọi là cái nhóm Houthi ở tại Yemen mà gọi là lộng quyền làm vậy, là tại vì họ vẫn còn lệ thuộc và cái được cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác về phía chính trị cũng như là về vấn đề vũ khí hay là nhân lực đối với cái vấn đề của nhóm Houthi này và Yemen, còn như cũng có bị ảnh hưởng trong cái khu vực này đối với của đối với Iran. Do đó thì chúng tôi thấy rằng nếu trường hợp mà gọi là chính phủ hay là của phe Hồi giáo giáo quyền của Iran mà có thiện chí là muốn chấm dứt chiến tranh để thực hiện về cái vấn đề hòa bình cho cái eo biển Hormuz muốn, cũng như là cái chuyện mà thông thương tàu dầu trong cái khu vực này để giảm bớt đi cái việc mà gọi là khủng hoảng về dầu cũng như là kinh tế trong toàn vùng, cái chừng đó nó thì cái Houthi này sẽ bớt đi, hoặc là giải giới, hoặc là sẽ không còn có những cái chuyện làm khó ở trong cái biển đỏ nữa. Và đây là cái nguyên do mà thật sự thì phe phái về phe Hồi giáo họ vẫn chưa có một cái thái độ dứt khoát, tại vì cái vấn đề giáo quyền của Iran vẫn còn là hỗ trợ cho cái nhóm Houthi này, đó là cái vấn đề. Mà hơn nữa đó là Yemen bằng cách này cách khác cũng bị áp lực từ phía của chính phủ Iran cũng như là của giáo quyền này, do đó thì coi như là bên trên ngoài thì gọi là làm thinh hay là chỉ nói là thương lượng, nhưng ở bên trong vẫn còn là có cái gì ảnh hưởng nặng từ phía của chính phủ Iran. Cho nên tôi không tin rằng cái chuyện mà Yemen giải giới hoặc là để không tạo ra cái khủng hoảng này để họ là lợi cho cái phía của Iran đó mà thôi, tại vì cái giáo quyền cũng vẫn chưa có chịu chính thức để mà nói chuyện với Mỹ với hai cái điều kiện mà tổng thống nêu ra về vấn đề gọi là thông thương một cách không có kiểm soát tại eo biển Hormuz, cũng như là cái vấn đề về vấn đề vũ khí hạt nhân. Do đó thì Iran phải nuôi dưỡng cái nhóm Houthi này bằng cách này cách khác để mà tạo cái áp lực và để câu giờ, để làm lợi cho cái vấn đề cái giáo quyền nếu mà thôi, tự như là sẽ nhìn thấy được là những cái quốc gia, những cái tiểu quốc ở trong khu vực này để thấy được rằng cái chuyện mà gọi là thông thương ở Biển Đỏ qua cái kiểm soát cũng như là cái vấn đề của Eo Biển Hormuz này đối với Oman và Iran nó như thế nào, vẫn chưa có một cái thông thương nào, và cái thái độ gọi là kiên nhẫn của Tổng thống là chưa có tấn công, nhưng mà chỉ nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiến hành rất là tốt trong tương lai gần để mà giải quyết cái vấn đề ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà chính bây giờ vừa nói tới ngày hôm nay thì mai là có vấn đề khác và có những cái cuộc mà gọi là vi phạm khác, đặc biệt đó là tàu bè bị tấn công từ phía của Ai Cập cũng như là của ở cái khu vực vùng Biển Đỏ, Yemen, hay là vấn đề này khác đó. Là vấn đề hiện nay thì vẫn chưa có sáng tỏ gì hết, và tôi nghĩ rằng phe giáo quyền của Iran vẫn còn có cái sự hỗ trợ của Houthi, cho nên Houthi động quyền đó là một trong những lý do đó, mà còn Yemen không làm được gì đó, là một phần là cũng còn ảnh hưởng và hay là yếu và bị áp lực từ phía của phe của Hồi giáo quá khích thân cái chính phủ của Iran đó, cho nên Houthi lạm dụng được cái vấn đề này để mà tìm cách quậy phá cũng như để làm sao khó khăn để cho cái vấn đề khủng hoảng về cái vấn đề dầu cũng như là về vấn đề kinh tế thông thương ở tại vùng gọi là vùng biển đó cũng như là vùng biển ở Biển Hormuz cũng là một trong những lý do mà tính tới ngày bây giờ vẫn chưa có rõ ràng và cũng không có cái giải cách nào quyết cho tốt hết, và xem rằng cái kiên nhẫn của Tổng thống hay là cái khó khăn từ phía của Tổng thống Mỹ nó như thế nào trong cái sự hăm dọa nó là Mỹ sẽ phản công, sẽ làm một cái trình độ rất là lớn, mà chứng là 7-8 lần rồi thì vẫn chưa có cái vấn đề nào đụng chạm cho đến cái quân sự mà gọi là vĩ đại này hết. Đó là cái vấn đề tôi suy đoán nó như vậy, thưa anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, nếu mà thật sự mà Yemen muốn giải quyết cái quả bom nổ chậm ở trong nhà là cái lực lượng Houthi này đó, thì họ sẽ phải làm cái gì? Hay là thật cái sự thật nó phủ phàng, Yemen không thể nào giải quyết cái lực lượng phiến quân Houthi này để kiểm soát hoặc là thậm chí tiêu diệt để cho cái đất nước Yemen nó hoàn toàn nó được có được cái tự chủ rõ ràng, thưa anh Dân?
2: Đây là bài học của chính phủ Ả Rập Saudi. Chính phủ này to xác, giàu mạnh mà tư tưởng lại hết sức là ấm ớ, không dứt khoát đối với Iran. Câu hỏi của thính giả là tại sao chính quyền Yemen không có can thiệp để chấm dứt sự lộng hành của bọn Houthi? Thứ nhất, chính phủ Yemen đó có một lực lượng vô cùng yếu. Lực lượng của họ là tùy thuộc theo cái cánh ly khai được hỗ trợ của Ả Rập Saudi. Và cái cánh đó, 12 năm về trước, vào năm 2014, đã bị cái cánh Houthi thật Iran nó lật đổ. Cho nên về lực lượng đó, chính phủ Yemen không có quân đội. Có quân đội đó, thì sau nhiều năm nội chiến và ly khai chia cách đất nước như thế này, phe Houthi chiếm đóng miền Bắc và Tây Bắc, chính phủ Yemen giữ miền Nam, và đó là chấm hết câu chuyện. Ngay miền Nam đó, tức là gần eo biển ra vào Hồng Hải đó, mà chính phủ Yemen cũng không có giúp ích gì để bảo đảm rằng tàu bè của Ả Rập Saudi qua là an ổn. Rồi trong 12 năm qua đó, hết ngừng bắn này, rồi tới kêu gọi hòa bình này nó chỉ đem Yemen đi sâu vô một cái quốc gia bị ngăn cách, bị chia đôi, hơn là tìm cách để thống nhất. Cho nên đó là lý do tại sao chính quyền Yemen trở nên vô dụng. Bây giờ nói về cái tương quan lực lượng nhé. Về kiểm soát lãnh thổ, đó thì lực lượng Houthi nó kiểm soát đa số dân chúng ở Bắc, Tây Bắc và Trung. Và nó nắm quyền sinh sống của cả một quốc gia, mà đáng lẽ ra là quốc gia này phải nên làm ra lắm. Về tương quan lực lượng và quân đội, ra Houthi nó hết sức là mạnh mẽ, nó hung hãn, nó được bảo trợ bởi đế quốc Iran về mặt quân sự, về mặt tình báo. Và Houthi là một trong 7 lực lượng đàn em của Iran, có chứa sức mạnh hỏa tiễn lớn nhất trong vùng. Và tương quan lực lượng liên quan đến sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, Houthi đó, muốn hay không, 12 năm vừa qua, họ nhận lãnh những sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài mạnh hơn là chính quyền bù nhìn hiện giờ đã có ngồi không ở miền Nam. Đó là lý do tại sao bọn Houthi nó làm trời trên một đất nước Yemen mà không thực sự là của người Yemen. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì Yemen đang ở vào cái thế là coi như là có tiếng mà không có miếng, quân đội thì không có, mà bây giờ nó nếu mà mở miệng mà xin cái sự trợ giúp của các thế lực bên ngoài đó, có được hay không, ai có quyền giúp và người ta có quyền làm như vậy hay không? Những cái đợt oanh kích của Do Thái và Hoa Kỳ trước kia vào cái lực lượng Houthi này làm cho chúng phải dương cờ trắng và nói rằng chúng em không dám nữa đó. Thì bây giờ nó đã nuốt cái lời đó và nó quay trở lại để nó quậy phá. Và không biết rằng với cái lý do này thì Do Thái và Hoa Kỳ có cái quyền để mà vùi dập cái đám này hay không? Nếu mà để dứt khoát giải quyết cái đám này, xem ra nó có vẻ nó dễ hơn là cái cuộc chiến tại Iran. Đánh vùi dập vào và bứng tận gốc rễ để bắt đầu duy trì một cái chế độ Yemen mới, để không còn có cái sự mà phân chia quyền lực một cách nó mất cân bằng như vậy. Iran bây giờ cũng sẽ không còn có cái khả năng để mà hỗ trợ Houthi dồi dào giống như trước kia, bởi vì ốc vẫn chưa có lo được mình ốc thì làm sao mà có thể tiếp tục hỗ trợ được. Vâng, chúng ta bước qua một cái cuộc chiến mà mấy hôm nay nó cũng sôi nổi trở lại với cái lời tố cáo qua lại của hai bên. Nga tố cáo Ukraine tấn công vào cái khu vực dân sự, và Ukraine ngược lại cũng tố cáo Nga tấn công vào khu vực dân sự. Không biết hai ông này sẽ chơi cái trò gì mà gần đây lại tăng cường tấn công, và toàn là những cái khu mà có nhiều người không à. Để rồi đó, bên phía Liên Hiệp Quốc và bên phía Âu Châu đó cũng hơi lửng khựng, nhưng mà cũng phải bắt buộc lên tiếng để mà lên án bên phía Nga tấn công vào khu vực của người dân thường. Cái điều này có người nói rằng là Liên Hiệp Quốc có một cái nhìn nó hơi phiến diện. Thì không biết rằng là cái cuộc chiến nó sẽ đi về đâu, nhưng mà rốt cuộc đó, người dân của Ukraine, người dân của Nga ở gần cái khu vực mà tên bay đạn lạc đó, sẽ vẫn là những cái người mà trong cái thời gian tới lãnh chịu và hứng chịu những cái quả tiễn, những cái máy bay không người lái. Liên Hiệp Quốc và các nước Liên Âu lên tiếng một lần, hai lần hay là 10 lần nữa, không biết là cái tác dụng nó sẽ đi đến đâu và đi về đâu, đặc biệt là tổ chức Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức mà ông Trump nói rằng nó chỉ được dựng lên để cho có, chứ không có thực thể, không có làm được cái gì hết trơn. Và cái điều này nó được chứng minh bằng cái chuyện mà mới đây Liên Hiệp Quốc lên tiếng. Và không phải là mới đây mà nhiều lần trước đây Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng. Nhưng mà đối với Nga, nó cái chuyện đó nó đâu có tôn trọng đâu. Putin vẫn tiếp tục làm những cái gì mà Putin muốn làm, và Putin sẵn sàng kéo dài cái cuộc chiến đó. Mặc dù đó là có người nói rằng Nga cũng hao tổn súng đạn nhiều lắm, cho nên phải có thêm những cái sự hỗ trợ của các hợp tác liên minh quân sự, chẳng hạn như Bắc Hàn bây giờ chẳng những hỗ trợ về vũ khí, về quả tiễn mà còn hỗ trợ luôn cả người nữa, cho thấy rằng Putin đang sẵn sàng kéo dài cái cuộc chiến miên viễn này. Và cuối cùng thì Ukraine vẫn là một cái đất nước nó bị thiệt thòi, bởi vì bên kia đó, liên minh quân sự nó cần nó nói một tiếng là Bắc Hàn cho người tới, cho vũ khí tới. Trung Quốc thì âm thầm đứng đằng sau hỗ trợ bằng cái phương thức của Trung Quốc, trong khi bên đây Ukraine với cái sự hỗ trợ bằng miệng khá nhiều, khá mạnh, khá dữ dội của NATO và của các nước Liên Âu, nhưng mà thực tế thì không nhận được bao nhiêu. Và đây nó là một cái thực tế mà ông Zelensky, ông ấy sẽ phải nhìn thấy, nhìn ra để có một cái quyết định đúng đắn trong cái thời gian sắp tới. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà Liên Hiệp Quốc lên tiếng để rồi Nga nó lờ đi, thì theo cái nhìn của anh thì cái vị trí của Nga là một trong những cái nước có quyền phủ quyết, những nước thường trực có quyền phủ quyết trong Liên Hiệp Quốc. Bây giờ Liên Hiệp Quốc lên tiếng can thiệp mà Nga nó coi như chuyện không có chuyện gì xảy ra, thì cái tổ chức gọi là Liên Hiệp Quốc này, anh nghĩ tương lai nó sẽ đi về đâu? Và rồi nó sẽ làm được gì giúp cho Ukraine trong cái cuộc chiến này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái tổ chức Liên Hợp Quốc thì nghe cái tên thì nó to lắm, lớn nhờ cái cuộc chiến thứ hai. Nhưng mà về sau này đó, Liên Hợp Quốc cũng đã có những cái việc làm cũng như những cái quyết định mà nó không có đạt được kết quả, mà cho rằng cũng mất uy tín. Kể từ năm 2026 thì cuộc chiến của Iran với lại Nga cũng đã đi vào cái thế trầm trọng, mà do cái sự sai lầm từ phía của ông Putin, nói rằng một cái hành động quân sự đặc biệt, nhưng mà rồi sau đó thì đây là một cuộc chiến tranh kéo dài đã gây ra tổn thất về vấn đề kinh tế, tổn thất về vấn đề uy tín, tổn thất về nhân mạng cũng như là về vũ khí. Nhưng mà bù trở lại thì cho thấy rằng là cái sức mạnh của cái vấn đề chiến tranh quy ước không có được kết quả. Rồi các cuộc quân kích giữa Nga và Ukraine đã không ngừng nghỉ vào các nơi mà thường dân hai bên, mặc dù rằng số người chết nó không có quá vĩ đại, nhưng mà cho thấy được rằng cả hai bên đều bị xa lầy. Vào ngày hôm qua thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres cũng là lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng như là khu dân sự là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức. Đây là việc làm mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng, nhưng có được làm giảm bớt hay là cả phía Nga cũng như là Ukraine có bớt đi những hành động quân sự đó hay không? Thì như có phần phân tích của anh Hoàng Thế Dân, và chúng ta thấy được cái tình hình Liên Hợp Quốc ngay bây giờ không thể giải quyết được những cái cuộc chiến, mà chỉ có cái lên tiếng về vấn đề gọi là tình hình thế giới cũng như là về vấn đề gọi là lãnh đạo đó mà thôi, nhưng mà không có thực quyền và nó cũng không có mang được kết quả. Thì người phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng các cuộc tấn công gần đây tiếp theo xu hướng cảnh báo và báo động về tình trạng gia tăng quanh kích và khu vực dân dân cư. Dĩ nhiên cuộc chiến tranh mà chỉ nhắm vào khối quân đội thì cũng phải tốt hạng người, và nó cũng phải giả lây với những người dân khác sống xung quanh những cái nơi mà cho rằng có số người chết. Mặc dù con số chết từ 17 người thiệt mạng, 44 người bị thương trong cuộc quân kích của nước Nga vào cái ngày 4 và ngày 5 tháng 8 vừa qua. Tiếp theo đó là cái vùng gọi là Dniprovsk phía nam của Ukraine có thêm 2 người chết, và Tổng thống Zelensky cho biết đó là Ukraine cũng đang thiếu những vấn đề phương tiện và quả tiễn để đối phó với những cuộc tấn công của Nga. Thì qua cái sự công kích lừa lại này thì Liên Hợp Quốc giải quyết như thế nào? Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng được là cái vấn đề cần phải gọi là khuyến cáo cho cái vấn đề Nga cũng như là Ukraine là không có được tấn công vào các cái khu vực địa dân sự. Nhưng mà nếu trường hợp mà là cuộc chiến tranh đóng vào các cái máy lọc, nhà máy lọc dầu hay là những cái tàu bè hay là các phương tiện về quân sự gần đó thì chắc việc này là bắt buộc phải làm rồi. Nhưng mà cuối cùng nữa là chúng ta thấy được rằng cái uy tín của Liên Hợp Quốc có đủ để mà chặn đứng được hay không, bởi lẽ rằng cái người mà nằm trong Liên Hợp Quốc cũng là nước Nga trong thành phần gọi là cốt cán trong Liên Hợp Quốc này, rồi thêm nhiều quốc gia ví dụ như Đức, Pháp, Anh hay là Hoa Kỳ, đúng không? Nó có làm được điều gì không, ngay cả vấn đề của Trung Quốc nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái quốc gia mà hàng đầu đó cũng đã bị xa lầy và giảm đi cái uy tín và không làm cái chức năng mà gọi là bảo đảm về an toàn, chỉ có cái vấn đề gọi là lịch sự cũng như là trên cái diễn đàn quốc tế đó mà thôi, còn cái thực quyền rồi đó nó không có được thi hành. Do đó thì tôi nghĩ cái việc xa lầy của nước Nga và ông Putin là cũng công nhận, và cái hướng giải quyết để mà gọi là giảm bớt cái nguy cơ này thì nó đã leo thang mấy tháng nay về vấn đề và tầm xa. Nếu trường hợp Ukraine đã thiếu phương tiện, thiếu tiền, và ai hỗ trợ vũ khí này, Hoa Kỳ chăng hay là các quốc gia tại Âu Châu bằng cách này cách khác hỗ trợ, trong khi đó thì Nga là chính thức nói rằng sẽ nhờ gọi là tiếp trợ về vấn đề quân sự, nhân sự từ phía của Bắc Hàn. Đấy là cái thấy rõ ràng hai phía, nhưng mà cái chỗ mà gọi là cù nhằn hay là không có thực quyền hay có thực lực để giải quyết về cái tình hình này của Liên Hợp Quốc, do đó thì Nga vẫn xem thường cái Liên Hợp Quốc này và để kéo dài. Và kéo dài này đó là cũng có mục đích mà gọi là cái thế lực nằm ở ngoài sao muốn kéo dài để tạo ra một số những cái lợi dụng của họ về vấn đề vũ khí, về cái vấn đề máy bay không người lái hoặc là kỹ thuật tân tiến sau này, để sau khi mà có chấm dứt của cái việc gọi là tái thiết. Nói tóm lại đây là một cái vấn đề bế tắc về vấn đề uy tín của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là những cái quốc gia hàng đầu trong Liên Hợp Quốc này, chính họ cũng không có làm một cách gọi là nghiêm chỉnh trong cái vấn đề vai trò này. Do đó thì nước Nga cũng như là Ukraine của cư cù nhằn mà không có một cái sự gặp gỡ chính thức nào đó để giải quyết. Đó giống như cái trường hợp Hoa Kỳ đối với Iran ở bên kia. Đó là cái vấn đề mà xin tạm trả lời. Đó là cái tư thế lãnh đạo giữa uy tín của Liên Hợp Quốc đã bị coi thường và nó không còn có đủ sức mạnh để giải quyết nữa, mà chỉ cách có tính cách ngoại giao đâu mà thôi. Đó ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa một lần nữa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả Nam Phong, Hoàng Thế Dân cũng như là tất cả những người quan tâm về vấn đề tình hình cũng như là thời sự ở khắp nơi trong thế giới mà chúng ta cũng thấy và khó mà có thể giải quyết, khó nói một cách mạnh bạo. Nhưng mà về cái phía chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy với những cái đường hướng sắp tới cũng như là các cuộc vận động, và chúng ta thấy hy vọng rằng sẽ có một cái bầu trời nó khác hơn và nó tươi sáng hơn để cho ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa cũng đó là một điều hy vọng để kính chúc tất cả quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai đồng nghiệp và quý thính giả. Xin kính chúc quý thính giả và hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Hẹn gặp tất cả trong chương trình thứ hai mùng 10 tháng 8. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, an bình bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về ông Chu Văn An, một vị danh nhân lỗi lạc của đất nước chúng ta. Có câu viết rằng: Trần Vãn thử Hà Thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc. Phượng Sơn tồn ẩn xứ, chỉ lưu trường ngưỡng triết nhân phong. Có nghĩa là cuối đời Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải là cái thú vui của bậc hiền giả. Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân. Đó là hai câu đối thờ ông Chu Văn An. Ông Chu Văn An chính tên là Chu An, sau khi mất được truy tặng tên Thủy Văn Trinh, tước công, nên đời sau hay gọi là Chu Văn An.
1: Hơn 600 năm trước, nhà nho Chu An đã một thời làm rạng danh cho giai cấp sĩ phu, nêu cao khí tiết và thể hiện tinh thần chính trực, quy vũ bất năng khuất. Trong khi chính sự suy đồi, tình thế nhũ nhương, ông đã hiên ngang dân sớ xin chém 7 người nịnh thần và khẳng khái từ quan khi không được nhà vua chấp thuận. Ông trở về thiết trường dạy học, mang cái phong vị dày cỏ vớ gai để truyền bá đạo lý thánh hiền.
0: Chu An tự là Linh Triệt, hiện là Tiều Ân, người làng Quang Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Sử sách không chép ông sinh năm nào, chỉ biết rằng ông mất năm Canh Tuất 1370. Theo thần tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì ông sinh năm Nhâm Thìn 1292, như vậy ông thọ được 79 tuổi. Ông đỗ thái học sinh, tức là tiến sĩ thời đó, nhưng không ra làm quan mà ở tại quê nhà. Ông vốn tính ưa đọc sách, đã dựng một ngôi nhà ở sườn đồi, cạnh bờ đầm, vừa làm thư viện, vừa làm trường, lại là nơi soạn sách.
1: Cứ theo sử cũ, thời Trần nước ta có 4 học hiệu, có thể coi như 4 đại học quốc gia, gồm học hiệu Trần Ích Tắc, học hiệu Thiên Trường, thư viện Lãng Kha và học hiệu Cung Hoàng của Chu An. Cứ theo phỏng đoán, thư viện Lãng Kha trong núi Phật Tích có lẽ thiên về Thiền Tông vì do triều đình thiết lập. Học hiệu Trần Ích Tắc dành cho Vương Tôn Công Tử và tôn thất của nhà Trần. Chỉ có 2 học hiệu Thiên Trường và Cung Hoàng mới thực sự là của dân gian.
0: Chu An là một danh nho từng sáng tác nhiều sách vở, trong đó có Tứ Thư Thuyết Ước, Tiều Ân Thi Tập và Quốc Ngữ Thi Tập, nhưng đều bị người Tàu thời nhà Minh tịch thu đem về Kim Lăng cả. Ông còn soạn một cuốn sách thuốc có tên là Y Học Yếu Giải Tập Chu Di Biên. Khi ông mất, vua Nghệ Tông đặt tên Thụy là Văn Trinh, truy tặng tước công là tước lớn nhất trong 5 tước mà người ngoài hoàng tộc có thể được phong. Ban hiệu là Khang Tiết Tiên Sinh và đem vào thờ trong văn miếu. Ngô Thế Vinh trong bài Văn Bia ở đền Phương Sơn đã giải thích rằng: Văn đức chi biểu giả, Trinh đức chi chính cố giả. Có nghĩa, văn là cái vẻ đẹp bên ngoài của đức, Trinh là sự bền vững bên trong của đức, nghĩa là cả ngoại mạo và tâm hồn của ông đều đạo đức và kiên định.
1: Trường ông lại đào tạo nhiều danh thần như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát, giữ đến chức hành khiển, tức là người đứng đầu một đạo, ngang với chức tổng đốc sau này, mà khi đến thăm thầy vẫn phải chắp tay đứng hầu. Tổng hợp một số chi tiết liên quan đến Chu An, người ta tin rằng ông đặt nặng vấn đề cương thường, luật pháp và có thể coi như một tư tưởng gia và cũng là một hành chính gia lỗi lạc. Chính vì thế mà ông được vua Trần Minh Tông triệu vào cung làm tư nghiệp quốc tử giám, là kiêm việc dạy thái tử. Tư nghiệp quốc tử giám là hiệu trưởng trường dạy người sẽ làm quan. Sự nghiệp của ông sau này được nhắc đến nhiều qua bài Thất Tảm Sớ, tức là lời tâu xin chém bảy tên định thần vào đời Trần Vũ Tông. Nhưng thực sự, tính theo niên biểu, ông làm quan một thời rất dài, từ đời Minh Tông qua đời Hiển Tông cho đến đời Vũ Tông. Sau khi Lê Minh Tông Thượng Hoàng mất, Vũ Tông nắm quyền, dùng những kẻ gian, ông can ngăn không được mới treo mũ ở cửa Huyền Vũ và từ quan về ở ẩn ở núi Chí Linh thuộc Hải Dương.

0: vua Vũ Tông tên thật là Trần Hạo, là con thứ 10 của vua Minh Tông. Sinh năm Bính Tý 1336, lên ngôi lúc mới 5 tuổi, vào năm Tân Tỵ 1341. 16 năm đầu, vì có Thượng Hoàng Minh Tông quyết định mọi việc nên tình hình tạm ổn. Nhưng từ khi Thượng Hoàng mất là năm 1357, Vũ Tông ăn chơi xa xỉ, cơ nghiệp suy đốn rất mau. Có lần nhà vua lẻn ra ngoài thành chơi, đêm về bị kẻ cướp chặn lại, lấy mất cả gươm lẫn ấn. Vào năm Kỷ Dậu 1369, nhà vua mất, ngôi nhà Trần về tay Dương Nhật Lễ. Nhật Lễ vốn là con của một người nhà trò, tức là người làm nghề sướng ca, tên là Dương Khương. Vợ của Dương Khương cũng là người ca hát, đang có thai thì bị Cung Túc Vương Trần Dục cướp về làm vợ. Đứa con sinh ra là Nhật Lễ. Vì thế, Nhật Lễ khi lên làm vua đổi lại họ Dương. Tôn thất nhà Trần hợp sức lật đổ Dương Nhật Lễ, tôn con thứ của vua Minh Tông là Cung Tĩnh Vương Trần Phủ lên làm vua, tức là vua Nghệ Tông.
1: Tuy đã về hưu, mỗi khi hồi lớn, chú An vẫn vào kinh sư để lấy ý can ngăn nhà vua và răn đe lũ nịnh thần không cho làm điều quá đáng. Vua Vũ Tông muốn đem chính sự giao cho ông, nhưng ông từ chối. Hiến Từ Hoàng Thái Hậu bảo, người này không thể bắt làm tôi được, làm sao có thể sai bảo ông ta. Vua lại ban cho mũ áo, nhưng ông tạ ơn, rồi lại đem cho người khác chứ không giữ. Chỉ đến khi Vũ Tông băng hà, ông nghe tin vua Nghệ Tông lên ngôi mới chống gậy vào Bãi Yết, rồi lại về quê.
0: Ngoài những đức tính khi làm quan, làm thầy, thì Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã tôn ông là tổ của nho gia nước Việt và đặt ông hơn hẳn những danh nho khác như Trương Kháng Siêu, Trần Nguyên Đán. Chúng ta thử xem lời nhận định đó dựa trên căn bản nào.

0: Trước thế kỷ thứ 14, nước ta tuy đã có tổ chức hành chánh và cương vực rõ rệt, nhưng về văn hóa có lẽ còn ở mức sơ khai. Mặc dù chúng ta chịu ảnh hưởng của người Tàu sau hơn 1.000 năm đô hộ, có thi cử, có văn chương, nhưng vẫn còn nhiều nét thuần phát. Xem những tác phẩm còn sót lại ngày nay, chỉ được một ít bài có giá trị. Hơn thế nữa, tuy giai đoạn tự chủ của chúng ta đã kéo dài vài trăm năm, nhưng vẫn còn chinh chiến nhiều, hết nội loạn tới ngoại xâm. Đời Đinh, Lê, chúng ta đã phải lo củng cố thực lực, sang đời Lý lại chinh chiến nhiều phen với Trung Hoa, với Chiêm Thành. Đến đời Trần, giai đoạn đầu, nhà Trần tuy có công xây dựng được một số quy tắc trị nước và định chế giáo dục, nhưng vẫn thiên về hình pháp, mang tính chất trấn áp và củng cố quyền lực hơn là văn hóa. Vừa ổn định được một chút, thì bốn lần giặc Nguyên sang xâm chiếm nước ta, cả nước chuyển qua thế chiến tranh chống giữ. Thắng được địch đã là một kỳ công, nên việc xây dựng một nền móng vững chắc về học thuật, chính trị, hành chánh vẫn chưa kịp tiến hành.
1: Phải đến đời Vũ Anh Tông, nước ta mới tạm yên. Chính từ giai đoạn này, vai trò của Chu An nổi bật lên. Vì ông đã chuyển biến từ một tổ chức hành chính có tính chất bộ tộc lên tầm vóc một quốc gia. Chuyển biến đó không nằm trong hình thức công quyền, nhưng nằm trong một số định chế và quan niệm cơ bản. Thứ nhất, từ đời Anh Tông, tầng lớp quan lại là thành phần có vai trò quyết định trong việc nắm giữ vận mệnh quốc gia, đã chuyển từ giới quý tộc nhà Trần sang giới nho sĩ. Theo sách vở, triều đình có những lương đống như Đoàn Nhữ Hài, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu An đều không phải là người tôn thất. Tuy vẫn có những tranh chấp trong giới thân tộc nhà Trần, nhưng giới quan lại giữ được tư thế độc lập, không để bị lôi cuốn vào những phe đảng của hoàng gia. Giai đoạn này, mặc dù các hoàng thân quốc thích vẫn còn giữ những thái ấp, điền trang rộng lớn, nhưng chỉ là những phú gia, chứ không còn vai trò quyết định quốc gia như thời kỳ đầu. Ngay cả binh quyền cũng đã giao cho nhiều người thuộc hàng dân giả. Chúng ta cũng đã thấy, triều Trần cũng như nhiều triều đại khác giao phó việc quân sự cho một số người trong hoàng tộc. Thường dân chỉ làm tỳ tướng, phó tướng. Đến giai đoạn này, quyền lực đó đã giảm dần.
0: Thứ hai, quốc gia tuy vẫn chú trọng việc quân sự nhưng đã chuyển hướng nỗ lực sang xây dựng những định chế hành chánh, giáo dục, kinh tế và xã hội. Luật lệ được quy định rõ ràng, thay thế tính chất điền ấp nông nô. Tổ chức hành chính được thành lập, có hệ thống quan chế, văn võ. Khoa thi thái học sinh được mở ra từ năm 1323, lại cấm thói quen vẽ mình của quân lính. Chu An cũng cải tổ lại việc thi cử và khuyến khích việc dùng quốc âm. Chính ông cũng làm thơ bằng chữ Nôm. Tuy không rõ đời này thi cử gồm những môn gì, nhưng thuở ấy nước ta không chỉ theo lối từ chương mà cũng có những học thuật mới. Chẳng hạn như Trần Nguyên Đán đã soạn được bộ Bách Thế Thông Khảo, nghiên cứu về thiên văn và lịch pháp. Đời Hồ lại có toán pháp trong kỳ thi, đủ biết ông cha ta cũng chuộng thực dụng. Những cải cách về quân sự, những phát kiến về chiến thuyền, súng thần công vài mươi năm sau cho thấy thời đó trình độ khoa học của nước ta đã khá cao, có nhiều điểm trội hơn cả Trung Hoa. Có lẽ vì thế mà khi lấy được nước ta, nhà Minh đã bắt hết nhân tài và thợ khéo đem về nước. Việc cải cách thi cử cho thấy quốc gia đã chuyển từ việc sử dụng người thân thích trong hoàng tộc sang việc dựa trên thực tài để tuyển dụng quan lại trị nước.
1: Thứ ba, từ một xã hội với tinh thần đa giáo, nho, thích, lão, Chu An và những bạn đồng liêu đã đẩy lùi hai tôn giáo lớn là Phật và lão xuống quần chúng và nâng nho giáo lên thành một thứ khuôn mẫu chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà Văn Trinh Công đã trước tác Tứ Thư Thuyết Ước, và rất có thể đây là một trong những diễn dịch, bình luận và giải thích đạo nho sớm nhất của Việt Nam. Tuy hiện nay chúng ta không còn tài liệu nào về tác phẩm này, nhưng có lẽ Chu An có quan điểm riêng, chứ không sao chép lại quan điểm của Tống Nho, Hán Nho. Chuyển biến từ một học thuật sang một định chế chính trị, Chu An đã khởi đầu một thời kỳ mới, trong đó nho giáo trở thành chương trình học chính thức, và Tứ Thư là sách giáo khoa cho bất cứ sĩ tử nào muốn đi thi. Khuôn mẫu chính trị của ông nằm trong tám chữ, Cùng Lý, Chính Tâm, Tịch Tà, Cử Bế. Cùng Lý là hiểu phải cho đến nơi đến chốn, Chính Tâm là giữ lòng cho ngay thẳng, Tịch Tà là trừ bỏ thói hư tật xấu, chống lại tà thuyết, và Cử Bế là ngăn ngừa cái dở. Bốn điều đó cho thấy ông chú trọng hai điều tích cực phải theo và hai điều tiêu cực phải chống. Mặc dù không ai biết Tịch Tà Cử Bế được hiểu theo nghĩa nào, nhưng thời đó đạo Phật, đạo Lão suy vi, nhiều tăng lữ pháp sư thích chuyện huyền hoặc mê tín, nên một số danh nho đã lên tiếng đả kích. Có lẽ chú An cũng muốn nhấn mạnh vào việc bài xích dị đoan. Điều đáng nói là ông không chống lại Phật Lão để nâng nho giáo lên hàng độc tôn, nhưng rõ ràng chú trọng về xây dựng một xã hội trong cương thường pháp trị theo khuôn mẫu Khổng Mạnh. Thành thử đời sống ông vẫn không câu nệ mà lại tiêu dao tự tại. Biệt hiệu Tiều Ẩn mô tả cái phong vị nhàn nhã và là một hình ảnh khoáng đạt rất lão trang. Hai câu của ông đã nói lên điều đó. Thân giữ cô vân thường luyến tụ, tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lạc.
0: Tạm dịch là lòng như giếng cũ đâu còn sống, thân với mây chiều vẫn nhớ non.
1: Chỉ 16 chữ, ta thấy cái tĩnh lãng hư không chan chứa trong đời sống. Nó lên một sự tiêu biểu của tam giáo hòa đồng. Khi trẻ thì mòn gót, lỏng tráng để giúp đời, nhưng khi già thì quay lại làm bạn với mây ngàn hạt nội.
0: Thứ tư, chú An và thế hệ của ông cũng sang định lại phong hóa, lễ nghi cho xã hội Việt Nam. Trước đây, dân tộc Việt Nam có lẽ chưa có những quy phạm rõ rệt về đời sống và sinh hoạt, vẫn còn nhiều tính chất bản năng. Điển hình là nhà Trần có thói anh em, họ hàng lấy lẫn nhau. Rất có thể tục lệ này thời đó phổ thông ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta, nên khi đưa vào triều đình không ai phản đối. Từ thời Chu An, ngoài việc cải tổ hành chánh, ông cũng quy luật hóa các phong tục xã hội, tạo nên một bản sắc riêng cho một quốc gia mà người Trung Hoa phải gọi là văn hiến chi bang. Người trong cùng họ không được kiện cáo lẫn nhau để nâng cao tinh thần gia tộc và liên đới trách nhiệm. Tuy đây chỉ là một điểm nhỏ trong cơ chế luật lệ thời bấy giờ, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng Chu An đã muốn chấn chỉnh lại phong hóa, ngõ hầu củng cố cái gốc của nước là lòng dân, hầu bảo tồn thực lực khi có ngoại xâm. Tiếc rằng vua Dụ Tông quá hèn kém, lại ham chơi, nên Văn Trinh Công đành bất lực, không cứu vãn được cơ nghiệp của nhà Trần.
1: Từ những ưu điểm đó, tuy về sau nước ta bị nhà Minh xâm chiếm, nhưng chỉ một thời gian ngắn là giành được độc lập. Và đời Lê là một trong những giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử. Có thể nói một số thành quả của triều Lê chính là ảnh hưởng nối dài của giai đoạn cuối đời Trần mà Chu An là người khởi xướng. Nói tóm lại, Chu An là một nhân vật hành chính, có công cải cách đã định, nhưng đứng trên phương diện văn hóa, ông cũng đã có ảnh hưởng rất quan trọng. Ông là gạch nối giữa một thời đại mà dân tộc chúng ta tuy đã lừng lẫy về võ công, nhưng văn minh lại chưa phát triển lắm, để chuyển sang một thời kỳ xây dựng bản sắc dân tộc riêng ở một góc trời. Tuy sự nghiệp của ông không hoàn thành trọn vẹn, phần vì vua chúa hôn ám, phần vì vận nước ngã nghiêng, hết chặt Chiêm Thành lại đến chặt binh tàn phá toàn bộ di sản tinh thần mà thời đại của ông đã gây dựng, nhưng vẫn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử. Một điều đáng tiếc là ngoài một vài lời phê bình về ông, chúng ta không biết chắc quan điểm của ông như thế nào. Nhiều học giả sau này đã phàn nàn là chủ trương thâm độc của nhà Minh đã hủy diệt toàn bộ kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà triều Trần đã lên đến cao điểm cả về binh bị lẫn học thuật. Sau thời Minh Thuộc, tuy triều Lê có thừa hưởng một phần nhỏ các phong thái văn minh của nhà Trần, nhưng không bao lâu lại rơi vào cái học hư văn, khiến cho nho học trở thành một con đường tiến thân chật hẹp mà nhân tài không thoát ra được. Lê Quý Đôn đã phải than là sau khi khôi phục, sĩ phu ít ỏi, đến đời Hồng Đức thì khoa mục nặng hư văn, từ đời Đoan Khánh thì suy bại quá lắm.

0: Để kết luận, chúng tôi xin mượn 4 câu thơ của vua Dực Tôn, tức là vua Tự Đức, trong Việt Sử Tổng Vịnh, viết về ông Chu An như sau.
1: Thượng Tuần Sơn Đẩu, Thế Gian Sư, Tâm Dự Nhân Quai, Nhất Khứ Trừ, Thất Trảm Sớ Thành, Thiên Địa Giám, Trực Thanh Bất Cộng, Hữu Trần Suy.
0: Phỏng dịch là, gian tà đâu để tung hoành, khí cao vằng vặc lưu danh sáng ngời, sở dân chứng với đất trời, không đăng tâm sống cảnh đời suy vi. Tương truyền khi ông mở trường dạy học, có rất đông học trò đến để thụ nghiệp. Trong số học trò, có một thanh niên mặt mũi sáng sủa, ngày nào cũng đến thật sớm. Ông khen là chăm chỉ, nhưng hỏi thì ngập ngừng không nói quê quán ở đâu. Ông cho người đi theo, thấy người đó đi đến đầm Đại. Đầm này nằm giữa các làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung. Thì người ấy biến mất, nên ngờ là thủy thần.
1: Năm đó trời đại hạn, nắng đã lâu mà không mưa, dân chúng khổ sở lắm. Một hôm sau khi giảng bài xong, ông lên tiếng hỏi học trò ai là người có tài làm mưa giúp dân. Người học trò ấy ngần ngừ, nhưng sau cũng bước ra thưa rằng: việc mưa nắng là việc của thiên đình. Con vâng lời thầy là nghịch lại thượng giới, nhưng cũng xin thử sức. Nếu có chuyện gì không hay, xin thầy chu toàn cho.
0: Nói rồi ra đứng giữa sân, lấy nghiêng mài mực, ngửa mặt lên khấn, lấy bút thấm mực vải ra bốn phương. Lúc hết mực thì tung bút và nghiêng lên trời. Lập tức mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm, trời đổ một trận mưa thật lớn. Người học trò đội mưa đi về, ra đến cửa thì biến mất.
1: Sáng hôm sau, không thấy y trở lại học. Chú An cho người lớn đầm Đại để tìm, thì thấy một con thuyền luồng thật to, chết, nổi trên mặt nước. Ông thương xót, sai học trò vớt xác mang về mai táng tử tế. Dân làng thấy vậy, lập đền thờ, nay vẫn còn. Chỗ nghiêng mực ném lên, rơi xuống, nay thành đầm nước lúc nào cũng đen, gọi là đầm mực. Quảng bút rơi xuống làng Tả Thanh Oai, sau này là một làng văn học nổi tiếng, cũng là quê hương của Ngô Thầy Sĩ, Ngô Thầy Nhiệm, Triều Lê. Trong đền thờ còn một câu đối ghi lại sự tích này như sau. Mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi thiên tự thuận. Chú đình lưu hóa vũ, thiên trù vọng thiếp địa phồn khô.
0: Có nghĩa là mây lành từ nghiêng mực bay lên, một ngọn bút ra công trời thuận theo lẽ phải. Mưa tốt giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng dội nước, đất đang khô cũng trổ mùa. Chu đình là sân son mà cũng là trường học của họ Chu. Không biết trong những người từ ngưỡng cửa Chu Văn An mà ra, ai đã theo gương tiền nhân mà làm được mây lành, mưa ngọt cho đất nước của chúng ta.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết tựa đề Chu Văn An. Đến đây chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam đến với quý vị vào thứ Sáu tuần tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá. Mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vấn dương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô
2: hello
1: nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello,
1: hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, tại vì cô? Tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô, hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Anh nghe kiến nó kêu à?
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm mưa của nhạc sĩ Gia Duy Yên Quốc Kỳ.
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nha.
0: Dạ không biết là cái đó là
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình. Dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ, dây sáo nghỉ tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ồ trời, hay quá. Cô ơi cô, trời lúc này cô xuất khẩu thành thơ. Không biết, anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không. Nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Để cô bấm lên. Vô đầu.

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ, cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng Sam Phong không?
0: Ừ, nghe rồi.
1: Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Cho cô nói một chút nha. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liên và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Phương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thiên nhiên cuộc truyền và anh chị Quang Minh cùng tất cả.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn, chào cô. Cảm ơn dạ.
0: Phương Thi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam tới nghe đây. Dạ. Kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào Tư Thi.
0: Con chào dì Năm.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Bữa nay cho dì Năm xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết, tối Nga xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Năm hát câu đầu đi cho Năm Phong lấy thông cho dì Năm nha.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Năm hát đi, Năm Phong đờn theo. Dạ.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt một con.
1: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phạm. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị vỗ tay khen dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Dạ,
0: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
1: Dì Năm ơi, chúc chú Năm Phạm với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ, dạ, dạ, kính chào dì Năm.
0: Con chào dì Năm nha.
1: Dạ, dạ. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Phương Thi mới hầm rồi đốt thơ kìa chị.
0: Mới gửi gì năm mấy đó thơ tình cũ rồi đó.
3: Dạ.
0: Thôi chị gửi thơ mới đi em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
0: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì dạ. Chị?
3: Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Theo dấu hai người về xa đi khi quê hương đợi chờ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, viết thư tình xong rồi đó nha. Giới Nam Phong, Vân Thi cũng hết tới sáng sinh giả. Ở khắp mọi nơi, quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Rồi,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: thư tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi, cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình nữa, mới gửi lại cái gì đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của Đặng Đình Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô
3: nghe rõ chưa? Nghe
2: dạ,
3: rõ
2: bây giờ
3: chưa?
2: Nghe rõ rồi.
0: Nghe rõ.
3: Dạ.
2: Rồi rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng nữa chứ.
0: Dạ cô tặng.
3: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Vương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Anh Dâm, chị Thảo Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả tăng cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi cao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha, để cao thấp, và nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.

Anh biết điều này em anh buồn đã nhưng chẳng

0: Có hơi thấp không cô?
1: Hơi thấp.
2: Đúng rồi, thấp.
3: Rồi bây giờ mình phải lên tâm cho cô nha.
1: Lên tí xíu đi.
2: Anh biết chiều nay em anh buồn lòng. Đó, cô vừa rồi đó.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410 cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao không, anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ.
3: Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thuận Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: Hay quá, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho với Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài. Chúc Phương Thi giống như là Nam Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn
0: Kính
2: cô.
0: chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần
1: Chào
2: vui cô nha.
1: Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô nha. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại cũng đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
1: Lúc nào cũng
2: Dạ.
3: Bữa nay chú xin hát bài Say của Lan Thương.
0: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà sai chú?
3: Lúc nào cũng có con.
2: Dạ.
3: Điều.
2: Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa suy nghĩ.
0: Bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú nha.
3: Dạ.
2: Rồi, chú hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say, trời đất cùng say.
0: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những buồn phiền.
2: Rồi, bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

lòng đất nào tim xây trong giấc ngủ cũng chưa quên đi kiếp làm người cần đưa vào biển khơi sông nào cũng

listen now, đêm bắt đầu. Trong bóng đêm nhạc nhòa, âm thầm

0: hết rồi.
1: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin chào chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ,
2: dạ,
1: xin
2: dạ,
1: chào,
2: kính
1: chú.
2: Chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à, mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nó dặn lên mới thấy, này, quên, một lần.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng dài, cũng càng tiếng, mệt.
2: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Bài hát Mãn Chiều đi.
2: Dạ.
3: Chiều của hồi giới.
2: Dạ, rồi. À, rồi bây giờ
3: chú Nam Phong theo luôn.
2: Dạ. Cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nhớ đầy.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

chân này tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây, tiếng chẳng quên có thanh.

0: chẳng may. Dạ cảm ơn chú Nam Văn.
1: Hay quá cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Đúng là đang tiếc huống đây. Trời không. Chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ,
0: mùa mốt cứ hát lại vài bài cho tôi nghe được cô chú.
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát dạ. Hay quá chừng.
0: Không hay đâu.
1: Cái bài này, cái bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
2: dạ, dạ rồi, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, dạ,
1: chào
0: dạ,
1: cô
0: chú. Dạ,
1: dạ. Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục sóng nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay. Thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: À, anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản sớm đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì em Sơn?
3: À, Si Thứ đi.
2: Si Thứ.
3: Rung ba Si Thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM hay là?
3: Dạ, BM. BM.

0: Hay quá chú Thái Sơn ơi, con cảm ơn
1: Rồi,
0: chú.
1: cảm ơn.
2: Dạ, rồi, chúc anh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài chỗ anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Với lại ngoài đó
0: Ngoài
2: biển mà,
0: đảo,
2: ngoài biển mà làm sao mà
0: đảo
2: nóng
0: rất
2: được.
0: nóng
2: Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ, chắc cũng
1: Ồ
2: tơi
1: vậy
2: tả.
0: hả?
2: Dạ.
0: Tuần tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm dọa tôi
1: Quá
2: cô.
0: à, nói thiệt mà, bữa nay em phải
1: Yeah.
0: coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Sơn. Chúc anh cuối
1: Rồi,
2: tuần
1: cảm
2: vui
1: ơn
2: anh
1: Nam
2: nha.
1: Hồng, Phương Thi. Dạ, xin chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn
0: Xin
1: nhiều.
0: chào chú.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. Chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc là 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc, đó là số 408 966 4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa. Còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại cằn nhằn Phương Thi, Phương Thi lại cằn nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tua như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, vâng thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước, đặc biệt là trong cái mùa nắng này. Thì bên phía sở cứu hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và
0: con
2: ngay
0: nhỏ
2: cả
0: hơn
2: những cái
0: con người
2: em,
0: lớn tuổi.
2: những cái em mà khoảng 5 6 4 5 tuổi, 5 6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đó, quý vị bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả tại đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái máy nhỏ xuống đúng không? Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị Cẩm Lai. Chào chị. Dạ,
2: Dạ, xin chào chị.
0: đây.
2: Rồi, chị
3: Chị
2: sẽ
3: xin
2: tặng
3: chào.
2: thêm quý vị
3: Chào
2: thính giả
3: hết quý
2: bài
3: khán
2: gì?
3: thính giả khắp mọi nơi. Chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chế Linh nha. Từng hát câu đầu không Nam Phong?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc một chị lần cuối nữa, tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, xin chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, chị ơi, chị chờ em tí, sao em đang có cắt một chút.
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi, chơi gì Nam trở lại hát bài nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
2: Dạ được chị Nam. Rồi
4: chị Nam. Chị Nam sẽ hát bài top 1 cuộc tình của Vũ Thành.
0: Hồi nãy chị Nam đốt thư tình, bây giờ chị Nam top 1 luôn phải không?
2: Gửi chưa
4: dạ
2: cô?
4: Nam bắt đầu.
0: Dạ, chị Nam đốt luôn đi nghe.
4: Say giấc mộng ban đầu, yêu người tờ mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn.

0: Dạ hết rồi.
1: Mày này dễ thương quá. Chắc mày anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc cho mời gì Nam theo á. Gì Nam, rót dạ. Ngọt quá. Rót
0: cảm ơn chú Nam Hạnh chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm sức khỏe, vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng chúc chú Năm Phong với Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ rồi.
0: Dạ dì Năm chào.
2: Dạ rồi. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nam Phong
2: và
3: chị Trương Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ, chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em có việc đột xuất, nó phải ra ngoài. Bây giờ em xin hát tặng anh Nam Phong và chị Trương Thi và tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Và đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chú Nằm Kép Lạ Bánh Hòa Cá. Anh cho em xin tông lá thứ.

0: Nghe cái làn sóng nó nghe nó bị sao á vậy ơi, em có đứng gần cái quạt hay gì không? Cho nó
1: Là
0: nghe như
1: trong nó
0: cái
1: yếu
0: tiếng
1: nó chưa kìa, làm gì có quạt ở đây cô.
0: có quạt máy không, có
2: Đâu
0: nhiều khi
2: đây
0: ở trong quạt máy
1: không có đâu,
0: mình sẽ nghe cái tiếng nữa.
2: em cũng không có biết đó, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi, chị hay để tuần sau em hát nhé chị
0: Ôi, bây
2: nhá.
0: giờ nói thì nghe
1: Dạ
0: rõ nè hả?
1: vâng rồi.
2: Ok hả,
0: à
2: kỳ nhỉ,
0: kỳ nhỉ,
1: thôi
2: em
1: để lấy tuần sau đi cô. Dạ
0: dạ
2: dạ vâng, để tuần
0: ổn
2: sau
0: quá.
2: đi nhé.
1: dạ dạ
0: Rồi,
2: dạ
0: cảm ơn Huệ.
1: dạ
2: Dạ
1: chúc chị cuối
2: vâng,
1: tuần vui chị nha.
0: cho
1: dạ
0: chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng
2: dạ
0: chị Tươi hết. Rồi
2: vâng, dạ vâng em cảm ơn chị.
0: rồi
2: Dạ dạ
0: chào Huệ.
1: vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát, và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với Sóng Nhạc lắng nghe.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa

0: www.hoadaops.gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay lại sắp sửa là cuối tuần rồi, thưa anh Nam Phong TGIF.
0: Nếu mà tính ra thì tới trưa nay là cuối tuần rồi.
1: Dạ.
0: Và nếu mà tính theo kiểu đi làm mà làm biếng chút là bây giờ là cuối tuần rồi cô.
1: Dạ vâng.
0: Cái ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta rất là nôn nao. Bằng chứng là lúc nãy khi mà tôi bước vào đài thì tôi nghe cô phát một cái nhạc phẩm nó rất là sôi động. Mặc dầu mùa hè sắp sửa đi qua, nhưng mà cô đang cố níu kéo nó lại.
1: Nó nóng quá, để cho nó mát mát một chút xíu.
0: Vâng, cuối tuần này Bắc California cũng sẽ là những ngày nóng. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở cái vùng vịnh thì tương đối nó cũng không có nóng bằng những cái vùng trong inland, có nghĩa là chúng ta có thể đụng tới con số 9 nhưng mà nó không có chạy đến cái con số hàng 3. Tức là chúng ta có thể lên được khoảng 90 độ trên dưới thôi.
1: Dạ, 94 hôm nay thưa anh.
0: Thì nó cũng không có nhiều lắm, trong khi ở phía trong inland thì 103, 105. Nó nóng hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí lên 110. Và cái nóng đó thì chắc là sẽ rất là khó chịu. Và cái nóng đó nó cũng làm cho người ta ngại, không có muốn đi ra ngoài, bởi vì nóng quá. Ngay cả những cái nóng mà nó lên tới 115 độ, lúc đó những cái hoạt động ở ngoài trời của chúng ta dường như nó bị tắc nghẽn lại. Nó có một cái gì đó mà nó không có làm được, từ vấn đề vui chơi hay là đi dạo hoặc là bất cứ một vấn đề gì. Nó cái nóng mà đến cái cỡ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết, chỉ muốn chạy vào trong mát rồi nằm nghỉ thôi. Cho nên cái nóng đến một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nóng như vậy thì chịu không nổi đâu. Vâng, và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà nổi tiếng nóng như là Arizona hay là Texas thì chắc chắn tới cái mùa này là phải chịu những cái nóng thôi. Ở Arizona thì đừng nghĩ rằng là một tiểu bang nóng để rồi mùa lạnh nó không lạnh. Mùa lạnh nó cũng lạnh lắm cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những cái nơi tùy theo cô ở, nếu mà nó cao một tí nó lại càng lạnh hơn. Chẳng hạn như ở Arizona thì nó có một cái khung cảnh rất là đẹp đó, đó là cái khu vực Grand Canyon, cái khu vực núi đó, nó rất là hùng vĩ, và cho đến giờ phút này nó vẫn thuộc vào một cái ngọn, một cái dãy núi gần như là nguyên sinh, người ta vẫn chưa có khám phá hết. Lâu lâu người ta đưa ra một cái khám phá, tìm được một cái hang động này, tìm được một cái di tích kia, bởi vì nó lớn quá. Và những cái dãy núi cao, những cái thung lũng thật là sâu, nó vẫn là những cái thách thức cho những cái người mà muốn đi khám phá những cái gì bí mật của cái vùng Grand Canyon. Thì Grand Canyon có những cái khu vực núi mà quanh năm tuyết phủ, quanh năm tuyết phủ nha, đông hạ thu gì đó là cũng thấy tuyết ở trên đó hết, bởi vì nó cao quá và lúc nào thời tiết trên đó nó cũng lạnh, và mưa xuống một cái thành tuyết rồi tuyết rồi thì thời tiết nó cứ lạnh như vậy và thì tuyết đâu có tan. Cho nên là quanh năm tuyết phủ, và cho nên là đừng nghĩ rằng Arizona là một cái nơi nóng để rồi sẽ không có lạnh. Nó cũng lạnh, nó là tùy theo mùa thôi. Ở những cái nơi có nhiều lúc mình nghe nói nhưng mà mình không tin. Ví dụ chẳng hạn như có bao giờ nghe nói rằng là ở Texas mà tuyết rơi chưa?
1: Yeah.
0: Vâng, cái trường hợp nó vẫn xảy ra. Cho nên nó có những cái sự thay đổi bất thường của thời tiết không ai có thể biết được. Và dĩ nhiên Nếu mà muốn thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa thì người ta nói rằng là sẽ phải cố gắng giữ gìn cái trái đất của chúng ta cho nó tốt hơn, đừng có để nó bị ô nhiễm quá. Nhưng mà nó khổ nổi là người ta kêu gào bảo vệ môi sinh môi trường, rồi người ta họp ở cái cấp quốc gia để nói về hiệu ứng nhà kính, nói về những cái ô nhiễm trái đất, những cái khí thải vân vân. Nhưng mà khổ nổi những cái người mà kêu gọi mà lớn tiếng nhất, chẳng hạn như Trung Quốc, lại là cái nước mà phát ra những cái khí thải nhiều nhất, thì không biết là khi nào thì mới có thể ngưng lại. Bởi vì người ta vẫn có những cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó nó có thể nó gây nguy hiểm. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ muốn có điện thì nhà máy điện phải chạy, phải không? Mà nhà máy điện phải chạy đó, thì cái máy nó chạy bằng cái gì? Ngày xưa nó chạy bằng than, củi, rồi bây giờ nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Thì dĩ nhiên khi mà đốt xăng, đốt dầu thì không nhiều thì ít cũng có khói lên. Thì cái đó người ta nói rằng nó sẽ ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà bước sang một cái kỹ nghệ cao hơn, đó là nhà máy điện nguyên tử, thì lúc đó cái phần ô nhiễm gần như là nó rất là thấp, gần như không có. Và sử dụng cái năng lực của nguyên tử để mà tạo ra cái dòng điện. Nhưng mà khổ nổi cái đó cái năng lượng nguyên tử mà cái nhà máy mà lỡ mà có chuyện gì thì nó nguy hiểm vô cùng. Bằng chứng là những cái trận mà vỡ nhà máy ở Chernobyl ở Nga ngày xưa, rồi những cái lúc mà sóng thần đánh vào Nhật Bản, nó làm hư hại một cái nhà máy nguyên tử ở Nhật Bản, nó làm cho cả vùng xôn xao. Và nước Nhật cho đến giờ phút này vẫn phải vất vả để mà làm sạch cái vùng biển đó. Và cái tác
1: nước
0: hại
1: Nhật mới vừa có một trận động đất 7.1 nữa, phải không anh? Mới
0: vâng,
1: đây nè.
0: Thì cái chuyện mà nước Nhật mà động đất đó, thì nó không là một cái chuyện mà làm người ta ngạc nhiên.
1: Chà,
0: bởi vì Nhật Bản nó nằm ở trong cái đường đi của cái dải lửa Thái Bình Dương từ trên chạy xuống. Và Việt Nam chúng ta thì may mắn cái dải lửa nó không có chạy ngang Việt Nam mà nó chạy ngang cái vùng ở phía bên Phi. Cho nên bên Phi lại bị động đất nhiều hơn. Và nó kéo dài xuống phía dưới. Và cái dải lửa đó nó đi vòng phía ngoài, cho nên là khi mà động đất đó, thì có thể là Việt Nam cũng cảm nhận được, nhưng mà không có cái tác hại nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà lâu lâu ở Việt Nam cũng có động đất cô.
1: Dạ,
0: nhưng mà nó không có lớn lắm. Và cho nên khi mà sử dụng cái nhà máy điện nguyên tử, nó có cái lợi nhưng mà nó vẫn có cái hại sau đó. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra, nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó ô nhiễm hết tất cả những cái môi trường chung quanh, rồi chưa kể những cái khí độc mà về nguyên tử nó bay lên, rồi nó thành những cái đám mây nguyên tử, và nó tác hại lên cuộc sống của người dân. Không những là nó tác hại ở đó mà nó còn bay qua những cái nước khác nữa. Cho nên nói đến cái vấn đề nguyên tử đó, người ta phải rất là hết sức và cẩn thận khi mà sử dụng nó. Ngày xưa cách đây mười mấy năm, nó đã có lúc nước Nhật đề nghị sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử. Rồi lúc đó các chuyên gia về kỹ thuật nghe mặt mày tái mét hết trơn. Cái quan trọng là dĩ nhiên ông Nhật nó ổng có thể giúp ông xây được, nhưng mà rồi cái vấn đề bảo trì thì sao? Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là cái nhà máy mà nó bị rò rỉ, nó leaking hay là nó bị nổ, nó bị cháy gì rồi là thôi tiêu. Nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề môi sinh môi trường. Mà cái đó là đang nói tới cái nhà máy điện nguyên tử nhỏ, cỡ nhỏ nhỏ trung trung thôi đó, chứ còn mà xây cái nhà máy lớn nó lại càng nguy hiểm hơn. Đó cũng là cái lý do mà cô thấy người ta xây những cái nhà máy điện nguyên tử, người ta xây ở cái gần cái khu vực gần biển. ít khi nào mà người ta xây ở phía trong gần khu vực dân cư đó, nó phải nằm sát bờ biển. Cho nên tất cả những cái gì mà nó lạc hậu và nó người ta đã xài rồi, và thậm chí có những cái nước mà gọi là anh em của Cộng sản Việt Nam như Trung Quốc đó, những cái thứ mà bây giờ họ không muốn xài nữa, muốn vứt đi bởi vì nó tác hại nhiều quá, thì họ lại đem qua họ làm ở Việt Nam. Ví dụ như ngày xưa cái vụ mà bô xích làm ở cái vùng Tây Nguyên, tức là nó là một cái hình thức để mà làm ra cái những cái kim loại đó. Thì nếu mà làm ra kim loại mà khi mà mỗi một lần làm ra như vậy đó, thì cái nước thải với chất độc và những cái loại bùn nhão mà trong đó nó có mang chất độc, nó phải có cái chỗ để người ta giải quyết nó. Bỏ đi đâu, đổ đi đâu, đó nó là một cái câu hỏi. Và chính vì cái đó đó, qua Việt Nam, những cái nhà máy mà do Trung Quốc giúp mà chế tạo, nó xả từ trên xuống dưới là cả một cái vùng đó bị ô nhiễm. Cho đến giờ phút này thì không biết những cái nhà máy đó nó còn hoạt động hay không. Và nếu mà nó hoạt động thì chung quanh cái vùng đó nó bị tác hại như thế nào. Nó đã xả một nhiều lần và phải nói rằng nhiều lúc cây mọc không nổi luôn. Và cây mọc không nổi thì làm sao mà trồng trọt, làm sao mà trồng lúa, làm sao mà trồng cây ăn trái được. Cho nên cái lợi nó thấy như vậy trước mắt, nhưng mà cái hại nó rất là lớn. Và chính vì vậy đó, Trung Quốc bây giờ họ không có làm theo cái phương thức đó mà nữa, mà họ làm theo một cái phương thức tối tân hơn, nó ít cái vấn đề ô nhiễm hơn. Nhưng mà những cái phương thức mà lạc hậu đó họ lại đem qua Việt Nam để mà họ mở nhà máy đó để tiếp tục sản xuất bằng cái phương thức đó, bởi vì nó rẻ tiền hơn. Để rồi bao nhiêu tác hại là Việt Nam gánh hết. Người ta biểu tình, người ta phản đối rất là nhiều, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi cho phe nhóm cá nhân, vì vấn đề tiền, họ nhắm mắt, họ làm những cái chuyện như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuối tuần này thì thưa quý vị, một cái cuối tuần tuy là nóng nhưng mà nó vẫn đẹp bởi vì mùa hè mà. Như cô Mỹ Tâm dung văn dung vẻ hồi nãy trong cái bài Vào Hạ của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà, cái bài nó mang cái âm hưởng của cái dòng nhạc Mấy Tay Cơ. Chúng tôi có lần nói chuyện với anh Hà khi mà gặp mặt anh ấy, thì cũng có hỏi về cái bài Vào Hạ này, thì anh ấy cũng có vẻ rất là thích bài này. Anh nói đúng, đây nó có thể nó mang cái âm hưởng mà của cái dòng nhạc của Nam Mỹ. Và nếu cái bài này mà ban nhạc đánh thì phải có thêm cái loại trống, mà trống bongo đó. Cái trống mà cô thấy hay thấy những cái người nhà công mà thay vì cái ông đánh trống, ông cầm hai cái dùi, còn cái này họ đánh bằng tay đó, cái trống mà dựng lên đó. Thì những cái tiếng trống đó nó đánh vào, nó sẽ tô điểm thêm cái nhạc phẩm này, nó thêm sôi động. Vâng, đây nó cũng là một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Anh Lê Hữu Hà thì phải nói rằng anh có nhiều cái nhạc phẩm sáng tác rất là độc đáo so với người bạn cùng ở trong ban nhạc Phượng Hoàng của anh là cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang đó. Thì những cái sáng tác của anh cũng không có ít đâu, cũng rất là nhiều. Nguyễn Trung Cang thì bởi vì không may mắn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, mà lúc đó người ta gọi là trại cải tạo, thì anh qua đời ở trong đó. Mà trước khi anh qua đời, anh đã gửi cái bản thảo của nhạc phẩm gì tôi quên mất ta. Tôi quên mất tên, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái melody của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, thì cái bản thảo nó được gửi ra ngoài và sau này nó ra đến hải ngoại vào tay của một cái người bạn trong băng đó, trong băng nhạc Phượng Hoàng, đó là anh Lê Quy, thì cái bản nhạc đã bắt đầu được phổ biến ở hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay, thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi hơi ngập ngừng đó là bởi vì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm, cô ấy dự định cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về
1: nói
0: cái
1: bạn còn yêu em mãi không ạ?
0: Đúng rồi, còn yêu em mãi. Dạ. Thì cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điển tích và một cái câu mà nó giống như là một cái câu thành ngữ, câu ca dao. Thật sự ra nó cũng không phải thành ngữ ca dao mà nó là một cái câu để mô tả một người con gái đẹp, thí dụ như vậy. Thì cô dự định sẽ đọc cái câu chuyện nói về cái này, mà chúng tôi thì nghe cái câu này đó, thì cứ giống như là dịch nghe sấm, không hiểu gì hết.
1: Dạ thưa, cho không dám nó... đâu. Ông thầy ngồi kế bên Mỹ Tâm.
0: Cho nên chúng tôi hơi ngập ngừng, không biết là một tí nữa là phải nói cái gì đây.
1: À, dạ vâng, sự thật ra cái thường chúng ta hay nghe nói là mình hạt sương mai, hay là mai cốt cách tuyết tinh thần, mà nghe mà thật sự cũng không hiểu. Ngay cả Mỹ Tâm đọc cái chữ hoa, dịch thì dịch được nhưng mà không hiểu cái nghĩa à. Tại vì những cái có những cái cổ từ đó, đó là cái những cái từ cổ ngày xưa đó họ dùng đó, rồi bây giờ thì mình dùng lại thì mình không hiểu, phải đọc những cái bài thơ mà mình cỡ cái thời mà của Lý Bạch đồ đó thì mình mới hiểu được những cái ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm muốn chia sẻ đến quý thính giả cái ý nghĩa của cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần là
0: cái
1: như
0: câu
1: thế nào.
0: Này đó, nó nếu mà tôi không nhớ lầm thì nó cũng nằm ở trong những cái vần thơ truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm.
1: Dạ.
0: Thì trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, nó là những cái vần thơ lục bát.
1: Dạ.
0: Và cái câu này nó 6 chữ, nó nằm ở cái vế trên. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này đó, tự nhiên tôi khựng lại cô. Bởi vì dường như cái âm bằng trắc nó hơi bị chổi. Nhưng mà bởi vì cái điển tích như vậy, không thể nào mà cụ Nguyễn Du mà cụ ấy bẻ chữ để rồi sửa nó thành chữ này chữ kia để cho nó đúng cái âm bằng trắc. Cho nên cái điển tích nó phải được tôn trọng. Rồi bây giờ bắt đầu mời cô với cái câu chuyện mai cốt gì đó.
1: Mai cốt cách. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta thường hay nghe cái câu là mình hạt sương mai rồi mai cốt cách tuyết tinh thần, mà thật sự không có hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì trọn vẹn của cái câu này là mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì mai cốt cách là diễn tả một người con gái có cái thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây mai. Mà đây là quan niệm của người xưa, thì người con gái được coi là đẹp phải có thân mình ẻo lả mảnh mai như thế. Thì điển hình cho người đẹp mai cốt cách là nàng Mai Phi, là một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa có nàng Dương Quý Phi. Mai Phi có tên thật là Giang Thái Tần. Cô bà chào đời và lớn lên ở Mai Hoa Thôn. Bà được thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào cung và dâng lên cho vua Đường Huyền Tông. Bà thì có nhan sắc diễm lệ và thân hình mảnh dẻ, thì gió thổi cũng bay nè. Và hơn nữa thì bà rất yêu thích hoa mai, nên được nhà vua đặt tên là Mai Phi. Thì khi vào cung thì bà Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái rất mực. Mà một thời, đến khi nhà vua có được Dương Quý Phi thì Mai Phi lại bị thất sủng. Và nàng sầu khổ lâm bệnh và cuối cùng nàng đã chết đi như một cành mai héo hắt. Cùng mẫu người mai cốt cách như Mai Phi thì còn có một người nữa có tên là Đào Hoa Nữ. Trong bài thơ của Thôi Hộ thì nàng thôi quanh quanh trong tay xương ký và nàng lâm đại ngọc trong Hồng Đâu Mộng. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chữ mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. thì em không hiểu ngày xưa mà thân hình mà éo lả mảnh mai như cái như cây mai thì nó như thế nào anh? Rất là ốm anh ha.
0: Tôi thấy cây mai nhiều cây nó cũng xù xì lắm cô. Những cây mai già đó
1: dạ
0: thì
1: vâng.
0: nhất là mai thì nó có nhiều loại. Thí dụ ở Việt Nam nó người ta hay trồng cái loại mai gọi là mai mai tứ quý thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Có nghĩa là mai đó lúc nào nó cũng có thể nở bông được hết. Còn cái loại mai kia thì đến mùa xuân nó mới nở bông, nó cũng giống giống như là cây cây đào vậy đó. Thì ở đây trở lại cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần, thì cái vế sau thì nó như thế nào cô?
1: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
0: Không không, cái trong cái câu cái chữ cái câu này nó có hai vế, vế đầu đó là mai cốt cách,
1: Dạ vâng.
0: cái vế tiếp theo đó là tuyết tinh thần.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái tuyết tinh thần là nó như thế nào?
1: Thì em chỉ sưu tầm được cái phần họ giải thích là mai cốt cách, tức là nói về nàng mai hoa thôi thưa anh.
0: Ông nào chơi kỳ vậy? Tôi giải thích phần nữa vậy. Vâng, dĩ nhiên đó, nếu mà nói cái chữ cái vế đầu mai cốt cách đó, thì phải nói cái vế sau thì nó mới tròn vẹn. Thì cái chữ tinh thần là cái gì? Tức là cái tâm hồn nó trắng như tuyết. Đó nó là một cái hình dung từ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở trong những cái điển tích Trung Hoa đó, đôi khi có những lúc chúng ta có thể sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì cái chữ mai cốt cách này đó, nó có phải là diễn tả một người phụ nữ mảnh mai như một cành mai hay không? Hay là nó diễn tả một cái người phụ nữ có cốt cách giống như là Mai Phi? Thì theo như cô nghĩ đó là cái ý của tác giả nói cái câu này ra, nó nhằm chỉ cái điển tích của Mai Phi, hay là nó nhằm nói về cái người phụ nữ được so sánh mảnh mai như là cành mai?
1: Em thì em đôi khi mà em đọc cái câu này đó thì em nghĩ là đến cái nàng Mai Phi, tuyết tinh thần là có thể là diễn tả cái lúc đó theo em nghĩ nghe là da của nàng á trắng như tuyết mà dáng nàng thì mảnh dẻ. Thì hồi đầu thì mới đầu khi nghe cái mai cốt cách thì em không có nghĩ tới nàng Mai Phi này, lúc đó nếu em chưa có soạn thì nếu em nghe không á thì em nghĩ là nó giống như là liêu trai chí dị vậy đó. Tại vì thường thường mình hay nghe là mình hạt sương mai chứ mình đâu có nghe mai cốt cách, nhưng mà tới trường mà đọc sâu vào đó thì mới thấy à, tức là nó từ cái tích của cái nàng Mai Phi được vua Đường Huyền Tông yêu yêu mến trước khi nàng Dương Quý Phi xuất hiện. Mà Dương Quý Phi thì ngược lại thì bà có cái dáng phốt pháp, bà tròn trịa hơn, cái người tròn trịa hơn, không có mảnh dẻ giống như cái suy nghĩ của người xưa là người con gái phải mảnh dẻ. Mà không nghĩ mà họ diễn tả mình hạt sương mai mình đã thấy ốm rồi mà còn giống như cây mai nữa thì nó mảnh dẻ như thế nào. Thành ra khi em soạn cái bài này thì em lại cứ tưởng tượng người con gái, em không tưởng tượng ra. Nếu mà nói giống như bây giờ cái văn mà bây giờ đó anh, ốm quá rồi không biết cầm con dao, không biết dạt chỗ nào mà được.
0: Mấy ông bạn của tôi đó thì mấy ông chỉ nói cái câu mình hạt sương voi thôi để diễn tả mấy bà vợ ở nhà.
1: Hay hay là người có tướng mình dây mà dây thừng á anh.
0: Hay là không còn cái chữ mình dây đó thì thường thường người ta nói là mình dây rồi cái gì?
1: Dây thừng.
0: No, cái chữ nó có một cái câu nó dài hơn, nó
1: Tức
0: đi
1: là
0: tròn chữ chứ cô.
1: giống như cái câu mà đàn bà thắt đáy lưng ông đó phải không anh?
0: Cái câu mà mình dây đó nó đi với một cái chữ nó dân gian hơn, nhưng mà cái chữ đó nhiều khi mình đọc ra đó mình cũng không hiểu cái nghĩa chính thức của nó. Tức là nó mang cái âm hưởng của một cái chữ ngoại quốc. Lúc đó nó dân chơi Sài Gòn nó sử dụng cái câu mà đó để mà chọc quê những cái người mà không có, giống như là không có mảnh mai đó mà bị overweight đó, thì người ta nói là mình hạt sương voi, hoặc là mình dây mà phọt ông địa.
1: Đúng rồi, em có nghe cái từ đó.
0: Thì cái chữ phọt đây đó nó liên quan tới một cái từ ngoại quốc tức là cái dán dấp, chứ không phải là cái chữ vọt theo kiểu mà của Việt Nam là nó vọt ra. Thì trở lại với cái câu mà mai cốt cách và tuyết tinh thần, thì cái chữ tuyết tinh thần đó, nó cũng hàm ý đó, một phần nào đó về cái tinh thần trắng như tuyết của người nữ đó, tức là rất là thiện lương. Nó cũng hàm ý là một phần nào đó, như cô nói là cái làn da trắng như tuyết, bởi vì nhìn vào thì trắng. Mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm đàn bà con gái đó, thì làn da phải trắng và tóc phải dài. Cô nào mà có đẹp cách mấy đi nữa mà làn da ngăm ngăm đó thì cũng vất đi. Rồi tóc mà ngắn đó thì được cho là ngắn như con trai, không đẹp. Cho nên ngày xưa cái dáng dấp mà của các thôn nữ mặc áo bà ba rồi mái tóc dài đứng xa xa, nhiều anh mê mẩn lắm. Nhưng mà tới gần đó thì đôi khi cũng hơi thất vọng, bởi vì sự thật nó không như trong mơ. Thì trở lại với những cái điển tích mà người ta sử dụng những cái chữ như vậy, như tôi nói đôi khi nó làm cho người ta không biết là cái nào mới đúng. Người phụ nữ mảnh mai như cành mai hay là người phụ nữ mảnh mai như mai phi. Và như theo trong cái điển tích này đó, thì đúng là tác giả có hàm ý đó là cái người đó mảnh mai giống như mai phi. Nó cũng giống như cái câu mà ngày xưa mà người ta hay nói đó là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri. Thì cái câu đó khi mà cô nghe đó thì cô nghĩ như thế nào? Cô nghĩ là một lời nói ra đó, quân tử mà, nhất ngôn ký xuất, một lời nói ra
1: nó ngựa chạy không kịp.
0: Thì đó, cái đó là cái suy nghĩ rất là bình thường. Bởi vì cái chữ tứ đó nó cũng hàm nghĩa chung với cái chữ số 4. Tứ mã có nghĩa là 4 con ngựa. Nhưng mà thật sự ra trong điển tích đó thì nó lại không phải là 4 con ngựa cô. Bởi vì cái điển tích nó kể về cái câu chuyện vào thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì có một cái loài ngựa nó được đặt tên là ngựa tứ. Và nó chạy rất là nhanh. Và cái loài ngựa tứ đó khi mà từ cái lúc mà nó nói theo kiểu chạy xe nó đầy ba đó, nó giọt lên đó, là nó đã nhanh rồi. Mà chạy đường dài nó cũng chạy rất là nhanh. Cho nên những cái con ngựa khác nó không có chạy theo kịp nó. Cho nên lúc đó người ta gọi cái con ngựa tứ là ngựa quý. Và từ đó đó thì người ta mới đem cái hình ảnh của cái con ngựa, bởi vì nó chạy nhanh mà, để vào cái câu đó, có nghĩa là con ngựa tứ cũng chạy theo không kịp. Một cái lời nói ra của người quân tử đó là nó phải chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái câu đó khi mà nghe bình thường ra thì chúng ta cũng nghĩ rằng ồ, cái này là 4 con ngựa, bởi vì nó cũng hợp lý. 4 con ngựa nó chạy, nó kéo thì nó phải mạnh hơn một con chứ, phải không? Nhưng mà cái điển tích chính đó, thì nó lại không phải như vậy. Nó là cái loài ngựa tứ trong một cái điển tích vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cho nên trở lại với cái mai cốt cách này thì chắc chắn là cụ Nguyễn Du nói hàm ý chỉ về cái nàng Mai Phi, chứ không có phải là chỉ về cành mai. Rồi
1: nó có thể nàng, nó giống như liễu yếu đào tơ không anh?
0: Thì cái chữ liễu yếu đào tơ đó thì nó lại là rõ ràng nó chỉ về cái cành liễu. Và cái cành liễu mà tại sao người xưa người ta hay so sánh cái cành liễu với một cái người đàn bà gọi là yếu đuối, tức là liễu yếu đào tơ. Bởi vì cái cây liễu thì cô biết mà, nó giống như là nó rủ xuống vậy thôi, những cái cành nó không có vươn lên, thì nó nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà sau năm 75, không biết là sống với Việt Cộng khoảng chừng 2 năm thì bắt đầu những cô gái miền Nam đó, bởi vì một số cô bởi vì cái vấn đề cuộc sống đó, bắt đầu chấp nhận cặp bồ với lại một số bộ đội miền Bắc. Không nhiều lắm nhưng mà có. thì lúc đó tôi nhớ chả biết ông nào nghịch ngợm nữa đặt ra một cái bài thơ cái bài xin lỗi quý vị, cái bài thơ đó nó tôi không có nhớ rõ lắm nha, nhưng mà đại khái đó là nó như thế này, nó đem cái hình ảnh trong đó, tại vì nó có cái cây liễu nó làm cho tôi nhớ lại, đó là trai miền Nam như chim anh Vũ. Thì con chim anh Vũ cô biết mà. Rồi trai miền Bắc như khỉ mắt phong, gái miền Nam như cành liễu rủ, gái Bắc Kỳ như củ khoai tự, chim anh Vũ đậu cành liễu rủ, khỉ mắt phong gặm củ khoai tự. Thì cái bài thơ đó nó không có hàm nghĩa để mà phân biệt cái vấn đề Nam Bắc, nhưng cái bài thơ đó nó chỉ về những cái ngớ ngẩn của những tay bộ đội mà từ trong rừng ra và những cái hành động đó. Cho nên nếu mà nói tới cành liễu rủ thì nó chỉ một cái người con gái rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thơ phú, thơ từ, đôi khi nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì có thể đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn. Nhưng mà cái lầm lẫn nó không có đáng ngại, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ý chính của tác giả, chỉ có lầm lẫn tí tí thôi. Có nghĩa là người mà gọi là nói một lời mà bốn con ngựa không chạy theo kịp, hay là người một lời nói một lời mà con ngựa tứ chạy theo không kịp, thì cái hàm ý nó cũng giống nhau. Chỉ có cái đó là cái câu chuyện nó sẽ bị khác, và cái điển tích nó không có đúng như cái điển tích mà người ta ghi nhận. Rồi cái chuyện mà mai cốt cách tuyết tinh thần cũng vậy. Cái chữ mai cốt cách đó là chỉ một cái người có cái dáng dấp mảnh khảnh giống như nàng Mai Phi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là có cái dáng mảnh khảnh giống như cành mai thì cái ý nó cũng đâu có sai. Chỉ có điều là như tôi nói, có nhiều cây mai nó cũng xù xì lắm. Nên nếu mà gặp cây mai đó mà so sánh thì nó cũng khổ cho cái người con gái đó. Và dĩ nhiên cái chuyện mà trắng đen ngày xưa cũng vậy, làn da phải trắng, tóc phải dài. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhạc sĩ nào ha, ông nào mà viết Tháng Sáu Trời Mưa, ông Nguyễn Vũ thì phải. Mà ông Nguyễn Vũ này không phải là Nguyễn Vũ viết những cái bài kia Lời Cuối Cho Em, mà dường như là ông Nguyễn Vũ khác nữa thì phải. Và ông ấy nói là da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng mà. Thì phải là một cái người có làn da trắng mới đẹp. Trở lại với cái câu chuyện mà của vua Đường Nguyên Tông. Đường Nguyên Tông dường như sau này còn có một cái tên nữa là Đường Minh Hoàng thì phải. Không biết có phải tôi nhớ lầm hay không, bởi vì nó có liên quan tới cái điển tích của Dương Quý Phi. Ngày xưa vào cái thời đó, những người mà có da có thịt mới được cho là đẹp. Cỡ như Mai Phi đó là bởi vì là nạn dân của nạn đói chạy từ đâu tới. Người ta không cho là Mai Phi đẹp, nhưng mà chắc là Mai Phi có cái tài nhảy múa, có cái nét đẹp của một người con gái mà đã lôi cuốn ông vua. Cộng với cái chuyện mà vua mà tam cung lục viện rồi có một cái gì đó lạ thay đổi thì cũng muốn ăn sơn hào mỹ vị nhiều mỗi ngày. Bây giờ mà tự nhiên có một cái gì đó đặc biệt thay đổi thì cũng muốn thay đổi, phải không? Cho nên cái chuyện đó đối với ông vua đó là cái chuyện bình thường. Và dĩ nhiên ông say mê Mai Phi bởi vì cái tài múa hát và những cái dáng dấp nhẹ nhàng, nó giống như đưa ông ấy vào cái cảnh bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà khi mà Dương Quý Phi xuất hiện thì ông vua ông ấy lại thích hơn. Bởi vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt, cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Dương Quý Phi nổi tiếng là một cái người phốt phát, mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, đó mình không biết là Dương Quý Phi phốt phát cỡ nào, nó có bị người ta đánh giá là overweight hay không.
1: Không đến độ overweight đâu anh. Overweight thì hết đẹp rồi.
0: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
1: có
0: quan niệm
1: có thịt thôi.
0: Người ta quan niệm nó là càng có da có thịt đó, càng nhiều là càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à.
1: Dạ vâng.
0: Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp, và phải như vậy, nó có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp, mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó, đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dầu cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu. Là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó hơi ngược lại. Bây giờ thì càng ốm thì càng được cho là đẹp. Và đó nó là lý do mà những nhà sản xuất thuốc giảm cân họ làm giàu rất là nhiều. Những cái loại thuốc đó bây giờ được người ta sử dụng. Ngày xưa là thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích, đủ thứ hết. Mà không biết thì cái kết quả nó ra sao. Mặc dầu nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng, sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết phải không? Nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn ông ấy viết cái bài, cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là Thể Dục Thẩm Mỹ. Thì trong đó nó anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra, ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cổ nó không có. Như vậy ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời nói có, ngoài phía trước cửa nó có cái máy ATM đó. Cái máy đó nó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó, thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điển tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó. Thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân không không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
1: Thúy Vân mập hơn.
0: Thì cái này nó là một cái
1: tại vì
0: điều...
1: có những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân á, thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo, không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay nghĩ vẩn vơ này nọ, thành ra trong người cũng ít cái chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học có một khoảng thời gian tụi em phân tích chuyện Kiều, bây giờ thì lâu quá rồi không có nhớ hết rồi, nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch, thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về chuyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa, nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về chuyện Kiều.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần.
1: Anh chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
0: Không, thì dĩ nhiên cô nói thì đó, là Thúy Vân là có da có thịt hơn chứ. Bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi.
1: Dạ.
0: Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà Mai Cốt Cách, để quý vị phân biệt rõ đó là mai đây là mai phi, chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó, thì cũng không sai. Nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần như thế nào. Cảm ơn sự cũng như sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5565 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
0: Chủ tịch Nicola bị bắt theo điều 331,
2: bị phạt tiền khi bị đọc bài viết của trang luật khoa tạp chí.
0: Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn, Nam Hàn lên án.
2: Bắc Hàn tăng cường lực lượng tham chiến với Nga.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Giang Ngân với phần kết luận chắc nịch ở cuối bài. Xin trích: toàn dân Việt hãy chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng, làm sáng ngời tinh thần đất nước đứng lên muôn thuở. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn An tán dọc, tuần này tán mạng về chuyện khúc ruột ngàn dặm của bọn lâu la ở Ba Đình. Sau cùng với thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Nguyễn Lân Thắng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
0: Công an Cần Thơ ngày 6 tháng 8 cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp lý của công ty cổ phần Mikler, để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ án liên quan đến khoản tiền 10 tỷ euro mà Mikler khẳng định đã được một đối tác tại Đức chuyển vào tài khoản công ty năm 2021. Doanh nghiệp này cung cấp hồ sơ chứng minh giao dịch được thực hiện tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Tuy nhiên, ngân hàng này phủ nhận việc giao dịch như hồ sơ Mikler cung cấp và cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo. Mặc dù cơ quan công an và nhiều tờ báo quốc doanh không nêu đích danh tên ngân hàng, nhưng việc Thiên Bank được ông Trường nhắc đến trong các bài đăng trước đó. Sau đó, Mikulo khởi kiện lên Tòa Trọng tài Quốc tế ICC cho rằng Việt Thiên Bank đã chiếm đoạt và sử dụng khoản tiền 10 tỷ euro. Như vậy, với việc bắt giữ và khởi tố ông Trường, Công an Cộng sản Việt Nam không chỉ ngăn cản mà có thể chấm dứt việc ông tiếp tục tham gia và theo đuổi vụ kiện quốc tế này với tư cách nguyên đơn.
2: Một người đàn ông có tên viết tắt là NNT, 59 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm ngày 4 tháng 8 đã bị xử phạt 7.5 triệu đồng vì đọc bài viết của trang luật khoa tạp chí trên Facebook. Báo Vietnamnet đưa tin, ông T đã đọc bài từ trang thông tin xuyên tạc LKTC và đăng lại ảnh vào nhóm cư dân phường Hồng Hà mới. Công an phường Thanh Xuân cho rằng bài chia sẻ của ông T chứa nội dung sai sự thật về công tác quy hoạch, giải tỏa đất đai để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Luật khoa cho biết đã gọi điện thoại cho công an phường Thanh Xuân vào sáng ngày 8 tháng 5 để hỏi thêm tin tức. Cán bộ trực ban của cơ quan này xưng hô đồng chí với phóng viên luật khoa và từ chối trả lời với câu nguyên văn như sau: nội dung đồng chí nhắc đến bao hàm khá rộng, tôi không thể trả lời được. Trong nhiều tháng trở lại đây, việc người dân bị bắt, bị phạt, bị mời làm việc về thực thi quyền tự do ngôn luận đã trở thành sự kiện xảy ra hàng ngày tại Việt Nam.
0: Quân đội Nam Hàn hôm thứ Năm cho hay, Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn từ vùng ven biển Wonsan ra phía đông bán đảo Triều Tiên vào khoảng 5 giờ chiều. Vụ thử đầu tiên sau hơn 4

0: 20 ngày gián đoạn. Phó Tổng thống Nam Hàn lập tức mở phiên họp an ninh khẩn cấp và lên án đây là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ xác nhận đã nắm được tin và đang phối hợp với các đồng minh, đồng thời cho biết vụ phóng không gây đe dọa trực tiếp đối với lực lượng hay lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhật Bản cũng xác nhận Bắc Hàn có thể đã phóng hỏa tiễn đạn đạo. Vụ phóng thử hỏa tiễn ngay trước thềm các cuộc tập trận phối hợp Nam Hàn, Hoa Kỳ trong tháng này. Những cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng thường tố cáo là chuẩn bị xâm lăng. Một số nhà phân tích cho rằng vụ phóng có thể liên quan đến lời chỉ trích gần đây của bà Kim Yo-jong về việc Nhật Bản phóng hỏa tiễn Tomahawk. Bắc Hàn đã tiến hành nhiều đợt thử nghiệm võ khí trong năm nay, gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, pháo hỏa tiễn và các loại võ khí chiến thuật khác.
1: Bắc Hàn đang mở rộng sự can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Ukraine, từ việc cung cấp đạn dược sang điều động lực lượng trực tiếp đến lãnh thổ của Nga. Báo cáo mới nhất cho biết một đơn vị hỏa tiễn Bắc Hàn đã được bố trí tại vùng Voronezh, mang theo khoảng 90 binh sĩ, 6 giàn phóng và có thể tới 120 hỏa tiễn đạn đạo. Từ cuối năm 2024 đến năm 2026, Bắc Hàn đã đưa sang Nga gần 15.000 quân, đa số thuộc lực lượng tinh nhuệ Storm Corps. Một số đơn vị đã tham chiến tại mặt trận Kursk, nơi Nga tìm cách tái chiếm các khu vực bị Ukraine chiếm đóng. Ngoài lực lượng chiến đấu, Bình Nhưỡng còn gửi 1.000 công binh và 5.000 quân nhân xây dựng để giúp Nga trong công tác là phá mìn và sửa chữa hạ tầng. Nga đã sử dụng nhiều hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Khi kho đạn dược của Moscow suy giảm, sự hợp tác quân sự này được tăng cường sau hiệp ước đối tác chiến lược mà Vladimir Putin và Kim Jong-un ký năm 2024. Các cơ quan tình báo phương Tây ước tính hơn 6.000 binh sĩ Bắc Hàn đã thương vong kể từ khi tham chiến cùng quân đội Nga.

0: Thưa quý khán giả, kế hoạch cưỡng chiếm hơn 11.563 hectare đất cho 873 dự án của Hà Nội đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng. Bi kịch này phản ánh hệ lụy của sự mơ hồ pháp lý về luật đất đai và chính sách dùng bạo lực trị an để đàn áp quyền sinh tồn chính đáng của người dân. Qua chương mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Giang Ngân, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi với tựa đề Khi đất đai là máu thịt và hệ lụy của sự mơ hồ về pháp lý, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.
1: Trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, đất đai chưa bao giờ là một thứ sản nghiệp có thể định giá bằng tiền bạc, mà là mảnh vườn chôn nhau cắt giống, là mồ hôi nước mắt và gắn liền với đời sống của mỗi gia đình. Lịch sử không hề thiếu trang hào hùng được viết nên bằng máu và nước mắt của dân Việt đổ xuống để giữ làng, giữ đất. Bởi vậy tình yêu đất nước, tinh thần độc lập kiên cường ấy xuất phát từ chính bản năng bảo vệ từng tấc đất mình đang sống trước cường quyền và ngoại xâm. Thế nhưng trong thời buổi hôm nay, khi tiếng súng chiến tranh đã lùi xa, tinh thần ấy lại đang phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã ngay trong thời bình, khi người dân phải đơn độc tìm cách giữ lấy mái nhà, mảnh vườn của mình trước bộ máy cưỡng chế mà chúng nhân danh là phát triển kinh tế. Với kế hoạch cưỡng chế liên quan đến 873 dự án với hơn 11.563 hecta tại Hà Nội, không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà là một chuỗi biến cố kéo dài, là sự tiếp nối của một làn sóng kìm kẹp, là tước đoạt đất đai, đã diễn ra khốc liệt từ nhiều năm trước. Dưới sự bành trướng của hệ thống công an trị, những cuộc đối đầu giữ đất của người dân đã trở thành những pháo đài chống lại sự bất công, để lại những vết son và hằn sâu cả những vết thương lòng nhức nhối. Người ta không thể quên vụ án Tiên Lãng, Hải Phòng năm nào, nơi người nông dân Đoàn Văn Vươn đã phải tự chế vũ khí để bảo vệ đầm tôm của gia đình, quyết cố sức giữ lấy công trình mà gia đình mình đã đổ biết bao công sức gầy dựng trước quyết định thu hồi đất đai trái luật của nhà cầm quyền. Cuộc phản kháng đơn độc nhưng chấn động ấy là minh chứng cho thấy khi bị kẻ cai trị dồn vào đường cùng, tinh thần phản kháng của người nông dân sẽ bùng phát để bảo vệ thành quả lao động của mình. Rồi đến bi kịch Thủ Thiêm ở Sài Gòn, nơi hàng ngàn hộ dân bị nhà cầm quyền giải tỏa và cướp đất trái phép, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hàng chục năm. Người ta chứng kiến những đoàn dân oan Thủ Thiêm lặn lội đi gõ cửa khắp nơi để trình bày nỗi oan khuất của mình từ năm này qua năm khác đi khiếu kiện. Đó chính là một hình thức đấu tranh kiên cường, bền bỉ bằng lý lẽ và pháp luật. Đỉnh điểm của sự khốc liệt chính là biến cố Đồng Tâm, Hà Nội, một vụ tranh chấp đất đai thuần túy tại Đồng Sênh đã bị đẩy thành một cuộc tấn công có trang bị bằng vũ khí giết người vào rạng sáng của hàng ngàn công an, dẫn đến cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình ngay tại giường ngủ, khiến không ít người bàng hoàng và thương cảm. Đồng Tâm đã phơi bày toàn bộ bản chất của một chế độ sẵn sàng dùng bạo lực để cai trị, để đè bẹp ý chí giữ đất của người dân. Cũng chính vì thế mà các cuộc tranh chấp đất đai luôn oằn sâu những tâm trạng đau đớn và bất an rất khó diễn tả, cũng như để lại những dư âm dài lâu trong đời sống xã hội. Tất cả những thảm kịch trên cùng với đại dự án cưỡng chế sắp tới tại Hà Nội, người người cho rằng tất cả dường như đều phát xuất từ cùng một căn nguyên, lợi dụng sự mơ hồ của khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý để tước đoạt tài sản của dân với giá đền bù rẻ mạt, rồi trao những đất đai ấy cho các tập đoàn thân hữu. Đây chính là mảnh đất dung dưỡng cho cái gọi là các doanh nghiệp sân sau, cấu kết chặt chẽ với các nhóm lợi ích trong bộ máy quyền lực để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng trên mồ hôi nước mắt lâu đời của người dân. Khi người dân phản kháng để bảo vệ quyền sống, nhà cầm quyền lập tức huy động nguồn máy công lực để bảo vệ những quyền lợi mà dư luận cho là gắn liền với các thế lực kinh doanh có liên hệ mật thiết với giới cầm quyền, như lời tuyên bố của ông Vũ Ngọc Anh về việc kế hoạch thu hồi sẽ được tiến hành chặt chẽ và nghiêm ngặt khi người dân phản kháng. Đó chính là lời đe dọa sắt máu. Thay vì đối thoại và sửa sai từ những bài học xương máu trong quá khứ, nhà cầm quyền lại chọn cách dùng lá chắn, dùi cui và lực lượng công an để bẻ gãy ý chí của người bị cướp đất, sẵn sàng dập tắt mọi tiếng nói đòi công lý ngay từ trong trứng nước. Nhưng lịch sử đã chứng minh, bạo lực và nỗi sợ hãi không thể dập tắt được khát vọng tự do và quyền sinh tồn. Những lời đe dọa như nghiêm ngặt cưỡng chế đối với 873 dự án tại Hà Nội sẽ không làm người dân khiếp sợ. Ngược lại, những bài học từ Tiên Lãng, Thủ Thiêm hay Đồng Tâm đã hun đúc cho người dân ngày nay ý thức sâu sắc hơn về giá trị của mảnh đất mình đang sở hữu, cũng như về phẩm giá của chính mình. Mỗi một tấc đất bị tước đoạt bất công ngày hôm nay sẽ chỉ làm dày thêm hồ sơ khiếu kiện và thắp lên những ngọn lửa phản kháng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tinh thần đấu tranh giữ đất kiên cường từ ngàn xưa của cha ông đã vun bồi qua nhiều thế hệ, đang được tiếp nối bởi chính những người dân oan hôm nay. Đó là một dòng thác đấu tranh bền bỉ liên tục, đó là sự thức tỉnh của ý thức công dân, quyết không chịu quỳ gối trước cường quyền hung bạo. Và cũng như trong mọi giai đoạn của lịch sử, khát vọng được đối xử công bằng, được bảo vệ quyền lợi chính đáng và được sống trong phẩm giá vẫn là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người sẵn sàng đối mặt với bạo quyền và phản đối sự tước đoạt bất công để đòi lại công lý và phẩm giá. Toàn dân Việt hãy chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng, làm sáng ngời tinh thần đất nước đứng lên muôn thuở.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi, ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vừa cho ra đời Nghị quyết 23 nhằm khai thác mọi nguồn lợi nơi cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Vậy bà con ta sống ở nước ngoài đừng để cho lũ ma tham ở Lăng Ba Đình hút máu nhé.
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Tuần rồi từ Ba Đình đã phát đi Nghị quyết số 23 nhắm vào cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Thế anh chị đã đọc chưa? Và nếu đọc rồi thì các anh chị có nhận định thấy gì không?
7: Dạ chào anh Hướng Dương. Chẳng những Mỹ Linh đã đọc mà còn nghe bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về nghị quyết ấy nữa. Nên cũng định hỏi ý kiến hai anh về những ý đồ mà của đám đĩa đói ở Lăng Ba Đình ấy đấy.
5: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Để chúng ta có sự nhận định chính xác thì theo Thái Hòa chúng ta cần nhìn lại hai văn kiện trước là nghị quyết 36 và quyết định 1334 nữa. Từ đó chúng ta nhìn rõ được ý đồ của lũ tham quan ở Lăng Ba Đình.
6: Ý kiến rất hay. Ngoài ra Hướng Dương còn muốn nhìn vào cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài nữa kìa, vì rất đa dạng. Trong số hơn 6 triệu người ấy, có một thành phần là cộng sản thứ thiệt. Chính cái đám ấy trở thành công cụ thực hiện ý đồ của đảng đó.
7: Rất chính xác. Mỹ Linh là nạn nhân của cộng sản, nên nhận định của Mỹ Linh sẽ đứng trên quan điểm ấy. Cho dù có nói thế nào đi nữa, đó cũng là xuất phát từ ký ức đau thương của một nạn nhân, không thể nói khác được.
5: Thái Hòa hoàn toàn tán đồng ý kiến của anh Hướng Dương và chị Mỹ Linh. Vậy, Thái Hòa xin tóm gọn mục tiêu chính của ba văn kiện ấy như sau. Nghị quyết 36 ban hành năm 2004 nhắm kêu gọi hòa giải, hòa hợp và vận động nguồn lực của bà con ở nước ngoài. Quyết định 1334 ra đời năm 2023 hay 2024 có mục đích kết nối và khai thác nguồn lực của bà con hải ngoại. Nghị quyết 23 vừa được ban hành ngày 24 tháng 7 vừa qua, cách đây 2 tuần, với mục đích thể chế hóa toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp thu hút nguồn lực, tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền và quản lý trong một khuôn khổ chiến lược mới. Như thế, nghị quyết 23 vừa quan trọng, vừa triệt để hơn những nghị quyết trước đó.
6: Nghị quyết 36 nhắm thay đổi cách tiếp cận đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, coi kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, khuyến khích hướng về quê hương và đóng góp cho đất nước, mời gọi bà con về thăm thân nhân, đầu tư, nhà ở, quốc tịch, tăng cường vận động thông qua các hội đoàn, cơ quan đại diện ngoại giao, hoạt động văn hóa và công tác tuyên truyền.
7: Còn quyết định 1334 nhắm chuyển trọng tâm từ vận động sang khai thác, dần phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nhân, trí thức, cải cách thủ tục, tạo cơ chế thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối nhân lực khả năng cao giữa trong nước.
5: Bước sang nghị quyết 23 thì Cộng sản nhắm nghị quyết này thay thế nghị quyết 36 đặt công tác đối với người Việt ở nước ngoài thành một chiến lược lâu dài nhằm huy động toàn diện nguồn lực của cộng đồng, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực này, hoàn thiện pháp luật và chính sách, thu hút trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ đầu tư vào trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi sang kỹ thuật số trong công tác người ở nước ngoài, tăng cường thông tin, tuyên truyền, mở rộng sự tham gia của bà con vào các hoạt động trong nước, đồng thời nhấn mạnh việc ngăn chặn các hoạt động bị coi là thế lực thù địch đang làm chia rẽ hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v.
7: Theo Mỹ Linh, thì chúng ta có thể thấy nghị quyết 23 có 3 vấn đề phải nói đến. Một là lòng tin phải được hình thành từ trải nghiệm lịch sử. Trong khoa học chính trị, có một nguyên tắc phổ biến là một chính sách mới chỉ tạo được lòng tin khi đi kèm với những thay đổi có thể kiểm chứng được trong thực tế. Đối với những người từng bị tịch thu tài sản, bị tù đày, bị phân biệt lý lịch hoặc phải rời bỏ đất nước, ký ức đó không thể được xóa chỉ bằng một nghị quyết mới. Vậy Đảng Cộng sản có chịu nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ hay không? Họ có đối thoại bình đẳng với những người bất đồng quan điểm không? Và họ có bảo đảm rằng việc bày tỏ chính kiến sẽ không dẫn đến hậu quả pháp lý chỉ vì quan điểm đó không? Nếu mà những câu hỏi ấy chưa có lời giải thì rất khó để xây dựng lòng tin, đúng không nè?
5: Chị nói đúng, lăng kính thứ hai là nghị quyết 23 vẫn mang ý đồ nhằm sự quản lý của Đảng cầm quyền. Khi đọc toàn văn, tôi nhận thấy một đặc điểm nổi bật. Đối tượng không chỉ là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn là công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nói cách khác, trọng tâm của văn kiện là tổ chức công tác của nhà nước và Đảng đối với cộng đồng, chứ không phải xây dựng một bản hiến chương quyền lợi của kiều bào. Điều này không phải là bất thường trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng từ góc nhìn của tôi, từng là nạn nhân của chế độ, nó tạo cảm giác rằng nhà nước vẫn nhìn cộng đồng hải ngoại như một đối tượng cần vận động, cần tập hợp và quản lý, thay vì như những công dân Hoa Kỳ hoặc như người Mỹ gốc Việt có quyền độc lập lựa chọn thái độ chính trị của mình.
6: Theo Hướng Dương, điều thiếu sót quan trọng là một cơ chế hòa giải. Một điểm mà nhiều quốc gia sau thời kỳ chia rẽ đã thực hiện là thừa nhận những sai lầm lịch sử, công bố tài liệu lưu trữ, xin lỗi và bồi thường những thiệt hại đã gây ra và mở ra diễn đàn đối thoại giữa các phía. Những việc ấy đã được thực hiện ở Nam Phi, ở Đức, sau Thống Nhất, ở Chile hay Hàn Quốc rồi. Sao lại không thể thực hiện được ở Việt Nam chứ?
7: Đối với Việt Nam, thì nghị quyết 23 tuy là cố nhấn mạnh các khái niệm như là đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, nhưng không thiết lập một cơ chế hòa giải đúng nghĩa như anh Hướng Dương nói đến. Vì vậy, những lời kêu gọi hoàn toàn sáo rỗng và giả dối, thì làm sao có thể giải quyết các vết thương lịch sử được chứ?
5: Tóm lại, đây là một văn kiện có quy mô lớn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài về mặt chiến lược. Nhưng đối với những nạn nhân cộng sản còn mang ký ức đau thương, sẽ không tin vào các lời hứa hẹn suông, mà họ đòi hỏi phải có những thay đổi cụ thể về quyền con người, về pháp quyền, về quyền tự do biểu đạt và phải chấp nhận sự đa dạng trong quan điểm. Nói cách khác, nghị quyết 23 chưa hề là một bước đột phá về hòa giải dân tộc. Muốn đạt được điều đó, cần phải có những hành động cụ thể vượt ra ngoài phạm vi của nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa quý thính giả, vấn đề này còn nhiều điều phải bàn thêm, nhưng thời gian đã hết, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc lần sau. Kính chào quý thính giả.
4: lời Phật.

0: Kính thưa quý khán giả, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên bố sẽ thay đổi mô hình phát triển mới, đưa Việt Nam thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển vượt bậc, văn minh hiện đại, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn vào năm 2130. Đây chính là câu tuyên truyền dùng tương lai xa vời để khỏa lấp các bế tắc hiện tại, ngõ hầu trấn an dư luận nhằm lừa bịp người dân trong nước. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Mô hình phát triển vượt bậc vào năm 2130 chỉ là kịch bản hoang tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, sáng 29 tháng 7, trong hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ông cho rằng, từ nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc. Ông nói, xin trích, năm 2025, GDP của Việt Nam đứng hạng thứ 32 thế giới, thu nhập bình quân đầu người gia tăng đáng kể, chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Hết trích. Ông cho biết thêm, Trung ương đã thống nhất các mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước thu nhập trung bình. Tuy nhiên, ông nhìn nhận quá trình đổi mới theo mô hình phát triển đất nước còn chậm. Đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi. Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra 5 quan điểm chỉ đạo như phát huy vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước, tự cường sáng tạo nhân văn, bền vững và hội nhập, thể hiện cơ chế vận hành và định vị các mô hình, thể hiện định hướng khai thác, phát huy mọi nguồn lực hướng đến phát triển đất nước giàu mạnh. Đổi mới mô hình phát triển phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn. Tuyên bố của ông Nghị chỉ là khát vọng viễn vông, cho thấy đây là một tính toán tinh vi, trước là để nâng cao vị thế lãnh đạo của cá nhân mình, sau là dùng tương lai xa vời để che giấu những bế tắc về chính trị và kinh tế hiện tại. Thử nghĩ, cột mốc năm 2130, có ai trong Đảng Cộng sản Việt Nam còn sống sót để kiểm chứng, kể cả ông Nguyễn Thanh Nghị? Và nếu như vậy, có phải thực chất của sự việc này là né tránh chính trị và kinh tế? Điều này cho thấy rằng, trước sự tiến bộ của thời đại, giữa lúc công nghệ AI, gen và năng lượng nhanh chóng đảo lộn thế giới từng tháng, từng năm, thì sự kiện vẽ ra kịch bản cho 104 năm tới chỉ là hoang tưởng trong dự đoán. Đến các quốc gia văn minh tiên tiến về công nghệ trên thế giới cũng không dám dự đoán hay cam kết đất nước mình sẽ phát triển sau 30 năm, thì việc tuyên bố kéo dài hơn một thế kỷ của ông Nghị chỉ là lời nói trên đầu môi chót lưỡi, nhằm trấn an và lường gạt dư luận. Đây là chiêu trò gian trá mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường sử dụng từ khi thành lập đến nay. Trò chơi tầm nhìn năm 2130 và kỷ nguyên vươn mình thực chất chỉ là những sản phẩm tuyên truyền nhằm tạo ra cảm giác đất nước đang trên đà phát triển nhanh, trong khi các vấn đề kinh tế có nguy cơ suy thoái và tình hình chính trị đang bất ổn. Cần nhắc lại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang bị chống đối mạnh mẽ từ người dân, điển hình là đề xuất sửa luật đất đai, cho phép thu hồi đất trước khi hoàn tất việc bồi thường hay tái định cư. Đây cũng là một nước cờ đã được tính toán kỹ nhằm thay đổi cuộc chơi trên thị trường bất động sản và quản lý đất đai. Sửa luật để cầm đằng cán, lấy đất trước đền bù sau, thì việc khiếu nại hay kiện tụng chỉ là cuộc chạy đua pháp lý tốn kém, thất bại, chắc chắn là người chủ đất. Đây cũng chính là chiêu trò gian trá của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sự thay đổi về luật đất đai sẽ tạo ra kẽ hở luật pháp cho việc thu tóm đất đai giá rẻ, mang lợi ích và an toàn cho các nhà tài phiệt hoặc cán bộ đảng đầu tư dự án. Ngoài ra, đề xuất cắt điện, cắt nước, cắt Internet cũng bị dân chúng chống đối. Đây cũng là một kế hoạch kiểm soát người dân do Bộ Công an đề ra để tăng cường răn đe, nhắm vào những ai dám vi phạm, cũng như phạt nặng những ai chia sẻ tin tức trái với quan điểm của đảng trên mạng xã hội và những ai không chấp hành luật khai báo cư trú, cho dù là cha mẹ, anh em, đến nhà thăm viếng. Tóm lại, những kế hoạch, những đề xuất, những răn đe của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân thêm khốn đốn, ngày càng mất niềm tin, thì cho dù ông Phan Thanh Nghị có tuyên bố rằng Việt Nam sẽ phát triển đứng hạng nhất thế giới vào năm 2050, thì chưa chắc có đảng viên nào tin tưởng, chứ đừng nói chi là người dân. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Lập Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 7 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liac.daplesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói đến việc phi thuyền của NASA cạn nhiên liệu sau hành trình 7 tỷ cây số. Phi thuyền mang tên Dawn kết thúc sứ mạng nghiên cứu không gian 11 năm với nhiều hình ảnh và thông tin khoa học giá trị. Theo NASA, phi thuyền Dawn là phi thuyền nghiên cứu hai vật thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời, cạn nhiên liệu vào hôm 1 tháng 11, theo BGR News. Phi thuyền không liên lạc được với trái đất trong 2 ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 theo đúng lịch trình. Trên thực tế, thời gian hoạt động của nó đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.
2: Chuyên gia Thomas Chepuchen tại NASA chia sẻ rằng, hôm nay, chúng tôi tôn vinh sứ mệnh Dawn với những thành tựu kỹ thuật khó tin, thông tin khoa học vô giá và toàn bộ đội ngũ để giúp cho con tàu thực hiện những khám phá này. Hình ảnh và dữ liệu đáng kinh ngạc mà Dawn thu thập từ Vesta và Ceres rất thiết yếu trong việc tìm hiểu về lịch sử cũng như sự phát triển của hệ mặt trời. Dawn được phóng lên không gian vào năm 2007 nhằm nghiên cứu hành tinh sơ khai Vesta và hành tinh lùn Ceres. Trong 11 năm hoạt động, con tàu đã bay gần 7 tỷ cây số, gửi về khoảng 95.000 bức ảnh và hơn 167 GB dữ liệu khoa học. Con tàu cạn nhiên liệu trong lúc khám phá Ceres và dự kiến tiếp tục lơ lửng trên quỹ đạo trong vài thập niên tới hoặc là lâu hơn.
1: Phi thuyền Dawn ngừng hoạt động, nhưng những đóng góp của nó cho khoa học vẫn vô cùng giá trị. Dữ liệu mà phi thuyền gửi về còn mang nhiều bí ẩn mà giới chuyên gia hy vọng sẽ giải đáp thành công trong tương lai.

0: Và thưa quý vị, một quốc gia cấm sử dụng kem chống nắng để bảo vệ san hô. Chúng ta biết rằng hầu hết các loại kem chống nắng đều chứa hóa chất độc hại với sinh vật biển và đẩy nhanh quá trình tẩy trắng san hô.
1: BBC hôm 1 tháng 11 đưa tin, Tổng thống Palau Tommy Remensiso chính thức thông qua đạo luật cấm sử dụng các loại kem chống nắng có chứa chất hóa học độc hại với san hô và sinh vật biển. Theo đó, những sản phẩm có thành phần nằm trong danh mục 10 chất bị cấm của chính phủ sẽ không được lưu hành và sử dụng kể từ năm 2020. Đạo luật nêu rõ sẽ áp dụng mức phạt là 1.000 Mỹ Kim cho các thương nhân và nhà bán lẻ trong nước cố tình nhập cảng và buôn bán các sản phẩm bị cấm, đồng thời tịch thu tất cả kem chống nắng từ du khách nước ngoài khi họ đặt chân tới Palau.
0: Craig Downs là giám đốc điều hành tại phòng thí nghiệm môi trường Heraticus ở Hawaii, đánh giá cao nỗ lực bảo vệ môi trường của Palau, nói rằng Palau là quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh cấm sử dụng kem chống nắng với cả du khách nước ngoài. Tôi nghĩ đó là việc làm đúng đắn. Họ đang rất chủ động. Họ có lẽ không muốn đi theo vết xe đổ của Thái Lan, Philippines và Indonesia, nơi nhiều bãi biển đã phải đóng cửa do sự biến mất của các rạn san hô.
1: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết kem chống nắng hiện nay đều có chứa hóa chất độc hại với sinh vật biển. Hàng năm, ước tính khoảng 14.000 tấn kem chống nắng bị rửa trôi xuống các vùng biển có san hô. Những hóa chất được sử dụng để hấp thụ tia UV như là benzophenone, oxybenzone và octinoxate không chỉ gây hại trực tiếp lên san hô mà còn làm tổn thương các loài vi tảo sinh sống trên đó, khiến cho các rạn san hô dễ bị tẩy trắng hơn.

0: Sau đây là một câu hỏi: hoa có thể sống được bao lâu kể từ khi thu hoạch? John Doe, giáo sư ngành trồng hoa tại Đại học North Carolina của Hoa Kỳ, đã có lời giải đáp cho thắc mắc này. Dưới góc độ khoa học, câu trả lời của ông là hoa có thể tiếp tục sống lên tới vài tháng nếu như bạn rất cẩn thận. Điều này rất thú vị.
1: Đầu tiên, trong điều kiện bình thường, những đóa hoa sẽ tươi trong khoảng từ 1 đến 2 tuần sau khi thu hoạch. Nhưng nếu bạn cắm chúng trong lọ, thì đời sống của chúng sẽ dài hơn rất nhiều. Cần lưu ý rằng tùy thuộc vào loài hoa mà tuổi thọ của nó cũng theo đó mà thay đổi. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý tới các yếu tố khác cũng không kém quan trọng là cách trồng trọt và thu hoạch.
0: Vào thời điểm cắt hoa, trong phần thân của cành hoa vẫn còn nguồn dự trữ tinh bột và đường. Lượng đường và tinh bột này sẽ nhiều hơn nếu cây được trồng ở nơi giàu ánh sáng và được thu hoạch vào cuối buổi chiều. Đây chính là điểm mấu chốt, một kho dự trữ dinh dưỡng cho cây, và nó quyết định những nhánh hoa đó sẽ tồn tại được trong thời gian bao lâu.
1: Đồng thời, đối với những cánh hoa đã bị cắt ra khỏi thân thì khả năng phân giải nước và chất dinh dưỡng của nó cũng giảm theo thời gian. Nguyên nhân là do lượng dưỡng chất bị ngăn chặn bởi vật cản ở nhánh hoa, thường là do các bóng khí hoặc là sự phát triển của vi khuẩn. Do đó, nếu thêm một ít chất tẩy vào trong lọ hoa thì có thể kéo dài thêm đời sống của những bông hoa bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật và cung cấp thêm một lượng nhỏ axit yếu để tăng cường quá trình nước lưu thông. Đó là trong điều kiện bình thường. Nếu như các nhà khoa học muốn giữ hoa lâu tàn hơn thì họ sẽ làm như thế nào? Theo giáo sư ngành trồng hoa John Doe tại Đại học North Carolina, ông nói, điều tốt nhất mà các bạn có thể làm để thực sự duy trì cuộc sống của một đóa hoa lâu nhất có thể là đặt nó trong nhiệt độ gần với điểm đóng băng. Tuy nhiên, bạn phải làm sao cho nhựa cây không bị đông cứng lại nhưng vẫn phải duy trì nhiệt độ lạnh để làm chậm quá trình lão hóa của bông hoa.
0: Tạo ra được điều kiện lý tưởng nói trên và đặt những nhánh hoa vào, vấn đề còn lại giúp duy trì cuộc sống của bông hoa chính là đặc tính di truyền của nó. Nói cách khác, tới đây thì tùy vào mỗi loài hoa mà thời gian sinh tồn của chúng dài ngắn khác nhau. Thí dụ như đối với hoa daylily, tức là hoa kim châm, dù đặt trong điều kiện tối ưu như vậy, nhưng chỉ có thể tồn tại được nhiều nhất là một ngày thôi. Tuy nhiên, một số loài khác thì có thể sống trong thời gian đáng ngạc nhiên. Giáo sư Doe cho biết thêm rằng, chúng tôi đang nghiên cứu một loài hoa có tên là pineapple lily, và theo điều kiện như vậy, nó đã tồn tại được tới 7 tuần, và có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến một điều kỳ lạ. Một tòa nhà đột nhiên mọc lông. Phía đông nam của Alaska có một công viên quốc gia. Trong công viên có một tòa nhà mang tên là National Park Service. Trong thời gian gần đây, một vài khoảng tường phía bên ngoài tòa nhà bỗng nhiên mọc lông. Hàng chục ngàn người đã quan tâm, tò mò. Đám lông ấy là gì? Tại sao chúng lại mọc ra được?
1: Thắc mắc cũng đúng, vì đám lông đen này trông khá kỳ lạ. Thông thường bức tường nhà của bạn bỗng dưng mọc ra lông thì có thể là một trong hai lý do. Một là tường quá ẩm dẫn đến nấm mốc mọc lên. Hai là tường đã xuống cấp trầm trọng và bị rễ cây mọc xuyên qua. Nhưng để ra một đám lông vừa to vừa dài vừa dày lại còn đang xù xì như trong phim kinh dị thì quả là chuyện rất là hiếm xảy ra. Và nếu nhìn kỹ hơn thì bạn sẽ thấy rằng so sánh đám lông ấy với những gì có trong phim kinh dị thì rõ ràng là đám lông này còn kinh dị hơn nhiều, bởi lẽ đám lông ấy biết cử động.
0: Theo như thông báo chính thức của công viên, đám lông này thực ra chính là chân nhện. Hàng trăm con cùng tụ tập thành đám, chật đến mức phải thò chân ra dọa người ta như vậy. Chính xác hơn thì đây là những con nhện đen chân dài với tên tiếng Anh là Daddy Long Legs. Thực ra thì chúng không phải là nhện mà thuộc một nhóm tổ hợp các loài chân đốt giống như nhện, gồm hơn 6.000 loài. Do có 8 chân dài và nhỏ nên người ta nghĩ chúng là nhện, còn thực ra loài vật này có họ với bọ cạp hơn.
1: Nhưng có phải nhện hay không cũng chẳng có gì là quan trọng. Vấn đề là chúng giống nhện, lại còn là hàng trăm con. Thế là đủ để cho người ta sợ chết khiếp rồi. Và tin buồn cho bạn đây, hành vi tụ tập thành đám lúc nhúc của loài vật này hóa ra lại vô cùng phổ biến. Chúng làm như vậy là để giữ cho ấm, khiến cơ thân nhiệt tăng lên trong mùa đông. Ngoài ra, vì không phải là nhện cho nên nhện đen chân dài không có khả năng nhả tơ kết mạng. Nói một cách khác, chúng không thể dựng tổ, cũng không thể tạo bẫy săn mồi, cũng không có khả năng tự vệ. Chính vì thế mà chúng sẽ tụ tập thành bầy để tăng khả năng sống sót trước kẻ thù.
0: Một số nghiên cứu cũng cho biết rằng loài vật này có nhiều điểm thú vị. Chẳng hạn vì không có vũ khí nên chúng không có con mồi chủ đạo mà sẽ ăn bất cứ sinh vật nào nằm trong khả năng, từ sên, ấu trùng bọ cho đến xác thối. Ngoài ra, trong bụng của nhện đen có một tuyến hôi dùng để xua đuổi những kẻ thù

0: Đề tài tiếp theo thưa quý vị, máy bay điện. Chúng ta đã có xe điện rồi, bây giờ thì Úc sắp có máy bay điện vận chuyển khách thương mại đầu tiên trên thế giới. Công ty hàng không Magnix của Úc vừa tuyên bố sẽ là Tesla của lĩnh vực hàng không, với tham vọng đưa vào sử dụng phổ biến đầu tiên các loại máy bay điện cho mục đích vận chuyển thương mại thay cho máy bay dùng xăng.
1: 4 năm là thời gian mà Magnix đưa ra để có thể đạt được mục tiêu của mình. Roy Mazursky, CEO của công ty Magnix cho biết, xe điện hiện nay là xu hướng có thể thấy tại Úc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Roy Mazursky tin rằng công ty của ông sẽ đi đầu trong cuộc cách mạng giao thông tiếp theo mang tên máy bay điện.
0: Thực tế hiện nay đã có máy bay điện nhưng kích thước nhỏ và chủ yếu phục vụ cho việc huấn luyện bay là chính. Ngay chính ông Roy Mazursky cũng đã đến thăm văn phòng của mình bằng một chiếc máy bay điện thử nghiệm do công ty mình sản xuất gần đây. Ông Mazursky nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã có thể để phát triển động cơ điện cho phép một máy bay có thể vận chuyển từ 9 đến 15 hành khách trong quãng đường từ 160 đến 1.600 cây số. Mặc dù với công nghệ pin ngày nay vẫn còn có những hạn chế cho việc sử dụng trong những chuyến bay dài.
1: Gần đây, Magnix cũng đã thử nghiệm một động cơ điện được gắn vào thân máy bay của một chiếc Cessna Caravan. Ông Mazursky cho biết, cuộc thử nghiệm được thực hiện bên trong một không gian được thiết kế đặc biệt ở Arundel. Sự kiện quan trọng tiếp theo sẽ là mùa thu năm 2019. Chúng tôi sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên bằng chính một chiếc máy bay sử dụng động cơ của chúng tôi phát triển.
0: Hiện nay có nhiều công ty khác trên khắp thế giới cũng đang phát triển động cơ điện nhỏ. Nhưng ông Mazursky cho biết, các kỹ sư của ông đã phát triển một động cơ lớn hơn với hệ thống làm mát bằng chất lỏng tích hợp đi kèm giúp làm tăng hiệu suất của động cơ. Tuy nhiên, một bài toán khác bên cạnh vấn đề công nghệ pin còn là vấn đề giá vé với loại máy bay điện trong tương lai cũng đang được Magnix tính toán kỹ để có thể cạnh tranh với các hãng hàng không đối thủ và truyền thống.
1: CEO của Magnix kỳ vọng rằng khi bạn có thể bay trên một chiếc máy bay điện với giá vé thấp hơn 80% và đó là một chiếc máy bay có đủ chứng nhận và giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, thì tại sao chúng ta lại không thử bay trên nó chứ? Magnix thực tế không phải là hãng duy nhất đặt tham vọng đi đầu trong thị trường máy bay điện trong tương lai. Cách đây chưa lâu, Boeing và JetBlue Airways cho biết năm 2022 sẽ cho ra mắt loại máy bay loại nhỏ sử dụng động cơ điện, có sức chứa 12 hành khách với mức giá rẻ. Dự án mới được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm của Boeing và JetBlue Airways. Ngoài ra, Magnix còn vấp phải sự cạnh tranh khác từ một công ty có tên là Zunome Aero. Công ty này cho biết là máy bay của mình sẽ được trang bị hai động cơ điện có sức chứa 12 hành khách. Lợi thế của hãng là công nghệ pin điện và trí tuệ nhân tạo để tránh chướng ngại vật.
0: Zunome tiết lộ rằng sẽ sử dụng các loại pin điện của Tesla và Panasonic. Một động cơ sử dụng nhiên liệu bổ sung và một máy phát điện cũng được trang bị cho chiếc máy bay để bảo đảm nó không bị rơi ngay cả khi hết pin. Quãng đường bay được dự tính là hơn 1.000 cây số, tốc độ bay là 550 cây số một giờ.

0: Và thưa quý vị, một cô học sinh lớp 6 thôi đã chế tạo robot thu gom rác thải nhựa trên biển. Chúng ta đã biết một trong những vấn đề lớn mà loài người gây ra trên trái đất này, đó là rác thải trên đại dương. Người ta ước tính mỗi năm có khoảng 8 tấn nhựa bị thải ra biển, cộng thêm 150 triệu tấn rác cũ đã tồn tại. Để giải quyết vấn đề này, cô bé Anna Yu, 12 tuổi, người Mỹ, đã bất ngờ chế tạo thành công robot chuyên săn lùng rác nhựa.
1: Cụ thể, Anna Yu đã chế tạo một chiếc xe robot được vận hành bằng điều khiển từ xa, có khả năng điều hướng trên mặt nước và có thể nhận diện rõ các loại rác thải nhựa trong nước. Xe này còn vận hành kết hợp với hệ thống phát hiện camera hồng ngoại, có độ phân giải cao, sử dụng cánh quạt để di chuyển. Robot này có thể di chuyển xuyên qua đại dương để tìm kiếm rác nhựa và sau cùng có thể thu gom rác đó luôn. Phát minh này của Anna Yu cũng đưa cô bé vào vòng chung kết Top 30 tại cuộc thi sáng tạo Broadcom Masters, một cuộc thi về khoa học và công nghệ quy tụ 5.000 học sinh tiểu học ở Mỹ tham gia. Không những thế, công trình khoa học của em là một trong 10 công trình để lọt vào vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo khoa học dành cho bạn trẻ có tên gọi là Discovery Education Priam Young Scientist Challenge.
0: Về ý tưởng chế tạo con robot này, Anna Yu cho biết: em luôn yêu quý các sinh vật biển và rất thích đi dạo trên bãi biển. Một ngày kia, em nhận thấy có rác nhựa ở khắp nơi xung quanh cảng Boston. Em đã cố gom nhặt chúng và dọn sạch, nhưng vì có quá nhiều rác như vậy nên em muốn làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề này.
1: Anna Yu hiểu rằng việc xác định được vị trí của rác nhựa trên biển là một bước rất quan trọng. Em cũng học hỏi được từ các công ty tái chế trong việc sử dụng ánh sáng hồng ngoại để xác định và phân loại rác nhựa. Con robot có khả năng hoạt động dưới nước của em cũng sử dụng tia hồng ngoại để tìm rác. Nhưng nó hoạt động theo một cơ chế mới do em thiết kế nhằm giúp cho mức chi phí tiết kiệm hơn.
0: Anna Yu cũng muốn sau đó sẽ tạo ra một chiếc máy có khả năng thu gom và loại bỏ rác nhựa sau khi tìm được, hướng tới mục tiêu là tạo ra được một chiếc máy dọn rác nhựa hiệu quả nhất.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Xe vừa vào đến trong sân biệt thự thì Ngọc Dung đã thấy mẹ đứng đợi ở trước thềm. Nàng mở cửa xe bước xuống rồi đến bên mẹ lên tiếng nói:
1: Má, má tha lỗi cho con làm má phải lo.
0: Mộng Ngọc nhìn thấy dáng điệu nghiêm nghị của Vũ thì trong lòng rất lo. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên lên tiếng hỏi con:
2: Chuyện gì vậy con? Con đã đi đâu vậy?
1: Dạ, con đến đàn anh Trân á.
2: Tại sao vậy? Má nói là con không được đến đó, không được giao thiệp với Trân nữa. Mà tại sao con cãi lời má vậy?
0: Ngọc Dung cúi mặt không dám trả lời. Vũ thấy trường hợp của con không thể dùng cái cách trách mắng hời hợt như vậy cho nên lên tiếng nói với vợ:
3: Thôi đi em, để đó từ từ. Nè Dung, đi thay đồ đi con.
0: Ngọc nhìn Vũ không hiểu tại sao chàng không để mình dạy dỗ con. Vũ lắc đầu như ngầm bảo nàng câu chuyện không giản dị như vậy. La rầy trách mắng con cho vừa với cái tự ái của mình sẽ không giúp gì được cho nó, mà đôi khi còn làm hại đến tương lai của nó nữa. Phải tìm cách khác, chỉ cho nó thấy lỗi lầm của nó, dẫn dắt nó đi qua đoạn đường nguy hiểm này. Thiếu bình tĩnh trong lúc khuyên dạy con là tự mình sẽ làm hư hỏng đời của con. Ngọc Dung ngước nhìn cha rồi nhìn mẹ với vẻ lo âu sợ sệt nhưng mà không dám đi vội. Vũ lại lên tiếng nhắc:
3: Đi thay đồ đi, rồi ăn cơm con.
0: Tới lúc đó Dung mới bước nhanh vào trong nhà. Ngọc đưa mắt nhìn Vũ rồi

0: thử thằng Trân.
1: Thử Trân, nhưng mà thử bằng cách nào?
0: Thì nó tới cái phòng của thằng Trân ở trên cái building Rose đó, cái nơi mà thằng Trân đã từng phá hoại không biết bao nhiêu cuộc đời của mấy cô gái khác đó.
1: Hả? Chết rồi, mình ơi. Vậy thì con Dung nó có làm sao không mình?
0: Không có sao đâu.
1: Bây giờ anh tính sao? Phải la rầy con như thế nào chứ? Để nó như vậy sao?
0: Vũ bước vào nhà, ngồi xuống cái ghế bành rồi thở ra nói: anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Trân nó rất nguy hiểm và nhiều thủ đoạn. Mình phải khéo léo, nếu không nó sẽ có hại cho con Dung.
1: Sao mà không khéo mình?
0: Theo ý anh đó, mình phải từ từ. Hiện giờ đó, con Dung nó vẫn đang lầm, nó vẫn yêu thằng Trân. Có la rầy trách mắng nó cũng không nghe, bởi vì theo cái suy nghĩ của nó đó, thằng Trân rất là thành thật trong tình yêu. Nếu mà bây giờ mình lấy quyền cha mẹ bắt nó tuyệt giao với thằng Trân đó thì cũng được, nhưng mà sợ sẽ có nhiều hậu quả không tốt. Nó sẽ làm nhiều cái điều mà không kiểm soát được.
1: Mình thấy hại mà không ngăn cản con. Như vậy có sợ quá trễ tràng không mình?
0: Sao lại không cản, nhưng mà phải khéo léo, uyển chuyển, phải theo sát cái tâm tình của nó, rồi lần lần vạch rõ cái bộ mặt điếu giả của thằng Trân ra.
1: Đành vậy rồi, nhưng lỡ mình hớ hên thì sao chứ?
0: Thì đó là lỗi của mẹ nó.
1: Em thấy khó quá à. Đâu phải mỗi chuyện gì nó cũng kể hết cho em nghe đâu.
0: Là tại vì từ trước tới giờ đó, em không có để tâm tới cái tâm sự của nó. Ở thời buổi này đó, muốn dạy con đó thì đừng có quá xa rời nó. Làm sao cho nó thấy đó em là một cái người bạn để nó tâm tình. Buồn, vui, giận, ghét gì đó, lúc đó nó sẽ nói hết cho em nghe. Phải đối xử với nó như vậy đó thì mới có thể khuyên dạy nó.
1: Lối dạy con cái của mình mới mẻ quá, không biết là có thành công được không nữa.
0: Kể ra đó thì nó cũng mới, nhưng mà anh chắc là sẽ thành công. Em thấy đó, mỗi ngày có biết bao nhiêu người vì sinh kế cũng có, rồi ẩu tả cũng có, không có chịu để ý đến tâm tình của con cái, nhất là mấy đứa con gái. Cứ hễ chuyện gì xảy ra đó là cứ la hét, chửi rủa, đánh đập. Đôi khi đó là lỗi của chính họ mà con cái nó đâm ra hư thân mất nết. Phải chịu khó theo dõi tâm tình của mấy đứa nhỏ. Chẳng hạn như con Dung nhà mình bây giờ, nó đó, nó đang mù quáng, nó yêu thương thằng Trân. Nhưng mà nó lầm thì cũng phải, bởi vì nó chưa từng trải chuyện đời. Còn thằng kia đó thì lại quá nhiều thủ đoạn. Mình đó, làm cha làm mẹ, phải từ từ chỉ ra cho nó thấy những cái sự giả dối của thằng kia. Cái gì đó còn giấu được, chứ cái tâm địa xấu xa đó không thể nào giấu được lâu đâu. Chứ mà mình làm gắt quá đó sẽ ép nó có những cái hành động sai lầm. Tuổi trẻ nó rất là bồng bột, rất là nông nổi, không bao giờ biết nhìn sự việc cả hai mặt, cho nên đôi khi nó có những cái hành động kém suy xét. Mình làm cha mẹ đó, mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Ngọc im lặng và nhận là thấy lời chồng rất đúng. Từ lâu nay quả tình nàng đã không theo sát tâm tình của con. Bây giờ nàng phải bắt đầu thay đổi cái cách đối xử với Ngọc Dung, phải gần gũi con nhiều hơn nữa. Mong Ngọc nghĩ thầm trong bụng như vậy.

0: lên tiếng hỏi Phương.
1: Mấy giờ rồi hả cô? Hơn 9 giờ rồi đó. Trời ơi, hơn 9 giờ sao? Bác sĩ đã đi qua rồi hả cô?
2: Ờ, bác sĩ đi hồi 8 giờ rưỡi như mọi bữa.
1: Trời ơi, bậy quá. Vậy mà em ngủ quên. Phải chi cô đánh thức em?
2: Chi vậy? Bộ cô cần nói chuyện với bác sĩ hả?
1: Dạ không. Em không muốn mình vô lễ với bác sĩ. Ông chịu khó đến đây mà mình nằm ngủ. Cô thấy có kỳ không?
2: Có gì đâu mà kỳ. Bác sĩ còn sợ làm động giấc ngủ của cô nữa đó.
0: Thúy cảm động lắm. Đã hơn 2 tháng nằm điều trị trong bệnh viện này. Nếu không có sự tận tâm của bác sĩ Vũ, chắc là nàng không sống được. Bác sĩ trông nom giải phòng bên mặt, nhưng do sự cần thiết về bệnh tình của nàng mà bác sĩ đặc biệt sang đây. Sáng nào cũng vậy, đúng 8 giờ rưỡi đã thấy ông bước vào phòng. Một đôi khi vào buổi chiều trước khi về, ông cũng đến thăm Thúy. Nàng nghĩ chắc là bác sĩ thương hại cái cảnh đời côi cút bơ vơ của nàng cho nên mới tận tâm như vậy. Phần đông các cô điều dưỡng đều nể Vũ, cho nên hết lòng chăm sóc cho nàng. Bởi vậy mà Thúy cho rằng từ khi mẹ chết đến bây giờ, nàng mới được sống bình yên và hạnh phúc như vậy. Nàng bỗng lên tiếng hỏi Phương.
1: Lúc nãy bác sĩ vào á, em nằm ngủ ra sao hả cô?
2: Cô muốn nói gì?
1: Dạ, em muốn hỏi là em nằm ngủ có kỳ không?
2: Có gì mà kỳ.
0: Thúy đưa tay lên sờ cái đám tóc thưa thớt còi cọc của nàng, nó vừa chớm mọc ra, rồi quay sang bên cạnh không nói tiếng nào. Phương nhìn nàng như cố tìm hiểu tâm tình sâu kín của trong lòng của bệnh nhân này. Nàng cũng mừng vì thấy bệnh của Thúy đã giảm nhiều, cho nên mới bắt đầu chú ý đến nhan sắc của mình. Phương nhìn Thúy với đôi mắt trìu mến và nói.
2: Cô Thúy càng ngày càng đẹp.
1: Thôi đi, cô đừng có ngạo em mà. Em bây giờ không khác gì là con ma lem.
2: Đâu mà xấu. Nè, Thúy mỗi ngày một hồng ra. Ít lâu nữa hả? Mái tóc ra dài, đẹp lắm.
1: Cô đừng nói em xấu hổ lắm.
2: Kìa, có gì mà xấu hổ? Cô không tin tôi sao? Bữa nay á, nhìn cô khác hơn cái bữa mới vào đây nhiều lắm. Kiến đâu? Để tôi lấy cho cô xem.
1: Em không có kiến. Em đập bỏ hết rồi.
2: Sao vậy Thúy?
1: Hồi mới đau, em còn lo săn sóc cho sắc đẹp. Nhưng lần lần bệnh tình không có thuyên giảm. Thân hình á thì gầy đét, gương mặt xanh xao, tóc nó cứ rụng dần. Em không còn muốn nhìn kiến nữa. Trong nhà có bao nhiêu kiến à, em lấy em đập bỏ hết, hay là em cho người ta hết luôn?
0: Phương nghe nói thì xúc động lắm. Nàng thông cảm được cái nỗi đau của một thiếu nữ cứ mỗi ngày nhìn nhan sắc của mình tàn phai. Thà là đừng săn sóc đến nữa, cứ bỏ mặc cho thời gian. Nhưng mà giờ đây bệnh tình của Thúy đã giảm rất nhiều. Sắc đẹp nàng sẽ trở lại như xưa. Nếu nàng nhìn thấy được mình trong kiến thì sẽ thấy lòng phấn khởi hơn. Phương nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Thúy.
2: Nè, cô nên trang điểm một chút nha. Để lát nữa tôi đem đồ tới cho. Cô đẹp trở lại rồi mà.
1: Thật sao cô?
2: Tôi gạt Thúy làm gì? Lát nữa tôi đem kiến tới cho Thúy tự coi. Thôi, bây giờ tôi phải đi qua phòng khác nha.
0: Phương ra ngoài rồi thì Thúy ngồi dậy. Nàng nhìn qua cửa sổ, trời thật là trong xanh, những chiếc lá me động đậy dưới trời trưa, phản chiếu ánh sáng lung linh, lòng nàng tràn ngập niềm vui. Nàng muốn được đi ra ngoài sân kia nhảy tung tăng trên thảm cỏ. Đã lâu lắm rồi, Thúy không được vui đùa mà chỉ phải nằm im một chỗ nhìn cuộc đời đi qua. Tại sao nàng không được chơi đùa như bao thiếu nữ khác cùng tuổi với nàng? Càng nghĩ, Thúy càng oán trách người cha mà hiện giờ nàng không còn nhớ tên, nhớ mặt. Phải chi ông biết nghĩ đến mẹ con nàng thì đời nàng đâu có phải khổ đến như vậy. Lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ngoài cửa phòng. Thúy quay ra và lên tiếng.
1: Ai đó? Cứ vào.
0: Cửa từ từ mở, nàng thấy Vũ tươi cười bước vào. Thúy hơi bất ngờ cho nên ngồi ngay ngắn trở lại. Vũ bước đến gần và lên tiếng hỏi, cô thức rồi hả?
1: Dạ.
0: Cô thấy làm sao? Có khỏe hơn hay không? Thúy đang băn khoăn không hiểu tại sao Vũ lại quay trở lại phòng mình cho nên vội lên tiếng đáp.
1: Dạ khỏe lắm. Xin lỗi, hồi đêm hôm tôi ngủ mê quá.
0: Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh giường của con, nhưng mà cũng không hỏi gì hơn ngoài những câu thông thường. Mà không hỏi thì chàng cũng đã biết, chàng chỉ muốn được ở gần bên con, dù trong những giây phút ngắn ngủi. Hiện tại chàng chưa thể cho nó biết mình là cha ruột của nó, nhưng mà chàng muốn con tìm lại được niềm vui. Lúc nào trong lòng Vũ cũng mang nặng một niềm thương xót Thúy. Giữa hai đứa con, Ngọc Dung thì được nuôi nấng chăm sóc đầy đủ, còn Diệp Thúy thì lại bơ vơ lạc lõng trên đường đời. Chàng tìm gặp con khi nó đã thân tàn ma dại và trong lòng mang nặng một nỗi căm hờn đối với cha mình. Nhiều lúc chàng muốn nói thật với nó mình là cha ruột, nhưng thấy chưa tiện nên lại im lặng. Nếu Mộng Ngọc và Ngọc Dung biết được Thúy chính là cô Lệ thợ may trước đây, cũng đã từng bị Trân làm hại và cuộc đời không được trong sạch, thì sẽ làm sao? Chắc Thúy cũng sẽ xấu hổ mà bỏ đi. Vũ không muốn xa con nữa, cho dù phải đổi bằng bất cứ giá nào. Chàng cố gắng trị bệnh cho Thúy và nhất quyết gây dựng cho con một sự nghiệp tương lai. Sau khi Thúy lành bệnh, chàng sẽ giúp con làm việc buôn bán. Bao giờ con chàng tạo được sự nghiệp, sống cuộc đời bình thường, thì lúc đó sẽ cho nó biết sự thật. Nhưng mỗi lần đến thăm con, chàng không biết phải nói với nó những gì. Sau những câu thăm hỏi thông thường, chàng chỉ còn biết im lặng rồi hút thuốc. Thúy cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà trong lòng nàng cảm nhận lờ mờ là bác sĩ dành sẵn một mối tình cảm tha thiết đối với nàng. Vũ bỗng lên tiếng hỏi,
3: cho tới ngày hôm nay, chắc là cô đã rõ đó, là cái bệnh của mình nó không có phải là bệnh nan y. Tôi đã từng bảo đảm với cô là tôi sẽ trị dứt được mà, phải không?
1: Dạ, nếu mà không có sự tận tâm của bác sĩ, chắc là tôi đã chết lâu rồi.
3: Tôi hỏi cô cái này nghe. Sau khi mà cô lành bệnh rồi, rời khỏi bệnh viện đó, cô có tính làm cái gì không cô Thúy?
1: Thưa bác sĩ, tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì nữa.
3: Tôi nghĩ là cô phải tính trước cho mình một cái nghề thích hợp chứ.
0: Nghe Vũ nói, chợt nhớ đến cái nghề bất đắc dĩ mà nàng phải làm bấy lâu nay mà ứa nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói với Vũ,
1: cuộc đời tôi đã lầm lỡ nhiều rồi bác sĩ à. Sợ không thể làm nghề gì khác được nữa. Ngày xưa tôi đi nhảy, không biết khi hết bệnh rồi có làm nghề đó trở lại được không nữa.
3: Nè, tại sao cô còn tính quay trở lại cái nghề đó làm cái gì?
1: Nếu không làm thì lấy gì mà sống thưa bác sĩ? Hơn nữa đời tôi...
3: Nè, cô nghe tôi nói, cô đừng có quá bi quan như vậy. Lúc trước nó khác, bây giờ thì nó khác. Cô ráng chọn lấy một cái việc làm nào đó nó thích hợp hơn.
1: Nhưng mà tôi biết làm gì bây giờ. Từ mấy năm nay tôi chỉ sống bằng nghề vũ nữ.
3: Bộ cô không có biết làm cái gì khác nữa sao? Chẳng hạn như đánh máy hay là thợ.
0: Vũ muốn nói đến cái chữ thợ may nhưng sợ con nghi ngờ. Thúy vô tình lắc đầu.
1: Dạ không biết. Hồi đó tôi có đi học may, nhưng chỉ biết làm khuy nút rồi thôi.
0: Thúy lại im lặng, Vũ cũng không biết nói thêm gì. Hai cha con cùng một lúc nghĩ đến Trân. Vũ biết là Thúy đang nhớ đến cái tên Sở Khanh đó, cũng như mình, nhưng mà chắc là nó không ngờ chàng đã biết rõ hết mọi chuyện. Vũ lại lên tiếng nói, cô nhắc tới nghề mai, như vậy sao cô không trở lại cái nghề cũ thử coi? Nè, sao cô im lặng vậy? Cô làm nghề mai thì dù sao nó cũng tốt hơn chứ.
1: Thưa bác sĩ, tôi may dở lắm, sợ không ai mướn. Vả lại tôi không còn muốn đi may nữa, vì nó sẽ gợi lại cho tôi những chuyện đau buồn.
0: Vũ biết là con không muốn làm nghề thợ may bởi vì sợ sẽ nghĩ đến Trân, kẻ đã làm hại cuộc đời của nó. Chàng càng thấy tội nghiệp con hơn, nhưng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.
3: Chuyện riêng của cô đó thì tôi không có tò mò muốn biết. Nhưng mà theo ý của tôi đó thì đi mai nó vẫn đỡ hơn là làm vũ nữ chứ. Tôi nói thiệt, nếu mà cô muốn làm nghề mai đó, tôi sẽ giúp cô có đủ phương tiện để làm.
0: Thúy ngước lên nhìn Vũ, sự xúc động khiến nàng không còn giữ ý được nữa.
1: Trời ơi, thưa bác sĩ, sao ông tốt với tôi quá vậy? Tôi biết làm sao để đền đáp được ơn của ông.
0: Ngay lúc đó thì Phương bước vào với các vật dụng trang điểm. Nàng bước vào thấy Vũ ở đó, toan quay trở la ra nhưng mà Vũ đã lên tiếng.
3: Cô Phương, cô cầm cái gì lỉnh kỉnh vậy?
1: Phấn son và kiến.
3: Ủa, cô đem mấy cái đó đi đâu đây?
1: Dạ, không có đâu bác sĩ, tôi nhờ cô Phương mượn giùm tôi.
3: Cô Thúy muốn làm đẹp. Nè, thôi vậy thôi tôi về nha. Hôm khác tôi tới tôi thăm cô. Cô nên suy nghĩ cho kỹ lại về những cái đề nghị tôi vừa nói.
0: Thúy văn dạ nhìn Vũ với đôi mắt biết ơn. Vũ bước ra khỏi phòng rồi thì Phương mới ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi Thúy.
2: Bác sĩ trở lại chi vậy?
1: Dạ, bác sĩ hỏi thăm bệnh em và hỏi xem là khi rời khỏi bệnh viện này á, em sẽ làm gì?
0: Nghe như vậy thì Phương thoáng vẻ ngạc nhiên. Tại sao Vũ quá chăm sóc đến nữ bệnh nhân này như vậy? Đã đi thăm bệnh hồi sáng, lại còn quay trở lại một lần nữa. Vì lẽ gì mà ông lại có cảm tình đặc biệt với Thúy như vậy? Vũ là con người gương mẫu từ trước đến nay. Nếu không, có thể người ta sẽ nghi ngờ bậy bạ này kia. Thúy đón lấy mấy cái thứ đồ dùng để trang điểm trên tay Phương rồi lên tiếng hỏi.
2: Của ai vậy cô? Của cô Hồng đó. Cô cẩn thận lắm, lúc nào á cũng mang đồ trang điểm theo mình.
0: Thúy cầm kiến đưa lên xem, nàng ngẩn người ra không tưởng tượng được sắc diện của mình bây giờ nó lại biến đổi nhiều như vậy. Nàng thở dài bỏ kiến xuống nhìn Phương và lên tiếng nói.
1: Thôi cô Phương, em không muốn trang điểm đâu, trang điểm để làm cái gì?
0: Phương thầm đoán đã lâu rồi Thúy không xôi kiến cho nên an ủi.
2: Diệp Thúy, đừng có chán nản. Lúc Thúy vô đây á, tôi nói xin lỗi nha, mình không đoán được là già hay trẻ nữa. Mới mấy tháng thôi mà da dẻ của Thúy hồng hào trở lại thì đủ biết là sắc đẹp của Thúy phục hồi không có mấy lúc đâu.
1: Thật vậy hả cô Phương? Bộ cái bữa mới vô bệnh viện em xấu lắm hả?
2: Xấu lắm, không có chỗ nào nói được. Ai cũng tưởng là không thể cứu Thúy nổi. Bác sĩ Trọng lúc đó đã muốn chạy rồi đó. Nếu không có ông Vũ thì chưa biết sao nữa.
1: Em cũng biết là mình mang ơn bác sĩ rất nặng. Ông tận tụy chăm sóc cho em, nếu không thì làm sao em sống được.
2: Nè, bệnh tình như vậy á mà lúc đó cô không chịu trị, còn muốn tự giận nữa chứ. Có bữa hả, cô làm cho tôi với cô Hồng với chú Gác Giang hả, hết cả hồn vía luôn.
1: Lúc đó tại vì em khổ quá cô à, em không có còn muốn sống nữa. Cái ý nghĩ chết chóc nó cứ ám ảnh trong đầu em, Nhưng mà cũng chính bác sĩ Vũ đã tạo cho em ý nghĩ yêu đời trở lại. Chừng vào được ở đây đó, em mới thấy con người không phải là hoàn toàn xấu xa hết.
0: Hương nhìn Thúy với vẻ thương hại. Nàng cũng hiểu lờ mờ là trước kia Thúy đi làm vũ nữ chắc là đã bị hất hủi nhiều trên trường đời, cho nên mới có những ý tưởng bi quan như vậy. Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói tiếp.
1: Đối với bác sĩ Vũ, nói thật với cô á, dù có làm gì để đền đáp công ơn của ông, em cũng không có từ.
2: Đừng có lo, bác sĩ tốt lắm. Ông giúp đỡ bao nhiêu người rồi, nhưng không hề chịu cho ai trả ơn đâu.
1: Dù gì thì em cũng phải tìm cách đền đáp ơn của ông.
0: Nói đến đây thì Diệp Thúy bỗng như nghẹn lời, khiến Phương ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
2: Ủa, sao vậy Thúy? Hình như cô còn có cái ẩn tình gì chưa tiện nói ra phải không?
1: Dạ không, em chỉ nhớ đến cuộc đời vô phước của em mà em buồn.
2: Việc gì mà cô cứ buồn hoài vậy? Cuộc đời á, ai chẳng có lúc thăng trầm, khi lên khi xuống chứ.
0: Thúy im lặng bởi vì nàng biết Phương không thể nào hiểu được những uẩn tình trong lòng của mình. Phương chỉ khuyên nàng bằng những câu thông thường mà trước những chuyện buồn phiền chán nản của bất cứ ai cũng có thể dùng đến. Một lúc sau Thúy lại lên tiếng nói với Phương.
1: Người đời thật là bạc bẽo. Trước kia em còn đẹp, ở nhà em ít khi mà vắng khách, bạn gái bạn trai đến đủ cả. Lúc em mới bị bệnh cũng thường có bạn bè tới thăm, gửi bánh trái cho. Nhưng mà lần hồi rồi theo thời gian, họ vắng đến dần. Và khi biết em bị lao á, thì chẳng còn ai tới thăm nữa.
0: Phương nghe nói như vậy thì mới nắm tay Thúy và lên tiếng an ủi.
2: Ôi, hơi đâu mà cô nghĩ đến sự đời cho thêm phiền lòng. Người ta thường ví chúng mình như là những cành hoa đẹp, mà giống đàn ông đó, nó như loài ong bướm si tình. Khi mà hoa không còn tươi đẹp nữa, tất nhiên là ong bướm đã phải lánh xa. Đời là vậy, đừng có buồn nữa cô Thúy à.
1: Dạ, em cũng hiểu vậy. Và cũng chính vì vậy mà em càng kính mến bác sĩ Vũ hơn. Ông cứu giúp em chỉ vì lương tâm nghề nghiệp, săn sóc em thật là tận tụy mà không có ý gì khác. Nói thiệt với cô chứ, từ khi mẹ em chết đến giờ, chưa có ai giúp đỡ mà không có hậu ý hết á.
2: Ờ, chết rồi, đến giờ làm thuốc cho phòng số 10 rồi. Tôi ngồi ở đây nói chuyện hoài không được, tôi đi đây.
1: Cô, không có cô hả? Em còn khổ nhiều hơn nữa.
0: Phương ra đến cửa còn quay lại nheo mắt với Thúy. Bẩm sinh hơi cao có, nhưng mà Phương rất thành thật với mọi người. Nàng là người thẳng thắn, thấy sai quấy là lên tiếng ngay, không bao giờ chịu úp mở. Cho nên nhiều bác sĩ lại không ưa nàng. Phương cũng biết vậy, nhưng mà nàng tin ở sự sáng suốt của Vũ. Nàng vừa mở cửa phòng bỗng thấy một thanh niên đứng trước cửa, hình như là đang tìm phòng của ai. Thúy cũng vừa nhìn thấy thanh niên liền quay mặt vào trong. Anh ta chưa kịp thấy Thúy cho nên lên tiếng hỏi Phương.
4: Thưa cô, tôi muốn hỏi bác sĩ Vũ.
2: Bác sĩ ở văn phòng ở bên dãy A kia kìa, phiền ông sang đó giùm.
4: Tôi mới bên đó sang, người văn phòng nói tôi là bác sĩ qua bên đây mà.
2: Cái ông này lạ chưa? Sao họ không để ông ngồi đợi mà chỉ qua đây làm gì? Lỡ gặp bác sĩ đang bận việc thì sao chứ?
4: Họ có kêu tôi ngồi đợi nhưng mà tôi muốn qua đây. Tôi là người sân nhà của bác sĩ Vũ, cô đừng có ngại.
0: Phương ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Nàng đã từng đến nhà Vũ và biết rõ Ngọc và Ngọc Dung. Như vậy người thanh niên này là ai? Hay là vị hôn phu của Ngọc Dung? Nàng nghĩ như vậy cho nên mỉm cười lên tiếng hỏi.
2: Thưa ông, đây là...
4: Tôi là kỹ sư Trân.
2: Tôi có nghe nói. Nhưng mà thưa ông, bác sĩ hồi nãy ở đây, không chừng ông đã trở về văn phòng rồi.
4: Cảm ơn cô nha, tôi về bên đó đợi cũng được. Nếu mà cô biết bác sĩ ở đâu, cô nói giùm nha.
2: Được rồi, ông không phải lo đâu.
0: Trân vừa bước đi thì Phương nghe tiếng Diệp Thúy gọi.
1: Cô Phương ơi, Cô Phương quay lại cho em hỏi cái này.
0: Phương ngạc nhiên nhìn vào trong phòng và lên tiếng hỏi.
1: Thúy cần hỏi gì? Ai vậy cô?
2: Người nhà của bác sĩ Vũ.
1: Người nhà? Mà là em hay là gì của bác sĩ?
2: Vị hôn phu của Ngọc Dung đó, con gái của bác sĩ, nay mai gì á là con rể của ông Vũ.
0: Thúy nghe nói thì lặng người đi. Trời ơi, tại sao nàng lại gặp tên Sở Khanh đó trong trường hợp này? Hắn sắp sửa cưới con của bác sĩ Vũ. Phương bỗng lên tiếng nói tiếp.
2: Ông ta là kỹ sư Trân đó mà, mặt mày coi cũng sáng sủa quá chứ.
0: Nghe nói như vậy thì Thúy đã muốn lên tiếng nói, nhưng mà tâm địa thì rất hèn mạt. Nhưng mà nghĩ kỹ nàng lại im lặng. Nàng không dám chắc Trân thành thật muốn cưới con của bác sĩ Vũ hay không. Hắn ta rất nhiều thủ đoạn và đã làm hại cuộc đời không biết bao nhiêu người rồi. Nàng lên tiếng hỏi Phương.
1: Cô Phương, chừng nào đám cưới vậy cô?
2: Tôi cũng đâu có biết rõ. Nhưng nghe nói về cái ông kỹ sư này cũng mấy tháng nay rồi. Sao mà chưa thấy báo tin mừng không biết nữa. Ý, thôi đi chứ, trễ nải hết công việc của tôi rồi nè.
0: Nói xong nàng mỉm cười với Thúy rồi bước vội ra ngoài khép cửa lại. Thúy ngồi yên trên giường và suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ Trân lại đi cưới con của bác sĩ Vũ. Không biết là hắn có thành thật trong cuộc hôn nhân này hay không, hay lại giở cái trò giả dối. Chắc là bác sĩ Vũ chưa hiểu được con người của Trân. Thúy không biết là mình có nên nói với bác sĩ về Trân hay không. Tất nhiên nếu nói thì nàng cũng không thể nào giấu được cái dĩ vãng xấu xa của mình được. Làm như vậy nàng sẽ giúp bác sĩ một việc, dù không có bao nhiêu, nhưng cũng có thể gọi là đền đáp ơn của ông.

0: khi cô y tá Phương bước vào phòng thì Diệp Thúy đã tỉnh. Nàng mở mắt nhìn Phương mỉm cười và cảm thấy khỏe hơn mọi hôm. Phương lên tiếng hỏi Thúy.
1: Sao rồi? Đêm hôm cô có ngủ được không?
2: Cảm ơn cô, em ngủ ngon lắm. Ngủ một giấc đến bây giờ luôn á.
0: Nói xong nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã nắng lên trên các ngọn cây thì...

0: Vũ vừa bước vào văn phòng đã thấy Trân ngồi chờ từ lúc nào. Chàng thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng mà vẫn tỏ vẻ niềm nở. À, cậu Trân, hôm nay rảnh rang tới chơi hả cậu?
1: Dạ thưa bác.
0: Vũ đoán biết hắn đến đây làm cái gì rồi cho nên chỉ tay và nói, cậu ngồi xuống đó đi. Sao? Lúc này có gì lạ không cậu?
1: Trân ngồi xuống và chỉ vâng dạ chứ không nói gì hết. Cốt ý chàng ta đến đây là để hỏi thăm về Ngọc Dung. Hai hôm trước Dung có hẹn đến Building Rose gặp, nhưng rốt cuộc lại không tới. Trân chờ hết buổi chiều, trong lòng phiền giận lắm và nhất định không thèm gặp Dung. Trân tưởng hành động như vậy thì Ngọc Dung sẽ đến xin lỗi mình. Nào ngờ hôm nay chẳng thấy tâm dạng của nàng cho nên trong lòng rất băn khoăn. Trân tìm đến nhà Vũ thì không thấy Ngọc Dung ở nhà. Hỏi thăm chị Bíp mới biết là Ngọc Dung đi Đà Lạt với mẹ từ mấy hôm nay. Trân muốn biết Ngọc Dung và Mộng Ngọc đi Đà Lạt làm cái gì nhưng mà chị Bíp nói là không biết và cho biết là Vũ đang ở bệnh viện. Trân thắc mắc lắm, tại sao Ngọc Dung đi Đà Lạt mà còn hẹn đến với mình? Vì lý do gì nàng đi hai hôm rồi mà không gửi thư hay điện tín báo cho mình biết? Bởi vậy Trân mới tìm đến bệnh viện để gặp Vũ. Cực chẳng đã, Trân mới hỏi Vũ về Ngọc Dung, chứ hắn cũng dư biết là Vũ không ưa mình sau lần bắt gặp Ngọc Dung trên Building Rose. Vũ bỗng lên tiếng hỏi, cậu ghé chơi hay có chuyện gì vậy? À, dạ thưa bác, cháu muốn hỏi thăm Ngọc Dung.
0: Vũ đã có sẵn dụng ý cho nên im lặng, chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Trân. Chàng đã nghĩ kỹ rồi mới bảo Mộng Ngọc đưa Dung đi Đà Lạt. Mấy tháng qua Vũ tìm đủ cách để cho con thấy rõ cái tâm địa hèn mạt của Trân, nhưng mà vô ích. Ngọc Dung vẫn thường lén lút cha mẹ để gặp Trân. Đôi khi chàng có hỏi con xem gia đình Trân có tính cưới hỏi gì không, thì Dung nói là Trân nói là chờ ít lâu nữa. Chính vì chỗ Ngọc Dung tin tưởng Trân thành thật yêu mình, cho nên Vũ và Mộng Ngọc lại càng lo lắng. Cuối cùng, chàng đành bảo vợ đưa con lên Đà Lạt ở với ông Thiện một thời gian để tránh không cho nó gặp Trân. Đó chỉ là biện pháp tạm thời bởi vì chính Vũ cũng đang bối rối không biết phải tính làm sao. Cái phương pháp giáo dục mới mẻ của chàng gặp trở ngại là bởi vì con gái của chàng quá tin lời của Trân, quá yêu thương tên Sở Khanh đó. Hơn nữa, chàng cũng không tìm được một bằng chứng cụ thể nào để lột trần cái bộ mặt giả dối của Trân. Càng khó nghĩ hơn khi Trân đến đây tìm Ngọc Dung. Không nói thật với Trân cũng không được, mà cho biết Ngọc Dung lên Đà Lạt, nhất định là hắn sẽ mò lên theo. Trân lên tiếng hỏi tiếp.
1: Dạ thưa bác, cháu nghe hình như là Ngọc Dung đi Đà Lạt. Không biết có chuyện gì không, không bác?
0: Vũ nghe nói như vậy thì nghĩ thầm trong bụng. Thì ra nó biết con Dung đi lên Đà Lạt. Vũ giận quá và thấy Trân như một sự xấu xa đen tối, cứ theo ám ảnh mình. Hắn đã làm hại đời một đứa con của chàng rồi, bây giờ còn một đứa, chẳng lẽ không thoát khỏi sao? Nhiều lúc Vũ muốn đứng lên, đánh vào mặt cái tên Sở Khanh đó, khi hình dung đến thân hình tiều tụy của Diệp Thúy, của bé Lệ khi vào bệnh viện. Nhưng chàng cố dằn lòng, phải có đủ kiên nhẫn để đối phó bên tên Sở Khanh đến cùng, để bảo vệ Dung và tránh cho gia đình mất danh giá. Sự mong muốn của chàng là như vậy, nhưng mà chưa biết phải làm sao. Mấy tháng này chàng vẫn đang lúng túng và chưa tính ra cách gì. Trân ngạc nhiên nhìn Vũ, từ nãy giờ hắn hỏi liên tục mấy câu mà không thấy trả lời, lại lộ vẻ nghĩ ngợi băn khoăn. Trân ngập ngừng hỏi tiếp.
1: Dạ thưa bác, chắc có chuyện gì cho nên bác gái với lại Ngọc Dung mới đi Đà Lạt gấp vậy hả bác?
2: Cũng không có gì gấp. Thấy lúc này nó yếu quá, đưa lên đó để nghỉ mát vậy thôi.
1: Dạ.
0: Trân càng băn khoăn hơn. Ngọc Dung đi nghỉ trên Đà Lạt mà không cho mình biết trước, nhất định là có chuyện gì chứ không đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải lên Đà Lạt để gặp Dung hỏi cho ra lẽ. Vũ chừng như cũng đoán biết ý nghĩ trong đầu của Trân cho nên lên tiếng mà không suy nghĩ.
2: Tôi nghĩ là cậu không nên gặp con Dung nữa.
1: Thưa bác.
0: Vũ biết là mình đã quá chịu đựng cho nên lỡ lời mà không suy tính kịp. Nhưng mà biết chừng đâu chàng nói thẳng với Trân thì hắn sẽ để yên cho Ngọc Dung. Chàng nghiêm giọng lên tiếng nói:
2: Cậu Trân, tôi nghĩ chắc là đã tới lúc tôi cần phải nói thẳng với cậu là gia đình tôi không muốn cậu gặp con Dung nữa.
0: Dạ thưa bác, có chuyện gì? Cháu không hiểu.
2: Rồi cậu sẽ biết. Cực chẳng đã tôi mới nói với cậu những lời này. Tôi không bằng lòng cho cậu theo đuổi con Dung, bởi vì tôi biết và tôi hiểu rõ cậu nhiều lắm. Cậu đã phá hoại cuộc đời bao nhiêu đứa con gái ngây thơ khờ dại, bởi vì quá tin ở cậu đó mà phải ôm hận suốt đời.
0: Thưa bác, cháu đâu có vậy đâu.
2: Cậu đừng có ngắt lời tôi, để tôi nói hết cái đã. Mấy tháng qua đó, tôi đã biết được nhiều chuyện lắm. Tôi còn gặp những nạn nhân của cậu nữa. Nếu cần đó, tôi kể cho cậu nghe tên một vài người.
0: Trăng sửng sốt trước những lời của Vũ, thật không khác gì những gáo nước lạnh tạt vào mặt của hắn. Tuy nhiên, Trăng vẫn còn hy vọng là lời đối đáp khôn ngoan của mình sẽ đánh lạc hướng câu chuyện. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
3: Dạ, thưa bác, cháu không hiểu gì hết. Cháu giống như người từ trên trời rớt xuống.
2: Cậu làm sao hiểu được? Cậu tưởng tôi chỉ nhìn địa vị của cậu, rồi cái dáng dấp trí thức sang trọng bên ngoài á, là tôi gả con Dung sao? Cho nên cậu ngạc nhiên là phải.
3: Dạ thưa bác, chuyện này chắc là có người ghét cháu rồi đặt điều nói xấu thôi. Bác cho cháu được giải thích. Cháu muốn biết cái tên cái người đã bịa đặt ra những cái điều đó.
2: Bịa đặt? Không có đâu cậu. Tôi đó thì tôi không bao giờ tin những lời nói xấu của thiên hạ. Chính ngay đích thân tôi đã tìm tới gặp những cái người mà bị cậu lừa dối gạt gẫm rồi bỏ rơi. Mà không chỉ một người đâu thôi.
0: Trân biết mình khó có thể giấu những chuyện đã qua, cho nên làm bộ ra vẻ buồn bã cúi đầu. Dạ thưa bác, thì cháu cũng nói thiệt với bác là cháu chịu khổ nhiều lắm. Cháu cũng đã nói với Ngọc Dung rồi mà.
2: Cậu chịu khổ hả? Khổ chỗ nào?
0: Dạ cháu đâu có gạt gẫm ai, nhưng mà họ cố tình họ vu oan cho cháu. Đời bây giờ đó là bác cũng biết mà, có nhiều hạng gái làm tiền lắm.
1: Vũ thấy máu nóng dồn lên cổ, thật không còn gì hèn hạ cho bằng cái cách mà vu cáo cho người yêu cũ là hạng gái làm tiền. Chàng muốn đứng lên đấm vào mặt Trân và tống cổ nó ra khỏi phòng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thấy phải bình tĩnh để đối phó. Trân thấy Vũ im lặng thì lên tiếng nói tiếp:
0: Bác cũng biết mà, cháu cũng có chút địa vị, có tiền thì họ dễ vu oan.
2: Chẳng hạn như cô Duyên, cô Hạnh, con của đại thương gia bác sĩ, cũng là hạng gái làm tiền muốn gieo tai họa cho cậu nữa sao?
0: Dạ thưa bác, cháu không có dám nói vậy. Hạnh với Duyên là con nhà gia giáo, cháu xin cưới hỏi đàng hoàng. Má cháu có tới xem mắt nhưng mà tại vì chuyện không thành, tại cái vụ tuổi nó không hợp, với lại một vài cái khác nữa bác.
2: Tôi biết, tôi rõ hết chứ cậu. Cái thủ đoạn của cậu ở Sài Gòn này đó, người ta hiểu nhiều lắm rồi. Cậu toan dùng cách đó để phá hại cuộc đời của con Dung nữa mà.
0: Dạ thưa bác, cháu
2: không, tại cậu cho nên tôi mới phải nói thẳng ra. Cậu nói mình đứng đắn, cư xử đàng hoàng, vậy sao chưa gì đó cậu đã phá hoại cuộc đời của Hạnh với là Duyên. Cả hai đó đều có con với cậu, rồi cậu lại bỏ rơi người ta. Mẹ cậu đó tìm đủ cách lánh mặt không tới nữa. Cậu cũng thật là khôn ngoan, mượn cái lá bài cưới hỏi để làm cho người ta tin. Đối với con Dung đó thì không được đâu. Gia đình cô Duyên, cô Hạnh đó sợ mất danh giá, không dám làm rùm lên. Chứ nếu gặp tôi đó hả, cậu không có sống được đâu.
1: Trân ngồi im lặng, hắn không ngờ Vũ đã thấu hiểu hết tất cả hành động của mình, nhưng mà đã lỡ rồi. Vả lại chính hắn cũng yêu thương Ngọc Dung nhiều lắm. Có lẽ vì Dung khác hơn những người mà hắn đã gặp,
0: Tuy thương yêu Trân, nhưng nàng không để cho hắn dễ dàng hái nhị hoa. Vì vậy cho nên Trân lại càng thèm khát theo đuổi. Hắn để cho Vũ bớt cơn nóng rồi mới lên tiếng nói. Dạ thưa bác, bây giờ cháu cũng không biết nói làm sao cho bác hiểu cháu. Đối với Dung thì cháu thương yêu thành thật. Cháu chỉ muốn cưới Dung thôi.
2: Tôi không dám nhận lời xin cưới của cậu đâu. Bởi vì gia đình tôi chân chất, còn cậu đó thì quá nhiều thủ đoạn. Chúng tôi làm sao biết cậu đang dùng cái thủ đoạn nào đây?
0: Dạ thưa bác thương giùm tụi con. Dung cũng thực tình yêu con mà.
2: Cậu đừng có lo, nó sẽ không còn yêu cậu khi biết thêm vài sự thật nữa. Con tôi biết nó mà.
0: Rồi như nhớ đến cuộc đời của bé Lệ cũng vì Trân mà tan nát, Vũ uất hận nhìn hắn và nói.
2: Tôi mong từ nay đó, cậu rời xa con Dung. Đừng để giữa tôi và cậu đó có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Cậu nên nhớ đó, Ngọc Dung còn có cha, và cha của nó đó cũng đã sống nhiều rồi. Cậu không thể nào mà cậu hại nó như những cô gái côi cút, nghèo khổ, phải đi làm thuê làm mướn đâu.
0: Dạ thưa bác, xin bác nghĩ thương giùm cháu. Cháu thành thật yêu Ngọc Dung mà.
2: Cậu đừng có nói thêm. Cậu đã làm phiền tôi, làm tôi khổ nhiều lắm rồi. Tôi không muốn cậu tới nhà tôi nữa. Mong là từ nay đó, cậu chấm dứt chuyện gặp gỡ con Dung. Hãy để cho nó yên.
0: Vũ nói xong đứng lên, trong khi lúc đó Trân nắm chặt lấy thành ghế. Hắn cũng khổ tâm lắm. Từ xưa đến nay, hắn quen đùa giỡn với tình ái. Bây giờ, gặp cái lúc hình như đang yêu đương thật, thì gia đình người yêu lại xua đuổi hắn như đuổi tà. Trân biết có nói thêm cũng vô ích. Hắn nghĩ đến Ngọc Dung thì hắn suy nghĩ dù sao cũng phải tìm cách gặp nàng để giải bày mọi chuyện.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện kiếp người ngựa trên đỉnh núi Chứa Chan. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không việc làm ổn định, hàng chục người gắn mình với nghề thồ hàng ở núi Chứa Chang thuộc tỉnh Đồng Nai. Gùi nặng trĩu trên lưng, leo hàng ngàn bậc thang, họ cũng chỉ nhận được tiền công ít ỏi. Núi Chứa Chang thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc là di tích lịch sử văn thắng của Đồng Nai. Núi cao 800 mét so với mặt nước biển, trên đỉnh có nhiều đền thờ, miếu mạo thu hút du khách. Để lên đỉnh núi, khách phải leo hàng ngàn bậc thang. Con đường có dốc quanh co dài gần 4 km là thử thách đối với những người tham quan. Du khách mang theo nhiều hành lý, lễ vật dân hương, nhưng dốc cao nên họ không thể tự đưa lên núi được. Mỗi lần như vậy, chúng tôi nhận gùi hàng cho họ để kiếm tiền. Một phụ nữ cho biết, khu vực danh thắng hiện có khoảng 20 người làm nghề nặng nhọc này, nhưng chỉ một số ít thanh niên còn lại là những người 50 đến 60 tuổi. Ông Nguyễn Văn Úc, 60 tuổi, ngụ xã Xuân Trường cho biết, mỗi ngày ông bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng và về nhà khi sớm đã lên đèn. Nhiều lần tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu nghỉ thì chẳng biết lấy gì sống. Đôi lúc nghĩ mình là kiếp ngựa người, lọ mọ thồ hàng. Ông Úc nói, bà Nguyễn Thị Sương, 58 tuổi, đã có 4 năm làm nghề thồ hàng thuê. Bà kể, 6 năm trước, chồng đau tim rồi qua đời. Cuộc sống gia đình một mình bà phải chăm lo. Không tìm được việc phù hợp, tôi đến núi làm nghề gánh thuê cho đến bây giờ. Tuổi già, sức khỏe suy giảm nên gồng gánh không được như xưa. Thu nhập cũng chỉ 50.000 đồng cho mỗi ngày, tương đương 2,5 đô. Anh Nguyễn Văn Tâm, 28 tuổi, quê ở Bình Thuận thì không có bằng cấp, không xin được việc ổn định nên đến núi Chứa Chang thồ hàng thuê từ gần 10 năm trước. Mỗi ngày, thanh niên này đi gần chục chuyến. Những người thồ hàng phải leo hàng ngàn bậc thang với gùi nặng trĩu sau lưng. Thù lao được chủ hàng trả theo trọng lượng lô hàng và quãng đường di chuyển. Lên nửa dốc, người thầu hàng được trả 1.000 đồng cho 1 ký và lên đến đỉnh thì được 2.500 đồng cho 1 ký. Những người tuổi cao không mang được nhiều và leo núi hạn chế nên chỉ nhận được mức thù lao ít. Mỗi ngày, thu nhập của họ khoảng 50 đến 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 2,5 đô đến 5 đô. Do leo trèo liên tục nên dép dày nhanh hỏng. Để tiết kiệm chi phí, họ thường dùng dây ni lông, dây thép khâu lại những chỗ bị rách để tiếp tục sử dụng. Với 50 ký hàng sau lưng, ông Úc thường xuyên phải nghỉ giữa đường. Cứ 20 đến 30 bậc thang là tôi phải nghỉ. Nhiều đêm về đến nhà là nằm vật xuống giường, toàn thân mỏi rã rời. Khớp chân, khớp lưng, cổ đau nhức quá. Ông cho biết, khác với những người thồ hàng thuê, bà Phan Thị Kiều mưu sinh bằng cách gánh hàng rong lên đỉnh núi bán cho du khách và các hàng quán hai bên dốc. Người phụ nữ trên 50 tuổi gắn với nghề ở dốc núi gần 20 năm. Công việc nặng nhọc, thu nhập thất thường, nhưng hàng ngày những người lao động nghèo vẫn bám núi mưu sinh. Bà Sương chia sẻ, tôi mong mình luôn mạnh khỏe để làm việc. Tuy vất vả, nhưng nhờ việc này mà tôi nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện quả bàn tay Phật làm giàu một vùng quê. Mời quý vị theo dõi sau đây.

người dân đất Sở thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã dựng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương với mô hình trồng cây Phật thủ. Dịp giáp Tết Nguyên Đán là thời điểm sôi động nhất của những vườn Phật thủ tại đây. Phật thủ là loại cây thuộc chi cam chanh, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản từ xa xưa. Hơn 10 năm trước, theo những chuyến hàng buôn hoa quả, người dân đất Sở đã đem giống về phát triển ngay trên quê hương, sớm trở thành thủ phủ của cây này tại Việt Nam. Cây Phật thủ ra quả quanh năm, nhưng được chuộng nhất trong dịp Tết. Quả Phật thủ không còn là thứ xa lạ trong mâm ngũ quả của nhiều gia đình có mức sống khá giả trong xã hội. Anh Nguyễn Phú Dũng, sinh năm 1975, chủ nhà vườn Dũng Mến, hào hứng lý giải về sự ưa chuộng Phật thủ của người dân. Quả Phật thủ có hình dáng tựa như bàn tay Phật. Nhiều người quan niệm sẽ mang đến điềm may, tài lộc cho gia chủ. Hơn nữa, quả Phật thủ có mùi rất thơm và để được rất lâu, có khi đến nửa năm không có bị hỏng. Anh cũng cho biết nhà anh trồng khoảng 2 mẫu, giá bán khoảng từ 300 đến 400 ngàn đồng cho một quả, tương đương từ 15 đô đến 20 đô cho một trái, và cũng có nhiều quả lên đến vài triệu đồng cho một trái. Doanh thu khoảng 300 đến 400 triệu đồng cho một năm. Ở quy mô lớn hơn, bà Nguyễn Tài An trồng khoảng 3 mẫu, cung cấp cả quả và cây cảnh vào dịp Tết. Ngoài ra, để chuẩn bị, nhiều ngày nay, vợ chồng bà còn đi đến nhiều nhà vườn để mua thêm. Bà An chỉ vườn nhà anh Tạ Hữu Đáng và nói: "Tôi mua đất vườn này hơn 800 triệu đồng rồi tự thu hoạch. Ngoài việc bán quả, tôi còn bán cây cảnh với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cho một cây và sấy khô quả Phật thủ để bán sang Trung Quốc. Nghe nói họ dùng để làm thuốc." Thị trường tiêu thụ hiện nay chủ yếu trong nước, giá cả phụ thuộc vào dáng quả, số ngón tay, màu sắc. Dân miền Nam thích quả có các ngón chụm lại, còn người miền Bắc lại thích ngón xòe ra. Màu sắc tươi tắn, quả to, dáng đẹp, số lượng các ngón nhiều, ứng với mệnh thịnh hoặc thái, trong thịnh suy vi thái thì được giá hơn. Anh Nguyễn Hòa Bình, thành viên của công ty Tâm An, sở hữu nhiều quả Phật thủ có giá lên đến vài chục triệu đồng cho hay. Anh Nguyễn Bá Chính, giám đốc công ty Tâm An nói: "Nhờ cây này á, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, nhiều gia đình trở nên giàu có. Đôi khi á, cứ nửa đùa nửa thật với nhau là làm giàu không khó là đây chứ, là đâu nữa. Tuy nhiên, theo tôi á, không khó lắm, nhưng cũng khá vất vả." Ngoài quả, các nhà vườn còn bán cây cảnh Phật thủ. Nhà vườn Diệp Tùng cho hay cây cảnh vườn nhà anh có hai loại. Một loại một cây bonsai từ 3 đến 7 quả, giá từ 800.000 đồng cho tới 1 triệu rưỡi đồng cho một cây. Loại 2, cây từ 10 đến 15 quả, giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng tiền Việt Nam, tùy cây lớn nhỏ. Những năm gần đây, người dân khá chuộng Phật thủ bonsai chân Tết nên mặt hàng này tiêu thụ khá nhanh. Để có được những cây Phật thủ sai quả, quả to, nhiều ngón, màu óng ánh đẹp, tinh dầu thơm, vân vân, thì người dân bỏ rất nhiều công sức chăm sóc, cấy ghép, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh và canh trộm cắp. Theo ông Tạ Văn Phúc, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Phật thủ đất Sở, thì từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khoảng 2 năm, chi phí bỏ ra khoảng vài trăm triệu đồng cho một mẫu đất. Hơn nữa, đây là giống cây ưa đất mới, cứ 4 đến 5 năm phải đi thuê đất nơi khác để trồng lại mới có kết quả. Thú chơi Phật thủ đang có xu hướng tăng lên và người dân cũng như lái buôn từ các nơi xa xôi cũng đã đến đặt hàng ở các nhà vườn. Ông Tạ Văn Phúc, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Phật thủ chia sẻ: "Theo tôi á, ở đây không cây gì mang lại thu nhập cao như cây Phật thủ. Chúng tôi du nhập giống cây về từ hơn 10 năm trước. Vài năm đầu làm không có hiệu quả vì thiếu kinh nghiệm.

đến nay thì đã thành công. Ông Tạ Văn Phúc nói người dân Đắc Sở còn sang các xã lân cận để thuê đất trồng, bởi chỉ người dân Đắc Sở mới có được kinh nghiệm trồng cây này. Ông Phúc cũng cho biết thêm, địa phương đã đăng ký thương hiệu Phật Thủ Đắc Sở với cơ quan chức năng, đang chờ được công nhận. Để quảng bá cho hình ảnh Phật Thủ quê hương, ông và nhiều hộ dân mang cây, quả đến các hội chợ gần xa để giới thiệu. Chúng tôi trao đổi với bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sở. Bà cho biết, tổng diện tích trồng Phật Thủ trên địa bàn khoảng 200 hectare, mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho người dân. Trước kia, người dân ở đây chuyên buôn hoa quả, giờ đây số người bỏ buôn bán trồng Phật Thủ đã chiếm hơn nữa. Số hộ dân trồng Phật Thủ khoảng 400 hộ, với hàng ngàn gốc cây. Bà Nguyễn Thị Hường cũng cho biết thêm, chính quyền xã rất tạo điều kiện cho bà con làm giàu trên chính quê hương mình bằng cây Phật Thủ. Giờ đây, cây Phật Thủ được coi là cây truyền thống và làm nên đặc trưng của địa phương. Có lẽ đây là địa phương duy nhất trong cả nước làm giàu được bằng cây Phật Thủ.

Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Chuyện lạ đời ở Bắc Ninh, chồng lập nhang, thờ sống vợ con. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi á, tôi thấy anh ta bốc cát cho vào một bát gốm Phù Lãng, đốt nấm hương to cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề á là không có đứa con nào nữa. Chị Nguyễn Thị Mai kể, người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Mai, có chồng là anh Trần Văn Tê ở Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh. Sống gần 30 năm làm vợ chồng, anh Tê luôn bộc lộ là một con người lười làm, ham chơi, sống không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Ở tuổi tứ tuần, chị Mai vẫn phải viết đơn ly dị người chồng vũ phu để được đoàn tụ với con cái. Chị Mai cho biết, cách đây 28 năm, chị lập gia đình với người chồng hiện tại. Năm 1991, anh Tê đi làm ăn xa nhiều tháng mới trở về. Khi về, anh Tê cũng chẳng đưa cho vợ được đồng nào. Bụng chữa đôi vượt mặt, nhưng chị Mai vẫn phải đi vay từng đồng, gánh từng cối thóc, bán kiếm tiền, mua thức ăn. Gia đình tôi làm nông nên những ngày mùa vất vả lắm. Thế nhưng cứ vào mùa vụ, anh ấy lại xách ba lô đi, nói là đi tỉnh xa làm thêm. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải chạy dậy, lo tiền đi đường, tiền ăn ở cho anh ấy. Nhưng anh ấy đi làm chẳng khi nào đủ tiền tiêu pha cho bản thân. Khi nào anh ta về đến nhà là lại chửi, mẹ con chúng mày không biết bảo ban nhau, đi làm mang tiền về thì tao cho chết hết. Chị Mai ngậm ngùi kể, anh Tê còn nghĩ cách lừa lấy tiền của vợ. Anh từng cắm chiếc xe máy để đánh bài, lừa lấy 1 triệu đồng để lo chuyện giấy tờ trên xã. Quanh năm, chị Mai bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng vất vả nhưng cũng không đủ ăn, đủ tiêu. Chị Mai cho biết, cách đây 4 năm, khi tôi đi liên hoan với một số bạn cũ về muộn, anh ta liền đuổi tôi ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, tôi đành phải về nhà bố mẹ đẻ để ở nhờ. Đêm đó, anh ta sang nhà bố mẹ bắt tôi về trong đêm. Tôi không chịu, bảo đợi đến tận sáng hôm sau mới trở về. Sáng hôm sau, tôi về đến nhà thì thấy anh ta thu dọn hết tất cả quần áo của tôi, bó vào một cái chiếu để giữa nhà. Anh ta nói lý do tôi không về nhà ngay nên đòi ly dị. Không thể chịu đựng được hành động ngang ngược của người chồng, chị Mai đã đặt bút ký vào đơn ly hôn. Anh Tê lúc đó liền vơ vội bó quần áo của chị Mai ném ra đường như của người đã khuất. Anh Tê còn túm tóc chị, đập xuống sân, đánh một trận tơi bời. Không chỉ vũ phu với vợ, anh Tê còn đối xử với con rất khắc nghiệt. Có lần thấy người con trai thứ ba ngồi trong bếp ăn cơm sau buổi đi làm đồng, anh Tê lấy một cây gỗ to tống thẳng vào mồm con và nói, đi làm không mang tiền về thì đừng có mà ăn. Vào ngày 29 Tết 2 năm trước, anh ta mắng chửi, đuổi con trai tôi ra khỏi nhà. Vì con tôi vì chán nản, bất mãn nên đã theo chúng bạn sa chân vào ma túy, rồi nhận về bản án hơn 22 năm tù giam. Chị Mai nhớ như in một ngày tháng 3 năm 2015, khi mẹ con chị Tê bị anh Tê mắng miết từ mặt. Hôm đó anh Tê lưng la hỏi dò vợ tiền đi ăn cổ hội đồng niên. Cuộc sống khó khăn, chạy ăn từng bữa. Dù rất muốn vui thú cùng bạn bè, nhưng chị Mai cũng đành tặc lưỡi. Chị Mai kể, hôm đó tôi nói anh có tiền thì tự đóng mà đi ăn cổ. Ngày mai tôi đi giác đất, nếu đến trưa người ta trả tiền luôn thì tôi đóng, còn tối họ mới trả thì tôi ở nhà. Nghe xong anh ta quay ra xin sự, chửi tôi và con không mang tiền về cho anh ta trả nợ. Xong xuôi anh ta đòi sổ đỏ để bán đất lấy tiền, nhưng tôi phản đối. Anh ta liền ném siêu nước ra sân rồi lớn tiếng chửi tôi. Hai con trai sinh đôi của tôi đi làm về, thấy siêu nước nằm chỏng chơ giữa sân, cũng ít nhiều đoán ra sự việc. Các con kéo tôi vào bếp, khuyên tôi hãy tự giải thoát mình. Thừa cơ anh ta đuổi hết mẹ con tôi ra khỏi nhà,
tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi á, tôi thấy ông ấy bốc cát cho vào một cái bát gốm Phù Lãng, đốt nấm hương to cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa. Đến 3 giờ đêm hôm sau, khi tôi trở về lấy đồ đạc chuẩn bị đi vác đất thuê thì thấy cái bát hương vẫn ở giữa cổng nhà. Kể từ hôm đó, tôi và anh ta quyết định nấu cơm ăn riêng. Ít ngày sau, đứa con trai thứ hai của tôi về nhà, nói tôi xin tải gạo để mang lên chỗ trọ nấu cơm ăn. Thấy con về, anh ta lớn tiếng quát tháo: "Mày là con nhà ai? Mày vào nhà tao ăn trộm, ăn cắp gì? Bước ra khỏi nhà, không tao đánh chết." Nghe bố đẻ nói vậy, con tôi lặng lẽ xách gạo bỏ đi. Chị Mai kể tiếp: "Tháng 6 vừa rồi, sau bao nhiêu khó khăn, chị Mai mới chính thức ly dị được chồng. Không có nhà, chị dọn ra ở nhờ người cậu ruột. Các con chị cũng bươn chải kiếm sống bên ngoài. Ông T tạm thời chiếm hữu căn nhà mà một tay chị gây dựng. Sau khi ly hôn, hai mảnh đất gồm có đất rừng và đất ở của gia đình chị được tòa án định giá 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhưng để giải quyết được dứt điểm chuyện phân chia tài sản thì chị phải đóng 50 triệu đồng tiền án phí. Số tiền đó quá lớn, chị không biết phải xoay sở ra sao khi từng ngày còn phải đi làm thuê để trả nợ xây nhà. Không chỉ có thế, chị còn phải trốn chạy sự truy lùng của chồng. Vì chị còn giữ sổ đỏ nên cứ gặp ở đâu là anh ta lại lao vào uy hiếp, đòi đánh để lấy sổ. Hiện nay, chị Mai vẫn đi vác đất, gánh gạch thuê. Tuy đã 50 tuổi, nhưng người đàn bà bất hạnh này vẫn chưa khi nào thoát khỏi gánh nặng cơm áo, nợ nần.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện
1: xem phim hai người nở rộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi sau đây.

căn phòng dọn dẹn 10 mét vuông, bố trí một chiếc giường đủ chỗ cho hai người trong ánh đèn mờ ảo. Trên tường treo những bức hình bán khỏa thân gợi cảm, là không gian trong những quán cà phê chiếu phim dành cho hai người khác giới đang nở rộ ở thành phố Hồ Chí Minh và được không ít bạn bè, không ít bạn trẻ thích thú. Gần một tháng nay, giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh kháo nhau về loại hình cà phê xem phim dành cho hai người trong phòng kính khá mới mẻ. Đi xem phim ở rạp giờ đã lỗi thời rồi. Đi xem phim ở quán cà phê với không gian riêng tư mới thực sự là thoải mái. Lê Anh, một bạn trẻ hí hửng kể: tối ngày 6 tháng Giêng năm 2016, chúng tôi có mặt tại quán cà phê HDM ở một con hẻm sâu nằm trên đường Thành Thái thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ của quán cà phê được công khai trên Internet và được giới thiệu là phòng xem phim cách âm và có giường nằm dành cho tình nhân. Vừa dừng xe trước cửa quán, một nam nhân viên chạy ra đón khách, suýt xoa nói: anh chị chịu khó đợi 15 phút vì đang kẹt phòng. Trong lúc chờ đợi, bắt chuyện với nam nhân viên và được biết nơi đây có quy mô 11 phòng với không gian riêng tư dành cho các cặp đôi. Mỗi phòng đều được trang bị hệ thống máy chiếu, đầu phát 3D, dàn âm thanh 5.1 và có giường nằm để xem phim cho thoải mái. Anh chị có thể tự chọn những bộ phim yêu thích đủ các thể loại như là hành động, kinh dị, tình cảm, hài, dân dân. Giá nước từ 1 đô trở lên, giá xem phim là 3 đô cho 1 giờ. Nhân viên này giải thích. Sau 5 phút ngồi đợi, một đôi nam nữ mặc nguyên đồng phục học sinh cấp 3 từ trên lầu đi xuống và tính tiền. Nhân viên của quán mới yêu cầu chúng tôi chọn phim. Chọn xong phim, người này dùng USB chép phim và lên lầu trước để cài đặt phim. Khoảng 3 phút sau, người nhân viên này mời chúng tôi lên một căn phòng ở lầu 3. Dọc lối lên cầu thang là những căn phòng được đánh số, cửa đóng im ỉm. Bên trong có những tiếng thở hổn hển, cười nói khúc khích, pha lẫn với tiếng xì xào của phim phát ra. Cô bạn gái vịn vai tôi và nói khẽ: trời ơi, sao giống đang vô khách sạn hay nhà nghỉ quá vậy? Mở cửa phòng, chúng tôi choáng vì khung cảnh mờ mờ ảo ảo bên trong. Với diện tích 10 mét vuông, trong phòng xem phim được bố trí một máy chiếu và một màn hình trình chiếu. Trên bức tường trang trí với hình ảnh các đôi nam nữ bán khỏa thân đang uốn éo khêu gợi. Chiếc giường được bố trí đối diện với màn hình đủ chỗ cho hai người nằm xem phim. Sau một tiếng xem phim ở quán, chúng tôi ra về và đụng vài cặp khác cũng hí hửng đi xuống cầu thang. Các cô bạn gái mặt đỏ ửng trong khi quần áo vẫn còn xộc xệch, bẽn lẽn theo chân bạn trai đi lấy xe. Ở quán cà phê Cinema T trong một con hẻm trên đường Sư Vận Hạnh thuộc phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, dù mới 5 giờ chiều nhưng quán khá nhộn nhịp, đa số đều là khách hàng trẻ tuổi, có cả học sinh vừa tan trường. Ở đây mức giá 3 đô cho 1 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và 4 đô cho 1 giờ cho ngày nghỉ. Nhân viên quán T thông tin. Anh Phúc, một nam sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn quận 5, đang ngồi đợi phòng với chúng tôi, thú thật đã vào đây 2 lần và chọn quán cà phê chiếu phim này vì có không gian riêng tư và dễ tâm sự. Bạn gái em sợ ngại nên khi vào đây bọn em yên tâm hơn, vừa được xem phim, vừa được nghỉ ngơi thoải mái, yên tĩnh và không ai quấy rầy. Anh Phúc chia sẻ, tại một quán cà phê như khách sạn này trên đường Kiêu Tê thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên còn cho biết có chiếu cả phim mát mẻ nếu các cặp đôi yêu cầu. Khi lên phòng, chúng tôi chốt cửa và vô tư xem.
Bên trong phòng có cả khăn lạnh. Ở trong một góc tường có cả bao cao su để sẵn. Ngoài những quán mà chúng tôi tìm hiểu, còn hàng loạt quán cà phê chiếu phim tự chọn khác ở khu vực quận 5, quận Tân Bình, Thủ Đức, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, vân vân. Các quán này hoạt động khá nhộn nhịp và thu hút được đông đảo khách hàng trẻ, nhất là vào trưa và về đêm. Vừa kín đáo, có không gian riêng, chẳng sợ ai làm phiền, giá cả lại bình dân, nên những rạp chiếu phim hai người này kèm cà phê theo yêu cầu ngày càng thu hút khách. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình, các cặp đôi sẽ thoải mái tâm sự mà không sợ ai làm phiền. Chủ quán cà phê T nói rằng hình thức mới lạ này khá hút khách. Chúng tôi không quan tâm việc gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm đó. Chúng tôi muốn khách của mình được thoải mái thôi. Người này nói, nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đã chọn đây là bến đáp cho cuộc vui vượt quá giới hạn cho phép. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, trưởng bộ môn tâm lý học ứng dụng thuộc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguy cơ cần cảnh báo trong thể loại rạp phim này là một số anh chàng họ sợ sẽ lấy lý do mình đi xem phim nhé như một đề nghị trong sáng để đánh lừa bạn nữ đến các phòng chiếu này. Theo luật sư Nguyễn Trí Đức thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân nào muốn mở rạp chiếu phim cần phải đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo Nghị định số 11/2006/ND-CP. Ngoài ra, cần phải có giấy phép của ngành văn hóa thông tin. Đó là chưa kể các phim được chiếu phải có bản quyền và giấy phép lưu hành. Thực tế, việc mở các điểm cà phê chiếu phim giường như này rất khó kiểm soát. Nếu cơ quan chức năng không kiểm soát, rất có thể nơi này được biến tướng thành nơi mua bán dâm hoặc hút chích. Luật sư Nguyễn Trí Đức cho hay, một cán bộ phụ trách văn hóa quận 10 cho rằng trong giấy phép kinh doanh được cấp, một số quán cà phê được phép bán đồ uống kèm chiếu phim, nhưng thực tế không nói rõ cụ thể hình thức chiếu phim như thế nào, rạp phim mini hay các rạp lớn, nên cũng không có cơ sở để đối chiếu xử lý. Còn luật sư Nguyễn Trí Đức thì cho rằng các rạp phim kèm cà phê này là một dạng như kinh doanh nhà nghỉ, bởi khi vào đó họ chiếu phim gì, thích phim nào cũng được đáp ứng, rất dễ nảy sinh những hệ lụy. Vì vậy, rất cần sự kiểm soát của ngành văn hóa để không xảy ra biến tướng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phương Dung một lần nữa xin mến chào Tái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ tình yêu, mà trong tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã thì Vâng mời quý vị cùng nghe những câu chuyện phải nói là rất là nghiệt ngã ở trong tình yêu ở tại Việt Nam. Vâng, mời quý vị cùng bắt đầu lắng nghe với phần phụ trách của Phượng Dung.

Trong khi có nhiều đôi tình nhân, có nhiều cặp vợ chồng, có nhiều người đang yêu nhau đón mừng chào ngày lễ tình yêu, thì một nữ sinh viên đã treo cổ tự tử vì tình trước ngày lễ tình nhân. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 2 thì người nhà đã phát hiện chị Nguyễn Vini, sinh năm 1944. Chị này là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Duy Tân, đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng riêng ở nhà số 239 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo người nhà nạn nhân kể lại thì trước đó một ngày, Ni không có đi học, đóng cửa buồn rầu, ngồi ở nhà, ngồi ở trong phòng, không chịu ăn uống. Cũng theo những người thân của Ni cho biết là vì quá buồn trong chuyện tình cảm cho nên Ni đã tìm đến cái chết đau lòng như trên. Và sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ đã để lại sự mất mát và đau xót quá lớn cho gia đình, bạn bè cũng như người thân. Dạ vâng, chỉ vì tình cảm riêng tư một phút đau buồn mà một nữ sinh viên đã treo cổ tự tử vì tình trước ngày Valentine.

Đó là mảnh đời nghiệt ngã của một nữ sinh viên, phải nói là còn rất là trẻ. Trong chuyện tình cảm thì không phân biệt tuổi tác, không phân biệt ranh giới. Vâng, một câu chuyện khác liên quan đến đôi bạn già bị cấm duyên được đưa vào viện dưỡng lão. Nhiều ngày trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua thì tại khu vực cầu vượt ngã tư Vọng, phường Mai, Đống Đa, Hà Nội, thì người đi đường đã nhìn thấy hai người lớn tuổi, một nam một nữ, cùng nhau sống ngay dưới gầm cầu. Người đàn ông là Chu Quang Hậu, 82 tuổi, ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ở cùng với ông là bà Nguyễn Thị Hợp, 56 tuổi. Ông Hậu cho biết là mình vốn có nhà có cửa đàng hoàng và có ba người con. Tuy nhiên từ sau khi chung sống với bà Hợp thì ông không nhận được sự đồng tình của con cái, cho nên bị con cái đẩy ra ngoài đường sống một đời sống lang bạc như vậy. Liên quan đến sự việc này thì người đại diện của tổ dân phố nơi mà ông Hậu sinh sống cho biết, ông Hậu trước đây có một gia đình êm ấm với vợ và sinh được ba người con. Tuy nhiên cách đây khoảng 17 năm thì ông Hậu bỏ lại nhà cửa, gia đình để đi làm ăn xa, không thấy trở lại. Đến khi mà vợ ông Hậu mất thì con cái có báo tin, nhưng mà ông Hậu cũng không về nhà để mà thăm viếng. Sau lần đó thì tình cảm gia đình đã nảy sinh những rạn nứt không thể hàn gắn được. Sự việc lại càng gay gắt hơn khi mà ba người con của ông Hậu biết là bố của mình qua lại với bà Nguyễn Thị Hợp. Ông Hậu định đưa bà Hợp về nhà sinh sống nhưng mà không được sự chấp nhận của những người con, cho nên hai người đã dắt nhau đi sống lang thang. Hàng ngày thì hai ông bà kiếm sống bằng nghề nhặt rác, thu góp phế liệu bán đồng nát. Vào khoảng ngày 20 tháng Giêng vào dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua thì không có chỗ nào để ở đón Tết, cho nên ông Hậu lại dắt bà về nhà ở. Nhưng mà các con đã từ chối không cho cha mình ở lại. Con rể đã đưa cho ông Hậu 1 triệu đồng trước khi mà hai người ra khỏi nhà. Dạ vâng, thưa quý vị, sau khi mà lang thang được 1 tuần lễ, đến ngày 27 Tết thì chân bà Hợp bị đau không có thể đi bộ được. Ông Hậu lại tìm cách về nhà và kiên quyết ở lại trong nhà cho bằng được. Và giữa ông cũng như các con ông đã nảy sinh ra một cuộc cãi vã. Và sau một hồi to tiếng với nhau thì hai người lại bị đẩy ra đường giữa trời lạnh cắt da cắt thịt. Và trước tình hình đó thì những người dân địa phương đã có mặt để mà đến để mà khuyên giải. Nhưng mà các con của ông Hậu đó đều từ chối. Không còn cách nào khác, cho nên cơ quan chức năng đã thuê tạm 1 phòng ở để mà cho ông Hậu và bà Hợp có nơi nghỉ. Và nhiều người dân ở quanh đó thì cũng đóng góp giúp đỡ hai người một ít tiền. Và biết không thể nào mà vào nhà ở được, cho nên tới sáng ngày hôm sau, ngày 28 tháng Giêng 2014 thì đôi bạn già đã dắt nhau đi lang thang và trú ngụ lại khu gầm cầu của ngã tư Vọng. Câu chuyện này về trường hợp của hai người lớn tuổi mà sống lang thang ở dưới gầm cầu, sau khi biết họ bị con cái từ chối không cho ở nhà, cho nên cơ quan chức năng ở nơi địa phương của họ ở đã đưa hai ông bà vào bệnh viện Bạch Mai để mà khám sức khỏe, cũng như là đưa vào viện dưỡng lão ở khu vực Đông Anh, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã xử phạt về cái việc mà những người con đã đối xử với cha mẹ của mình như vậy. Và một điểm đáng chú ý là phải bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng
cho đến 2 triệu đồng về cái sự việc mà bỏ mặc, không chăm sóc cho người nhà của mình già yếu hoặc là tàn tật, hoặc là phụ nữ có thai cũng như là phụ nữ nuôi con nhỏ. Và đây là một cái điều mà chúng ta thấy không thể chấp nhận được, cho dù là con cái có không đồng ý với cái mối tình của cha của mình, nhưng mà trong cái thời tiết giá lạnh như vậy mà để cho cha của mình phải lang thang ở dưới gầm cầu thì đây là một cái điều phải nói là không có chấp nhận được về tính nhân bản con người đối với con người với nhau, huống hồ chi lại là cha ruột của mình. Và vâng, thưa quý vị, như ngày lễ tình yêu hôm nay thì Phượng Dung cũng xin được phép gửi đến quý thính giả những cái tin tức liên quan đến những cái món quà tặng phải nói là choáng ngợp của những người giàu có ở trong ngày lễ tình yêu, những người mà ở trong nước bây giờ người ta nói là đại gia đó. Thay vì tặng những cái món quà truyền thống là hoa và sô-cô-la thì các đại gia cũng có những cái món quà phải nói là rất là đắt tiền, đúng với cái đẳng cấp của mình. Một cái căn nhà mà trị giá 345 triệu nhân dân tệ, tương đương với 1.138 tỷ của tiền Việt Nam, là cái món quà Valentine phải nói là đặc chất đại gia, được một ông chồng giàu có dành tặng cho vợ mình. Và chủ nhân của tặng phẩm đắt đỏ này là cô Lê Gia Mẫn, 28 tuổi, người Huệ Châu ở tại Quảng Đông. Và cái ngày mà bàn giao cái căn nhà này và chính thức ký kết giấy tờ chính là lễ Valentine 14 tháng 2. Và theo giới truyền thông của Hồng Kông thì món quà này ngự trị tại tòa cao ốc sừng sững Arch de Triomphe, đắt đỏ bậc nhất của khu Cửu Long. Được biết là chồng của cô Gia Mẫn này là một thương gia chuyên kinh doanh trong lĩnh vực y dược và kiến trúc. Và mặc dù cái mức độ chịu chơi của cặp vợ chồng này phải nói là gấp 8 lần đó, thì khiến cho dân tình phải rạp đầu ngưỡng mộ. Nhưng mà Gia Mẫn vẫn một mực phủ nhận, chúng tôi chỉ được coi là khá giả chứ chưa có thuộc cái hàng đại gia ở Đại Lục. Cô cho hay là số tiền 345 triệu nhân dân tệ có thể mua được cả con phố dài ở Huệ Châu. Nhưng mà ở tại Hồng Kông đó thì tất đất tất vàng, cho nên chỉ có thể sắm được một cái căn nhà phải nói là rất là sang. Và đề cập tới cuộc sống hôn nhân thì cô gái này cho biết là không thể dùng tiền để mà cân đo hạnh phúc. Vì vậy mọi người đừng dựa vào vật chất mà khẳng định là tôi là người vợ được nuông chiều và hạnh phúc nhất. Và một món quà đặc biệt cũng không kém phần lãng mạn cho những người giàu là chuyến du lịch tại đảo hình trái tim Makepeace, nằm ở ngoài khơi bờ biển của Australia. Đảo Makepeace thực sự là nơi lý tưởng cho những cặp mà muốn cùng người yêu có một cái kỳ nghỉ lãng mạn dịp lễ Valentine. Không chỉ có hình dáng trái tim rất độc đáo mà hòn đảo này còn có nhiều khu resort spa cao cấp, và cái mức giá thuê hòn đảo này từ 7.900 cho đến 14.990 Mỹ Kim một đêm tùy số lượng khách như thế nào. Và

tiền cho những bàn tiệc dành riêng cho ngày lễ tình nhân. Vài năm gần đây thì giá của một cái bữa ăn tối lung linh bên ánh đèn cầy dịp Valentine thường đắt gấp 1/3 so với ngày thường, thậm chí nhiều nơi còn mắc hơn gấp đôi, gấp ba, gấp tư nữa thưa quý vị. Điển hình là một bữa ăn lãng mạn dành cho hai người tại nhà hàng nổi tiếng Shangri-La có giá tới 1.199 nhân dân tệ, gần 4 triệu đồng. Và đắt đỏ nhất là phải kể tới khách sạn White Swan tại Quảng Châu. Giá bàn ăn dành cho hai người là 2.300 nhân dân tệ, tương đương với 7,5 triệu đồng. Và mặc dù đắt đỏ nhưng mà vào mùa lễ hội thì West Grand vẫn đưa thực khách được thực khách gọi là đua nhau lựa chọn. Và theo cái người mà quản lý ở nhà hàng này đó, thì thực đơn mà cho bữa ăn tối của lễ tình nhân thường có tôm hùm nè, súp vi cá mập, hàu sống và thịt bò thượng hạng. Và trở lại với những cái món hàng mà những cái món quà mà tặng mà đắt tiền trong ngày lễ Valentine thì cũng có những cái phẫu thuật phải nói là thẩm mỹ hàng chục triệu đồng. Vì quá nhàm chán với những cái món quà truyền thống trong ngày lễ của lứa đôi thì giới trẻ ở Trung Quốc những năm gần đây luôn tỏ ra là những người sành điệu, xài sang và luôn đổi mới. Hàng loạt những trào lưu lạ và phải nói là độc đáo được các cặp uyên ương nghĩ ra để mà tăng thêm thi vị cho tình yêu của mình. Trong đó thì cái cách mà phung tiền để mà phẫu thuật đôi mắt cũng như là chiếc mũi giống hệt nhau chính là món quà Valentine táo bạo được nhiều thanh niên hưởng ứng. Liu Yan là một cô gái đã gợi ý cho bạn trai về món quà này, và chỉ sau vài giờ đồng hồ thôi thì cặp đôi đã sở hữu chiếc mũi giống hệt nhau. Tuy nhiên giá trị của ca phẫu thuật thẩm mỹ lên tới 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 33 triệu đồng. Và cái cơn sốt này đã khiến cho các trung tâm thẩm mỹ tại Bắc Kinh, Thượng Hải được dịp coi như là bội thu hoạch rất là nhiều. Và các dịch vụ mà tặng quà bằng phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng 30% chỉ trong vòng 10 ngày. Giới trẻ Trung Quốc phần lớn có nhu cầu coi như là sửa mắt và mũi để mà kịp mà diện gương mặt với những cái nét tương đồng như người mình yêu trong ngày lễ hội nồng nàn này. Để giải thích cho cái hiện tượng này đó thì ông Liu Chunglong là giám đốc trung tâm thẩm mỹ Art Plastic Cosmetic and Aesthetic cho biết đây là ví dụ điển hình minh chứng cho xu hướng phải nói là quá chán với những thứ truyền thống và thích làm những điều khác người của giới trẻ thưa quý vị.

0: khu êm đềm, thả diều đá bóng.
1: Trở lại với Việt Nam thì thưa quý vị, một câu chuyện nghiệt ngã về một nữ sinh viên mà bị người yêu sát hại trong đêm lễ tình nhân. Sáng ngày 14 tháng 2, hàng trăm sinh viên sống tại ký túc xá sinh viên ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của đôi nam nữ vào tối ngày hôm qua. Theo lời kể của một số sinh viên thì vào khuya ngày 13 tháng 2, khi mà mọi người đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng la hét kêu cứu của một nữ sinh viên ở tầng 6 dãy nhà C. Khi mà mọi người chạy ra ngoài thì phát giác một nữ sinh viên nằm gục bên vũng máu, ở trên ngực thì bị một con dao đâm vào. Một sinh viên đã kể lại là lúc đó các bạn sinh viên rút dao ra khỏi

ngực rồi đưa cái người nữ sinh viên đó đi cấp cứu, nhưng mà không kịp, bạn ấy đã chết ngay sau đó vài phút. Chưa hết bàng hoàng về cái chết bất ngờ của nữ sinh viên này, thì nhiều sinh viên ở ký túc xá này lại tiếp tục hoảng loạn khi mà thấy một nam thanh niên nhảy từ tầng 9 tòa nhà xuống đất và chết ngay tại chỗ. Một số sinh viên lại tiếp tục cho biết chúng em đang hoảng loạn với cái chết của nữ sinh viên, thì mấy phút sau lại chứng kiến tiếp nam sinh viên nhảy lầu tự tử. Đúng là một đêm kinh hoàng. Và thưa quý vị, sau khi mà khám nghiệm nơi đó, nơi hiện trường đó, thì danh tính nữ sinh viên được cho biết là Huỳnh Ngọc Như Ánh, sinh năm 1993, ngụ tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, ở phòng C603, ký túc xá GMC, và là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Và nạn nhân là nạn nhân kế là nam sinh viên và cũng là hung thủ Huỳnh Quang Thức, sinh năm 1993, trú ngụ tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, ngụ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, và sinh viên cùng trường với lại Huỳnh Ngọc Như Ánh. Theo thông tin cho biết thì trước đây Thức và Ánh có quan hệ yêu đương với nhau, và tối ngày 13 tháng 2 thì Thức đến khu ký túc xá để mà tìm Ánh. Sau đó thì hai người xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi nhau, và đến khoảng 11:45 tối ngày hôm đó thì sự việc đã xảy ra như vậy.

Một cái chết của một người con trai chỉ vì một cái lý do rất là nhỏ nhặt, một cái lý do mà khi người nghe nghe không thể nghĩ được, chỉ vì cái chuyện đó mà người cha già ngoài 80 tuổi đã chém chết con trai mình vì cái nồi cơm sống. Và nạn nhân trong vụ án mạng này không ai khác chính là Khúc Duy Kính, sinh năm 1967. Và điều đáng nói ở đây, nạn nhân chính là con ruột của hung thủ. Theo một số người dân ở quanh đó cho biết thì nguyên nhân sự việc bắt đầu từ người cha là ông Khúc Duy Hanh cằn nhằn với con trai mình về nồi cơm sống. Sau đó thì hai cha con to tiếng và xảy ra mâu thuẫn với nhau. Do lớn tuổi, trái tính nết cho nên ông Hanh đã đi vào trong phòng lấy con dao rồi vung tay chém vào cổ người con trai, khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ. Theo người dân địa phương ở nơi đó cho biết là trước khi mà xảy ra cái vụ án mạng đau lòng này thì anh Kính sang nhà hàng xóm mượn xe đạp rồi đi ra nghĩa trang rồi lại đi về với dấu hiệu không bình thường. Người dân còn cho biết thêm là bản thân ông Khúc Duy Hanh ở tuổi cao cho nên tính khí thất thường, trong khi đó thì anh con trai là Khúc Duy Kính cũng có cái biểu hiện bất thường về mặt tâm lý. Bà Phạm Thị Xuân là trưởng thôn của Phú Mễ cho biết gia đình ông Khúc Duy Hanh có hoàn cảnh rất là khó khăn. Ông có 7 người con thì một người đã chết. Vợ ông đó thì năm nay đã 80 tuổi, bị mù lòa. Hai vợ chồng ông ở với con trai là Khúc Duy Kính. Gia đình của anh Kính thì cũng khó khăn không kém. Hai vợ chồng thì làm nông, kinh tế gia đình thì cũng rất là khó khăn. Và anh Kính đó thì còn có người con út bị ung thư xương, cho nên là bị gãy tay liên tục. Khi mà sự việc xảy ra khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 2, cái tin mà nhà ông Khúc Văn Hanh đã xảy ra vụ án mạng làm cho anh Khúc Duy Kính tử vong, thì cơ quan chức năng đã đến thì thấy là ở tại hiện trường vết máu vẫn còn loang lổ từ trong nhà ra ngoài sân. Thì gia đình cho biết là do mâu thuẫn cãi vã cha con, và chính ông Hanh là người đã dùng dao chém ngang cổ của con mình. Nguyên nhân chỉ là chiều ngày 11 tháng 2 khi mà ông Khúc Văn Hanh lấy cơm ăn thì thấy cơm bị sống, cho nên là ông mới chửi con của mình là mày muốn tao ăn cơm sống để chết à. Khi đó thì Duy Kính mới nói là cơm đâu có sống đâu. Và lúc đó thì ông Hanh to tiếng lên là mày có thích tao chém mày không. Và hai cha con lời qua tiếng lại, và bất ngờ là ông Hanh đã vào lấy dao chém ngang cổ con mình. Ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã đưa ông Hanh cùng với con dao mà ông đã dùng để mà gây án lên đến cơ quan của công an. Vụ việc đau lòng đã xảy ra trong một gia đình hoàn cảnh hết sức khó khăn, khiến cho người dân ở trong xã ai cũng xót xa. Bởi vì giờ đây người con thì chết, vợ mất chồng, con mất cha, còn người cha già thì rơi vào vòng lao lý.

Vâng, thưa quý thính giả, ở Việt Nam đó, những em mà sinh khoảng năm 1900 mấy đó thì họ cho là thuộc thế hệ 9X. Mà thời gian gần đây đó thì liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người, phải nói là rất là dã man, mà hung thủ đó đều có tuổi đời thuộc thế hệ 9X. Cái vụ án mà phải nói là rúng động, giết xe ôm rồi đốt xác phi tang. Trước đó khoảng 10 giờ 30 tối ngày 29 tháng 1 thì cảnh sát đã nhận được tin báo có một xác chết nam giới đã cháy đen trong tư thế nằm ngửa ở địa phận huyện Thường Tín. Khi khám nghiệm hiện trường thì công an đã thu được một cái chiếc điện thoại cell phone, và nạn nhân được xác định là ông Mai Hồng Quảng, 59 tuổi, ở Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình. Khi mà tra xét thì phòng cảnh sát đã đưa Nguyễn Văn Đạt, 20 tuổi, ở Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa. Đây là người có khả nghi, nghi vấn. Và tên này là khách đi xe ôm của ông Quảng. Rạng sáng ngày 30 tháng 11 thì các trinh sát đã bất ngờ ập vào căn nhà của Đạt ở Thanh Hóa để mà bắt giữ kẻ giết người này. Bố mẹ của Đạt hết sức ngỡ ngàng khi biết là cậu con trai mình có liên quan đến vụ án giết người đốt xác. Được biết là Đạt sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn, cho nên phải bỏ học sớm để mà lên Hà Nội làm thuê mưu sinh. Được một thời gian thì Đạt bị cuốn vào cái vòng ăn chơi đua đòi. Hắn từng dẫn một cô gái xinh đẹp về quê để mà giới thiệu. Đạt nói cái nguyên nhân mà Đạt giết anh Quảng là do thiếu tiền tiêu xài. Đêm ngày 28 tháng 11 thì Đạt đi mua một con dao nhọn dài giấu ở trong người, sau đó đi tới bến xe Giáp Bát thuê ông Quảng là người lái xe ôm đó chở tới chùa Đậu, Thường Tín. Đến khu vực trên thì Đạt bảo ông Quảng dừng xe để mà đi vệ sinh. Lợi dụng lúc mà người lái xe ôm này không để ý thì hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và người, làm đứt tĩnh mạch khiến cho nạn nhân tử vong. Và khi mà giết người xong đó thì Đạt mở cái van khóa bình xăng cho rót vào chai nhựa rồi đổ lên đầu và thân thể anh Quảng để mà châm lửa đốt nhằm làm cho cái xác nó biến dạng, để cho mà cơ quan chức năng khó điều tra được. Và Đạt đã đạp thi thể của nạn nhân lăn xuống chân đê rồi lấy cái xe của nạn nhân đi về phòng trọ Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, rửa chân tay dính máu. Chiếc xe cướp được đó thì Đạt mang đi cầm ở tiệm cầm đồ với giá là 4.500.000 đồng tiền Việt Nam. Chỉ có 4.500.000 đồng thôi mà giết một mạng người, thưa quý vị. Và sau khi đã giết người phi tang thì Đạt đã đón xe để mà về quê lẩn trốn. Tại cơ quan chức năng thì hắn đã khai nhận là do thiếu tiền để ăn xài, cho nên là cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm.

Còn một cái án mạng khác, giết người vì giúp bạn. Khoảng 8 giờ 45 tối ngày 4 tháng 2 năm 2014, Nguyễn Quang Khanh sinh năm 1996, cư ngụ tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, cùng với một người bạn của mình đi qua khu vực Miếu Thôn Trung, xã Lũng Hòa, thì bị một nhóm thanh niên đánh đuổi. Hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ, Khanh đã cùng bạn mình bỏ chạy. Tuy nhiên trong khi đang chạy thì Khanh đã bị tên Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1997, ngụ cùng xã, chạy đường tắt đón đầu, rồi dùng dao bấm đem theo trong người đâm một nhát vào bụng. Do vết thương quá nặng, máu mất nhiều, cho nên nạn nhân Khanh đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện để mà cấp cứu. Ngày 5 tháng 2 thì Nguyễn Văn Tuấn đã đến công an để mà thú tội. Và theo lời khai của hung thủ thì nguyên nhân dẫn đến việc mà Tuấn ra tay sát hại Khanh là để giúp cho bạn. Trước đó thì nhóm bạn của Tuấn có mâu thuẫn, xích mích với Khanh. Đêm mùng năm Tết, nghe lời bạn rủ rê, Tuấn đã cùng bạn bè phục kích đợi Khanh ở ngôi miếu thôn Trung. Khi mà Khanh đi chơi về qua đó thì nhóm bạn này đã xông vào chặn đường đánh Khanh. Quá hoảng sợ, Khanh bỏ chạy và bị Tuấn chạy đường tắt đón đầu, dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng làm cho Khanh tử vong. Trước đó thì khoảng 20 giờ 30 tối ngày 31 tháng Giêng ngày mùng 1 Tết đó, tại quán trượt Ba Te ở xóm Tòng Lệnh, xã Tòng Bạc, Ba Vì, Hà Nội, cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó thì nhóm thanh niên gồm có Đoàn Văn Thà Hoại, sinh năm 1996, Đỗ Ngọc Hưởng, 1996, Phùng Ngọc Hoa, 1991, Nguyễn Duy Phương, 1996, đều trú ngụ tại Yên Kỳ, Phú Sơn, Ba Vì, và Phùng Thế Phong, cũng sinh năm 1991, ở Vật Lại, Ba Vì, đã ra về. Và khi nhóm thanh niên này ra về đến gần Hồ Tây Ninh thuộc thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạc, thì bị một nhóm thanh niên gồm hơn 20 người dùng gậy gộc, gạch đá chặn đường đuổi đánh. Kết quả là Nguyễn Duy Phương bị tử vong và 4 người còn lại thì bị thương. Ngay sau khi nhận được tin thì cơ quan chức năng huyện Ba Vì đã có mặt tại hiện trường để mà điều tra sự việc. Và qua những chứng cứ thu thập được thì ngày 2 tháng 2, cơ quan công an huyện Ba Vì đã ra lệnh bắt những đối tượng liên quan như là Lương Văn Du 1995, Lương Tuấn Thành 1995, Nguyễn Phi Hùng 1995, Nguyễn Văn Long 1996, và 4 người này đều cư ngụ ở tại thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạc, Ba Vì, Hà Nội, vì đã có hành vi giết người. Và ngoài ra thì 19 người trẻ khác cũng ngụ tại thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạc, Ba Vì cũng bị bắt giữ về cái việc mà gây rối trật tự công cộng theo quy định của chánh quyền. Dạ vâng, những người trẻ, rất là trẻ, chỉ có khoảng mười mấy, 20 tuổi thôi mà đã gây ra những vụ án mạng phải nói là rúng động ở tại Việt Nam. Những mảnh đời nghiệt ngã này tương lai không còn nữa, thưa quý vị. Và chắc chắn là gia đình của những người này rất là đau lòng, những bậc làm cha làm mẹ rất là đau lòng. Và đây là những cái điều mà những bạn trẻ khác nên tránh, đừng có học hỏi theo. Dạ vâng, Phương Dung cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ngày hôm nay. Dạ vâng, những câu chuyện phải nói rất là đau lòng, những câu chuyện mà xảy ra trong ngày lễ tình yêu, xót xa quá phải không thưa quý vị. Phương Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã vào kỳ tới. Chúc quý vị một cuối tuần thật là hạnh phúc, một ngày lễ tình yêu thật là đẹp bên cạnh những người thân yêu của mình.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa. À, nếu anh Trọng Nghĩa có mưu, xin nhờ anh mưu giùm. À, vâng, không biết là tại sao chúng tôi không nghe được tiếng của anh Trọng Nghĩa. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 7 tháng 8 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có thể sẽ phải liên lạc lại với anh Trọng Nghĩa để xem anh gặp trở ngại gì về vấn đề kỹ thuật. Không biết là anh Trọng Nghĩa có nghe được Nam Phong hay không ạ? Có thể là cái máy của anh bị mưu hoặc là trở ngại, Nam Phong sẽ ngưng đường dây của anh và nhờ anh Trọng Nghĩa có thể gọi lại. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những cái vấn đề mà muốn chia sẻ vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong, thì chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để mà đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ thì anh Trọng Nghĩa đã trở lại. Nam Phong mời anh lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân qua chương trình của chương trình thời sự trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là cũng phải nhờ anh Trọng Nghĩa xem lại cái volume và cái microphone, tiếng của anh nghe rất là nhỏ. Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mở đầu để mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là chiến tranh Iran có thể sẽ chấm dứt rất sớm. Ông xác định vị trí Mỹ vẫn còn trong tình thế vô cùng tốt đẹp. Và về mặt vũ khí chỉ có một số là cần phải giới hạn vì sản xuất ít. Chiến tranh với Iran bước qua tháng thứ 6 kể từ ngày 28 tháng 2. Và cụ thể mà nói, những gì tới nay chỉ còn có hai vấn đề chính yếu mà thôi. Là vấn đề giải quyết thông thương eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên thực hóa Iran, và cả hai tới nay chẳng đi đến đâu cả. Ông Trump vẫn giữ niềm tin rằng sẽ có giải quyết cuối cùng đến nơi đến chốn. Về việc eo biển Hormuz giữa Iran và Oman mà không có Mỹ can dự, theo đó đó thì eo biển Hormuz sẽ là một hệ thống thủy trình hai chiều, chiều đi vào vịnh, đi ngang vùng chủ quyền của Iran, và thủy trình rời vịnh, đi ngang thủy trình chủ quyền của xứ Oman. Mỹ chưa lên tiếng gì, và ông Trump xem ra có vẻ không bằng lòng về kết quả này. Tổng thống Trump không đi vào chi tiết loại vũ khí nào ông cần phải tiết kiệm hơn vì nó được sản xuất ít. Nhưng theo cơ quan truyền thông CNN, thì đó là hệ thống Patriot Missile System và hệ thống THAAD System, có nghĩa là Terminal High Altitude Area Defense, Bộ trưởng Bộ Chính trị Pittsburgh đã phản đối, cho rằng tin tức cơ quan truyền thông CNN loan báo là không có chính xác. Lực lượng Houthi tấn công vào Ả Rập Saudi vào hôm qua mùng 6 tháng 8, khiến cho 11 người bị thiệt mạng. Tướng phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Saudi cho biết, quản lý Najran, miền nam xứ Ả Rập Saudi, đã ghi nhận có 7 công dân Ả Rập Saudi bị thương, 1 công dân Yemeni, 2 công dân Ai Cập và 1 công dân Pakistan cũng bị thương. Trong đó, có 1 trẻ em chưa đầy 4 tuổi. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết, Ả Rập Saudi chờ và họ sẽ phản ứng nếu mức độ đánh phá càng ngày càng gia tăng. Tổng thống Trump ngày hôm qua đã bút ký 2 sắc lệnh hành pháp nhắm vô quyền quốc tịch theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, và nhắm vô chiến dịch du lịch để sinh con, tức là birth tourism. Vào khoảng một ngày sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, ông đã ký sắc lệnh chỉ cho phép và duy nhất là đứa trẻ sinh ra nước Mỹ có bố mẹ là quốc tịch Mỹ thì mới được thụ đặc công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ. Và ông đã bị các tiểu bang dân chủ thực hiện nhiều pháp đình chống lại, nói rằng điều đó ông đi ngược lại tuyên ngôn số 14. Và mới đây ngày 30 tháng 6, tối cao pháp viện liên bang cũng phán quyết tương tự như vậy, rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã vi phạm tuyên ngôn số 14 và không thể nào ứng dụng được. Thì đến nay, với 2 sắc lệnh hành pháp, ông Trump muốn duy trì quan điểm của ông mà ông đã hứa trong mùa bầu cử trước rằng ông sẽ giải quyết vấn đề này một cách rốt ráo. Sắc lệnh hành pháp thứ nhất, nếu bố mẹ không là quốc tịch Mỹ thì con sinh ra ở đất Mỹ cũng sẽ không thể nào có công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Ngay cả nếu là có quốc tịch Mỹ đi nữa, mà bố hoặc mẹ nằm trong danh sách kẻ thù của Mỹ, bố hoặc mẹ nằm trong danh sách khủng bố, hoặc là bố mẹ nằm trong danh sách vận động hành lang thay mặt cho chính phủ ngoại quốc, thì đứa trẻ cũng khó mà nhận được cái quốc tịch Mỹ của mình. Xác lệnh hành pháp thứ hai nhằm hạn chế vào Mỹ để sinh con. Thì những người dính líu đến những hành động âm mưu này sẽ không bao giờ được cấp chiếu khán visa để đi vào Mỹ. Liên Âu dùng tiền 1.62 tỷ, gọi là tiền lời của tích sản 213 tỷ đô la của Nga, hiện đang bị đông lạnh bởi các quốc gia Đông Âu, để dùng số tiền này yểm trợ cho Ukraine. Bà chủ tịch Liên Âu là Ursula de la Sante lên tiếng rằng Nga phải trả cái giá cho những gì mà chúng tàn phá trên đất nước Ukraine. Số tiền cung ứng cho Ukraine được ghi nhận là 95% sẽ dùng để lo về tài chính trị nước và 5% là do về an ninh quân sự quốc phòng. Nga lên tiếng rằng số tiền này là số tiền mà Liên Âu đang chất chứa ở đất nước Cyprus, Thụy Điển, Đức và Pháp, là số tiền mà Liên Âu ăn cắp của họ và sử dụng vào mục tiêu vô lối. Bà Chủ tịch Liên Âu lên tiếng vào ngày 23 tháng 7 rằng Liên Âu áp đặt thêm cấm vận của Nga, đem vào sổ đen 32 nhà băng của Nga, và bên cạnh là một số những trạm năng lượng mà Nga đã say mê buôn bán làm lợi trong suốt gần 5 năm qua mở cuộc chiến tranh tấn công vào Ukraine. Nga lên tiếng là dùng phi cơ không người lái do Ukraine sản xuất để đánh vô một số tiểu quốc vùng Bắc Âu ở Baltic. Chính phủ Lithuania loan tin như vậy vào sáng nay, gọi là để làm hoang mang các tiểu quốc vùng Baltic này. Bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lithuania là Roberta Skansas vào ngày 6 hôm qua và tuyên bố, tình báo cho biết rằng Nga có trong tay một số các phi cơ không người lái do Ukraine chế tạo và sẽ dùng họ vào cuộc khủng hoảng để gây hoang mang một số tiểu quốc ở vùng Baltic. Tin này được đưa ra giữa lúc Ba Lan và Latvia vừa mới đây được cảnh báo là Nga sẽ có thể dùng phi cơ không người lái để đàn áp họ. Vì gần Nga cho nên các tiểu quốc này cũng gần Belarus và gần Ukraine. Cho nên những tiểu quốc này buộc phải cảnh báo như vậy. Riêng tiểu quốc Estonia cho rằng Nga chỉ có thể làm cái trò này một cách giới hạn. Nga không thể nào làm nó với một cái thực lớn hơn, có bề thế. Tiểu quốc Estonia là một tiểu quốc có khả năng phòng không mạnh mẽ dồi dào nhất trong các tiểu quốc nằm ở cánh Baltic. Nga thì tố cáo rằng NATO đung tung tin này để đeo đuổi cái mục đích là tuyên truyền chống lại Nga. Với Thượng nghị sĩ Bill Cassidy thuộc Đảng Cộng Hòa sắp rời trách nhiệm ở Louisiana tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, đó là ông Todd Branch, thì Đảng Cộng Hòa không sợ là kết quả nó sẽ đảo ngược như cách đây 10 ngày. Bác sĩ Anthony Fauci đã nhận được nghị quyết cho rằng ông đã xem thường quốc hội. Và nghị quyết này sẽ được chuyển lên trên Bộ Tư pháp Liên bang để Bộ Tư pháp Liên bang xem có nên theo dõi và truy tố hay không. Vâng, đó là 7 chi tiết cập nhật liên quan đến những gì xảy ra vào chiều tối hôm qua và đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Quang Thế Dân. Đặc biệt là hai cái xác lệnh hành pháp về vấn đề nơi sinh mà ngày hôm qua Tổng thống Trump ông vừa đặt bút ký thành cái xác lệnh hành pháp này, nó làm cho người ta đặt ra khá nhiều những cái câu hỏi về cái phán quyết của tối cao pháp viện trước đây. Thì một số quý vị thính giả có hỏi rằng là nếu mà cái trường hợp nó như vậy thì cái phán quyết của tối cao pháp viện sẽ ra sao, và rồi những cái bên phía cấp hành pháp của ông Trump, từ Bộ Nội an, từ bên phía Sở Di trú, họ sẽ có thái độ như thế nào nếu mà trường hợp này xảy ra. Rồi bên phía chống đối, bên phía nói rằng việc này làm không đúng luật, thì lúc đó số phận của những người mà liên quan tới chuyện này sẽ ra sao? Từ đứa bé mới sinh ra cho đến những cái người bố mẹ mà không có quốc tịch Hoa Kỳ, vân vân. Thì giữa hai cái xác lệnh hành pháp của bên hành pháp đưa ra, và dĩ nhiên bên hành pháp đưa ra thì những nhân viên bên hành pháp liên quan đến hành pháp phải thực hiện. Như vậy thì cái sự can thiệp của luật pháp sẽ ra sao, và bên phía chống đối trong thời gian sắp tới họ sẽ lên tiếng như thế nào? Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến ngày hôm qua với hai cái xác lệnh được ông Trump ký và rồi người ta bàn tán khá nhiều, thì anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới cái việc chống đối nó sẽ xảy ra ra sao, và rồi người ta sẽ giải quyết như thế nào, bên phía hành pháp có làm đúng theo những cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump hay không, và nếu làm theo sẽ gặp chống đối ra sao, thì cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái sự việc mà để chứng tỏ được rằng cái việc làm mà lời hứa của Tổng thống Donald Trump nói với lại dân chúng Mỹ là ông sẽ làm sao mà gọi là tạo ra cái vấn đề này công bằng và hợp lý hơn là cái vấn đề người ta lợi dụng cho cái vấn đề đi du lịch hoặc là không phải là công dân Hoa Kỳ đến đây để mà xin rồi thì sẽ là công dân Hoa Kỳ. Một lần nữa đó là dù có việc mà gọi là đưa lên tố cáo pháp viện thì cũng phải cần có thời gian. Đó là Tổng thống và dưới muốn chứng minh là ông hứa và ông làm. Còn cái việc mà đưa ra rồi tên tòa áo tố cáo pháp viện phán quyết là tính sao? Một vấn đề thứ hai nữa là ông cũng làm cho cái vấn đề những người mà gọi là di dân hoặc là những cái người lợi dụng về cái vấn đề du lịch hay là cái vấn đề không phải là công dân rồi tới đây để mà sinh con nó sẽ chậm trả lời. Và cái điều kiện mà phủ sở di trú để mà cứu xét để chấp nhận cái visa cho những người đi du lịch hay là những người mà gọi là không phải công dân Hoa Kỳ đến đây để làm ăn chẳng hạn, để hạn chế bớt đi cái tình trạng mà gọi là lợi dụng cũng như là dựa theo cái vấn đề sinh con ở tại Mỹ mặc dù là cha mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ. Đó là vấn đề. Một phần mà chúng tôi cũng rất là đồng ý với lại anh Hoàng Thái Chân là những gì mà hứa là Tổng thống làm. Còn cái chuyện mà giải quyết không là cái chuyện của tòa án, chuyện của tố cáo pháp viện. Một phần quan trọng nữa đó là cái sự cương quyết của Tổng thống đó là cho hợp lý để mà là minh bạch quá cũng như là để chính danh quá. Nếu không thì Hoa Kỳ sẽ bị lợi dụng và người ta sẽ nương theo cái chuyện mà gọi là đến đây xanh bằng cách gọi là đi du lịch hay là bằng cách này cách khác để rồi sau đó là tạo một cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề là các người mà gọi là chống đối thì dựa theo cái bản hiến pháp đã có từ trước thì để mà gọi là ngăn cản việc mà Tổng thống làm này là để mà gây ra cái sự chú ý của dân chúng hoặc là để làm cho cái tiếng vang của họ để mà họ có lợi trong cái vấn đề sinh hoạt chính trị của những vị dân cử này. Vấn đề này đó theo sự suy nghĩ của tôi đó là tố cáo pháp viện sẽ gọi là cứu xét về cái vấn đề cứ hợp pháp và có hay không trong cái quyết định của hành pháp này hoặc là không cho hoặc là ngăn cản là vân vân. Nhưng mà đây cũng là một cái việc làm mà những gì hứa và Tổng thống làm đó mà thôi. Còn cái vấn đề mà liên quan cho đến tòa án mà chúng ta chờ xem coi phản ứng như thế nào. Mặc dù trước đây là có cái sự ngăn cản nhưng mà nó có một cái tư thế gọi là chính trị. Nhưng mà cái chính trị này đó là cũng sẽ là một cái quyết định cho cái cuộc bỏ phiếu vào ảnh hưởng, cho nói thì đúng hơn, ảnh hưởng cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 này. Bởi vì những người muốn tạo ra một cái sự công bình, muốn tạo ra một cái sự chính danh, muốn tạo ra cho một cái lý lẽ gọi là trung thực là phải là có liên hệ công dân Hoa Kỳ chứ không có thể sẽ bị lợi dụng. Và cái lá phiếu đó cũng sẽ ảnh hưởng cho cái cuộc bầu cử vào cái ngày 2 tháng 11 sắp tới. Bởi vì nếu người nào quan trọng nói là phải là công dân Hoa Kỳ thì người con mới là hợp pháp, của đằng này là những cái người khác, ví dụ như là một cái người mà du thủ du thực hay là một cái người nào đó mà lại làm tới đây sanh con, đi du lịch thì sanh con rồi hoặc như thế nào đó để rồi hoặc là di dân bất hợp pháp sanh con chẳng hạn, để rồi sau đó là cái gánh nặng để cho chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc phải lo là cái chuyện này nó không hợp lý, và từ đó là cái những cái người mà đi bỏ phiếu mới thấy rằng cái sự quyết định xác lệnh hành pháp của Tổng thống của Donald Trump là hợp lý để mà cho giữ cái lá phiếu và sẽ dồn cái lá phiếu cho phe của Đảng Cộng Hòa. Đó là một những số suy nghĩ của chúng tôi, là đây là một cái thế chiến lược mà để tạo ra, mặc dù là có thể sẽ đi lên tố cáo pháp viện sẽ ngăn cản nó là không thực làm được như thế này, nhưng mà ít nhất là có một cái thái độ chính trị nào đó để rồi sau đó thì khi mà còn giữ đa số ở tại Quốc hội thì có thể điều chỉnh hoặc là đưa ra
3: một số phán quyết nào đó, đó là một sự suy nghĩ của chúng tôi, để làm sao cho minh bạch quá cũng như là chính danh quá là người phải công dân Hoa Kỳ thì từ đó mới là cái người con sinh ra mới là đúng, chứ nếu không thì đây sẽ là Hoa Kỳ, đó là cái sự lợi dụng mà người ta đã cho rằng một cái nơi lý tưởng nhất để hưởng tất cả những quyền lợi mà không cần phải tính toán gì hết, chỉ cần đi du lịch rồi sinh con là đủ rồi. Đó là một số ý kiến của tôi là vậy. Nhưng mà nó có một cái ẩn khố về sau. Một, xin nhắc lại, đó là lời hứa của Tổng thống nói và làm. Thứ hai là để cho các cái người mà gọi là trong tòa án sẽ giải quyết. Thứ ba là cho những cử tri cầm cái lá phiếu trong tay nói rằng nếu trường hợp mà chúng ta không giúp cho Tổng thống, giúp cho những cái người phải cộng hòa thì tạo ra một cái tiền lệ, nó làm ra cho cái đất nước này quá sức gánh nặng và làm cho người ta bị lợi dụng và từ đó đưa ra những cái nhiễu dương khó chịu. Đó là ba cái lý do chính mà tôi xin tóm lược thử ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi lớn mà người ta đặt ra ở đây đó, thưa anh Dân, cấp thừa hành sẽ phải làm như thế nào trước cái sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ra lệnh và cái phán quyết của tối cao pháp viện trước đây về việc này, thì cái nhìn của anh về việc này như thế nào, thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu anh có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
1: Cảm ơn Nam Phong. Nên nhớ là tối cao pháp viện có quyền giới hạn của họ trong khuôn khổ quản diễn bản hiến pháp. Bản hiến pháp lần này có tiêu chứng kiến tiêu chứng án số 14. Tiêu chứng án số 14 lại tình cờ được đề cập đến vào đầu năm, khi Tổng thống Trump ông lên tiếng rằng ông bất đồng với cái tiêu chứng án số 14 về cái quan niệm của nó, rằng bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ là công dân Mỹ. Ông dùng cái quan niệm đó để chứng tỏ rằng những âm mưu của các thai phụ đi vào nước Mỹ sanh con và cái mùa sanh nở đó nó bị lợi dụng bởi nước Nga, nước Trung Cộng, nhiều quốc gia ở trên thế giới, và đặc biệt là lợi dụng bởi hàng triệu di dân bất hợp pháp. Và ông cho rằng tuyên án số 14 không hề cho phép những chuyện đó. Tôi có phải liên bang bất đồng ý với ông, và đó là chuyện duy nhất họ có thể làm được, rằng họ đồng ý rằng ông vi phạm tư chứng án số 14. Nhưng ông làm gì ngoài cái chuyện vi phạm đó liên quan đến hai yếu tố mà hai sắc lệnh hành pháp mới được ban hành ngày hôm qua đó, thì tôi cấp với viện không có quyền. Từ nay trở đi đó, dĩ nhiên là cánh dân chủ sẽ đưa nhiều luật sư và nhiều vụ kiện và khiếu nại, nhưng đây là luật, các quyền hiến pháp là luật, cho nên luật là phải được thi hành, và thi hành đó thì trong trường hợp này khó mà cãi lắm. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở dạ vâng, vị thính giả này cái số phone lạ quá, không biết ở đâu, xin lỗi quý vị. Vâng, vị thính giả này hỏi rằng gần đây dư luận nói nhiều về một âm mưu đã có và vẫn đang tiếp tục diễn ra của bên phía chống đối ông Trump, đó là âm mưu gây chia rẽ trong nội các của ông giữa Phó Tổng thống J.D. Vance và ông Ngoại trưởng Marco Rubio, qua việc ông Trump sẽ ủng hộ người nào trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này. Về cái ứng viên mà trước đây chúng ta nói nhiều về ông J.D. Vance, trong cái vai trò sẽ là một cái người ứng viên sáng giá của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc để thay thế ông Trump. Rồi sau này những cái diễn biến xảy ra thì ông Marco Rubio, ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đột nhiên nổi bật một thời gian, cho nên người ta lại đem ra cái sự so sánh và người ta nói rằng ông Trump không biết rồi là sẽ ủng hộ nhân vật nào để mà làm ứng viên cho cái cuộc chạy đua này. Và từ đó người ta lợi dụng cái chuyện này để nói rằng lúc thì ủng hộ ông này, lúc thì ủng hộ ông kia để mà gây chia rẽ. Nhất là mới đây dường như ông Trump cũng có nói là, không biết là ông lỡ lời hay là ông nói thoáng qua rồi người ta chụp lấy đó, người ta nói rằng ông có ý là kêu hãy bầu cho ông J.D. Vance. Và nếu mà thật sự mà có cái sự mà ganh đua, tranh đua giữa hai ông Marco Rubio và ông J.D. Vance cho cái chuyện mà được đề cử, thì nó cũng là một cái vấn đề bình thường trong cái xã hội dân chủ này thôi. Cái người cùng đồng đảng với nhau, cùng nếu mà cùng có cái ý định muốn phục vụ, muốn đi vào cái con đường, muốn tranh cái ghế đó, thì họ có quyền họ đứng ra và họ làm những cái gì mà họ muốn. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau đó nếu mà có thua cuộc đó, thì cũng đừng có thù hằn, đừng có ganh ghét, đừng có trả thù, mà vẫn tiếp tục bắt tay làm việc để mà phục vụ nước Mỹ, thì đó nó mới là một cái điều đúng. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái dư luận dường như có vẻ như muốn gây chia rẽ trong cái nội các của ông Trump, đặc biệt là hai cái ngôi sao sáng Marco Rubio và J.D. Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là những cái vấn đề thời sự mà thật sự thì Tổng thống gần như không có đề cập tới cái vấn đề này. Nhưng mà đối với những cái người mà đứng với phía bên ngoài cũng bàn vô tán ra, cho rằng có những cái bất đồng hoặc là có những cái việc mà gọi là cạnh tranh, cũng như là chờ đợi cái phản ứng của Tổng thống Donald Trump đó như thế nào về cái diễn ảnh của là làm việc của hai ông Marco Rubio là ngoại trưởng, cũng như là J.D. Vance là phó tổng thống. Thì trong những cái cuộc họp nội các thì vẫn có những cái nhân vật quan trọng trong nội các để mà thực hành, và Tổng thống cũng gần không có đề cập nói rằng cái chuyện mà ủng hộ cho người đào. Nhưng mà những việc làm cũng như những lời nói và những cách thức mà vận hành, thi hành những cái nhiệm vụ mà Tổng thống được giao phó, thì ông Ngoại trưởng Rubio trước đây cũng đã gọi là song sáo đi nhiều nơi để về vấn đề mà ngoại giao, đó là nhiệm vụ của ông. Thứ hai của ông J.D. Vance thì cũng được Tổng thống gọi là đề cử, cũng như là giao cái trách nhiệm về cái vấn đề điều tra minh bạch quá về vấn đề tài chính, cũng như là vấn đề mà những cái vấn nạn mà những cái tiểu bang hoặc là đưa đến cái sự mang tiếng thất thoát cái này kia, thì cả hai đều cũng là việc tốt. Nhưng mà đối với những cái người mà gọi là chống đối hoặc là những cái người mà gọi là có cái khuynh hướng gọi là chính trị là dầu rằng phe Cộng hòa là dân chủ, thường thường họ nêu ra một số đặc trưng nghi vấn, dùng những cái truyền thông, những cái phương tiện của họ trên phương diện Facebook hoặc là trên phương diện thông tin, hay là những cái cuộc phỏng vấn thì nêu ra một số những cái điểm gọi là nghi ngờ. Chúng ta cũng hiểu được rằng tại Hoa Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận cũng là phát biểu ý kiến là một trong những lý do mà có thể người ta sẽ lợi dụng về cái việc này để mà gọi là khuếch đại, hay là để gây chú ý, hay là để thăm dò coi cái phản ứng của Tổng thống cũng như là những người này nó như thế nào trong tương lai chính trị. Dĩ nhiên là cái chuyện mà khi được gặp được đề cử Tổng thống của Tổng thống Hoa Kỳ để trách nhiệm trong tương lai của hai nhân vật này, điều kiện đó là cái điều kiện hiển nhiên của những người lãnh đạo trong nội các của mình. Đặc biệt đó là những người này trong cái thời gian mà gọi là tại chức về dưới quyền của Tổng thống thì phải có chứng tỏ được cái khả năng của mình, cũng như là cái chuyện mà thành công trong những cái nhiệm vụ giao phó, thì chừng đó mới có thấy được rằng cái mức độ tín nhiệm và để ông có thể gọi là đề nghị, đề cử cho những người này ra để mà có thể đi vào một con đường chính trị tốt hơn và tạo cái phương tiện thuận lợi hơn. Rồi đối với những phe tả thường thường đó là bài bác. Chữ bài bác đó là lẽ tất nhiên đối với những người mà không nằm phe phái của mình, để cho thấy được rằng xem coi cái phản ứng của những người đó là như thế nào, và tạo cái sự nghi ngờ, mặc dù rằng cái sự nghi ngờ đó chỉ là những cái bóng gió nói ra hoặc là đưa ra những cái thí dụ để rồi lái cái đi dư luận đi để làm lợi cho những cái chính trị. Điều đó là một cái cũng bình thường trong cái xứ mà gọi là tự do ngôn luận được phát biểu. Đối với nhìn của tôi đó là nội các cũng đã thi hành một cách gọi là nghiêm chỉnh về nhiều mặt để được sự giao, và cũng không có cái vấn đề mà phê bình nói rằng có bị chỉ trích hoặc là đi giờ nào đó, chỉ như là do ông Tiến Gia để bồi quát hay là mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng còn quá sớm để mà thêm đảng Tổng thống sẽ ủng hộ cho ai để làm cái gì trong cái vai trò mà cái cuộc bầu cử sau khi mà đã xong trong cái tiến trình tại thông năm 2028. Đó là cái vấn đề sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ tại đây. Đối với những người chống đối thì tôi cũng chấp nhận, trong như tôi đã trình bày đó, là cái tự do ngôn luận cũng như là phát biểu ý kiến thì họ cũng nói đầu này đầu kia, dâng cái cơ hội được phát biểu hoặc là cơ hội về vấn đề chính trị này kia để đề cập đến những nhân vật này, để mà xem coi phản ứng của những nhân vật này như thế nào, cũng như là để xem coi cái cách thức mà vận hành nó có cái điểm lợi nào hay không. Đó. Còn đối với những người mà truyền thông cánh hữu hay là cánh tả đều muốn khai

0: là tôi cho là có lẽ chuyện bình thường, chống đối hay là có vấn đề chỉ trích hay là tạo nghi ngờ nào đó cũng chỉ là cái hình thức mà gọi là sử dụng cho tự do ngôn luận đó mà thôi, chứ không phải là đây là một cái sự trầm trọng, mà đây chỉ là những cái lời nói vô nói ra để mà nặng cái tính pháp chính trị và phe phái thôi, chứ thưa anh là không trong giai đoạn này.
1: Dạ vâng. Bây giờ mà nói đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 thì có vẻ nó hơi sớm một chút xíu. Nhưng mà nếu mà nói đến những cái âm mưu để mà gây chia rẽ, gây xích mích, gây hiềm khích lẫn nhau, tâng bốc người này dìm người kia xuống vân vân, nó phải có cái thời gian để nó thấm dần. Và cái chuyện này những cái người mà có cái nhìn theo cái thuyết âm mưu đó, họ nói rằng nó đang xảy ra. Và hai cái người mà đang được chú ý đó là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Phó Tổng thống. Rồi người ta lại càng đặt thêm một cái giả thuyết âm mưu nữa, một cái thuyết âm mưu nữa đó, là dường như ông Gavin Newsom cũng có một phần nào dính líu trong cái việc mà hô hào gây chia rẽ giữa hai người này trong nội các của ông Trump. Thì đây là toàn là những cái thuyết âm mưu mà người ta đưa ra. Tuy nhiên, như chúng tôi có góp ý thật nhanh lúc nãy, cái chuyện mà nếu mà cả hai người, ông Marco Rubio và ông J.D. Vance, đều có ý muốn phục vụ đất nước ở cái vai trò là tổng thống, hai người vẫn có quyền làm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà ông Trump, ông ấy ủng hộ ai, rồi trong cái kỳ bầu cử sơ bộ nó sẽ diễn ra như thế nào, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó bình thường thôi. Không thể nào mà nói rằng thí dụ mai mốt chúng ta thấy cả hai ông đều không có hợp tác với nhau mà đứng hai liên danh khác nhau, để rồi chúng ta nói rằng ồ, hai ông này đã có cái mối hiềm khích với nhau, chia rẽ với nhau. Vâng, không biết là anh Dân có nhận định gì về cái thuyết âm mưu này không thưa anh Dân? Dạ, anh Dân xin nhờ anh Miêu dùm Nam Phong.
2: Đảng Dân Chủ đang thường nhìn sự việc đường dài, và đường dài của họ đây là năm 2028. Họ đã chuẩn bị thứ ba vừa rồi là con gà thứ 33 tạt hết qua bên trái đó, cho cái nỗ lực 2028. Cho nên họ dồn sức để chia rẽ nội các của ông Trump, từ Bộ trưởng Quốc phòng cho đến Tư lệnh quân đội ở Trung Đông, cho đến Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Phó Tổng thống đó. Dường như là có dịp là họ làm, và giới truyền thông nó cũng tương tự như vậy hùa theo. Tại vì thế giới mà chống ông Trump nó sợ nhất là ông Marco Rubio và ông J.D. Vance hợp nhất với nhau trong một liên danh, bất chấp ai là thụ trì, ai là đứng phó. Cái trường hợp nguy hiểm là hai người này tách ra hai liên danh khác nhau để đánh nhau vào năm 2028. Chuyện đó là chuyện mà MAGA hay không MAGA, bên Tổng thống Trump hay ghét Tổng thống Trump đều không thể nào chấp nhận được. Tại vì hai người này có sức mạnh hỗ trợ cho nhau và nhân gấp đôi cái chữ tín cho cái liên danh. Mà chúng tôi tin rằng năm 2028 Đảng Dân Chủ không có liên danh nào gần đó để gây nguy hiểm cho cái liên danh Cộng Hòa này. Tổng thống Trump đã ba lần nói về chọn người nào, thì để cho truyền thông hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp, trong ba lần đó đó, ông đã hai lần ông nghiêng về Phó Tổng thống J.D. Vance. Ông nghiêng về Phó Tổng thống J.D. Vance là vì hai điểm. Điểm thứ nhất, thị trường ngoại giao và quan điểm của J.D. Vance đối với Liên Âu, đối với NATO, và đặc biệt là đối với một số các quốc gia ở bên Liên Âu không thuận thảo với Mỹ đó. Cái lập trường của ông giống hệt lập trường của ông Trump. Trong khi nó một cách kín đáo hơn về mặt ngoại giao của một chính phủ siêu cường liên bang, ông Marco Rubio đã không nói được cái sự đồng thuận đó của mình đối với người boss. Trong khi đó, cái ngôi sao sáng ngoại trưởng đó đã có lúc được phê phán là ông này đã ngang hàng với cái tài cán của nhà thương thảo ngoại giao.

0: nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam, đó là ông Henry Kissinger. Thành thử ra đục khoét, tạo bức tường ngăn cách giữa những người đồng đảng của Đảng Dân Chủ vẫn là chuyện mà Đảng Dân Chủ tiếp tục làm. Tổng thống Trump lần thứ nhì ông nói rằng hai người này hết sức là cân bằng, cân xứng với nhau. Tôi nghĩ rằng ai cũng tốt cả. Điều đó ông duy trì cái ý niệm rằng hai người, ai đứng thủ ủy hay là đứng phó đó, phải đứng chung một liên danh. Rồi có lúc ông nói không, bây giờ quá sớm để nói chuyện đó. Anh thì ra ông Trump đó, ông là ông Trump. Ông nói như vậy không có nghĩa là như vậy. Và có nhiều khi ông nói như vậy còn vạn lần nó là như vậy. Cái vấn đề ở đây là trong phòng tình hình, trong buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia và trong những buổi nghe báo cáo của chiến trường từ xa bỏng về đó, người ta chưa hề thấy sự lục đục nào giữa ông J.D. Vance và ông Ngoại trưởng. Tại vì hai người khó mà lục đục nhau lắm. Ông J.D. Vance còn ăn khách hơn ông Ngoại trưởng, là cái điểm rằng ông đang nắm đồng tiền quỹ tranh cử cấp liên bang của Nghị hội Cộng hòa. Ông J.D. Vance còn trên chân ông Marco Rubio là vì ông được giao trách nhiệm là thanh toán và truy tố tất cả những bọn lợi dụng công quyền cấp liên bang để ăn cắp tiền của dân chúng. Cảm ơn anh Á Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Rõ ràng đó là mỗi người có một cái công việc, một cái lĩnh vực khác nhau. Dĩ nhiên, với cái vị thế về ngoại giao của ông Chidiven, xin lỗi, của ông Marco Rubio, ông không thể nào mà ông nói thẳng những cái điều mà quá MAGA giống như cái vị trí của ông J.D. Vance được. Và thật sự ra, nếu mà nói về công việc thì mỗi người có một cái lĩnh vực khác nhau và mỗi người có một cái vị thế khác nhau cũng như cái tài khác nhau. Và nếu mà kết hợp được thì nó vẫn tốt hơn. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump, ông ấy phải đưa ra cái nhìn và cái phán quyết cuối cùng để xem rồi ông ấy sẽ ủng hộ người nào và thỏa thuận với nhau cho nó im đẹp ở trong đảng. Chứ nếu mà như anh Dân nói, cái tình trạng mà hai ông mỗi ông một liên danh thì cái chuyện đó nó sẽ gây một cái sự giảm sức mạnh trong cái kỳ bầu cử 2028 rất là nhiều. Và nếu được cái sự kết hợp của hai người này thì nó sẽ rất là tốt. Và ông Trump sẽ phải là cái người đưa ra cái nhận xét đó. Anh Dân có nhắc đến cái trường hợp của ông Ngoại trưởng Henry Kissinger trước đây. Một cái người rất là giỏi và tài ba trong cái lĩnh vực ngoại giao. Nhưng mà có thể đó là cái lĩnh vực chuyên môn của ông. Ông làm tốt. Chúng ta thử đưa thí dụ lúc đó, thí dụ ông Henry Kissinger mà có cái cơ hội làm tổng thống Hoa Kỳ, biết đâu ông lại làm hỏng việc và làm mọi chuyện nó rối tung lên. Cho nên cái vị trí và cái công việc của người nào mà thích hợp với người đó thì nó sẽ là một cái rất là quan trọng mà ông Trump, ông ấy phải cân nhắc và có một cái nhìn thật là chính xác. Không phải vì ông Marco Rubio nổi bật trong thời gian gần đây để rồi chọn ông Marco Rubio, biết đâu ông lại không thích hợp cho cái vị trí là một cái người lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả lại tiếp tục hỏi về cái vụ mà tòa án bên phía Đảng Dân Chủ tiếp tục đưa ra những phán quyết ngăn cản việc xây dựng cái phòng khánh tiết ở tòa Bạch Ốc. Tại sao phòng khánh tiết đã bắt đầu được xây dựng nền móng, những cái cũ đã được đập phá ra mà họ vẫn tiếp tục đòi ngăn cản là như thế nào? Chả lẽ bây giờ nếu mà họ ngăn cản thành công thì phải lui cui xây lại giống như cũ hay sao? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Pháp xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái việc mà xây này thì Tổng thống cũng đã nói rằng đã phá ra rồi, đã xây ra. Và đây cũng không phải là lấy cái tiền thuế của người dân mà do sự tài trợ cái này. Và để đây là một cái biểu tượng chung cho nước Mỹ chứ không phải là cho Tổng thống. Vấn đề này, đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ của tôi cũng như là phía của Tổng thống cũng đã xác nhận nó như vậy. Chuyện thứ nữa đó là không thể nào mà là phá ra rồi để rồi xây trở lại như cũ. Vấn đề cái vấn đề này đó là muốn hạ người ta, muốn gây chú ý, đó là cái mục đích của những người mà đưa ra cái việc mà gọi là nghi ngờ này, đòi hỏi chính quyền giải thích cũng như là để trả lời cho người dân nó như thế nào. Cái vấn đề này đó, một là muốn tạo ra cái sự chú ý về cái vấn đề dư luận. Cái thứ hai là muốn có cái vấn đề mà tự quảng cáo cho những cái người mình đưa ra hoặc là phe phái này. Cái điểm nữa đó là người ta nói rằng cho đây là cái sự lợi dụng để mà gọi là có những nhà thầu hoặc là ai đó được lợi trong cái vấn đề mà gọi là cái cất này. Và cái điểm nữa đó là liệu rằng cái tên này có lưu lợi cho vấn đề trong cái thời đại cũng như là trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống để mà đánh bóng cái tên tuổi của ông, để làm hạ bớt đi cái sự chú ý của ông hoặc là của đảng Cộng Hòa. Đây là những cái thước âm mưu mà tôi nghĩ là âm mưu để mà cho những người rỗi công rỗi việc, hoặc là có những cái nhà báo hoặc là những tay bình luận gia hay là những người mà bạn vô tán ra để tạo ra hoặc là lá dư luận đi cho những người chuyện khác mà nó có tính cách gọi là chống đối này. Ai cũng biết được là di tích lịch sử này nếu cần phải tu sửa thì phải chế biến, là phải tốn kém tiền. Thứ hai là phải làm cho hợp lý. Cái điểm thứ ba nữa là dĩ nhiên trong người ta mới nói rằng sau khi khánh thành, trước khi nhiệm kỳ chấm dứt của Tổng thống, thì cho rằng đây là cái tên tuổi của vị Tổng thống đương nhiệm đã khánh thành sau khi mà gọi là trùng tu tái thiết cho cái phòng khánh thiết này. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là bàn vô thắng ra để chia cho những người rỗi công rỗi việc để mà bàn đó mà thôi. Còn ngoài ra nữa, cái việc làm này đó cũng là một sự cần thiết. Thấy một ví dụ như là một cái nhà, một building hư và nó bị không có thích hợp cho cái trào lưu nữa, cái chuyện mà chỉnh sửa và chuyện mà là thay đổi cũng là lẽ tất nhiên. Đó là cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng có nhiều khi rỗi không rỗi việc mà người ta làm hoặc là để gây chú ý cho những nhân vật lên tiếng này mà thôi, trong cái lĩnh vực mà về thương mại, lĩnh vực về quảng cáo hoặc là chính bạn vừa tăng ra mà thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi đó, tôi cho rằng việc làm của chính phủ đó là để cái này là tài sản của quốc gia, để chỉnh sửa để làm sao cho thích hợp, chứ không phải sau đó rồi tổng thống là người đương nhiệm làm để rồi đó lấy cái tên của mình đặt vào cái chỗ đó để gọi là lưu danh cái lợi hay là như thế nào đó, hoặc là để làm hạ cái uy tín đã gây chú ý mà thôi. Đấy là cái vấn đề mà tôi cho nghĩ rằng bàn vô thắng ra mất thời gian, mà tổng thống cũng nghĩ rằng cái sự ưu tiên của nước Mỹ và danh dự của nước Mỹ là sự ưu tiên chứ không phải là cá nhân của ông. Đó là cái vấn đề để xin trả lời cái câu hỏi này là vậy. Xin quý vị yên tâm, tất cả mọi chuyện làm này đã lưu lại về lịch sử. Và nếu từng hợp một vị tổng thống thứ gọi là 47 này mà đã làm việc, và tổng thống đương nhiệm này đã làm chuyện này cũng là làm lợi ích cho quốc gia và đúng như là cái nhu cầu và cái điều kiện mà dân chúng đã bỏ phiếu cho ông và đã làm công việc này, chứ không phải làm ở đây để làm cái điều gì hết. Nếu chúng ta hãnh diện cho cái người lãnh đạo thì cái tên tuổi để sửa chữa một cái nhà thánh thiết này cũng chỉ là cái mốc thời gian, rồi sau đó thí dụ như là 10 năm 20 năm cần phải chỉnh sửa thì lấy tên một cái người khác hoặc là một cái như nào đó cũng là lẽ bình thường đó mà thôi. Còn nếu trường hợp mà gây chú ý để mà bàn vô thắng ra cũng chỉ là cách để mà câu view hoặc là để nói cho vui đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, đã không phải đáng để chú ý đâu, là tại vì đây là những cái sự hiện thể và tại chi cũng đây là cái công trình mà ngay cái thủ đô đã gây chú ý cho dân Mỹ cũng như là toàn thế giới, và cái việc làm này mà cần phải thận trọng. và nó đầy tốn kém, và nó chỉ làm chứ không phải mỗi năm mỗi làm một lần, mà phải thời gian kéo dài và để nó phù hợp cho cái vấn đề hợp lý đó mà thôi. Đặc biệt là sự tốn kém tiền bạc thì tổng thống cũng nói rằng rõ ràng là tiền bạc này á là do cái sự đóng góp chứ không phải đây là cái chuyện mà phong phí về tình thế của người dân. Đó là ý kiến tôi để trả lời câu hỏi này về thưa Nam Phong.
1: Phần đa số bên những người chống đối thì họ nói rằng ông Trump không có cái quyền làm việc này, bởi vì ông phải xin phép qua Quốc hội và Quốc hội đồng ý mới có cái sự thay đổi. Bởi vì ông chỉ là cái người tạm thời nắm giữ quyền ở Tòa Bạch Ốc mà, chứ không phải là cái người chủ nhân vĩnh viễn. Cho nên họ viện vào cái đó, rồi họ nói là chưa xin phép Quốc hội vân vân, để rồi lên tiếng chống đối. Và đa số những cái vị thẩm phán mà phán quyết là nói là phải ngưng lại không cho làm thì lại cũng viện vào cái lý do này, tức là vượt quyền Quốc hội mà xâm phạm vào cái tài sản của đất nước Hoa Kỳ. Thì không biết là dân có ý kiến gì về việc này hay không, cũng như chúng tôi có thêm một câu hỏi trên dân là một vị thính giả có hỏi về trường hợp của ông Mitch McConnell. Được biết ông thượng nghị sĩ già này, và dĩ nhiên thì già thì chúng tôi biết, nhưng mà quý vị biết viết cái câu này cũng hơi khó đọc. Dĩ nhiên ông thượng nghị sĩ này đã lớn tuổi và ông được biết đã được cho phép về nhà, nhưng vẫn nói rằng nghỉ phép dài hạn và sẽ không bỏ phiếu. Bên phía đảng Cộng Hòa có quyền đề nghị ông lui chức, cái này thì đúng là nó phải nói là từ chức, để nhường cho người khác để duy trì sức mạnh lá phiếu của đảng tại Thượng viện hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Trường hợp của thượng nghị sĩ lão thành đại diện cho tiểu bang Kentucky là ông Mitch McConnell đó, thì nó đã quá rõ ràng rồi. Ông cay đắng với lại Tổng thống Trump, không những từ chính cương MAGA mà từ quan điểm hai người hợp tác với nhau hai nhiệm kỳ này, và ông tiếp tục duy trì cái ý niệm riêng biệt đó. Ông rời bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng, nhưng ông vẫn chưa tuyên bố là tới sở làm việc hoặc là ông có thể làm việc tại gia được hay không. Do đó cái lá phiếu mà để chuẩn thuận ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Todd Branch trở thành là người chính thức ngày hôm nay sẽ không có lá phiếu của ông. Tức là 53 phiếu đa số của Thượng viện đó, nó chỉ còn 52. 52 phiếu đó thì 2 phiếu đó đã trống rồi, tức là 2 phiếu của bà Murkowski ở Alaska và bà Collins ở Maine, tức là duy nhất chỉ còn 50 mà thôi. Cho nên buổi sáng nay chúng tôi có loan báo cái tin mừng rằng thượng nghị sĩ cũng không ưa gì ông Trump, nhưng mà sáng nay trước thàn Thượng viện, ông tuyên bố là ông sẽ ủng hộ cái việc suy cử. Thành thử còn cái số phiếu đó nó vừa đủ để ông Trump có người luật sư thân tín của mình lại là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, một cái chức quyền mà quyền năng vô biên, nhân danh luật pháp để trừng trị những người làm việc sai luật. Ông Mitch McConnell đó, ông không tuyên bố ông từ chức, tại vì không ai bắt ông phải từ chức. Ông cũng không tuyên bố tôi sẽ làm gì trong thời gian dưỡng bệnh, tại vì cái đó không có luật nào đó bắt buộc như vậy, trừ khi người ta tình nguyện. Trong quá khứ có người tới 4-5 tháng lần mà vắng mặt, không bỏ phiếu, chẳng có sao cả. Vâng, cái đó là trường hợp của thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Kentucky, Mitch McConnell. Về câu hỏi trước đó, là câu hỏi liên quan đến cái phán quyết của tòa ở đại diện cho quản hạt Columbia gồm có 3 người, và người đó bỏ phiếu 2-1 đồng thuận rằng ông Trump phải ngưng ngay và ông có 14 ngày để đối đáp. Cái việc ông xây cất Tây Phòng trở thành một cái cơ sở vinh quang vĩ đại, tốn kém tới 400 triệu đô la so với 200 triệu cái đây nửa năm. Và ông đã gặp 3-4 lần các quan tòa chống đối, và khi ông kháng cự đó thì cái tòa mới nhất này nói rằng ông có 14 ngày để giải quyết. Thì cái lý do mà hai nhân vật trong ba nhân vật của cái tòa ở DC này đó, đó là vì theo truyền thống, theo chữ tín và theo cổ sử của tòa Bạch Cung đó, thì cái chuyện này tổng thống nên thông qua quốc hội. Chúng tôi nhắc lại chữ nên nhé, chả có cái luật nào nói là ông ấy phải cả. Và cái chữ nên đó, cái gì mà nên đó là không có đối với ông Trump nữa. Cái gì mà phải đó thì ông phải làm, tại vì ông sợ là bị truy tố hoặc là đưa vào nghị quyết cho rằng ông coi thường quốc hội. Thì đây không phải là chuyện mới gì. Ông đã từng bị ngăn cản 3-4 lần rồi mà ông vẫn tiếp tục làm. Ông có 4 lý do để ông tiếp tục làm. Mà cái lo thứ nhất ông không nói ra đó là tôi không cần phải thông báo hoặc là xin phép quốc hội. Thứ hai, cái chuyện này nó chỉ có lợi thêm cho một kiến trúc lịch sử của một siêu cường trong ngành hành pháp. Nó sẽ an toàn hơn, nó có khả năng chống bom đạn dữ dội hơn, và nó làm cho giá của cái tòa nhà đó nó dũng mãnh hơn. Cái kiến trúc mà nó từ 200 triệu nó lên tới 400 triệu đó là do thời giá và nhu cầu kiến trúc, chứ không có phải là lòng cộng về khế ước gì cả. Thế thì trong 14 ngày này Tổng thống Trump làm gì? Ông lại tiếp tục kháng án. Ông kháng án 3-4 lần trước ông thắng đó, bây giờ ông lại kháng án nữa. Ông kháng án lên tố cáo pháp biện liên bang thì tố cáo pháp biện liên bang đâu có quyền nào ở trong bản hiến pháp nói rằng tố cáo pháp biện liên bang đó đồng ý hay là không đồng ý với tổng thống về quyết định về cái nhà của ông. Thiên hạ ghét cái chuyện ông Trump làm đó là cái gì đó mà mang tên Trump và thấy mặt ông Trump là thiên hạ nó ghét cay ghét đắng, đặc biệt là cánh đảng dân chủ mà họ mới đây họ lợi dụng cái vụ cái tên của ông bị gỡ ra khỏi cái tòa nhà văn hóa. Trung tâm văn hóa Kennedy mà ông để tên là trung tâm văn hóa Trump Kennedy đó, bây giờ nó được gỡ ra và ông đã đồng thuận. Thế là xem rằng cái đó là một cái kích thước mà họ có thể tấn công ông Trump thêm. Nhưng mà đối với chuyện này ông Trump đâu có nhân nhượng được. Đối với ông Trump đó, thì cái nhà này đó, it's my house. Nhưng mà đối với các chính trị gia sư thịt đó, không, cái nhà này là nhà của nhân dân. Nghe cái tên thấy ghét không? It's people's house. Tức là nhà của quần chúng thì đúng hơn. Nhà của quần chúng đó thì nên đặt vấn đề là tiền của quần chúng có giúp ích gì được hay không. Trong trường hợp này ông có dùng tiền của quần chúng đâu, ông có lấy thuế dân đâu. Thì thử ra giới chính trị chuyên nghiệp dùng it's people's house, tức là tòa của nhân dân đó, thì cần phải xuyên qua những cái gì mà nhân dân quy định có một hành pháp đại diện cho họ là ôm tiền, và nhân quy định là có một thượng viện đại diện cho họ là về hiệp định. Thì trong trường hợp này chả có hiệp định gì cả, trong trường hợp này ông cũng chẳng có ra xài tiền của ai. Cho nên trong vòng 14 ngày nữa đó, chúng ta chờ mong lại có một cái tòa nào đó nữa, lại có một vài quan tòa nào đó nữa lại lại nhảy kèm hạm ông cho ông tạm ngưng. Thì trong khi mà ông khiếu nại lên trên thì 14 ngày trước mặt ông làm gì? Trên nguyên tắc là 14 ngày là ông tạm ngưng. Và cứ tạm ngưng hoài như thế này thì nó sẽ kéo dài. Nó kéo dài thì sẽ tốn phí thêm. vốn phí thêm này, mà nó kéo dài qua năm 2028 thì nó ngớ ngẩn lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái này xem ra có vẻ làm khó ông Trump đây. Bởi vì nếu mà ngưng lại hoài đó, giống như anh Dân nói, cái phí tổn nó sẽ gia tăng. Mà bên kia đó họ thì cứ đánh theo cái phương thức xa lưng chiến, hết tòa này tới tòa kia. Thì bên đây phải ngưng lại, không có xây dựng. Vừa có hết hạn cái tòa này thì cái tòa kế tiếp lại lên tiếng nữa, thì không biết bao giờ mới có thể hoàn thành và xây dựng được cái mục tiêu mà ông Trump mong muốn. Vâng, đây nó quả thật là một cái điều mà ông Trump sẽ phải tìm cách giải quyết trong một cái thời gian sớm nhất. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông mà bây giờ nó có vẻ nó hơi lộn xộn một chút xíu. Mặc dù ông Trump đưa ra cái lời trấn an là vấn đề thỏa thuận nó vẫn đang có cái hướng tích cực, nhưng mà rõ ràng bên phía Iran họ bác bỏ, họ nói không có thảo luận gì với Mỹ hết. Chúng tôi chỉ nói chuyện với bên phía đối tác với chúng tôi bên kia bờ biển để rồi phân chia đường ra đường vào, chứ chúng tôi không có hứa hẹn nói chuyện gì với Hoa Kỳ. Rồi chiến sự gần đây nó lan tràn xuống cái eo biển ở phía dưới, cũng một cái eo biển nó rất là nhỏ mà do cái phiến quân của Houthi chúng nó kiểm soát. Ở đây có một cái điều đó là đã từ lâu nhiều người thắc mắc về cái gọi là chính phủ Yemen. Và rồi nhiều người cũng thắc mắc rằng cái quân đội Houthi đó, chúng nó đồn quân, chúng nó đóng quân ở đâu? Và chả lẽ một cái quân đội của cả một cái đất nước Yemen mà không làm gì được cái đám phiến quân Houthi này hay không? Và cái sức mạnh của Houthi nó mạnh cỡ nào mà tại sao Yemen lại phải thúc thủ để cho chúng nó muốn làm gì thì nó làm? Nó ở cái vị trí nào? Và có cần thiết phải kêu gọi những đồng minh quân sự của mình hợp tác để mà tiêu diệt cái đám phiến quân này hay không? Bởi vì cái dung dưỡng của chính phủ Yemen nó là nuôi cọp ở trong nhà. Bằng chứng là mới đây Houthi chúng nó tấn công vào căn cứ quân sự của Yemen. Và ít nhất là phải nói rằng gần 60 người bị thiệt mạng và rất là nhiều người khác bị thương. Và tại sao nó làm như vậy mà Yemen vẫn không có tìm một cái cách nào đó dứt khoát để giải quyết cái đám này? Hay là Yemen sợ tấn công triệt tiêu Houthi rồi sẽ bị Iran cho ăn đòn? Vâng, cái diễn biến này đó nó đã làm cho cái tình hình của cái eo biển phía dưới nó lại bắt đầu nó lộn xộn trở lại. Tàu của Ả Rập bị tấn công và eo biển bắt đầu mất an ninh. Chuyện trên chưa giải quyết xong, bây giờ tới lan xuống cái chuyện dưới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái diễn biến mới này nó như thế nào? Xem ra là trong thời gian sắp tới Yemen họ sẽ phải giải quyết ra sao, họ sẽ phải phối hợp như thế nào để kiềm chế, để giải quyết cái nhóm phiến quân Houthi này. Mà nếu mà tệ hơn nữa thì một phần nào đó có thể kiềm chế được cái sức mạnh của cái lực lượng phiến quân này, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Cái vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề của cái phe Hồi giáo, đặc biệt đó là cái giáo chủ thần quyền của Iran. Thì thật sự đó là thần quyền của Iran này cũng là bảo bọc, cũng như là đáng đàn em, cũng như là cái cánh tay nối dài của cái vấn đề mà của Hồi giáo cho cái nhóm Houthi này và được Iran hỗ trợ. Cho nên Iran bây giờ thì miệng thì nói là chế những cái phái đoàn mà đứng trung gian, nó là sẽ có những cái tiến hành về cái vấn đề gọi là an toàn, nhưng mà chỉ những cái lời nói khơi gì thôi, chưa phải là chính thức. Rồi chúng ta cũng thấy là có những cái vấn đề áp lực là giữa Yemen cũng như là về của Oman, rồi thêm nữa là những cái phe phái ở tại đây tạm thời gọi là ngưng, không có tấn công tạm thời, trong khi Mỹ thì nói rằng sẽ không có gọi là dùng cái võ lực để mà tấn công bất ngờ tại Iran. Lời của Tổng thống Mỹ nói như vậy. Thì cái phần quan trọng nữa để giải thích tại sao Mỹ gọi là cái nhóm Houthi ở tại Yemen mà gọi là lộng quyền làm vậy, tại vì họ vẫn còn lệ thuộc và cái được cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác về phía chính trị cũng như là về vấn đề vũ khí hay là nhân lực đối với cái vấn đề của nhóm Houthi này và Yemen, cũng như cũng có bị ảnh hưởng trong cái khu vực này đối với của đối với Iran. Do đó thì chúng tôi thấy rằng nếu trường hợp mà gọi là chính phủ hay là của phe Hồi giáo giáo quyền của Iran mà có thiện chí là muốn chấm dứt chiến tranh để thực hiện về cái vấn đề hòa bình cho cái eo biển Hormuz cũng như là cái chuyện mà thông thương tàu dầu trong cái khu vực này để giảm bớt đi cái việc mà gọi là khủng hoảng về dầu cũng như là kinh tế trong toàn vùng, cái chừng đó nó thì Houthi này sẽ bớt đi hoặc là giải giới hoặc là sẽ không còn có những chuyện làm khó ở trong cái biển đỏ nữa. Và đây là cái nguyên do mà thật sự thì phe phái về phe Hồi giáo họ vẫn chưa có một cái thái độ dứt khoát, tại vì cái vấn đề giáo quyền của Iran vẫn còn là hỗ trợ cho cái nhóm Houthi này, đó là cái vấn đề. Mà hơn nữa đó là Yemen bằng cách này cách khác cũng bị áp lực từ phía của chính phủ Iran cũng như là của giáo quyền này, do đó thì coi như là bên ngoài thì gọi là làm thinh hay là chỉ nói là thương lượng, nhưng ở bên trong vẫn còn là có sự ảnh hưởng nặng từ phía của chính phủ Iran. Cho nên tôi không tin rằng cái chuyện mà Yemen giải giới hoặc là để không tạo ra cái cuộc đảo này để họ là lợi cho cái phía của Iran đó mà thôi. Tại vì cái giáo quyền cũng vẫn chưa có chịu chính thức để mà nói chuyện với Mỹ với hai cái điều kiện mà Tổng thống nêu ra về vấn đề gọi là thông thương một cách không có kiểm soát tại eo biển Hormuz cũng như là cái vấn đề về vấn đề vũ khí hạt nhân. Do đó thì Iran phải nuôi dưỡng cái nhóm Houthi này bằng cách này cách khác để mà tạo cái áp lực và để câu giờ để làm lợi cho cái vấn đề thuộc cái giáo quyền nếu mà thôi, cũng như là sẽ nhìn thấy được là những cái quốc gia, những cái tiểu quốc ở trong cái khu vực này để thấy được rằng cái chuyện mà gọi là thông thương ở biển đỏ qua cái kiểm soát cũng như là cái vấn đề của eo biển Hormuz này đối với Oman và Iran nó như thế nào, vẫn chưa có một cái thông thương nào và cái thái độ gọi là kiên nhẫn của Tổng thống là chưa có tấn công, nhưng mà chỉ nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiến hành rất là tốt trong tương lai gần để mà giải quyết cái vấn đề của Hoa Kỳ này. Nhưng mà chính bây giờ vừa nói tới ngày hôm nay thì mai là có vấn đề khác và có những cái cuộc mà gọi là vi phạm khác, đặc biệt đó là tàu bè bị tấn công từ phía của Ai Cập cũng như là của ở cái khu vực vùng biển đỏ Yemen, hay là vấn đề này khác đó là vấn đề hiện nay thì vẫn chưa có sáng tỏ gì hết. Và tôi nghĩ rằng phe giáo quyền của Iran vẫn còn có cái sự hỗ trợ của Houthi, cho nên Houthi lộng quyền đó là một trong những lý do đó, mà còn Yemen không làm được gì đó, là một phần là cũng còn ảnh hưởng và hay là yếu và bị áp lực từ phía của phe của Hồi giáo quá khích thân cái chính phủ của Iran đó, cho nên Houthi lạm dụng được cái vấn đề này để mà tìm cách quậy phá cũng như để làm sao khó khăn để cho cái vấn đề khủng hoảng về cái vấn đề dầu cũng như là về vấn đề kinh tế thông thương ở tại vùng gọi là vùng biển đó cũng như là vùng biển ở Buôn Hoa Mút cũng là một trong những lý do mà tính tới ngày bây giờ vẫn chưa có rõ ràng và cũng không có cái giải cách nào quyết cho tốt hết. Và xem rằng cái kiên nhẫn của Tổng thống hay là cái khó khăn từ phía của Tổng thống Mỹ nó như thế nào trong cái sự hăm dọa nó là Mỹ sẽ phản công, sẽ làm một cái trình độ rất là lớn, mà chứng là 7-8 lần rồi thì vẫn chưa có cái vấn đề nào đụng chạm cho đến cái quân sự mà gọi là vĩ đại này hết. Đó là cái vấn đề tôi Thì đó nó như vậy rồi nào con.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, nếu mà thật sự mà German muốn giải quyết cái quả bom nổ chậm ở trong nhà là cái lực lượng Houthi này đó, thì họ sẽ phải làm cái gì? Hay là thật cái sự thật nó phủ phàng, German không thể nào giải quyết cái lực lượng phiến quân Houthi này để kiểm soát hoặc là thậm chí tiêu diệt để cho cái đất nước German nó hoàn toàn nó được có được cái tự chủ rõ ràng, thưa anh Dân?
0: Đây là bài học của chính phủ Ả Rập Saudi. Chính phủ này to xác, giàu mạnh mà tư tưởng lại hết sức là ấm ớ, không dứt khoát đối với Iran. Câu hỏi của thính giả là tại sao chính quyền Yemen không có can thiệp để chấm dứt sự lộng hành của bọn Houthi? Trước nhất, chính phủ Yemen đó có một lực lượng vô cùng yếu. Lực lượng của họ là tùy thuộc theo cái cánh ly khai được hỗ trợ của Ả Rập Saudi. Và cái cánh đó, 12 năm về trước, vào năm 2014, đã bị cái cánh Houthi thật Iran nó lật đổ. Cho nên về lực lượng đó, chính phủ Yemen không có quân đội. Có quân đội đó thì sau nhiều năm nội chiến và ly khai chia cách đất nước như thế này đó, phe Houthi chiếm đóng miền Bắc và Tây Bắc, chính phủ Yemen giữ miền Nam, và đó là chấm hết câu chuyện. Ngay miền Nam đó, tức là gần eo biển ra vào Hồng Hải đó, mà chính phủ Yemen cũng không có giúp ích gì để bảo đảm rằng tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại an ổn. Rồi trong 12 năm qua đó, hết ngừng bắn này, rồi tới kêu gọi hòa bình này nọ, nó chỉ đem Yemen đi sâu vô một cái quốc gia bị ngăn cách, bị chia đôi, hơn là tìm cách để thống nhất. Cho nên đó là lý do tại sao chính quyền Yemen trở nên vô dụng. Bây giờ nói về cái tương quan lực lượng nhé. Về kiểm soát lãnh thổ đó thì lực lượng Houthi nó kiểm soát đa số dân chúng ở Bắc, Tây Bắc và Trung. Và nó nắm quyền sinh sống của cả một quốc gia mà đáng lẽ ra là quốc gia này phải nên làm ra lắm. Về tương quan lực lượng và quân đội, đó Houthi nó hết sức là mạnh mẽ, nó hung hãn, nó được bảo trợ bởi đế quốc Iran về mặt quân sự, về mặt tình báo. Và Houthi là một trong 7 lực lượng đàn em của Iran có chứa sức mạnh hỏa tiễn lớn nhất trong vùng. Và tương quan lực lượng liên quan đến sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, Houthi đó, muốn hay không, 12 tháng vừa qua, 12 năm vừa qua, họ nhận lãnh những sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài mạnh hơn là chính quyền bù nhìn hiện giờ đã có ngồi không ở miền Nam. Đó là lý do tại sao bọn Houthi nó làm trời trên một đất nước Yemen mà không thực sự là của người Yemen. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì Yemen đang ở vào cái thế là coi như là có tiếng mà không có miếng, quân đội thì không có, mà bây giờ nó nếu mà mở miệng mà xin cái sự trợ giúp của các thế lực bên ngoài đó, có được hay không? Ai có quyền giúp và người ta có quyền làm như vậy hay không? Những cái đợt oanh kích của Do Thái và Hoa Kỳ trước kia vào cái lực lượng Houthi này làm cho chúng phải dương cờ trắng và nói rằng chúng em không dám nữa đó. Thì bây giờ nó đã nuốt cái lời đó và nó quay trở lại để nó quậy phá. Và không biết rằng với cái lý do này thì Do Thái và Hoa Kỳ có cái quyền để mà vùi dập cái đám này hay không? Nếu mà để dứt khoát giải quyết cái đám này đã xem ra nó có vẻ nó dễ hơn là cái cuộc chiến tại Iran. Đánh vùi dập vào và bứng tận gốc rễ để bắt đầu duy trì một cái chế độ Yemen mới để không còn có cái sự mà phân chia quyền lực một cách nó mất cân bằng như vậy. Iran bây giờ cũng sẽ không còn có cái khả năng để mà hỗ trợ Houthi dồi dào giống như trước kia, bởi vì ốc vẫn chưa có lo được mình ốc thì làm sao mà có thể tiếp tục hỗ trợ được. Vâng, chúng ta bước qua một cái cuộc chiến mà mấy hôm nay nó cũng sôi nổi trở lại với hai cái lời tố, với cái lời tố cáo qua lại của hai bên. Nga tố cáo Ukraine tấn công vào cái khu vực dân sự, và Ukraine ngược lại cũng tố cáo Nga tấn công vào khu vực dân sự. Không biết hai ông này sẽ chơi cái trò gì mà gần đây lại tăng cường tấn công, và toàn là những cái khu mà có nhiều người không à. Để rồi đó, bên phía Liên Hiệp Quốc và bên phía Âu Châu đó cũng hơi lửng khựng, nhưng mà cũng phải bắt buộc lên tiếng để mà lên án bên phía Nga tấn công vào khu vực của người dân thường. Cái điều này có người nói rằng là Liên Hiệp Quốc có một cái nhìn nó hơi phiến diện, thì không biết rằng là cái cuộc chiến nó sẽ đi về đâu, nhưng mà rốt cuộc đó, người dân của Ukraine, người dân của Nga ở gần cái khu vực mà tên bay đạn lạc đó, sẽ vẫn là những cái người mà trong cái thời gian tới lãnh chịu và hứng chịu những cái quả tiễn, những cái máy bay không người lái. Liên Hiệp Quốc và các nước Liên Âu lên tiếng một lần, hai lần hay là 10 lần nữa, không biết là cái tác dụng nó sẽ đi đến đâu và đi về đâu, đặc biệt là tổ chức Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức mà ông Trump nói rằng nó chỉ được dựng lên để cho có, chứ không có thực thể, không có làm được cái gì hết trơn. Và cái điều này nó được chứng minh bằng cái chuyện mà mới đây Liên Hiệp Quốc lên tiếng. Và không phải là mới đây mà nhiều lần trước đây Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng. Nhưng mà đối với Nga, nó cái chuyện đó nó đâu có tôn trọng đâu. Putin vẫn tiếp tục làm những cái gì mà Putin muốn làm, và Putin sẵn sàng kéo dài cái cuộc chiến đó. Mặc dù đó là có người nói rằng Nga cũng hao tổn súng đạn nhiều lắm, cho nên phải có thêm những cái sự hỗ trợ của các hợp tác liên minh quân sự, chẳng hạn như Bắc Hàn bây giờ chẳng những hỗ trợ về vũ khí, về quả tiễn mà còn hỗ trợ luôn cả người nữa, cho thấy rằng Putin đang sẵn sàng kéo dài cái cuộc chiến miên viễn này. Và cuối cùng thì Ukraine vẫn là một cái đất nước nó bị thiệt thòi, bởi vì bên kia đó, liên minh quân sự nó cần nó nói một tiếng là Bắc Hàn cho người tới, cho vũ khí tới. Trung Quốc thì âm thầm đứng đằng sau hỗ trợ bằng cái phương thức của Trung Quốc, trong khi bên đây Ukraine với cái sự hỗ trợ bằng miệng khá nhiều, khá mạnh, khá dữ dội của NATO và của các nước Liên Âu, nhưng mà thực tế thì không nhận được bao nhiêu. Và đây nó là một cái thực tế mà ông Zelensky, ông ấy sẽ phải nhìn thấy, nhìn ra để có một cái quyết định đúng đắn trong cái thời gian sắp tới. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà Liên Hiệp Quốc lên tiếng để rồi Nga nó lờ đi, thì theo cái nhìn của anh thì cái vị trí của Nga là một trong những cái nước có quyền phủ quyết, những nước thường trực có quyền phủ quyết trong Liên Hiệp Quốc. Bây giờ Liên Hiệp Quốc lên tiếng can thiệp mà Nga nó coi như chuyện không có chuyện gì xảy ra, thì cái tổ chức gọi là Liên Hiệp Quốc này, anh nghĩ tương lai nó sẽ đi về đâu, và rồi nó sẽ làm được gì giúp cho Ukraine trong cái cuộc chiến này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái tổ chức Liên Hợp Quốc thì nghe cái tên thì nó to lắm, lớn nhờ cái cuộc chiến cái thứ hai, thứ nhất, thứ hai. Nhưng mà về sau này đó, Liên Hợp Quốc cũng đã có những cái việc làm cũng như những cái quyết định mà nó không có đạt được kết quả, mà cho rằng cũng mất uy tín. kể từ năm 2026 thì cuộc chiến của Iran với lại Nga cũng đã đi vào cái thế trầm trọng, mà do cái sự sai lầm từ phía của ông Putin, nói rằng một cái hành động quân sự đặc biệt, nhưng mà rồi sau đó thì đây là một cuộc chiến tranh kéo dài đã gây ra tổn thất về vấn đề kinh tế, tổn thất về vấn đề uy tín, tổn thất về nhân mạng cũng như là về vũ khí. Nhưng mà bù trở lại thì cho thấy rằng là cái sức mạnh của cái vấn đề chiến tranh quy ước không có được kết quả. Rồi các cuộc quân kích giữa Nga và Ukraine đã không ngừng nghỉ vào các nơi mà thường dân hai bên, mặc dù rằng số người chết nó không có quá vĩ đại, nhưng mà cho thấy được rằng cả hai bên đều bị xa lầy. Vào ngày hôm qua thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres cũng là lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng như là khu dân sự là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức. Đây là việc làm mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng, nhưng có được làm giảm bớt hay là cả phía Nga cũng như là Ukraine có bớt đi những hành động quân sự đó hay không? Thì như có phần phân tích của anh Hoàng Thế Dân, và chúng ta thấy được cái tình hình Liên Hợp Quốc ngay bây giờ không thể giải quyết được những cái cuộc chiến, mà chỉ có cái lên tiếng về vấn đề gọi là tình hình thế giới cũng như là về vấn đề gọi là lãnh đạo đó mà thôi, nhưng mà không có thực quyền và nó cũng không có mang được kết quả. Thì người phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng các cuộc tấn công gần đây tiếp theo xu hướng cảnh báo và báo động về tình trạng gia tăng quân kích và khu vực dân dân cư. Dĩ nhiên cuộc chiến tranh mà chỉ nhắm vào quốc quân đội thì cũng phải tốt hạng người, và nó cũng phải giả lây với những người dân khác sống xung quanh những cái nơi mà cho rằng có số người chết. Mặc dù con số chết từ 17 người thiệt mạng, 44 người bị thương trong cuộc quân kích của nước Nga vào cái ngày 4 và ngày 5 tháng 8 vừa qua. Tiếp theo đó là cái vùng gọi là Dniprovgrad phía nam của Ukraine có thêm 2 người chết, và Tổng thống Zelensky cho biết đó là Ukraine cũng đang thiếu về vấn đề phương tiện và hỏa tiễn để đối phó với những cuộc tấn công của Nga. Thì qua cái sự công kích nước ngoài này thì Liên Hợp Quốc giải quyết như thế nào? Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng được là cái vấn đề cần phải gọi là khuyến cáo cho cái vấn đề Nga cũng như là Ukraine là không có được tấn công vào các cái khu vực địa dân sự. Nhưng mà nếu trường hợp mà là cuộc chiến tranh đóng vào các cái nhà máy lọc dầu hay là những cái tàu bè hay là các phương tiện về quân sự gần đó thì rất việc này là bắt buộc phải làm rồi. Nhưng mà cuối cùng nữa là chúng ta thấy được rằng cái uy tín của Liên Hợp Quốc có đủ để mà chặn đứng được hay không, bởi lẽ rằng cái người mà nằm trong Liên Hợp Quốc cũng là nước Nga trong thành phần gọi là cốt cán trong Liên Hợp Quốc này, rồi thêm nhiều quốc gia ví dụ như Đức, Pháp, Anh hay là Hoa Kỳ, đúng không? Nó có làm được điều gì không, ngay cả vấn đề của Trung Quốc nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái quốc gia mà hàng đầu đó cũng đã bị xa lầy và giảm đi cái uy tín và không làm cái chức năng mà gọi là bảo đảm về an toàn, chỉ có cái vấn đề gọi là lịch sự cũng như là trên cái diễn đàn quốc tế đó mà thôi, còn cái thực quyền là nó không có được thi hành. Do đó thì tôi nghĩ cái việc xa lầy của nước Nga và ông Putin là cũng công nhận, và cái hướng giải quyết để mà gọi là giảm bớt cái nguy cơ này thì nó đã leo thang mấy tháng nay về vấn đề và tầm xa. Nếu trường hợp Ukraine đã thiếu phương tiện, thiếu tiền, và ai hỗ trợ vũ khí này? Hoa Kỳ chăng? Hay là các quốc gia tại Âu Châu bằng cách này, cách khác để hỗ trợ? Trong khi đó thì Nga là chính thức nói rằng sẽ nhờ gọi là tiếp trợ về vấn đề quân sự, nhân sự từ phía của Bắc Hàn. Đấy là cái thấy rõ ràng hai phía, nhưng mà cái chỗ mà gọi là cù nhằn hay là không có thực quyền hay có thực lực để giải quyết về cái tình hình này của Liên Hợp Quốc, do đó thì Nga vẫn xem thường cái Liên Hợp Quốc này và để kéo dài. Và kéo dài này đó là cũng có mục đích mà gọi là cái thế lực nằm ở ngoài sau muốn kéo dài để tạo ra một số những cái lợi dụng của họ về vấn đề vũ khí, về cái vấn đề máy bay không người lái hoặc là kỹ thuật tân tiến sau này, để sau khi mà có chấm dứt của cái việc gọi là tái thiết. Nói tóm lại đây là một cái vấn đề bế tắc về vấn đề uy tín của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là những cái quốc gia hàng đầu trong Liên Hợp Quốc này, chính họ cũng không có làm một cách gọi là nghiêm chỉnh trong cái vấn đề vai trò này. Do đó thì nước Nga cũng như là Ukraine của cư cụ nhằn mà không có một cái sự gặp gỡ chính thức nào đó để giải quyết. Đó giống như cái trường hợp Hoa Kỳ đối với Iran ở bên kia. Đó là cái vấn đề mà xin tạm trả lời. Đó là cái tư thế lãnh đạo giữa uy tín của Liên Hợp Quốc đã bị coi thường. Và nó không còn có đủ sức mạnh để giải quyết nữa. Mà chỉ cách có tính cách ngoại giao đó mà thôi. Đó ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa một lần nữa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả Nam Phong, Hoàng Thái Dân cũng như là tất cả những người quan tâm về vấn đề tình hình cũng như là thời sự ở khắp nơi trong thế giới mà chúng ta cũng thấy là khó mà có thể giải quyết, khó nói một cách mạnh bạo. Nhưng mà về cái phía chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy với những cái đường hướng sắp tới cũng như là các cuộc vận động, và chúng ta thấy hy vọng rằng sẽ có một cái bầu trời nó khác hơn và nó tươi sáng hơn để cho ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa cũng đó là một điều hy vọng để kính chúc tất cả quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai đồng nghiệp và quý thính giả. Xin kính chúc quý thính giả và hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Hẹn gặp tất cả trong chương trình thứ hai mùng 10 tháng 8. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, an bình bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, năm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau đồng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
1: Cuối cùng nó kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây, hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Yeah. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó, và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người... và chúng ta tin rằng là những cái người

0: rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nhà. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em. Chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy hai cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Thí dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chát với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn, rồi để rồi nó ghi vào của nó, trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá mà tháng này giỏi quá, nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi, nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết, nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó

0: thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó, mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: thôi. Mà yeah.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit, vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung, cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói, ôi thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết. Một ngày nhận được 1-2 cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện với
1: cùng
0: nhau
1: một
0: nhiều.
1: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai cứ mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi 1 phút hoặc là 1 phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó, ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả cái vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì đó, thì lúc đó, đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó, cô để ý người ta quay theo cái hình hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. Thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm, và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, đốt là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch tức là cái lời đối đáp với nhau nữa.
1: Lời thoại
0: ha. Yeah. Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ, và nó nói gần như là những cái bài văn chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch, rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn, tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái cọc nó né ra, thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ chép mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn cũng là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô. Nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại. Giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích. Thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào, thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn đó, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra, rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả,
0: rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào, rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn họ check lại, và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi, nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó. Nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy, 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung của chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó, để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó, và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó. Nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức, hết mình, thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm. Nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo, thì phải làm thôi, bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay đó, nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân đó. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không, có ông vua này hay không, hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái quyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái quyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau, nó con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chồng cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. À, những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên, nhưng mà thật sự ra làm phim cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó trong đó, người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng. Lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó. Khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy, cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người, thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó nó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ 4, người thứ 9, người thứ 15, người thứ 25, vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính.
0: Vì
1: Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
0: Thì như tôi nói, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự dưng tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai, thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cái
1: mà
0: là xong.
1: Nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, nên khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó, nó nói ủa Lâm Nhật Tiến hát, nhưng như là anh nhớ là nó hát mình mà, nó đâu có hát mình anh, nó hát rồi có mấy thằng mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng á, dưới chân của Lâm Nhật Tiến á, em đó. Thì tôi nói tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh, hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Khoảng cuối năm 1967, tôi nhận được sự phụ lệnh về cầm một đại đội của một tiểu đoàn mới thành lập chưa được bao lâu thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lúc đó đang đồn trú tại quận Đức Hòa. Tiểu đoàn này trước đó mấy tháng được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị thiếu tá rất nổi tiếng ở bên biệt động quân vừa mới chuyển qua. Vì công sự phòng thủ chưa hoàn tất, ban chỉ huy của tiểu đoàn phải tạm thời đóng trong một ngôi biệt thự của một nhà máy xay lúa. Lợi dụng cơ hội này, Việt Cộng đã bất ngờ dùng đặc công và nội tuyến. Trong một đêm đen tối, chúng đã tràn ngập được vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ngay từ những phút đầu đã gây thiệt hại rất nặng cho bên ta. Tai hại nhất, chúng đã lấy đi mạng sống của hai vợ chồng vị tiểu đoàn trưởng, mà nếu mà ai đã từng là biệt động quân cũng đều phải nghe danh thiếu tá Cọp Ba Đầu Rằng. Tiếc thương ông và người vợ nữ lưu anh hùng, nhưng mà mọi người thầm tự hỏi, có phải là ông đã quá khinh địch hay không, hay là ông có điều gì bất mãn khi đang trong một binh chủng nổi tiếng, bây giờ phải chuyển về một đơn vị bộ binh khiến cho ông lơ là thiếu cảnh giác? Điều này chỉ riêng một mình ông biết mà thôi. Sau trận thảm bại này, các anh em binh sĩ trong tiểu đoàn xuống tinh thần rất nhiều. Tiểu đoàn phải chờ bổ sung thêm quân số và cần được hấp lại, và tôi được chuyển về đây cũng trong dịp này. Được nương nhẹ rất nhiều, nhiệm vụ chính của tiểu đoàn lúc đó hầu như chỉ là hành quân mở đường và làm an ninh vòng ngoài cho bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh tại Đức Hòa. Lâu lâu thì cũng có hành quân, nhưng mà cũng chỉ là những cuộc hành quân lục soát ở trong vùng, sáng đi chiều về giống như một người công chức. Trong khoảng thời gian coi như nhàn hạ này, tôi đã quen biết một đứa bé gái tên là Hân, lúc đó nó khoảng 8-9 tuổi, là cháu gọi bằng dì của cô Thanh, chủ ngôi nhà mà tôi đã xin phép để đặt bộ chỉ huy đại đội. Tôi chọn nhà cô Thanh vì không những có một sân lớn mà còn có cả một cái nhà cầu đàng hoàng. Cô Thanh, một phụ nữ khoảng trên dưới 30, không đẹp cũng không xấu, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi không thấy chồng của cô đâu, dù cô nghỉ dạy học đã lâu để trông coi việc ruộng nương, nhưng mà bà con lối xóm chung quanh vẫn quen gọi cô là cô giáo. Dĩ nhiên cô Thanh không hề là đối tượng của những sĩ quan còn rất trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp và nói chuyện với cô ở ngoài sân về việc xin tạm dùng căn nhà để làm bộ chỉ huy đại đội. Tôi thấy có một đứa bé gái đứng dựa lưng ở một gốc cao gần đó, đang nheo mắt nhìn tôi rất chăm chú. Thấy đứa bé dễ thương, tôi quỳ một chân xuống ngang tầm mặt nó và ngoắt nó lại. Nó phụng phịu không chịu. Cô Thanh phải lên tiếng nói hơi gắt:
1: "Hân, không có được hỗn, lại cúi đầu chào thiếu quý đi con."
0: Vẫn còn phụng phịu, nó tiến lại gần tôi và lý nhí nói mấy câu gì đó tôi cũng không nghe rõ. Tôi thông cảm sự thay đổi quá đột ngột với gia đình của cô giáo, đang vắng vẻ neo đơn, bây giờ bỗng dưng ồn ào náo nhiệt, ra vào nhà toàn là lính và lính. Cô Thanh thì còn bận rộn với ruộng vườn, công thợ, chứ con bé Hân thì ngoài giờ đi học, nó đụng độ từ tôi suốt ngày. Mấy ngày đầu nó còn có vẻ tránh né, nhưng rồi sau đó nó quen hết, từ anh hạ sĩ y tá này đến bác thượng sĩ thường vụ kia. Nó trở nên vui vẻ và hòa đồng rất nhanh với cái không khí ồn ào nhưng kỷ luật của đời lính của chúng tôi. Đặc biệt Hân quý tôi hơn cả, vì có mấy lần tôi đã giúp nó giải một vài bài toán khó ở trong lớp. Nó quấn quýt bên tôi suốt ngày, chuyện trò líu lo không ngừng nghỉ. Có những lần tôi đi hành quân về, nó núp ở trong bụi rồi chợt chạy ùa ra ôm lấy chân tôi và cười nức nở. Mới 8-9 tuổi mà nó đã biết để dành tiền để mua đường, nấu đãi chúng tôi những bát chè thật ngọt ngào ấm bụng. Bù lại những lần đi phép, không lần nào mà tôi không mua cho nó, khi thì đồ chơi, khi là sách tập, vân vân. Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ, quê của nó ở mãi ở đâu ở vùng An Hiệp, Thái Mỹ. Nó kể với tôi với dòng nước mắt lưng tròng là cha của nó một hôm đi làm ruộng đạp nhầm phải mìn, chết không kịp trăn trối. Hơn năm sau người mẹ cũng ra đi vì bệnh, thế là nó phải về núp bóng của dì nó, đó là cô giáo Thanh. Tôi lúc đó chưa lập gia đình. Thật tình tôi thương con Hân giống như một người em út, bởi vì nó còn nhỏ hơn đứa em út của tôi 3-4 tuổi. Tuy ở với dì ruột, tôi biết là bé Hân nó đang thiếu một tình phụ mẫu, nhất là hình bóng của một người cha. Không phải là một nhà tâm lý học, tôi cũng không thể biết nổi ở cái tuổi nào sớm nhất một đứa con gái có thể biết yêu. Vì có một lần, mấy cô bạn của tôi từ Sài Gòn lên thăm, khi họ ra về, bé Hân đã đối xử với tôi một cách rất khác thường. Nó lảng tránh và ít nói hẳn đi. Nó không còn hồn nhiên giống như lúc trước nữa. Hình như nó cũng biết hờn, biết giận, biết ghen. Tôi nghĩ dù sao, nó cũng chỉ là một đứa con nít. Mà đúng như vậy, chỉ được hai hôm sau là cô nàng quên hết, lại giở cái trò nghịch ngợm, chọc phá giống như cũ. Hồi đó cứ như thế, tôi lấy tình thương của anh em binh sĩ dưới quyền và luôn cả bé Hân giống như một hơi ấm gia đình. Đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, mấy anh chàng sĩ quan lóc chóc giống như tụi tôi, có thì giờ la cà tán tỉnh mấy em cỡ tuổi đôi tám, chợt nở rộ như những bông hoa đầy hương sắc ở miền thôn giả. Chẳng hạn như Huệ, con của ông chủ nhà máy xay lúa, hoặc là Giáng Tiên, Hoa Khôi tỉnh Hậu Nghĩa, vân vân. Thế nhưng mấy tháng nhàn hạ nó đã qua nhanh giống như gió thổi. Khi tiểu đoàn vừa có một sinh khí mới thì biến cố Tết Mậu Thân xảy ra. Tiểu đoàn hành quân mệt nghỉ, ngày nào cũng có hành quân và ngày nào cũng có đụng độ, mà trận lớn nhất xảy ra vào trước Tết khoảng 2-3 ngày. Đại đội của thằng bạn cùng khóa nhảy vào giữa một tiểu đoàn Việt Cộng. Chúng đang ém quân ở trong khu vực Rạch Gấu, chờ xâm nhập để đánh vào Phú Lâm ngày mùng 1 Tết. Hai trực thăng bị trúng đạn phải quay trở về. Đại đội của nó trở thành đại đội trừ, không đủ trực thăng. Đại đội của tôi phải lội bộ vào để mà tiếp cứu. Địch áp đảo về quân số và vũ khí có thừa, nhưng mà mục tiêu của chúng là vùng Chợ Lớn ngày Tết, không phải là chúng tôi. Cho nên chúng chỉ đánh cầm cự, chờ đêm xuống là rút. Vậy mà mãi mờ sáng hôm sau, tụi tôi mới thanh toán xong mục tiêu. Nhờ những phi vụ oanh tạc và pháo binh bắn suốt đêm, Việt Cộng dù đã cố kéo theo, nhưng mà cũng đành để lại rất nhiều xác chết và vũ khí. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không vui gì khi phải đem xác thằng bạn đại đội trưởng và bốn binh sĩ dưới quyền của nó ra. Tội nghiệp, nó quê ở Hóc Môn, ra trường là xin ngay về sư đoàn 25 để cho ở gần nhà. Khóa chúng tôi đã có một số nhờ vào tài thao lược và lòng dũng cảm, cộng thêm sự may mắn, đã vượt qua nhiều gian khổ và nguy hiểm, đem lại nhiều chiến công vẻ vang cho quân đội. Nổi bật nhất là Trung tá biệt động quân Lê Văn Ngôn với 510 ngày trấn thủ Tống Lê Chân. Đa số còn lại đều đã hy sinh khi còn rất trẻ, trong những trận đánh tuy khốc liệt nhưng không ai biết và chả ai hay. Tên tuổi và thành tích hiếm khi được xuất hiện trên các trang nhất của các nhật báo, mà đa số chỉ thấy nằm trong những khung hình chữ nhật màu tan đen ở nơi trang 4. Qua hai đợt đánh Mậu Thân, tôi sống sót và được thăng trung úy, có nghĩa là sớm hơn quy định khoảng gần nửa năm. Nhưng đến cuối năm 1969, tôi bị thương nặng, miễn mền văng đầy người. Tệ nhất, có một miếng miễn chém vào động mạch ở nách bên phải, máu ra rất nhiều. Và nếu không nhờ trực thăng tải thương về bệnh viện giã chiến của sư đoàn 25 Hoa Kỳ, chắc chắn là tôi đã đi theo mấy thằng bạn vui vẻ về miền quá cố rồi. Khi cơn thập tử nhất sinh đã qua, tôi được chuyển về nhà thương bệnh viện Cộng Hòa. Một hôm tôi đang nằm cho y tá rửa vết thương và thay băng thì có mấy anh em ban năm và tiểu đoàn lên thăm. Tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy có cả bé Hân ở trong đó. Nó chạy lại ôm lấy tôi với dòng nước mắt đầm đìa. Ông thượng sĩ thường vụ của tôi sau khi thăm hỏi xong mới lên tiếng nói nhỏ vào tai của tôi:
2: Ngày nào nó cũng lên tiểu đoàn xin cho bằng được. Nếu mà khi nào mà tiểu đoàn lên thăm thương bệnh binh phải cho nó đi theo.
0: Tôi đưa mắt nhìn con bé đang rút cái đầu bé nhỏ vào bụng của tôi, tấm thân mảnh mai của nó rung theo tiếng khóc. Tôi cúi xuống hôn trên mái tóc mềm mại của nó và cứ để như vậy một lúc lâu, bởi vì chính trong lòng tôi cũng đang nghẹn ngào xúc động. Lúc sau, tôi nâng càm nó lên và lên tiếng trấn an:
3: Nè, chú không có sao đâu.
0: Chỉ cần một thời gian ngắn nữa là chú lành mà. Lúc đó rồi chú sẽ được xuất viện thôi.
4: Rồi chú Trung Quý có trở lại đại đội không?
0: Nó ngước mặt lên e ngại hỏi tôi cái điều nó quan tâm nhất. Tôi lên tiếng trả lời:
3: Chú cũng không biết nữa đâu. Chắc là phải ra hội đồng quân y để người ta coi lại sức khỏe sau đó, rồi sau đó mới biết được.
4: Vậy thì khi nào mà chú xuất viện á, chú nhớ xuống thăm Hân nha.
0: Chắc chắn là chú sẽ tới thăm Hân và mấy anh em ở trong đại đội nữa. Ngay khi nào mà chú đi được là chú đi liền. Lúc này mới thấy nó nở một nụ cười, rồi nó cúi xuống nhấc lên một cái túi nhỏ và lấy từ trong đó ra một ít trái cây để lên cái bàn nhỏ ở đầu giường. Thì ra là con bé này nó cũng biết đem quà cho thương binh. Phái đoàn thăm viếng lúc này đã xin phép tôi để qua thăm các anh em thương binh khác. Trước khi ra khỏi phòng, ông thượng sĩ thường vụ cúi sát tay Hân và lên tiếng dặn dò.
2: Nè, khoảng nửa tiếng nữa đó, con đi ra cái chỗ đậu xe để đi về nha. Mình phải đi về sớm nó mới an toàn.
0: Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu bi bô lên tiếng với ông.
4: Tháng trước ai trong đại hội cũng tin là chú Trung Quý đã chết rồi. Tiểu đoàn thì không có tin tức gì vì chú nằm ở bệnh viện Mỹ. Mãi sau khi họ chuyển về Cộng Hòa mới biết là chú còn sống. Dì Thanh có dắt Hưng đi cầu nguyện ở trên chùa hoài.

0: Khi mà mình mãn khóa ra đó thì ai cũng có một cái hết á.
1: Chắc là chú quý nó lắm hả chú?
0: Đúng vậy, chú rất là quý nó. Và chú đã đeo nó từ khi ra trường cho tới bây giờ. Nó nhẹ nhàng để cái nhẫn lại chỗ cũ, rồi quay ra ôm lấy tôi như thể không muốn xa rời. Nó kể đủ thứ chuyện ở Đức Hòa. Đâu là đại đội đã có đại đội trưởng mới, nhưng mà không còn đóng ở nhà nó nữa. Rồi các chú ở trong ban chỉ huy đại đội vẫn thường ghé thăm luôn, vân vân. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông trung sĩ thường vụ đã xuất hiện ở cửa phòng và lên tiếng nói vối vào.
2: Chào trung quý đi Hân, tới giờ đi về rồi.
0: Hân bắt đầu lúng túng, vòng tay bé nhỏ nó cố ôm lấy tôi. Mấy phút sau tôi phải nhẹ nhàng gỡ nó ra. Thôi bây giờ Hân đi về đi, để người ta chờ ở ngoài kìa.
1: Chú ơi, Hân đi về nha. Nhưng mà chú phải hứa nha. Chú hứa là đừng có quên đến thăm Hân nha. Hân chờ chú đó nha chú.
0: Nói xong nó buông tôi ra rồi từ từ bước ra cửa. Hình như nó đã khóc. Đến cửa phòng nó quay lại nhìn tôi. Bàn tay nhỏ bé của nó đang cố chùi những giọt lệ. Không cầm lòng được, tôi gọi nó. Hân, lại đây với chú một chút. Tôi cầm chiếc nhẫn lưu niệm của tôi, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của nó và lên tiếng nói. Hân giữ giùm chú chiếc nhẫn này nha. Nhớ giữ kỹ, đừng có cho ai biết hết trơn á. Hân biết là chú quý nó lắm rồi. Tới khi nào mà xuất viện đó, chú sẽ tới thăm Hân. Rồi lúc đó Hân đưa lại cho chú, được không?
1: Dạ, Hân sẽ giữ thật là kỹ. Chờ khi nào mà chú trung quý đến á, Hân sẽ đưa lại cho chú. Bây giờ Hân đi về nha.
0: Tôi xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ nó về phía cửa. Lần này nó quay lại nhìn tôi mỉm cười. Rồi bóng của nó từ từ lẫn vào với dòng người thăm viếng ở hành lang bệnh viện.

Tôi xuất viện sau đó chừng một tháng và phục hồi mau lẹ. Tuy vậy phải chờ đến tháng 3 năm 1973 tôi mới nhận được tờ giấy giải ngũ chính thức. Nhìn ở bên ngoài tôi may mắn không mất mát gì hết, nhưng mà những cái ngón tay bên mặt, nhất là cái ngón trỏ, không co duỗi bình thường được. Cầm tờ chứng chỉ giải ngũ ở trong tay, tôi ngậm ngùi. Thế là mình đã vĩnh viễn giả từ vũ khí. Trong khoảng thời gian chờ quyết định của hội đồng quân y, tôi đã đi Đức Hòa thăm lại chốn xưa. Đại đội của tôi gần như hoàn toàn mới, chỉ trừ một vài anh em trong ban chỉ huy đại đội nhận ra tôi, còn hầu hết lính tráng đều là lính mới, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Chiến tranh đã làm thay đổi nhanh không thể ngờ được. Tôi lần mò đến nhà của cô giáo Thanh để thăm cô và bé Hân, nhưng mà thật không may, người nhà cho biết hai dì cháu cô đã đi ăn đám giỗ ở bên Bình Thủy, có lẽ chiều mới về tới. Tôi buồn rầu quay trở lại Sài Gòn và tự hứa là sẽ tìm cách quay trở lại trong một dịp khác. Rồi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, chiến trận gia tăng khắp mọi nơi, nhưng mà Sài Gòn vẫn là một mảnh đất khá bình yên. Nó giống như một hải đảo nằm giữa một biển lửa, và tôi đã phải cố gắng để thích ứng với cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, tôi làm việc như một cái máy, nhưng tôi không còn bị cô đơn. Cái cô đơn của một người chỉ huy, dù chỉ là một cấp nhỏ. Tôi tự do, không còn bị ràng buộc vào một trách nhiệm có liên can đến sinh mệnh của nhiều người khác. Tâm trạng thả lỏng này đã dẫn tôi đắm mình trong sự thụ hưởng để bù lại cho bao năm tháng tuổi xuân đã đi qua ở trong quân trường và ngoài chiến trận. Bận rộn vì công việc lúc ban ngày, say mê trong ánh đèn màu của các vũ trường vào lúc ban đêm, tôi gần như đã quên hẳn bé Hân. Một đứa bé đang ở một nơi thiếu an ninh mà chỉ một năm trước tôi đã coi nó như một đứa em ruột thịt. Tôi đã tự khuất lần và ngần ngại không muốn bước ra khỏi Sài Gòn, nơi mà lúc nào cũng có những cuộc vui đang chờ đón. Khoảng đầu năm 1974, nhân một chuyến đi trảng bàng, tôi ghé vào Đức Hòa và gặp lại Hân. Căn nhà vắng vẻ, khu xóm cũng thiếu bóng những người lính. Có lẽ họ đang bận rộn trong một cuộc hành quân nào đó. Khi tôi đến, chỉ có mình Hân ở nhà

0: Cô Thanh thì có lẽ đang đi coi ruộng vườn. Hân lúc này không còn là một đứa con gái nhỏ nữa, em đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy nhựa sống, với một vẻ đẹp tự nhiên và tuyệt mỹ mà Thượng Đế chỉ dành cho những người con gái đang độ thanh xuân. Em mừng đến rơi nước mắt khi thấy tôi. Rót nước mời, em vẫn thân mật nhưng tỏ ra hơi e thẹn. Cái e thẹn thật dễ thương của những cô gái đang tuổi dậy thì. Hân cho biết là em đã trông mong tôi từng ngày và rất ân hận vì lần trước tôi đến mà em không được gặp. Lấy chiếc nhẫn giấu kín ở trong học tủ, Hân đưa nó sát mặt tôi rồi nắm vội nó trong lòng bàn tay và ấp lên trên ngực, lên tiếng nói.
1: Hân biết đây là chiếc nhẫn lưu niệm của chú. Nó lưu lại những kỷ niệm của chú với quân trường Đà Lạt. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã trở thành một vật lưu niệm của Hân. Nó đã lưu lại những kỷ niệm giữa Hân và chú. Hân muốn được giữ nó lâu hơn nữa. Như vậy có được không chú?
2: Hân cứ giữ nó đi. Nếu mà Hân giữ thì khi nào chú đến với Hân đó thì chú sẽ gặp được cả hai, cả cái nhẫn và cả Hân luôn. Quá vui mừng và quên đi cả e thẹn, bé Hân chạy lại ôm tôi và nói trong cảm động.
1: Thật ra khi có chiếc nhẫn bên mình, Hân có linh cảm là chú sẽ luôn luôn quay về tìm Hân. Và như vậy thì Hân sẽ không bao giờ mất chú.
2: Tôi ôm chặt Hân và hôn nhẹ lên trán em giống như những năm trước khi em còn nhỏ. Nhưng mà hình như Hân còn muốn nhiều hơn thế. Em từ từ ngước mặt lên để mong hai làn môi chạm nhau. Nhưng mà tôi đã tự dừng lại bằng cách buông lỏng em ra. Có phải tôi đang còn bối rối giữa Hân, một đứa bé, và Hân, một cô gái đang ở độ tuổi xuân thì. Chúng tôi chia tay nhau khi ánh nắng chiều vừa xuống. Tôi hứa với Hân sẽ lên thăm em thường hơn. Cả hai cùng bịm rịm không nỡ rời nhau. Nhưng rồi phút chia ly cũng đã tới. Tôi lên xe quay trở về Sài Gòn, mang theo một hình ảnh của Hân đầy nước mắt.

Những tháng ngày sau đó, thời cuộc biến đổi không ngừng, tất cả đều bất lợi cho bên phía miền Nam. Ngay cả con đường từ Sài Gòn đi Đức Hòa cũng không còn an ninh nữa. Tiếp đến là những biến cố dồn dập đến thật nhanh, như một dòng thác lũ, như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng đi hết cả, không còn kịp nữa. Những gì ta không làm hoặc chưa làm đành phải xếp lại trong niềm hối hận khôn nguôi. Cái câu nước mất nhà tan thật là thấm thía với tâm trạng của những người bỏ nước ra đi ngày hôm đó. Ra đi là không bao giờ nghĩ đến ngày trở lại. Ra đi là chấp nhận cả một trời mù mịt đau thương. Tôi cũng ở trong số ít những người bất hạnh nhưng may mắn này. Tất cả nhân dân miền Nam coi như gãy cánh nửa đường. Có khác chăng chỉ là mỗi người gãy mỗi kiểu mà thôi. Riêng tôi thì đã gãy một lần rồi. Vừa mới bắt đầu xây dựng lại thì bây giờ lại gãy thêm một lần nữa.

Tôi vật lộn với cuộc sống trên đất Mỹ đến năm thứ 32 thì quyết định nghỉ hưu, bởi vì đã quá thấm mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Những chuyện ngày xưa khi nhớ khi quên, nhiều chuyện thì đã quên hẳn như gió thoảng mây bay. Dòng đời đã thay đổi cũng chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Những tháng ngày buồn tên, tôi chợt nhớ đến một câu thơ không biết là đọc được ở đâu và ai là tác giả. Khi ta ở, đất chỉ là đất. Khi ta đi, đất đã hóa linh hồn. Vâng, linh hồn của đất, của những nơi ta đã từng đi qua, của những nơi ta đã từng dừng lại. Nó đã có một linh hồn, và linh hồn đó đã ám ảnh tim ta, như muốn gọi ta quay trở về. Và quả thật như vậy, tôi đã quay trở về thăm lại Sài Gòn vào năm 2007. Ơi!

0: vẫn biết đổi thay là lẽ tự nhiên của cuộc sống, nhưng mà sao tôi vẫn thấy bàng hoàng tiếc nuối những ngày xa xưa. Lang thang mãi ở Sài Gòn tôi cảm thấy chán. Một hôm tôi quay trở lại Đức Hòa, tò mò tôi muốn biết là bây giờ nó như thế nào và những người muôn năm cũ ra sao. Đã hơn 30 năm trôi qua, vật đổi sao dời, bóng chim tắp cá. Đức Hòa đã thay đổi theo một chiều hướng đi xuống. Ngày xưa dù đang là thời chiến tranh, nó vui nhộn biết là bao, với hàng quán, lính tráng, người mua kẻ bán ồn ào tấp nập. Những con đường tuy chỉ nhỏ vừa cho hai xe nhà binh tránh nhau, nhưng đầy bóng mát của những hàng cây cao. Bây giờ đây có những con đường mới mở, rộng thênh thang, thẳng tắp, nhưng mà trống trơn dưới ánh nắng như thiêu, như đốt. Không một bóng cây, xe cộ thì lẻ loi vài chiếc. Thị xã giống như một cô gái quê xấu đang cố làm dáng với những vết son vụn về tô vội. Đến khu Bình Tả, nơi ngày xưa tôi từng đóng quân, cảnh vật không thay đổi nhiều, nhưng mà trông thật hoang sơ và buồn thảm. Tại một ngã ba, ngày đó có một cái quán lụp xụp, lúc nào cũng ồn ào những người lính ở trong đó. Chính tại nơi đây, tôi đã ăn một tô hủ tiếu ngon nhất ở trong đời. Đi sâu vào hơn khoảng 100 thước là ngôi biệt thự nhà mái xây, căn nhà hình như đang bỏ hoang. Tôi hỏi thăm thì biết cô Huệ đã định cư ở bên Úc Đại Lợi từ lâu. Cô giáng tiên, hoa khôi của Hậu Nghĩa, nghe nói sau này lấy một sĩ quan biệt động quân đẹp trai, bây giờ thì chắc đang ở bên Mỹ. Đi sâu hơn nữa thì gặp tàn tích của một cái đồn. Đồn này là của tiểu đoàn chúng tôi hồi đó. Gần đó có cắm một cái bảng nhỏ ở trên đề di tích lịch sử, cấm đến gần. Tuy nhiên tôi thấy lạnh toát cả người. Có phải anh linh của bao nhiêu chiến sĩ ngày xưa vẫn như còn đang phản phất ở đâu đây? Ra thăm khu trung tâm thị xã, ở đây có thay đổi chút ít. Bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh nay hình như là một khu để dành cho trẻ em. Ngay trước cổng vào có một căn nhà nhỏ, ở trong đó trưng bày hình ảnh và những kỷ vật của ông Võ Văn Tần. Chợ Đức Hòa có xây một mặt tiền mới, quay về nhiều hướng khác, nhưng mà bức tường mặt tiền cũ thì vẫn còn nguyên. Đang ngơ ngác nhìn ngắm cảnh vật, tôi chợt để ý có một bà cụ cứ chăm chú nhìn tôi. Bước đi vài bước, bà lại quay đầu nhìn lại. Cuối cùng bà cụ đến gần, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi tôi.
1: Dạ thưa ông, cho tôi hỏi, nếu không phải thì xin ông thứ lỗi, có phải ông đây là Trung Quý Phong không?
0: Tôi nghe thì giật bắn cả người. Tôi nghĩ chắc đây là một người quen biết với tôi, nhưng mà tôi nghĩ hoài không ra, cho nên đành chịu. Tôi mỉm cười lên tiếng.
2: Dạ tôi tên là Phong. Xin lỗi bà, trí nhớ của tôi hơi kém. Bà đây là...
1: Trời đất ơi, thiệt không ngờ cũng có ngày tôi lại gặp được Trung Quý. Tôi là Thanh đây. Ngày xưa Trung Quý có đóng quân ở nhà tôi, Trung Quý còn nhớ không?
0: Lúc này thì hình ảnh của cô giáo Thanh ngày xưa đã lờ mờ lẫn vào gương mặt già nua của bà cụ. Tôi mừng rỡ lên tiếng.
2: Cô giáo Thanh, tôi nhận ra rồi. Chà, bây giờ trong cô vẫn còn mạnh rồi nha. Không cần chống gậy nữa. Mời cô vô cái quán nước mình ngồi nói chuyện.
1: Thôi, quán xá gì, chắc là Trung Quý ở nước ngoài về thăm quê hương. Trung Quý có rảnh, tôi mời ghé lại tôi uống miếng nước. Nhà tôi cũng gần đây thôi.
2: Dạ, tôi ra khỏi nước từ hồi 75. Bây giờ về hưu rồi mới có dịp về thăm lại quê hương. Hồi nãy đi ngang á, tôi thấy nhà cũ của cô hình như là bây giờ là cái nhà máy gì đó phải không?
1: Bị nhà nằm trong khu quy hoạch. Nghe đâu họ đã bán đất đó cho Hàn Quốc. Xin lỗi Trung Quý.
0: Vừa nói vừa ho, bà cụ cứ dẫn tôi đi. Rồi tôi phải lẻo đẻo đi theo bà, đi vào một con đường nhỏ ngang hông chợ. Tôi ngần ngại ngỏ ý khi bà cứ tiếp tục gọi tôi là Trung Quý. Tôi phải lên tiếng nói với bà.
2: Tôi nói như này, cô giáo cho phép nha. Tôi giả từ quân đội lâu lắm rồi, cho nên tôi xin cô cứ cứ gọi tôi bằng cái tên cho nó tiện nha, đừng có gọi là Trung Quý nữa ha.
1: Không có sao đâu, ở đây bà con cỡ tuổi tôi ai cũng quý những người lính Cộng Hòa khi xưa, lại bởi tôi quen miệng rồi, tôi nhớ Trung Quý là Trung Quý, gọi khác ngạn kỳ lắm.
0: Nói tới đây, mặc dù tận đáy lòng như có một cái gì hơi hổ thẹn vì cái sự thất hứa năm xưa, nhưng mà quả thật thì tôi không thể nào quên được bé Hân. Tôi lên tiếng hỏi bà cụ.
2: Bây giờ còn cháu Hân nó sao rồi? Chắc là cũng con cháu đầy đàn ha?
1: Dạ không, cháu nó không còn ở với tôi nữa.
0: Vừa lúc đó cô dừng lại trước một căn nhà, đó chính là nhà của cô. Phải qua một cái sân nhỏ trước khi bước vào phòng khách. Cô Thanh đưa tay và lên tiếng nói.
1: Dạ, tôi mời Trung Quý ngồi, để tôi lấy nước trà mời Trung Quý.
0: Ở trong nhà còn có hai vợ chồng người bà con của cô, tuổi khoảng ngũ tuần. Cô Thanh sai họ chăm bình nước trà, đoạn rót ra trân trọng mời tôi. Không giữ được kiên nhẫn, tôi lên tiếng hỏi lại.
2: Hồi nãy cô nói là cháu Hân nó không còn ở với cô nữa. Vậy bây giờ cháu nó ở đâu rồi vậy?
0: Sau một hơi thở dài, cô bỗng nhiên ứa nước mắt rồi nức nở, hai tay bưng mặt, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
1: Còn Hân, cháu nó đã mất rồi. Nó bỏ tôi đã gần 30 năm rồi Trung Quý ơi.
0: Tôi bàng hoàng, choáng ngợp như vừa bị dội cả một thùng nước lạnh vào người. Qua cơn xúc động đến tột cùng, tôi lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi.
2: Cháu nó qua đời như thế nào? Cô có thể cho tôi biết được không?
1: Chuyện cũng hơi dài dòng, vì vậy tôi có ý mời Trung Quý tới nhà, mình có nhiều thời gian để nói hơn. Tôi nhớ nó mất năm Mậu Ngọ 1978. Lúc đó khó khăn lắm, cả nước đói. Ở quê chúng tôi mà cũng phải ăn độn. Cháu Hân nó phải bỏ học ngay từ năm 75. Nó nói học hành gì mà tối ngày họp tổ, họp đoàn, rồi chửi bới chế độ cũ. Vậy mà cũng không thoát. Nó phải nhập vào cái gì mà kêu gọi là thanh niên xung phong gì gì đó, đi làm thủy lợi, nghĩa là đào kinh, là đắp mương đó Trung Quý. Hồi đó nó đang tuổi con gái, mà ăn uống thì thiếu thốn, lại thêm thi đua này nọ đủ thứ, cho nên là bị mất sức nhiều lắm. Rồi nó bị sốt xuất huyết. Bệnh thì cũng không có đáng gì, nhưng mà thuốc men hồi đó hoàn toàn không có, ăn còn không đủ, nói gì là thuốc. Lúc đó nó chỉ mới vừa 19 tuổi thôi Trung Quý.
0: Kể đến đây cô lại ôm mặt khóc nức nở. Tôi đến gần cô vỗ về an ủi.
2: Thôi số phận nó đã an bài như vậy, không cho em qua được cái cơn khó khăn đó thì cô cũng đừng nên buồn quá, nó không có lợi. Tuổi của cô cũng như tôi, mỗi ngày mỗi yếu mà.
1: Tôi cũng biết vậy, và tôi cũng đã cố giữ gìn sức khỏe để mà sống đến ngày hôm nay.
0: Nói đến đây, cô Thanh từ từ đứng dậy, hướng dẫn tôi đi về phía bàn thờ giữa căn nhà. Phía trên bàn thờ, tôi thấy có treo hai tấm hình lớn mà tôi đoán là song thân của cô Thanh. Đặt ở trên bàn thờ phía bên tay trái có ba tấm hình, mà một trong ba tấm đó tôi nhận ra đó là Hân. Hình chụp có lẽ vào lúc em khoảng 17-18 tuổi, trông xinh đẹp như một bông hoa đang nở. Khi tôi nhìn em thì đôi mắt của em cũng đã nhìn vào tôi từ lâu, có lẽ ngay từ khi tôi bước vào cái căn nhà này. Thắp nén nhang, tôi biết là tim tôi đang chảy ra thành nước, và cái dòng nước mắt đó đang chảy ngược lên phía đôi con mắt. Khối nhang bốc lên không gian và tỏa rộng, ánh sáng yếu ớt khúc xạ qua làn khối làm cho em giống như đang mỉm cười nhìn tôi. Có lúc không phải là cười, mà đôi mắt đang nhìn tôi như trách móc. Mắt của tôi tự nhiên hơi mờ đi. Hình ảnh của Hân một buổi chiều xa xưa trong dĩ vãng bỗng hiện về, bé nhỏ lẫn trong đám người thăm viếng ở bệnh viện Cộng Hòa. Em quay lại mỉm cười nhìn tôi, và rồi lần cuối cùng tôi gặp, cánh tay bé nhỏ đưa lên chào tạm biệt khi tôi quay trở lại Sài Gòn với đôi mắt em đầy lệ, một âm thanh mơ hồ như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa.
3: Đừng quên đến thăm Hân nha, Hân chờ đó.
0: Người của tôi lúc đó như muốn rũ xuống. Tôi cố gắng hết sức đứng thẳng người lên, nhìn tha thiết vào đôi mắt của em và cầu xin một lời tha thứ. Ngay trước bức hình của em, tôi thấy có một cái hộp nhỏ bằng nửa bàn tay, khảm xà cừ màu đen rất là đẹp. Thấy tôi nhìn vào cái hộp nhỏ, cô Thanh nói như khuyến khích:
1: Trung Quý cứ cầm lên và mở ra coi đi.
0: Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên bằng hai bàn tay và mở nó ra. Một thứ ánh sáng lóe lên, chiếc nhẫn của trường võ bị Đà Lạt năm xưa của tôi hiện ra. Nó sáng bóng, nó nằm trong hộp trên một miếng nỉ trắng. Cầm chiếc nhẫn trên tay, tôi chợt rùng mình, dường như có một luồng điện nhẹ đang chạy qua khắp châu thân. Qua bao nhiêu năm tháng, chiếc nhẫn nó vẫn còn đây mà người xưa đã mất. Chiếc nhẫn như nhắc tôi một lời hứa mà tôi đã không giữ trọn. Nhìn giọt nước mắt rơi, tôi mới biết là mình đang khóc. Thực lòng tôi cũng không biết là tôi khóc vì vui mừng khi thấy lại một kỷ vật xưa, hay đang khóc vì tràn đầy ân hận. Rồi như một phản xạ, tôi đưa nó lên gần miệng, hà một hơi ấm vào viên hồng ngọc, rồi chà sát nhẹ nhẹ vào ngực phía trái tim. Nhạt nhòa trong làn hương khói, tôi thấy Hân như đang mỉm cười. Có phải là tôi tưởng tượng hay không, hay đang có một sự thần giao cách cảm? Cô Thanh từ nãy giờ chỉ đứng yên lặng theo dõi, rồi đột nhiên cô lên tiếng giọng nhẹ như hơi thở:
1: Những lúc còn tỉnh, cháu nó đã kể hết cho tôi nghe vì sao nó có chiếc nhẫn này. Trước đó nó đã giấu cả tôi, giữ kín và âm thầm chờ mong cho đến những ngày cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, nó còn dặn tôi phải để chiếc nhẫn này ngay trước hình thờ của nó, vì nó quả quyết là sẽ có một ngày, một ngày Trung Quý sẽ tìm đến. Cũng phải mất hơn 30 năm, giờ thì Châu đã lại về Hiệp Phố.
0: Tôi đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp và trân trọng để chiếc hộp vào đúng cái chỗ ban đầu, rồi quay sang cô Thanh và lên tiếng nói:
2: Thưa cô, chắc là nó cũng không cần trở về Hiệp Phố nữa đâu. Tôi giữ nó chỉ có khoảng 5 năm, vậy mà chiếc nhẫn này nó đã ở bên Hân trên 30 năm rồi. Những lúc mà em còn sống, và ngay cả những lúc em đã qua đời, tôi không thể hình dung được rồi mai này bên hình của em chỉ là một khoảng trống. Tôi biết ngày xưa em luôn muốn có chiếc nhẫn này ở bên cạnh. Cái chỗ đúng nhất của nó bây giờ là ở trong cái hộp này và ở tại nơi này. Xin phép cô cho tôi để nó bên em Hân mãi mãi. Âm dương là muôn đời cách trở, nhưng mà tôi muốn mượn cái nhẫn này như một cái vật xúc tác giữa hai linh hồn. Một linh hồn sống tha phương nơi đất khách quê người, và một linh hồn mãi mãi trên chốn quê hương.

0: cô Thanh ân cần mời tôi ở lại dùng cơm chiều, nhưng mà tôi phải từ chối vì không muốn trở lại Sài Gòn khi trời quá tối. Tôi hẹn tuần sau sẽ lên để thăm mộ và đốt cho Hân một nén nhang. Khi tiễn tôi qua chợ, cô Thanh mỉm cười lên tiếng nói với tôi:
1: Trung Quý biết không, khi mua lại căn nhà gần ở chợ này, tôi cũng có chủ ý là được thấy thật nhiều du khách Việt Kiều. Thấy ai có dáng Việt Kiều là tôi ngó thiệt kỹ. Không dè cũng có ngại trời Phật thương.
0: Tôi mỉm cười trước những ý nghĩ chân chất và đôn hậu của một người miền Nam giống như cô Thanh. Từ giả cô, tôi theo tỉnh lộ 10 để về Sài Gòn. Trước kia con đường này ít khi được sử dụng vì luôn bị đắp mô mìn bẫy. Thương Hải biến Tan Điền, ngày xưa đến ngàn sao, dù muốn hay không, đổi thay mãi vẫn là một bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chỉ có tình cảm con người, có những thứ tình cảm mà đời đời không bao giờ thay đổi. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn đinh ninh rằng đã mất hết tất cả.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh career.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây. Và cuối cùng là tiếp theo đó là Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Thưa quý vị, chuyện lạ, có rất nhiều những chuyện lạ xảy ra xung quanh chúng ta, phải không ạ? Thế giới có rất nhiều những chuyện khó tin nhưng mà có thật, hoàn toàn có thật. Từ các hiện tượng tự nhiên kỳ bí cho đến kỷ lục Guinness độc lạ, cho đến những cái câu chuyện đời rất là có thật, hy hữu. Và cũng có những điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị ngay bây giờ đây. Có những quý vị nào là có nghĩ rằng là cái tờ vé số của mình mua hoài, mình kiên trì từ năm này qua năm kia để có một ngày mình trúng số không, thưa quý vị? Nhưng mà có lần nào mà quý vị lãng quên không, rồi mình quên cái mình không mua số không? Vâng. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyện mà đã trong 15 năm mua chung một cái tờ vé số. Mình có bạn và mình rủ mua mà mua suốt 15 năm luôn, thưa quý vị. Và những người bạn này đó, họ cuối cùng là 10 người, họ đã trúng giải độc đắc. Và đây là một cái giải độc đắc được gần 6 triệu đô la. Sau 15 năm kiên trì mua vé số đó, thưa quý vị. Cái câu chuyện xảy ra là ông Rinaldo Herboso, 61 tuổi. Có nghĩa là hồi ông mua vé số cùng với những người bạn của ông, lúc đó ông mới có 40 mấy tuổi, phải không thưa quý vị? Bây giờ là 61 tuổi, là một là một người thợ làm bánh. Ông là một người thợ làm bánh đó, và ông đã mua cái tờ vé số cùng với những 10 người bạn của mình trong vòng suốt 15 năm. Lúc đó ông khoảng chừng 46 tuổi thôi, trẻ quá lúc đó, thưa quý vị. Và ông sống tại một cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày 3 tháng 8 vừa rồi, mới đây thôi à, ông đã cùng với 9 người bạn của mình trúng giải độc đắc trị giá là 5,4 triệu đô la ở bên tiểu vương quốc Ả Rập đó. Và trong cái kỳ quay thưởng gọi là Big Ticket diễn ra tại Abu Dhabi, khoảng cái tiền mà thưởng sẽ được chia ra đều cho 10 người. Những người trong nhóm của ông đó thì từ 5,4 triệu đô la và chia ra cho 10 người, thưa quý vị. Với cái con số này đó, Hồng Ánh thấy nó cũng rất là lớn chứ. Tại vì một đất nước mà ở bên Ả Rập, và họ đã có được cái số tiền như thế này. Vâng. Và khi mà chia sẻ cái tờ trúng số đó, thì ông Herbaso cho biết là cái tấm vé may mắn được một người bạn ở Bangladesh trong một cái nhóm chọn số, và là ông là người đại diện mua vé số đó. Tôi thực sự vỡ òa khi mà biết là chúng tôi đã trúng giải sau ngần ấy năm kiên trì mua vé số, và cuối cùng là cả nhóm cũng giành được cái giải thưởng lớn nhất. Ông nói như vậy. Ông cũng chia sẻ là chưa biết là mình sẽ quyết định sử dụng cái số tiền trúng số này trong vào cái việc gì, nhưng mà trong cái thời gian sắp đến thì ông sẽ cân nhắc rất là kỹ. Và theo tờ National News, dù vậy ông vẫn có cái ý định là tiếp tục mua vé số nữa, Big Ticket, với cái hy vọng là gặp may lần nữa. Quý vị biết là mình có ở Mỹ, mình có là Super Lotto, Lottery Ticket. Còn nhiều tiểu bang khác còn có những cái chương trình quay số khác nhau nữa, thưa quý vị. Còn bên tiểu vương quốc Ả Rập đó, thì họ nổi tiếng với cái tờ vé số có tên là Big Ticket. Hiện thì ông sống một mình sau khi mà vợ qua đời. Ông chia sẻ đã duy trì cái việc mua vé số hàng tháng suốt 15 năm, cùng nhóm bạn đến từ Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Cái Big Ticket ra đời từ năm 1992 là một trong những cái chương trình quay số trúng thưởng hàng tháng rất là phổ biến, một tháng quay một lần thưa quý vị. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ mua vé số tham gia chương trình Big Ticket Millionaire và giá là 136 đô la. Và khi họ mua cùng với nhau, mỗi lần họ mua cả một cái số tiền là 136 đô cho 10 người chia ra. Và quý vị biết cái vé bây giờ trúng như vậy thì trong suốt 15 năm thì quý vị, trong suốt 15 năm mua vé số, Hồng Ánh hỏi quý vị là quý vị đã có bao giờ kiên trì để mà mua vé số lâu bền như vậy không? Cứ mỗi một tháng bỏ ra 13, 14 đô, 10 người cộng lại với nhau để mà mua vé số. Vâng, Hồng Ánh có nghe qua là những cô chú có mua những cái tấm vé số theo mỗi tuần, cứ mua như vậy, mua để mà vui. Nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là có... cái đó là mình mua riêng cùng và mình mua riêng cho mình. Còn nếu mà một nhóm bạn mà đồng chí hướng mà mua suốt 15 năm như vậy thì Hồng Ánh thấy hiếm quá, phải không thưa quý vị? Đó là những điều khó tin nhưng mà có thật. Như Hồng Ánh đi làm ở trong hãng xưởng đó, thì lâu lâu Super Lotto nó có cái con số tiền lên cao đó thưa quý vị, thì trong nhóm cũng có rủ nhau mua vé số, nhưng mà mua lần đó rồi thôi chứ không có mà kiên trì mà mua hoài được. Với lại quý vị biết là bây giờ khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi làm việc với nhau đó, thì trong một cái group của mình thì thường thường là có nhiều người họ tìm được một cái job tốt hơn ở một cái nơi nào đó, rồi họ bỏ cái hãng này họ đi đến đó, hoặc là họ chen một cái department ở trong một cái hãng nhưng họ đi chỗ khác. Thế là cái tình nó cũng từ từ nó người ta nói hơi xa mặt cách lòng. Đôi khi nó cũng có từ từ, ai cũng lo cho cái công việc của mình, từ từ rồi nó cũng quên lãng. Chứ đâu mà như những người này suốt 15 năm trời mà cứ triền miên như vậy, mỗi tháng 13, 14 đô cho 10 người để mà mua vé số thưa quý vị. Mỗi lần họ mua như vậy là 136 đô la. Đó, suốt 15 năm cái con số này nó cũng lớn lắm đó thưa quý vị. Vâng, đó là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Tuy nhiên chúng ta cũng chúc mừng cho những người bạn này, họ đã sánh bước cùng với nhau, chung lòng chung ý để họ thành triệu phú.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn đêm nay bỏ quên.

Kế đến, Hồng Ánh xin chia sẻ đến với quý vị. Đáng ra là Hồng Ánh để câu chuyện này cho tuần tới, nhưng mà Hồng Ánh vừa đọc, Hồng Ánh thấy cảm động quá. Đây là một câu chuyện mà có cái sự đoàn tụ, có cái niềm vui cuối đời, thưa quý vị. Khi mà sức khỏe suy giảm sau cái cơn đột quỵ, thì ông Carlo Acco chia sẻ với vợ của mình là ông mong ước cuối cùng tìm lại được gia đình ruột thịt của mình. Xét nghiệm ADN sau đó đã giúp ông đoàn tụ với người thân trước khi mà ông qua đời. Cái ước nguyện cuối đời của ông Carlo Acco sinh vào năm 1952 tại thành phố Turin ở Italy, ở bên nước Ý đó thưa quý vị, Italy, với cái tên khai sinh của ông là Giancarlo Levi. Ông bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh và sống trong một cái cơ sở nuôi dưỡng trong 5 năm đầu đời của mình, trước khi mà ông được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Đây là một cái tờ báo nổi tiếng có tên là People đưa tin vào ngày 2 tháng 8, nghĩa là mới đây thôi thưa quý vị. Trong suốt cái thời thơ ấu và nhiều năm sau đó, ông Carlo không biết là cha mẹ ruột của mình là ai, hay vì sao mình được cho làm con nuôi. Những cái câu hỏi về cái nguồn cội của ông đó luôn luôn theo ông suốt cái chặng đường đời của mình. Nhiều năm sau thì ông Carlo này kết hôn với bà Deborah Acco và cùng vợ xây dựng một cái cuộc sống tại tiểu bang New York ở nước Mỹ này. Tuy nhiên, một cái cơn đột quỵ khiến cho ông bị liệt một phần cơ thể và cái khả năng nói suy giảm rất là đáng kể. Khi mà sức khỏe ngày càng yếu đi, thì ông mới chia sẻ với vợ của mình rằng là ông mong muốn cuối cái cuộc đời của mình tìm lại được gia đình đã thất lạc từ thuở nhỏ của mình. Để thực hiện cái tâm nguyện của chồng mình, bà Deborah đã dành nhiều tháng liên lạc với các cơ quan chức năng tại Ý và tìm kiếm hồ sơ, nhưng mà không thu được cái kết quả. Sau đó, bà quyết định để cho ông Carlos thực hiện xét nghiệm ADN. Và cái bước ngoặt đến với ông Carlos là ông làm cái việc xét nghiệm ở cái tuổi 66 và kết quả cho thấy là ông có một người em cùng cha khác mẹ tên là Angelo Lupa đang sinh sống tại đảo Sicily. Khi mà biết mình có một người anh trai ở Mỹ, ông Angelo chia sẻ rằng là tôi nhận đó là một cái mảnh ghép trong lịch sử của gia đình mà trước đây tôi chưa từng biết mình đã thiếu đi. Trước cái cuộc gọi video call đầu tiên với người anh chưa từng gặp mặt, thì ông Angelo chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, ngay khi mà Carlo xuất hiện trên màn hình, thì ông Angelo cảm thấy mọi cái câu hỏi đều không còn quan trọng nữa. Tôi lập tức nhận ra khi anh giống cha đến kinh ngạc. Tôi không nhận ra điều gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ấy. Tôi cũng nhận ra được cái điều gì đó mà rất quen thuộc ở trên cái khuôn mặt của anh trai tôi, dù trước đó chúng tôi chưa từng gặp nhau. Ông Angelo chia sẻ như vậy. Quý vị biết là những người mà người ta tìm người thân á, thường là người ta chuẩn bị những cái câu hỏi để người ta hỏi coi có những cái dây mơ rễ má, có bất cứ một cái gì đó họ tìm hiểu đó, thưa quý vị, họ muốn biết. Nhưng mà sau khi mà cái video call hiện ra cái gương mặt của người anh mình ở bên kia, thì ông này ổng nói rằng là thôi tôi không còn gì để hỏi nữa, tại vì cái anh này ảnh giống ba tôi quá đi, còn gì để hỏi nữa bây giờ. Và thưa quý vị, ông Angelo cùng với anh trai Marco của mình đã
sang New York để gặp ông Carlo. Gặp một cách trực tiếp sau khi mà kết quả xét nghiệm ADN. Dù lớn lên ở hai quốc gia khác nhau nhưng mà họ nhanh chóng nhận ra nhiều cái nét tương đồng, ngoại hình và cái tính cách của nhau. Trong cả một cái quá trình tiếp tục tra cứu hồ sơ gia đình và cái kho lưu trữ công cộng thì ông Angelo còn tìm được thông tin về mẹ ruột của ông Carlo. Những thông tin này đã giúp giải đáp những cái câu hỏi mà ông Carlo mang theo suốt cái cuộc đời của mình. Tôi không thể trả lời cho anh Carlo những năm tháng đã mất. Tôi không thể trả lại cho anh tất cả những gì mà anh đã mất. Nhưng tôi có thể lắng nghe anh ấy, công nhận anh ấy là anh trai của mình, mà giúp anh ấy tìm lại tên khai sinh, cội nguồn của mình. Đó là cái niềm xúc động mà ông Angelo chia sẻ, thưa quý vị. Trong những giờ phút cuối đời của ông Carlo, người thân đã gọi điện cho ông Angelo và Cecily, dồn chút sức lực còn lại. Ông Carlo thì thầm những lời cuối cùng với người em vừa mới được tìm thấy. Anh yêu thương em rất nhiều, em trai của anh. Đó là cái sức lực cuối cùng để anh ta giả từ, thưa quý vị. Ông Carlo qua đời vào tháng 11 của năm 2023. Đây là một cái tờ đưa tin họ đưa lại, họ kể về cái câu chuyện này, thưa quý vị. Và khi ấy ông 71 tuổi, coi như là cũng gặp lại người em mình vài năm. Để rồi ông ra đi. Sau đó thì ông và bà Debra cùng với con gái là Dana Akko đã thay ông đến Ý để mà gặp những người thân. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông Carlo có khoảng 50 người thân tại nước Ý. Ông không làm được điều đó, nhưng mà vợ của ông và các con của ông đã làm những cái điều đó thay cho ông, bay từ Mỹ sang Ý để gặp tất cả những người thân, trong đó là 50 người, thưa quý vị. 50 người ở nước Ý mà một mình trôi dạt lang thang ở nước Mỹ suốt cả cái tuổi thơ, cho đến khi mà ông 66 tuổi thì lúc đó ông mới có cơ hội gặp được người thân, biết được nguồn cội của mình. Những cái năm tháng mà ông bâng khuâng cuối cùng bí ẩn cũng được giải đáp, và người thân của ông đã thay ông làm những cái điều mà ông ước muốn, thưa quý vị. Và ông cũng đã gặp được người em của mình bay từ Ý sang gặp trong những cái thời gian đầu. Dù cha của ông không còn ở đây để chứng kiến những cái điều tốt đẹp này, nhưng mà đây cũng là một cái nụ cười mà mãn nguyện của người con tìm được những người thân, tìm được em mình, tìm được những người từ phương xa biết được cội nguồn của mình. Đây là cũng là một cái bước nối tiếp cho người con gái của ông biết được là mình không chỉ có ba có mẹ thôi, mà mình còn có người thân gốc gác của mình từ nước Ý, và những người mà cô sau này sẽ gần gũi với họ. Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Ngày hôm nay Hồng Ánh thấy là cái câu chuyện này nó cũng mang được một cái điều gì đó an ủi, phải không thưa quý vị? Chúng ta có được người thân, chúng ta biết dù người thân của mình xa xôi nhưng mình cũng biết được cội nguồn của mình từ đâu. Nhưng có những người suốt cuộc đời họ cứ lây hoay tìm mãi mà không biết mình là ai, thưa quý vị. Hôm nay Hồng Ánh cũng coi ở trên YouTube trong cái thời gian mà rảnh đó, thưa quý vị, Hồng Ánh coi được một cái đoạn như chưa hề có cuộc chia ly. Họ
Họ bị bắt cóc suốt bao nhiêu năm và sống rất là cực khổ, bươn chải và lớn lên suốt bao chục năm, cuối cùng thì mới tìm được người thân trong những cái giây phút của tuổi già sau này. Và những người thân bên kia nữa thưa quý vị, họ cũng đi tìm người chị mất tích của mình, không biết bây giờ ở phương trời nào, đi lạc ở đâu, vân vân. Và cuối cùng thì họ cũng có được những cái câu trả lời cho mình, nói là sống rất là cực khổ, bươn chải và lớn lên suốt bao chục năm, cuối cùng thì mới tìm được người thân trong những cái giây phút của tuổi già sau này. Và những người thân bên kia nữa thưa quý vị, họ cũng đi tìm người chị mất tích của mình, không biết bây giờ ở phương trời nào, đi lạc ở đâu, vân vân. Và cuối cùng thì họ cũng có được những cái câu trả lời cho mình, nói rằng là thưa quý vị, mất đi người thân hay là thất lạc người thân, đó là một cái câu chuyện kinh hoàng mà Hồng Ánh nghĩ đến, quá kinh khủng thưa quý vị. Nhất là tuổi thơ, mình còn thơ ngây chưa biết gì hết, lang thang thay gì có cha mẹ, có anh chị em, có ông bà, cô chú bác xung quanh bảo vệ mình, thì mình lại lang thang ở một cái phương trời nào đó, rất là tội và rất là khủng khiếp. Và cái câu chuyện của ông Catlow ngày hôm nay cũng cũng rất là thương tâm, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng cũng cái điều may mắn là ông được người cha mẹ nuôi người Mỹ đã nhận ông từ bên Ý và đưa ông về Mỹ. Ông cũng có cái cuộc sống tốt đẹp, có vợ con, có những cái điều tốt đẹp. Tuy nhiên, ông vẫn thấy là cuộc đời của ông không biết cái lối đi, người thân mình là ai, vân vân. Những cái câu hỏi đó và cuối đời ông đã tìm được. Vâng, mình cũng vui cho gia đình của ông và cho ông, phải không thưa quý vị? Và đó là một câu chuyện khó tin nhưng có thật.

Quý khán giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị một cái điều mà chúng ta cần phòng ngừa. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ để chúng ta

vào mùa hè tại Mỹ này, thưa quý vị. Hồng Ánh trong cái mùa hè, Hồng Ánh thấy có nhiều cái tin mà nói về những người bị đi ra làm vườn đó, rồi bị rắn cắn, rồi có những cái điều mà chúng ta cần, nếu mà chúng ta nghe như thế thì chúng ta cũng phải có cái chuẩn bị. Vậy thì những người làm vườn, những người mà lo lắng về cái xung quanh cái khu mình ở, cũng như chính bản thân Hồng Ánh rất là thích làm vườn, thưa quý vị. Suốt ngày có thời gian rảnh là Hồng Ánh ra vườn trồng cây, tỉa cây và quét dọn cây, tuần nào cũng làm, một hai tuần là thấy nó lộn xộn nếu mà mình không chăm sóc đó. Vậy thì cái sân vườn của bà, của gia đình quý vị đó, có được cắt gọn gàng không, có được dọn củi hay là những cái lá khô không? Mùa hè này chúng ta cũng cần dọn những lá khô xung quanh nhà, chúng ta tránh những cái bị cháy nè, rồi bị đủ hết, thưa quý vị. Chúng ta phải chuẩn bị. Rồi chúng ta phải làm sao tránh những con rắn mà nó tới những cái khu vườn của mình, khu vườn an toàn mà mình nghĩ, thì đôi khi mình cũng phải cẩn thận. Con cháu của mình có thể ra vườn chơi, vân vân. Quý vị phải dọn sạch những cái nơi mà nó có lá khô, có củi, rắn nó có thể nấp làm hang ở những nơi đó. Rồi chúng ta phải bít những chân tường, những cái nơi mà có hở đó, thưa quý vị, để chúng ta kiểm soát. Rồi chuột nữa, nơi nào mà nó có nhiều chuột đó thì rắn nó lại thích tới. Bởi vì những cái nơi rắn là quý vị biết là nó đi ăn chuột phải, thì cho nên chúng ta phải tránh, không để cho chuột nó đến làm tổ làm ổ ở xung quanh vườn của chúng ta, nhà của chúng ta, vân vân. Đuổi đi, có phòng ngừa cũng như là tránh cho rắn đừng tới những cái nơi mà nước động nè, rồi quanh những cái lối đi nè, ban đêm này kia, vân vân, thưa quý vị. Chúng ta phải cắt tỉa cây cối gọn gà ràng lại, rồi tỉa bớt cái cành cây sát đất hoặc là chạm vào nhà của mình, quý vị cũng nên tỉa cho nó gọn. Quý vị mà không làm được đó thì quý vị phải gọi người đến làm, hoặc là gia đình của mình có những người thanh niên nên. Và khi mà quý vị đi dọn dẹp như vậy đó, là những nơi như là đống củi nè, gạch đá nè, những nơi mà có đồ chơi trẻ em nè, quý vị cũng hết sức cẩn thận những cái nơi đó, mình không để cho rắn nó đến, nó trốn ở những nơi như vậy. Rồi bít lỗ những cái lỗ hổng quanh tường nè, ống nước, những cái nơi mà chúng ta nghĩ là có thể là nơi trú ẩn của chuột, của rắn, vân vân. Chúng ta phải diệt chuột, giữ nhà cửa gọn gàng, đậy kín những cái thùng rác để mà hạn chế những cái lời gặm nhấm nó thu hút rắn đến. Raccoon nữa, thưa quý vị, nó đến nó kiếm ăn đó, quý vị cẩn thận đóng kỹ những cái thùng rác của mình, nó đến nó bơi, nó bới lên, vân vân. Và khi mà quý vị đi ra vườn, quý vị làm việc đó, quý vị nhớ mang giày cao cổ. Chúng ta đi những cái đôi gọi là đôi ủng, hơn thưa quý vị, những cái đôi giày kính á, đi vào những cái vùng cỏ cao hay là bìa rừng hoặc là gần những cái hồ nước, vân vân, quý vị phải mang những cái đôi giày đó. Rồi mình đi mình phải dùng, nếu mà tối mà có ra ngoài là bắt buộc phải đi ra ngoài, có gì thì quý vị nhớ mang đèn pin, nhìn kỹ cái lối đi của mình, vào chập tối, vào ban đêm. Và

Nếu mà gặp rắn thì quý vị đứng yên và lùi lại, đi từ từ và không cố bắt hay là đánh đuổi rắn nha quý vị, nguy hiểm. Mình phải giữ cái an toàn của mình trước đó. Quý vị có thể tham khảo ở trên những cái trang web, họ chỉ cho mình cái cách, nhất là mùa hè, mình phải bảo vệ gia đình của mình và bản thân của mình đó, nhất là những người mà thích ra ngoài trời rồi thích làm vườn vân vân, lúc nào mình cũng có những cái thứ mà để protect, để bảo vệ mình quý vị nha. Đeo găng tay, kính, chuẩn bị đi làm vườn vân vân. Đó, Hồng Ánh nhắc cho quý vị, đặc biệt là trong mùa hè. Vì sao mùa hè là cái thời điểm mà rắn nó bò ra, hoặc là nó vào nhà, hoặc là nó đi kiếm nước, hoặc nó đi bắt chuột vân vân. Đó, chúng ta phải bảo vệ sức khỏe gia đình của mình vân vân. Có những điều mà mình không nghĩ tới, nhưng mà nhỡ như mình gặp cảnh đó hay người thân của mình gặp thì phải làm sao? Quý vị phải hết sức cẩn thận và tìm hiểu thêm. Hồng Ánh chỉ gợi ý thôi, quý vị sẽ vào những cái trang web để mà mình tìm hiểu và bảo vệ người thân của mình và mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Đi với Hồng Ánh đến chân trời xa. Thưa quý vị, chúng ta đi du lịch. Và quý vị thân mến, trong những tuần qua, Hồng Ánh đã đưa quý vị đi thăm Lake Tahoe, một nơi mà rất đẹp, có những nơi mà gọi là mê hồn. Và thưa quý vị, đây là một cái viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang California và Nevada. Và nó không chỉ nổi tiếng với cái mặt hồ trong vắt và cái cảnh hùng vĩ, mà còn là một trong những điểm mà du lịch bốn mùa rất là hấp dẫn của nước Mỹ nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị đi có kế hoạch đến Lake Tahoe và có không biết đi đâu, mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi hết rồi, bây giờ là quý vị còn nhớ lại, Hồng Ánh chỉ gợi ý lại. Đầu tiên Hồng Ánh đưa quý vị đi Emerald Basin Park nè, viên ngọc trong cái lòng hồ nè, rồi mình đi Sand Harbor, thiên đường ven bờ biển của Nevada. Sau đó Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi đến Heavenly Controller and Ski Resort, nơi mà mình có thể ngắm cảnh từ ở trên cao xuống. Rồi mình đi ở King's Beach, nơi mà không khí gia đình rất là thân thiện, ở đó một cái bãi biển rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng đi Tahoe City, nơi mà trung tâm của phía Tây Tây Hồ của Lake Tahoe. Chúng ta đến những cái căn nhà rất là đẹp, cũng như là đi museum vân vân. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đi đến một cái nơi mà hiking, leo núi và đi cắm trại, đó là TL Bliss State Park, cũng rất là hấp dẫn thưa quý vị. Rồi Fallen Leaf Lake, nơi mà một cái góc yên tĩnh ít người biết đến, nhưng mà mình cũng đã đi rồi, mình chèo thuyền vân vân và vân vân. Quý vị thấy hồ Lake Tahoe nó không chỉ là một cái hồ nước đẹp thôi, nó là nơi mà có hệ sinh thái, rồi một vùng văn hóa, một cái địa điểm nghỉ dưỡng để chúng ta phiêu lưu với vô vàn những cái lựa chọn. Dù là mình đi một mình, hay mình đi với người yêu, hoặc là mình đi với gia đình của mình, hoặc là mình đi cùng với những người bạn, hay là quý vị muốn đến đây để dành riêng cho mình những cái giây phút thoải mái, là nơi đây là một trong những cái nơi lý tưởng. Và nếu như mà ở California, ở về cái hướng Nevada, thì đến chỗ này nó cũng thật gần nữa thưa quý vị, không xa xôi. Không cần phải đi quá xa. Rồi sau khi mà đi xong, thường là chúng ta phải đi ăn, phải không? Mình sẽ phải đi ăn thôi. Ở Lake Tahoe thì nó cũng có nhiều nhà hàng lắm quý vị ơi. Hồng Ánh thấy là những cái nhà hàng này đó, những cái món ăn đặc biệt như là Bistro Edgewood, tại một cái hồ ở Lake Tahoe này, thì ở đây nó có những cái trải nghiệm về ẩm thực rất là tinh tế. Họ có những cái dịch vụ rất là chu đáo cho những cái món ăn ngon, mặc dù là các món ăn khai vị nó có vẻ giản dị thôi. Hồng Ánh thấy như có khoai tây chiên bistro và khoai tây nghiền, nhưng mà các cái món chính thì mình phải thử, bởi vì nó rất là đặc biệt, như là sườn heo nè, nó rất là juicy, nó người ta ướp, người ta nướng làm sao mà quý vị ăn nó mọng nước đó thưa quý vị. Rồi ở đây có món cá hồi nướng, cá salmon đó, rồi steak nữa, và các những cái món ăn mà nó nấu riêng cho Lake Tahoe thưa quý vị. Ở nước Mỹ mình đi đâu thì nó cũng có những cái món như thế này, nhưng mà mỗi nơi nó có cái riêng, đặc điểm riêng của nó. Có những cái đĩa mà Hồng Ánh thấy trước mặt đó, nó rất là to, một người ăn chắc ăn không hết đâu. Còn những cái nhà hàng mà Hồng Ánh cũng lại thấy nó có những cái món mà nhỏ nhỏ chút á thưa quý vị. Cái này không biết mình ăn bao nhiêu đĩa thì nó mới đủ no, nhưng mà thôi, mỗi nơi nó có một cái riêng, mình phải thử.
Và ở đây cũng không ngoài những cái nhà hàng Mỹ còn có nhà hàng Nhật nữa. Quý vị sẽ tìm thấy những cái nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng Tàu, những cái món ăn mà quen thuộc của người Nhật cũng như là những của người Hoa cũng được nơi đây. Có thể là nó hơi đắt tiền hơn một chút, nhưng mà khi chúng ta đi trải nghiệm thì chúng ta phải thử những cái ẩm thực khắp nơi, nơi đến nơi nào thì mình cũng muốn thử nơi đó. Thì những cái món ăn của những nhà hàng nổi tiếng ở đây, quý vị nên vào thử nha. Rồi chúng ta cũng có thể ăn những cái món ở ngoài có những cái món mà họ bán như là chuối đó thưa quý vị, những cái món chuối nướng, những cái món bánh mì kẹp kem, rồi những cái món bánh ngọt mà chúng ta có thể cầm trên tay mà đi trên dạo phố để ăn. Có những cái món rất là đơn sơ như bánh quy thôi, nhưng mà bánh quy được làm từ cái nơi Lake Tahoe này, nó có cái hương vị riêng của nó. Mỗi nơi rất là độc đáo. Quý vị biết là họ có nhắc đến tổng thống Ronald Reagan đã nói rằng là cái món kem, bánh kem ở đây, khi mà ông ghé ở đây vào năm 1984, ông có thử cái món kem chuối, thưa quý vị, cái món bánh kem mì, bánh mì kẹp kem, rất là ngon. Và người ta có nhắc lại về cái kỷ niệm đó. Vâng thưa quý vị, rồi nếu như quý vị không muốn ăn đồ Nhật, không muốn ăn đồ Tàu, không muốn ăn đồ Mỹ, thì quý vị cũng có thể đi kiếm nhà hàng Việt Nam. Nhà hàng Việt Nam thì có cái món truyền thống rồi, ở đâu cũng vậy. Đó là cái món phở thưa quý vị. Cái tô phở mà Hồng Ánh thấy cũng người ta chụp hình ở đây cũng ngon. Có tương ớt, có tương xanh và có những cái món bò viên vân vân ở trong những cái tô phở này. Và thưa người Việt Nam mình á, thường là đi đến đâu chúng ta thử những cái món của các nước khác, và cuối cùng không biết làm gì làm thì mình cũng đi tìm cái quán Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thì đến đây quý vị yên tâm, có phở cho quý vị nha. Những cái nhà hàng nổi tiếng nằm dọc theo Highway 50, những nhà hàng Trung Hoa, Mandarin, rồi những cái món của người địa phương, du khách đến đây thì chúng ta là những người du khách, chúng ta phải thử hết những cái món ngon. Và nếu như mà sau khi thử hết những cái món ngon ở đây rồi đó, quý vị trở về thì quý vị có thể mua mua cái gì ở đây. Ở đây họ có cái món kẹo bơ cứng làm ở Lake Tahoe, nó có cái tên là Tahoe Toffee. Hay là quý vị mua sô cô la ở đây, cái mùi thơm ở trong ở nơi đây nó mang một cái nét thông rừng đó, thưa quý vị, có những cái mùi thơm riêng, những cái sản phẩm rất là đặc biệt ở đây. Những món sô cô la, những món kẹo cà phê toffee, những cái món nơ, những cái hộp nến, hộp đèn cầy á, nó làm từ ở cái xứ sở này. Rồi quý vị cũng có thể mua những cái hình điêu khắc ở đây, hình như là nhiều gấu đen lắm, cho nên họ có những cái hình gỗ đây, Hồng Ảnh nhìn thấy là họ điêu khắc gấu đen rất nhiều để cho mình mua về. Rồi quý vị đến đây phải cẩn thận nha, coi bộ có nhiều gấu. Rồi ở đây cũng có những cái đồ mà trang sức họ làm từ những cái viên đá, hay là những cái thủy tinh. Họ làm 3D á thưa quý vị. Và những cái món quà lưu niệm từ cái dãy núi Sierra Nevada. Ôi thôi,
không biết bao nhiêu là những cái mà họ mang ra để họ họ làm thủ công, họ làm tay, để họ mang ra bán cho những người khách khắp nơi đến Lechterholm mua mang về. Và chúng ta cũng khi mà mua mang về như vậy, chúng ta cũng giúp cho cái đời sống của những người dân ở đây họ khá hơn nhờ bán được những cái món thủ công này. Cũng là một cái nét đẹp riêng của Lake Tahoe. Và Hồng Ánh mong rằng là cái chuyến đi của quý vị có được những cái kỷ niệm đẹp, những cái điều đáng nhớ, cũng như là những món ăn ngon và những cái món quà lưu niệm mang về thật ưng ý cho mình và cho người thân. Hồng Ánh xin được kết thúc cái tiết mục du lịch ở Lake Tahoe và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những cái nơi mới mà chúng ta sẽ đến. Hồng Ánh chúc cho quý vị được một chuyến du lịch ở Lake Tahoe thoải mái và quý vị ngủ ngon nhé. Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dòng người hương từ đài tiếng chúng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California lại tiếp tục nóng lên thêm một chút. Cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số tương đối dễ chịu là 74 độ F, nhưng mà trong những giờ phút sắp tới, khoảng 3-4 giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên. Và thưa quý vị, ngày mai và ngày mốt, nhiệt độ sẽ tăng khá cao, có thể là lên đến trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, có thể 93 hoặc là 94 độ F. Những vùng khu vực ở Inland còn cao hơn nữa, có nơi lên đến con số 3 cái digit, tức là khoảng 103 độ F. Vâng, rất là nóng vào hai ngày cuối tuần. Hôm nay thì bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, và cuối tuần này cũng tương tự như vậy. Đầu tuần sau thì thưa với quý vị, nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm đôi chút. Và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 57%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 6 đủ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 07 sáng và lặn lúc 7 giờ 42 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 12 giờ 44 tối và lặn lúc 13 giờ 28 chiều. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề nền kinh tế của Hoa Kỳ. Sau một cái thời gian được báo cáo hết sức là khả quan về số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp đã giảm rất là nhiều, thì bây giờ theo một cái báo cáo mới thì bất ngờ có khoảng 23.000 việc làm bị mất. Nó làm cho cái giới dự báo cũng thêm ngạc nhiên. Và họ dự báo rằng trong tương lai sẽ có thêm khoảng 83.000 công ăn việc làm theo báo cáo của Bộ Lao động. Và con số này sẽ phải được điều chỉnh trong cái thời gian sắp tới. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống khoảng 4.1%, nhưng đây nó cũng chưa hẳn là cái dấu hiệu tích cực lắm. Tỷ lệ làm việc cũng giảm xuống khoảng 61.4%, cho thấy càng ngày càng ít người Mỹ có việc làm hoặc là tiếp tục đi tìm việc làm. Những cái điều chỉnh với tháng trước nó cũng làm cho tình hình có vẻ nó hơi xấu hơn, và khu vực làm việc của chính quyền cũng mất một số những công việc làm bán lẻ thì cũng hơi hạ giảm trong cái thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, một tin tức kế tiếp liên quan đến vấn đề thuốc chích ngừa. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã đồng ý chuẩn thuận một cái loại vaccine để mà phòng ngừa cúm của công ty Moderna dành cho những người từ 50 tuổi trở lên. Đây là lần đầu tiên FDA chuẩn thuận vaccine cúm làm theo cái kỹ thuật mới, đó là cái kỹ thuật mRNA. FDA đã chuẩn thuận vaccine mang tên là mFluxiva của Moderna cho cái những cái người mà từ độ tuổi 50, từ 50 cho đến 64 tuổi, theo cái thủ tục đầy đủ bình thường, và đồng ý chấp nhận vaccine này cho người 65 tuổi trở lên theo cái thủ tục tạm thời trước khi công bố chính thức. FDA đã chấp nhận vaccine của Moderna dựa trên dữ liệu từ giai đoạn thí nghiệm cuối, gồm có hơn 40.000 người từ 50 tuổi trở lên thử nghiệm. Sau đó vaccine này đã được cho biết là nó có hiệu nghiệm hơn vaccine cúm liều lượng thông thường, nó qua hơn đến 26.6%. Vaccine cúm của Moderna sẽ phải cạnh tranh với vaccine cúm của những hãng như Sanofi, GSK, CSL, Serus và AstraZeneca. Liều lượng mới và thuốc cúm mới mang tên Emflusiva sử dụng kỹ thuật mRNA để tạo ra cái kháng nguyên virus cúm và kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể con người. Kỹ thuật này có thể giúp hãng dược điều chỉnh vaccine nhanh chóng hơn nếu mà có biến thể vaccine mới nào xuất hiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 79 điểm. Và Nasdaq tăng 297 điểm và vàng tăng 104 Mỹ Kim cho một và hay là 4.403 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.240 đồng cho tiền Việt Nam. Một thùng dầu thô là 78.30 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hàng trăm nghìn người Afghanistan bị loại khỏi chương trình tái định cư của Mỹ. Theo một báo cáo mới, thì hàng trăm nghìn người Afghanistan có thể đủ điều kiện định cư tại Hoa Kỳ nếu không có lệnh cấm đi lại và cấp thị thực của Tổng thống Donald Trump. Báo cáo này được tổ chức phi lợi nhuận và có trụ sở tại San Diego công bố hôm thứ Tư. Người Afghanistan đã được tuyển dụng để làm việc cho Mỹ và các đồng minh trong thời gian chiếm đóng Afghanistan từ năm 2001 đến 2021. Đổi lại, họ được hứa rằng Hoa Kỳ sẽ không quên hay là bỏ rơi họ. Bản báo cáo theo sát chương trình thị thực nhập cư đặc biệt. Và một bản tin nữa đó là Đại học San Diego State HGHU có thể có kế hoạch xây dựng một khu dân cư dành cho người cao tuổi tại khuôn viên Mission Valley của trường. Tuần này, Đại học bang San Diego đã hợp tác với một số nhà phát triển nhà ở để công bố kế hoạch xây dựng một khu dân cư dành cho người cao tuổi như một phần của dự án phát triển HGHU Mission Valley. Dự án hiện đang chờ được Hội đồng Quản trị của Đại học Tiểu bang California phê duyệt. Nếu được phê duyệt nguyên trạng, đây sẽ là một khu phức hợp 7 tầng rộng 295.000 feet vuông, bao gồm 224 căn hộ dành cho người cao tuổi sống độc lập và cần hỗ trợ, 26 căn hộ dành cho người mắc chứng mất trí nhớ và các tiện nghi như là hàng, nhà hàng và quán ăn, phòng vệ sinh, phòng sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thể dục, sân trường, hồ bơi và sân trong. Và một tân binh hải quân tử vong trong quá trình huấn luyện tại Wellington. Một tân binh thuộc lực lượng thủy quân lục chiến đã qua đời hôm thứ Tư tại một bệnh viện ở Oceanside vài ngày sau khi gặp sự cố cấp cứu y tế tại trại Wellington. Các quan chức thủy quân lục chiến cho biết theo một thông báo được phát hành hôm thứ Năm, tân binh này đã gặp phải trường hợp cấp cứu y tế vào ngày thứ Bảy trong một cuộc kiểm tra thể lực định kỳ. Thủy quân lục chiến sẽ giữ kín tên của tân binh trong vòng 24 giờ sau khi thông báo cho người thân. Đây là một cái quy trình tiêu chuẩn trong toàn quân đội. Và một bản tin nữa là những người chăm sóc tại San Diego này đang bị nợ 2 triệu đô la tiền lương bị đánh cắp. Họ đã chờ đợi nhiều năm rồi. Trong suốt 5 tháng, cô Seroto làm việc 20 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần tại một loạt các viện dưỡng lão nhỏ, nằm rải rác quanh một con hẻm cục gọn gàng ở Poway, theo cáo buộc trong các thủ tục tố tụng trước văn phòng ủy viên lao động tiểu bang. Ông ta sống tại một ngôi nhà đó và ông tắm rửa thay tả cho cư dân, nấu ăn, cho thuốc, giặt giũ và dọn dẹp phòng. Seroto không có phòng riêng, ngủ trên sofa trong phòng khách và luôn sẵn sàng phục vụ cư dân gần như suốt ngày đêm. Cuối cùng, ông đã đệ đơn khiếu nại về hành vi ăn cắp tiền lương lên quỹ ban lao động và thắng kiện, được bồi thường gần 170.000 Mỹ Kim tiền lương chưa được trả, bao gồm cả tiền phạt và lãi suất từ chủ sở hữu các ngôi nhà. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là lần đầu tiên trong năm nay, lệnh cấm vào bãi biển gần cầu Imperial Beach đã được dỡ bỏ. Ba bãi biển ở Imperial Beach đã mở cửa trở lại lần đầu tiên trong năm nay. Sở Y tế và Chất lượng Môi trường quận thông báo hôm thứ Tư, các lệnh đóng cửa đối với cầu tàu Imperial Beach, đường Fort Avenue và đường Canadian Avenue đã được dỡ bỏ sau khi các mẫu chất lượng nước gần đây đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe của tiểu bang. Vùng biển gần cầu tàu Imperial Beach đã được bị đóng cửa trước đây do nước thải từ sông Tijuana chảy vào. Và một bản tin nữa đó là cảnh sát cảng San Diego cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc ăn trộm máy ATM. Theo sở cảnh sát cảng San Diego thì một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc ăn trộm máy ATM. Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi vào 12 giờ trưa về việc phát hiện một cái máy ATM bị đánh cắp trên đảo Seattle. Cảnh sát cảng đã tạm giữ người đàn ông, nhưng ngay sau đó người này gặp phải trường hợp cấp cứu y tế. Ông được đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng hiện rõ tình trạng sức khỏe của ông chưa biết là sao. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến sức khỏe của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Mitch McConnell. Ngày hôm qua thì tin tức cho biết là ông đã rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng, nơi ông phải nằm đó điều trị khoảng 8 tuần kể từ giữa tháng 6, sau khi mà nhập viện bởi vì tự nhiên ngất xỉu tại nhà. Các cơ quan truyền thông đã đưa tin này, nhưng mà những gì báo chí đưa ra vẫn là một cái tuyên bố từ thượng nghị sĩ Mitch McConnell, còn ông thì không có xuất hiện. Văn phòng của ông cũng chưa công bố tấm hình thứ ba này, sau khi hai tấm hình trước đó mà ông chụp với vợ của mình là bà Elena Chao. Trong thông báo thì ông Mitch McConnell nói thêm là theo lời khuyên của bác sĩ, ông sẽ phải tiếp tục cái vấn đề vật lý trị liệu tích cực tại nhà trong cái thời gian nghỉ theo lịch trình vào tháng 8 của Thượng viện. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã vắng mặt tại Quốc hội từ giữa tháng 6 bởi vì phải đi bệnh viện sau khi bất tỉnh tại nhà riêng. Vào tháng 7 thì văn phòng của ông đã phá vỡ sự im lặng kéo dài về tình trạng của ông khi nói rằng ông bị té và bị viêm phổi nhẹ, sau đó được chuyển tới một trung tâm phục hồi chức năng để tiếp tục hồi phục. Việc ông Mitch McConnell nghỉ phép dài hạn đã gây ảnh hưởng tới cái thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, và thực tế này đã bộc lộ rõ ràng vào thứ Năm vừa qua, tức là ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông đã ký hai cái sắc lệnh nhắm vào quyền quốc tịch theo nơi sinh, có nghĩa là Birthright Citizenship. Bất chấp mới đây, tối cao Pháp viện đã ra qua phán quyết tán thành cái hiến định này. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hạn chế cái số người hội đủ điều kiện lấy quốc tịch Hoa Kỳ, dù cho sinh ra ở tại Hoa Kỳ. Theo sắc lệnh này, một số người nhất định không hội đủ điều kiện, chẳng hạn như người đó là kẻ thù của nước Mỹ, hoặc là người đó là thành viên của tổ chức khủng bố ngoại quốc, hay là những người vận động hành lang cho một đạo luật hay dự luật nào đó mà thay mặt chính phủ ngoại quốc. Ông Steve Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, đã cho biết như vậy trong buổi họp báo tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc. Sắc lệnh thứ nhì nhằm có thể giảm bớt cái vấn đề du lịch sinh con, tức là birth tourism, bằng cách sẽ không cấp visa cho người dính líu tới hoạt động này, bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác để ngăn chặn. Tính cho tới chiều ngày hôm qua thì Tòa Bạch Ốc chưa có công bố toàn bộ nội dung hai cái sắc lệnh này, chỉ mới nói chuyện với báo chí. Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh này mặc dù trước đây vào cuối tháng 6, tối cao Pháp viện đã nói rằng sẽ hủy bỏ sắc lệnh trước đó của ông về cái vấn đề hạn chế cái quyền quốc tịch tính theo nơi sinh. Tối cao Pháp viện phán quyết chính phủ không có quyền từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em không có ít nhất cha hoặc là mẹ ở Mỹ hợp pháp. Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump về quyền quốc tịch theo nơi sinh hầu như chắc chắn sẽ bị những người chống đối và phe chống ông kiện cáo ra tòa án trong cái thời gian sắp tới. Hôm 20 tháng Giêng, ngày khi mà cái ngày đầu nhận chức hồi 2025, Tổng thống Trump đã ký cái sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với những người có ít nhất là cha hoặc là mẹ là công dân hoặc là thường trú nhân Hoa Kỳ, thì cái đứa bé sinh ra mới được công nhận là quốc tịch Hoa Kỳ. Cụ thể thì theo sắc lệnh đó, trẻ em sinh ra ở Mỹ nhưng mà nếu có cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì đứa trẻ đó không được cái quốc tịch Hoa Kỳ. Sắc lệnh đó đã bị một số các tiểu bang của đảng Dân Chủ, một số các tổ chức và cá nhân đâm đơn kiện bởi vì nói rằng nó vi phạm tu chính án số 14, và một số các tòa liên bang cấp dưới đã chặn cái sắc lệnh của ông Trump trên cả nước về vấn đề này. Hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là một phần trong cái chính sách nhập cư lớn khá cứng rắn để hạn chế những người di dân lậu và những người lợi dụng vấn đề này để vào Hoa Kỳ. Ông đã hứa là sẽ dẹp bỏ cái chuyện này. Ông từng đích thân tham dự phiên tòa ở tối cao Pháp viện về sự việc này và cũng chỉ trích tối cao Pháp viện khi mà hủy bỏ cái sắc lệnh ban đầu của ông. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Quý ông xin được trở lại với những tin từ Việt Nam. Tin từ Lào Cai, 30 mét đường tỉnh sạt lở hoàn toàn xuống sông Hồng. Sau cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 6 tháng 8, khoảng 30 mét đường tỉnh 161 chạy qua Liên Hà 1, xã Bảo Hà, trượt gãy hoàn toàn xuống sông Hồng, bao gồm cả nền đường và mặt đường. Đoạn sạt lở xảy ra tại km 59. Tỉnh lộ 161 qua thôn Liên Hà 1, Bảo Hà, toàn bộ đoạn đường dài 30 mét bị sạt lở xuống ta luy âm phía bờ sông Hồng, giao thông trên tuyến hoàn toàn đứt đoạn. Và một cái bản tin nữa, đề xuất đầu tư hơn 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 vùng thủ đô. Dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư là 288.300 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án PPP trong giai đoạn tiếp theo. Theo tờ trình thì tuyến vành đai 5 có chiều dài khoảng 349 km đi qua 7 địa phương. Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ từ 100 đến 120 km/h. trong khi đường song hành có quy mô tối thiểu là 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60-80 km/h. Và Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Việt Nam và Malaysia tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng, mở rộng phối hợp trong nhiều lĩnh vực và duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề an ninh khu vực. Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng Việt Nam và Malaysia thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Và một bản tin thế giới đó là bão Dolphin đang tiến gần đến Nhật Bản, 260.000 người nhận được lệnh sơ tán. Ngày 7 tháng 8, siêu bão Dolphin, bão số 13, đang tiến sát khu vực Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Yokohama của Nhật Bản, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông trong ngày và 417 chuyến bay tại sân bay ở Okinawa đã bị hủy hoàn toàn. Và từ ngày 8 đến 9 tháng 8 sẽ có thêm 274 chuyến bay bị hủy, dự kiến ảnh hưởng tới 105.000 hành khách trong 3 ngày. Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 260.000 người dân, đồng thời kêu gọi đề phòng gió mạnh, mưa lớn, sóng cao và nguy cơ lở sạt đất. Và tin từ Thái Lan, xả súng tại trường khiến cho 9 người thiệt mạng, gồm tay súng và ông bà. Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan vào sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 8. Một nam học sinh 14 tuổi bị cáo buộc đã bắn chết ông bà mình tại nhà, sau đó mang súng đến trường và nổ súng khiến cho 3 giáo viên và 3 học sinh thiệt mạng. Tay súng tự bắn mình, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tổng cộng 9 người thiệt mạng và ít nhất là 15 người bị thương. Sự việc chấn động tại Thái Lan. Sau đó, Bộ Y tế Thái Lan cho biết số người bị thương đã tăng lên là 22 người, trong đó 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề chiến cuộc tại ở vùng Trung Đông. Ngày hôm nay, thì Thái tử của nước Ả Rập là Mohammed bin Salman đã chủ trì một cái hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng của Pakistan là ông Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong cái bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt. Sau cuộc họp thượng đỉnh thì lãnh đạo ba nước đã ký một cái hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một trong ba nước thành viên này sẽ được xem là cuộc tấn công vào cả ba nước. Hiện tại thì Ả Rập và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ quân sự hợp tác truyền thống trước đây. Trong khi đó thì cái tình hình tại eo biển Hormuz có cái tín hiệu khá hơn, nhưng mà vấn đề ngoại giao thì vẫn bế tắc. Hội nghị diễn ra vào một cái thời điểm xuất hiện một số những cái tín hiệu tốt liên quan đến eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển dầu hỏa quan trọng của thế giới hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát trở lại vào đầu tháng 7. Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald J. Trump cũng tuyên bố những cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz cũng đang diễn ra khá thuận lợi và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này về vấn đề đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Pakistan thì bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện, nó sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại những cuộc đối thoại về kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Iran. Vâng, và những cái cuộc xung đột này được biết nó đã lan sang đến gần như là những nước chung quanh và ngay cả gần như là hết cả bán đảo Ả Rập này. Tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến vô cùng khó khăn. Vào tối ngày 6 tháng 8 thì lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập, khiến cho nhiều người bị thương và bị chết. Đây là số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn 4 năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ của Ả Rập, lực lượng Houthi còn phong tỏa tàu thuyền của nước này trên mặt Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế. Và Houthi đã không ngừng lại ở đó. Họ đã tấn công luôn cả quân đội Yemen là cái nước mà họ đang trú ngụ, làm ít nhất là 58 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng. Lực lượng phiến quân Houthi, một lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến cho ít nhất là 58 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi cho biết những cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào một thời điểm và cái địa điểm thích hợp trong tương lai. Vâng, và đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Mỹ đối mặt làn sóng tấn công mạng nhằm vào hệ thống cấp nước. Theo các nguồn tin được truyền thông dẫn lại thì hệ thống cấp nước tại ít nhất 12 bang của Mỹ gần đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Mặc dù các vụ việc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, nguồn gốc của các cuộc tấn công vẫn chưa được chính thức xác định. Các chuyên gia cảnh báo cần khẩn trương khắc phục những lỗ hổng an ninh hiện hữu. Và một cái bản tin nữa là Meta đối mặt án bồi thường 567 triệu USD vì tác động tiêu cực đến trẻ em. Một tòa án ở bang New Mexico, Mỹ, ngày 6 tháng 8 đã ra phán quyết yêu cầu Meta chi 566 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm để triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau khi kết luận hoạt động của Facebook và Instagram tại bang này đã gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và cấu thành một mối nguy hại đối với cộng đồng, theo luật của bang. Và một bản tin nữa là Congo đối mặt đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ được ghi nhận. Cộng hòa Dân chủ Congo đang trải qua một đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với gần 1.600 người tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì trong tuyên bố ngày 1 tháng 8, WHO cho biết là đã ghi nhận 3.626 ca Ebola được xác nhận trên toàn thế giới. Trong đó có 3.605 ca ở Congo, 20 ca ở Uganda và 1 ca tại Pháp. Tổng cộng có 1.589 ca tử vong, gồm 1.587 ca ở Congo và 2 ca ở Uganda. Và một cái bản tin ở Tesla đầu tư 16.8 tỷ USD vào dự án chip tại Texas. SpaceX và Tesla sẽ đầu tư hơn 16.8 tỷ USD trong giai đoạn đầu của Tesla, tổ hợp sản xuất chất bán dẫn quy mô lớn mà hai công ty đang cùng phát triển tại bang Texas. Giám đốc điều hành của hai công ty, Elon Musk, cho biết là trong một bài đăng trên X hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 rằng cơ sở này sẽ là tòa nhà lớn nhất và có giá trị nhất trên trái đất. Và một bản tin cuối đó là 9 năm qua, ông Trump đối mặt với 12 mối đe dọa và 3 vụ ám sát bất thành. Kể từ lần đầu tranh cử năm 2016, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành nhà lãnh đạo chính trị Mỹ có số vụ đe dọa an toàn cá nhân được ghi nhận nhiều nhất trong lịch sử. Trong 9 năm qua, ông không chỉ sống sót sau 3 âm mưu sát hại nghiêm trọng, mà còn trải qua hơn 12 vụ đe dọa an ninh và vi phạm an ninh đã được biết đến, với tần suất trung bình cứ khoảng 2 đến 3 tháng lại xảy ra một vụ, cao hơn nhiều so với các đời tổng thống Mỹ trước đây. Và đây là bản tin cuối của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mỗi kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc nhập thuốc qua Đà thì quý vị liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Huế, đường Elkhorn. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Và Bùi Hương xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đạt.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ và cuối tuần an bình, hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Xin thân ái kính chào quý khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thập Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh, hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn nước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài, công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương,

0: hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng, hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện đấy. Nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy, mà họ đang bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy, cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng đấy, thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức. Trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay em có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí là việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh để họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động, thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ cái mục tiêu phát triển kinh tế. Hay là các biện pháp kỷ luật lao động, và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo, thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
0: Vâng, thì thứ nhất là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU thì họ phải cung cấp cho cái nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là Supplier Code of Conduct, và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới, làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương, thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí tuyển dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động thì họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba, và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì cái bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và họ có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không. Đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục rủi ro, khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ báo cáo, tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
1: Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
0: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá ở đây, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì bị không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường thì tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động và từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và ra vào đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại bùng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì bị sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ Bộ Công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là công ty sản xuất như là công ty Mechera chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó. Họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên nhân liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết đấy. Giờ chạy ra họ họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam một phút đấy, còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó, thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ có nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
1: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
0: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ. Nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn, hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này, hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi, hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy á, là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi á, mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây á là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao. Có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chung bán phá giá. Đấy là như vậy.
1: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
0: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó. Và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 6 vấn đề kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 6 vấn đề kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái điểm khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ thì cách đây ít hôm đó thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc hay sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị những cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả. Tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chữ vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương, tất cả các thứ đó. Thì đám doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa. Đấy, giống như bên đang lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có hợp đồng lao động, tất cả mọi thứ đang mức đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở hữu Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa sang. Đấy, thì chỗ đấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo. Nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như là trong tù vậy ạ. Trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy, là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á. Tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái loại kia là cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án ấy, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng gì, nếu như có sự kiểm tra như vậy ấy, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được, nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ sẽ chuẩn bị gì, họ sẽ chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy, là và hướng dẫn đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bơm trên bơm dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc nó đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp lý hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng hạn, không có vấn đề gì cả đó.
1: Dạ vâng. Thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu trọng sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của họ?
0: Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền. Mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lợi lao động thì phải có gì? Chưa biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký thì phải. Không biết ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ấy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực cái liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng ạ, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực. Chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế. Điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì? Thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của công nhân được đảm bảo được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba là không có lao động cưỡng bức ở đây.
1: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cưỡng bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này, thì theo anh đó, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
0: Vâng, thì tôi đã ở trong một buổi biết là những cái người tù nhân ấy họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa thì nó đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia, ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên phải rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu ấy, làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra, thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm cái sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng cái gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là họ phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
1: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là ở châu Âu, tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán thính giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác. Và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Văn Đài và xin trân trọng kính chào quý khán giả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hộ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại là mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện đã được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins, thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên chở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được, và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá, tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, từng được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay là bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay là nổi mề đay, thằng nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, thường thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên, nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan, nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái doctor cholesterol booster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
3: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó.
4: Vâng.
3: Thì nó lên tới 265 rồi.
4: Vâng.
3: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
4: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó, là ông là 265 mà.
3: Tôi 265.
4: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
3: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
4: Vậy đó hả?
3: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đấy, mẫu mà của lab Capore đó.
4: Vâng.
3: Thế là đi thử máu đó. Thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
4: Vâng.
3: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà uống mấy cũng không khờ, nó không xuống. Tình vâng. Tôi đọc báo người Việt á.
4: Vâng.
3: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại. Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
4: Ồ vậy đó.
3: Vậy rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
4: Vâng.
3: Order cái thuốc này đó.
4: Vâng.
3: Thử hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người, người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại doctor cholesterol booster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
4: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
4: Vâng.
5: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm á, thử thì xuống còn 207.
4: Vậy đó.
5: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
4: Vâng.
5: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
4: Ồ vậy đó hả, vậy dạ, tốt
5: vâng, quá. Mà cái HDL thì nó là 44.
4: Rồi vậy tốt quá, các dạ. L là cái cholesterol tốt á.
5: Dạ vâng.
4: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
5: Dạ.
4: Tốt
5: dạ.
4: Cái cực. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
5: Dạ, thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
4: Đúng rồi.
5: Dạ.
4: Từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó nó
5: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
4: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng phải không?
5: Dạ vâng.
4: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
5: Dạ vâng.
4: Là ông mất bao nhiêu lâu?
5: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ thôi, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
4: Dạ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
5: thôi. 2 viên thôi.
4: Tức là sau cái một lọ là ông thấy.
5: Dạ tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
4: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt đi.
5: Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
4: Mình
5: thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á. Rồi tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
4: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
5: Dạ, rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
4: Vậy đó.
5: Nó xuống nhanh nữa như vậy.
4: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc mày cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
5: Dạ.
4: Vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông nữa.
5: Dạ.
4: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
5: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
4: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
5: đó.
4: Từ 300 mấy mà xuống 108.
5: Dạ.
4: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
5: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi. Vâng.
4: Vậy tốt quá.
5: Dạ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là doctor cholesterol booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đến là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đến là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Kế đến là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Kế đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Kế đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, nó gọi là colin và inosito, thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về là quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch, thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao mà cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao á, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
1: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tại cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng sơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị sơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc á, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nó nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thật là quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu ô liu và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Còn nói thêm về cái dầu ô liu, thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu và extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%. Bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu á, họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu ô liu, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Doctor Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexudin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhau và bạch quả, Dr. Hawaii Nonien Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids. Thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh, trông lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc

đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa, hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gv/yobhcareer.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Là nóng nghe hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Và đừng mùa này là được rồi.
0: Dạ vâng.
1: Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ tntmedialive, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên Thái Nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình á, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta nó đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp với nước tiểu, nó không có thoát ra được. Đó là những cái nơi nhiếp hộ tuyến, cho nên nhiếp hộ tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt từ ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó thì những người lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình tra đáp chuyện là bình thường là sao thì quý vị thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về băng tã. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tã thì nó cũng tạm gọi đi, tự nhiên người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao, cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp là đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại thì nó lại khác đi, cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ mà một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ, tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ họ chưng hửng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi cái lợi tiểu thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó, thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị nhiếp hồi tuyến, rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiếp hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn complain khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi, vâng thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia, họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi. Cho cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, à, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương đó họ suy, thưa quý vị. Cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, à, kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông, à, của cái ông mà bị mà prostate nó khá như thế, quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu, mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác sau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người, và rồi mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, rồi họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, ở một cái nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già mình không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không, thưa quý vị. Đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương mà mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bằng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này tích trí nhân rất là nhiều. Tại vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra, cho nên khi mà mình dùng tích trí nhân thì đó là lý do tại sao mà tích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên, thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với chân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này nó cũng rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo cách trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lần dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Thì quý vị, đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu một ngày, họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Thì như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ một ngày một lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Hả, mà nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bên đồng ý đó là ít trí nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh ấy, là cái như là dễ bị xuất tinh ấy, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt thì nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp hay kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt, rồi thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sáp, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột mà cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát chát chát thưa quý vị. Chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bằng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì Kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình ha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ích trí nhân chung với ích trí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm, hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề được tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên thì quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay từ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. À, có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát. Nó nói tại vì bác ăn bác nham kỹ. Thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. À, nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế? Thì bên Đông Y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của Đông Y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng. Thưa với thầy thì thông thường đó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, thí dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
1: Thường là
0: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. À, nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. À, như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm thưa quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. À, mình nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình không phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông Y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái Đông Y họ mất tai tiếng, bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thằng thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông Y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với Đông Y. Mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không không có một cái kiến thức đâu. Tên đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Và cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình dễ phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải đạt điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình, thưa quý vị.
0: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó, là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hoàn là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình push, mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc nhắc, nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một
1: đúng.
0: Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh có bị sưng gì nha, anh cái anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh, cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm. Có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi, cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là four alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải, và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường á, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ đó. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì bất tiện quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ là nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, cho nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong thì chúng ta có những cái phương hướng như thế, thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nó? và bên Tây y thì anh phòng nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là sẽ bên Tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng cái nhìn của bên Tây y thì họ khác với mình nhìn từ bên Đông y, đó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào, rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa, thì lúc đó nó đầy rồi đó, thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thảy ra ngoài.
1: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa, thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ 2-3 cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
0: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
1: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok, nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cứ nhận được anh thải ra, nhận được anh thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
0: anh... tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
1: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
0: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
1: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à, ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông tư quý vị, khi mình uống ly nước lạnh chứ từ nóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã, tuy nhiên là lạnh nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự vì virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm như vậy, nó sẽ chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng. Họ cũng có những cái signal nha, nhưng bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
0: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
1: Đúng, chẳng hạn như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự vì vị nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng được thận dương nó ấm lên hết á, như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
0: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
1: thái lập lên.
0: Dạ vâng, thì
1: giúp như thầy
0: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy?
1: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang, là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi, khổ qua, đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba, smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình cũng uống mình cũng phải uống ấm. Những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, phải không? Ví dụ vậy. Nhưng cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tăng thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả, và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn thời gian nào thì đọc bài thuốc
0: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng phải không thưa thầy?
1: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp thưa anh.
0: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng phải không thưa thầy?
1: Cố thận hoàng. Và nếu một chị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị, còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mai Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi, thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mai Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
0: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mai Tiên.
1: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
0: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
1: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
0: Kế đến là bạch linh 12 gram.
1: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
1: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
1: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
1: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
0: Kế đến là bạch truật 12 gram.
1: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
0: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
1: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
0: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
1: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
1: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
1: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
1: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình có mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó. Đấy, vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị. Tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới Nam Phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên tôi quý vị chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bài tiểu đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tự vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để được tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
0: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
1: bị bạn bè cầm lên đấy.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào

0: Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đăng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 mùa thường niên, để nhớ Thánh Sixto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Gaetano Linh Mục. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 118 sau đây.
1: Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa.
0: Con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài.
1: Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh.
0: Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con.

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Salamin là một vị vua quyền thế thời Trung Cổ, trị vì từ năm 771 cho đến năm 814. Vương quốc của ông bao gồm vùng đất của nước Bỉ, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ và phía tây của nước Đức ngày nay. Ông có công thống nhất các bộ lạc nói tiếng Đức và lập nên vương quốc Frank. Về cuối đời, ông chỉ thị các cận thần cách chôn cất ông như sau: khi chôn ông trong mộ, hãy đặt xác ông ngồi trên ngai vàng với đầy đủ long bảo, vương miện trên đầu, cây trượng trên tay, và bàn tay kia đặt trên một cuốn sách được mở sẵn. 200 năm sau, vua Othello ra lệnh khai quật mộ vua Salomon lên. Họ tìm thấy xác đã rữa của vua Salomon trong tư thế ngồi trên ngai, vương miện nằm sộc sạch trên chiếc sọ, cây trượng thì rỉ sét. Còn cuốn sách, đó là một cuốn thánh kinh đã mở sẵn nằm trên khúc xương đùi của nhà vua, với ngón tay trỏ chỉ vào câu: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Thì ra vua Salamin, sau một cuộc đời chinh chiến, thu phục và thống nhất đế quốc Frank, về cuối đời đã nhận biết được ý nghĩa chân thực của lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa nghe. 18 thế kỷ trước vua Salamin, có một vị vua người Do Thái tên là Salomon. Salomon trị vì gần 40 năm, từ năm 970 cho đến năm 931, trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Triều đại vua Salomon là một triều đại cực kỳ hưng thịnh trong lịch sử Do Thái. Khi lên ngôi vua, chưa đầy 20 tuổi, ông xin cùng Thiên Chúa: xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó và phán với vua: bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì nay, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Vua Salomon đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, giàu sang và danh vọng. Thế mà đến cuối đời, vua nhận ra rằng tất cả chỉ là phù vân. Và kết luận, hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay đầy hỗn loạn, chiến tranh và hận thù. Tất cả cũng là để đạt được quyền lực, danh vọng, của cải. Hãy nhìn vào cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, Trung Đông. Cũng chỉ vì lời lãi cả và thế gian. Khi đưa tiễn một người nằm xuống là lúc chúng ta được nhắc nhở và suy gẫm về lời này của Chúa. Chúng ta lo lắng và chăm sóc cho thân xác rất nhiều. Còn về phần linh hồn thì sao? Khi biết đám đông theo Ngài chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác, Chúa Giêsu răn bảo họ, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh. Chúa còn phán, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Ông Michael Huffington, nguyên là một dân biểu của tiểu bang California thuộc Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1994, ông ra ứng cử vào Thượng nghị viện và đã thua xít sao đối thủ là bà Dianne Feinstein với 1.9% tổng số phiếu, nghĩa là không tới 2%. Thời gian sau đó, ông đã đi tĩnh tâm tại một tu viện ở Hy Lạp, và trên bức tường ngôi nhà nguyện của tu viện này có khắc dòng chữ: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Ông nói chính những dòng chữ này đã thay đổi cuộc đời ông. Là một người triệu phú rất thành đạt trên thương trường, trong môi trường chính trị, ông là một dân biểu từ tiểu bang California rất sáng giá. Nhìn lại thất bại trong cuộc tranh cử chức nghị sĩ của liên bang, ông nói, nếu như tôi thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện, tôi có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lời lãi của thế gian và sẽ mất linh hồn. Khi Thánh Alfonso đã già, một người cháu đến thăm, biết rằng sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại chú lần nữa, nên cậu xin chú ban đôi lời khuyên làm kỷ niệm. Thánh Alfonso suy nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng, cháu hãy lo việc rỗi linh hồn. Đấy, một vị thánh giám mục, tiến sĩ hội thánh và sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, không thể tìm được điều gì can hệ hơn để chối lại cho người cháu yêu dấu của mình. Chỉ tìm được một câu vắn tắt, cháu hãy lo việc rỗi linh hồn, để minh chứng rằng việc ấy quan trọng chừng nào. Chúng ta dành rất nhiều thời giờ ở những nơi giải trí, mua sắm, rạp cine, shopping, tiệm ăn, địa điểm du lịch, casino. Chúng ta nghe nhạc, coi phim, tiệc tùng, nhảy đầm thâu đêm được, nhưng lời Chúa, kinh nguyện, thánh lễ trở thành xa lạ và hiếm khi được nhắc đến. Chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua vé tham dự một trận World Cup, một đêm văn nghệ, một bữa tiệc sinh nhật hay một chuyến đi nghỉ hè. Nhưng nếu đóng góp cho nhà thờ hay một chương trình bác ái thì lại khó chịu và chỉ đóng góp tượng trưng thôi. Chúng ta dành thì giờ nỗ lực phấn đấu cho danh lợi, của cải, hưởng thụ, nhưng vẫn không có được bình an, hạnh phúc. Chỉ khi đến với Chúa chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc. Sau khi bị thương trong một cuộc chiến, Thánh Ignacio trên giường bệnh đã được đánh độc bởi lời Chúa nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Ignacio đặt vấn đề, Nếu như có một bàn cân khổng lồ, một bên người ta chất lên tất cả vàng bạc, châu báu, chức quyền thế gian và phẩm chất giáo hội, bên kia là linh hồn bất tử của tôi, thứ nào đáng giá hơn? Giàu sang và bao thú vui nhất thời trên trần gian này cần thiết hơn, hay hạnh phúc và bình an đời đời của linh hồn tôi quan trọng hơn? Trên giường bệnh, Ignacio đã nhìn lại cuộc đời mình để nhận thấy rằng, bấy lâu nay, thế giới của huân chương, quyền lực và lợi lộc trần gian mà không có sự sống đời đời thì nào có ích gì? Nhận thức này đã thay đổi cuộc đời của Ignacio và một dòng tu đã ra đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con theo gương Thánh Phaolô là biết coi tất cả lợi lộc thế gian là thiệt thòi, là rơm rác, để được có Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pháp, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Trong thông cáo đề ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm. Đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức độ đáng lo ngại. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng Giám mục Vincent Giorgi nhận định, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống, cũng như trong đức tin của con người. Tin Đức Giáo Hoàng, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, Medjugorje, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực của Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại biểu của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du, công bố trong thánh lễ khai mạc. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, cũng như vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và một thứ hạnh phúc chóng qua. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh Vatican đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng không công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức đúng một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 khai mạc, ban tổ chức đại hội đã công bố bài hát chủ đề mang tên Can Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng theo Thánh Gioan, và đây cũng là chủ đề của đại hội. Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Chaeyong Kim và được chọn từ 434 bài dự thi gửi đến một cuộc thi quốc tế với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới. Bài hát được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc với phần lớn lời hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Truyền thông Công giáo Thế giới tại thủ đô Kigali của nước Rwanda, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhắc rằng thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường.

quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tăng gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Mai, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng của Youth và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
0: Dạ thưa cha, ngày hôm nay cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con gương đáng kính nào thưa cha?
1: Kính thưa quý thính giả, khi mà nhắc đến các vị thánh thì chúng ta thường nghĩ đến những người đã làm nên những việc phi thường hay là sống trong những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà không phải vậy, Thiên Chúa lại thường dùng chọn những con người rất là bình thường để tỏ lộ cái sự thánh thiện của Ngài. Như là một người con hiếu thảo trong gia đình, hay là một cô công nhân trong nhà máy, hay là một nữ tu âm thầm đi xin từng mẫu bánh cho cộng đoàn của mình, thì cũng có thể trở thành mẫu gương sáng ngời của đức tin. Thì trong chương trình Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu cuộc đời của đấng đáng kính Margaret Sinclair, một thiếu nữ Scotland đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa qua những công việc rất là nhỏ bé, những hy sinh âm thầm và sự vui tươi ngay giữa những cái đau khổ. Thì cuộc đời ngắn ngủi của chị là lời nhắc nhở rằng là con đường nên thánh luôn rộng mở cho mọi người, mà nếu chúng ta biết trung thành với Chúa trong từng ngày sống. Sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về đấng đáng kính Margaret Sinclair. Đấng đáng kính Margaret Sinclair sinh năm 1900. Tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh, là một nữ tu ngoại viện của dòng thánh Clara khó nghèo. Chị được giáo hội tuyên nhận là đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng, đặc biệt trong những tháng cuối đời khi kiên trì chịu đựng bệnh lao thanh quản và qua đời khi mới 25 tuổi, chỉ vài tháng sau khi tuyên khấn lần đầu. Margaret sinh ra tại Edinburgh, Scotland, trong một gia đình lao động nghèo nhưng rất đạo đức. Chị là người con thứ ba trong 8 anh chị em. Cha chị là ông Andrew, vốn là người tin lành, đã gia nhập giáo hội công giáo để kết hôn với mẹ chị là bà Elizabeth Kelly, một tín hữu công giáo xuất sắc. Margaret được rửa tội với tên là Margaret Ann, học tại trường Thánh Ann vào ngày 8 tháng 5 năm 1910 và đã được rước lễ lần đầu cũng như lãnh nhận bí tích thêm sức tại giáo xứ Thánh Patrick ở Edinburgh. Ngày nay hài cốt của chị được lưu giữ tại chính giáo xứ này, nơi đã trở thành điểm hành hương của nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
0: Ngay từ nhỏ, Margaret đã có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Francisco Assisi và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đời sống cầu nguyện đã giúp chị trở nên khiêm nhường, khôn ngoan và thường là người hòa giải trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị phải nghỉ học từ năm 14 tuổi để đi làm phụ giúp cha mẹ. Chị làm công nhân đánh bóng đồ gỗ tại nhiều xưởng sản xuất, rồi đến năm 1922 làm việc tại nhà bánh quy McVitie. Dù cuộc sống lao động vất vả, trong lòng chị vẫn vang lên tiếng Chúa mời gọi sống đời thánh hiến. Năm 20 tuổi, chị tâm sự với người chị gái Bella về ơn gọi của mình. Đến năm 22 tuổi, chị quyết định từ chối lời cầu hôn của một thanh niên để hoàn toàn đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
1: Tháng 7 năm 1923, Margaret gia nhập dòng thánh Clara khó nghèo, Colettine tại Notting Hill, nước Anh, và nhận tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh. Chị tự nguyện xin làm nữ tu ngoại viện với nhiệm vụ ra ngoài tu viện xin thực phẩm và các nhu yếu phẩm để nuôi cộng đoàn, vì các nữ tu sống theo lời khấn khó nghèo nghiêm ngặt. Mặc dù thường xuyên bị ho và đau họng, chị vẫn luôn chu toàn bổn phận với sự tận tụy, vui tươi và tinh thần phục vụ. Chị được mặc áo dòng vào tháng 2 năm 1924 và tuyên khấn lần đầu ngày 14 tháng 2 năm 1925. Chỉ hai tháng sau, chị được chẩn đoán mắc bệnh lao thanh quản và được chuyển đến viện điều dưỡng Marillac tại Volley, Essex do các nữ tu bác ái điều hành. Dù phải chịu nhiều đau đớn và biết rõ mình không còn sống được bao lâu, Margaret vẫn luôn toát lên niềm vui, sự bình an và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, khiến những người chăm sóc chị vô cùng cảm phục. Trước khi qua đời, vào rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1925, chị chỉ xin một điều cuối cùng là được mặc bộ tu phục của mình. Án phong thánh của Margaret được mở vào năm 1942. Ngày 6 tháng 2 năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên nhận chị đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng và ban tước hiệu đấng đáng kính. Năm 1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ca ngợi Margaret là một trong những người bé nhỏ của Thiên Chúa, bởi trong sự đơn sơ và trung thành với bổn phận hàng ngày, chị đã đạt đến sự thánh thiện đích thực. Dù là khi còn là một thiếu nữ, một công nhân nhà máy hay một nữ tu, cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Chính lòng yêu mến Chúa, sự trung thành trong những công việc nhỏ bé và sự kiên vững giữa đau khổ mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
0: Dạ thưa cha, nếu mà qua cái bài đọc này thì mình nghĩ là muốn làm một vị thánh, muốn làm thánh thì đâu có khó khăn gì hả thưa cha, mình làm bổn phận của mình thôi, đâu có cần gì phải to tát như là đi giảng đạo nước này nước kia rồi hành xác rồi con đi tới những cái nơi mà có xác thánh đó cha. Con thấy dụng cụ của các ngài hành xác con thấy sợ quá, với lại mặc những bộ đồ mà có gai nó ngứa ngáy, Chúa tôi làm sao mà con có thể nên thánh cái kiểu đó được, không được cái chuyện này chắc con có thể làm bổn phận hàng ngày và chịu đau khổ, ai chịu đau khổ thì cũng hơi khó khăn một chút nha. Dạ.
1: Đúng không? Có một cái câu hỏi rất là thực tế và nhiều người kể cả người Công giáo cũng từng thắc mắc nè. Bây giờ nếu mà mình đóng vai mà luật sư của ma quỷ hay là biện hộ của ma quỷ đi nha, tiếng Anh nó gọi là devil advocate á, thì mình nhìn một phía kia, mình đặt câu hỏi đi. Người ta có thể lập luận như sau, dựa theo câu chuyện trên của Margaret, đứng đáng kính Margaret. Bây giờ người ta nói là nha, một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, rồi phải nghỉ học sớm để đi làm, từ bỏ tình yêu, không có kết hôn, rồi đi xin vào dòng, rồi đi xin ăn cho cộng đoàn, rồi mắc bệnh lao, rồi đau đớn, rồi chết khi 25 tuổi. Thì sau hết tất cả cái đó thì cô ta được gì? Chẳng lẽ chỉ là giáo hội, chỉ là phong cho chị cái danh hiệu đứng đáng kính vậy thôi hả? Vậy là suốt cuộc đời 25 năm chỉ được cái đó thôi hả? Vậy chị được gì? Có đáng không? Thì nghe giống như là giáo hội là ca ngợi cái sự đau khổ vậy, và bảo là người ta cứ cam chịu đi, cứ làm vậy đi, cứ muốn làm mà đứng khả kính hay là đứng đáng kính thì cứ làm vậy đi. Thì theo đạo như vậy chắc khác nào theo một cái nhóm tà giáo, hay là chỉ biết vậy thôi, thì chỉ biết là hy sinh mà chẳng biết nhận lại gì đó. Bây giờ mình qua bên phía kia đi ha, mình nói vậy đó. Thì bây giờ mình nói làm sao, mình trả lời với người ta như thế nào trong cuộc đời của đứng đáng kính Margaret vậy, thì thấy khổ không? 25 năm
0: trước mặt người đời thôi. Dạ thưa cha, trước mặt người đời đó, cái cuộc đời của cái người này, cái đấng đáng kính này là thất bại, không được chúc phúc, xui xẻo, sống thì đã nghèo rồi còn là bị bệnh nữa, rồi đi vào dòng tu lại còn hầu hạ cho người này, hầu hạ cho người kia, đó là một cái sự thất bại trước mặt con người. Như là Chúa Giêsu vậy, phải không thưa cha, trong 3 năm rao giảng đó, cuối cùng thì Ngài bị gì chứ? Ngài bị treo trên thánh giá, Ngài treo trên cây thập giá. trước mặt con người là một cái sự thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa lại khác. Như là cuộc đời của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng vậy, ngài sống âm thầm trong tu viện nhưng mà người đời nhìn đó là không có một cái công lao gì, phải không? Thì cha không có đáng để mà được ghi, tại vì con đọc cái cuốn Một Tâm Hồn đó, khi mà qua đời đó thì mỗi người nữ tu được ghi ghi lại những cái việc gì mình làm khi mà mình còn sống. Thì đối với Teresa hay đồng Giêsu thì vị nữ tu kia nói không có gì để mà viết cả, nothing to write about her đó. Nhưng mà nếu mà không thấy cái cuốn Một Tâm Hồn thì không thấy cái sự anh hùng của nữ tu của thánh Teresa. Thì đối với cặp mắt của Thiên Chúa lại khác, phản thi cha.
1: Đúng rồi. Cho nên là phải cần là cái đức tin, cần phải có cái đức tin. Mà thánh Phaero có viết trong thư của ngài, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về cái niềm hy vọng của anh em. Nếu mà người ta mà thấy Morgan sống vậy, người ta sẽ hỏi đó. Nếu mà người ta không có sống trong đức tin đi ha, thì họ nói tại sao vậy, làm gì mà sống khổ 25 năm ở đời này như vậy. Thì cái phần thưởng là gì đây? Thì thật sự mình biết là ngay cả cái tước hiệu và đấng đáng kính đó cũng không phải là cái phần thưởng cho chị Margaret nữa. Thì mình biết là trước hết là giáo hội không có ban thưởng cho Margaret một cái tước hiệu là đấng đáng kính, tại vì chị sống các nhân đức một cách anh hùng đâu. Khi mà Margaret qua đời năm 1925 thì chị không hề biết rằng là nửa thế kỷ sau là giáo hội sẽ mở án là phong thánh cho chị nữa. Và nếu mà giáo hội không bao giờ mà tuyên phong cho chị thì cuộc đời của Margaret có thay đổi gì không? Thì cũng như vậy. Chị vẫn đã yêu mến Chúa, vẫn đã sống trọn vẹn đức tin, vẫn đã về với Thiên Chúa. Thì cái danh hiệu ấy nó làm cho chị hạnh phúc hơn trên thiên đàng hay không thì chắc cũng không. Thế thật ra đó là người mà được lợi không phải là chị Margaret nữa, mà chính là những người ở lại, chúng ta. Thì qua cái việc mà giáo hội tuyên nhận các nhân đức anh hùng của chị, thì giáo hội là muốn nói với thế giới là hãy nhìn Margaret này đây, một người phụ nữ rất là bình thường, bình dị, nhưng mà nơi chị chúng ta thấy nhận ra được khuôn mặt của Chúa Kitô. Đó, cho nên là cho những người khác ở lại thấy vậy. Thì nếu mà chỉ nhìn cuộc đời Margaret bằng cái tiêu chuẩn của thế gian là đúng, quả thật chị là một người thất bại, nghèo, không có bằng cấp, một công nhân không lập gia đình, không có con cái, không có sự nghiệp rực rỡ, không nổi tiếng, chết rất trẻ. Nhưng mà Kitô giáo là chưa bao giờ dạy rằng đó là mục tiêu của cuộc sống là giàu có, nổi tiếng, thành công hay là sống lâu. Kitô giáo cũng chưa bao giờ nói đó là mục tiêu của cuộc sống nữa. Cho nên nếu đó là cái thước đo mà thành công thì đúng là chị thất bại và Chúa Giêsu cũng thất bại. Thì vì Chúa Giêsu cũng sống 33 tuổi rồi bị phản bội, kết án, đủ thứ hết. Thế nhưng mà chính nơi cái thập giá mà thế gian coi thất bại thì Chúa lại nói đó là một sự chiến thắng. Chiến thắng, tại vì cứ một điều cũng cần được làm sáng tỏ, đó là Margaret không hề yêu thích đau khổ chút nào. Chị không cầu xin được mắc bệnh lao, cũng không mong mình chết trẻ, cũng không tìm kiếm nghèo khó để dễ chịu đâu. Cái điều mà chị tìm kiếm chỉ là thuộc trọn về Chúa thôi. Và khi đau khổ nó đến thì chị không có để nó biến thành một cái gì đó cay đắng hay là tuyệt vọng, nhưng mà đón nhận nó với cái lòng tín thác và biết nó là thành, biến nó thành cái là của lễ yêu thương. Cho nên là Kitô giáo không tôn thờ đau khổ gì hết, và Kitô giáo tôn thờ là tôn thờ Thiên Chúa. Và đau khổ chỉ có ý nghĩa khi mà kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Vậy câu hỏi đặt là vậy Margaret đã được gì? Thì câu trả lời của chúng ta theo đức tin đơn sơ thì chúng ta thấy ra là chỉ được chính Thiên Chúa. Chỉ được chính Thiên Chúa thôi. Thì có người sẽ cho rằng câu trả lời ấy là quá chiều tượng đi, như vậy chưa có thỏa mãn, trả lời vậy chưa được. Nhưng mà mình nghĩ đến một thí dụ một đôi vợ chồng, dùng hình ảnh như vậy đi nha, một đôi vợ chồng họ yêu nhau thật sự, Nếu mà hỏi cái người vợ đó nha, chị lấy anh ấy chị được cái gì? Thì cái câu trả lời phải có phải là nó xoay quanh tiền bạc không? Cũng không phải. Nếu mà thật sự yêu, có phải xoay quanh nhà cửa hay địa vị không? Thì cũng không phải. Thì đó, nếu mà người đó trả lời như vậy thì đó là phải tình yêu. Còn người ta mà yêu á, là vì chính cái người đó, giống như là vì tôi yêu cái anh ấy, thì cái đó mới là tình yêu. Thì cũng vậy á, đối với Margaret, có Chúa là cái người mình yêu á, phải là đủ. Chứ mà nói là mình theo Chúa để mình được cái danh vị này hay là được cái này, cái tài sản kia, thì đó là chưa hẳn tình yêu. Giống như hai vợ chồng yêu nhau vậy đó, tôi yêu anh ta vì anh ta có địa vị, thì cái đó cũng đâu phải là tình yêu. Cho nên thật sự cái này là tình yêu đích thực, là Margaret yêu cho Chúa. Cho nên cái mối tương quan mà thân tình với Chúa đó, cái đó nó thật, đó là tình yêu.
0: Giống như tình yêu mẹ con đi, nó dễ hơn. Khi tình yêu vợ chồng nó hơi, cũng hơi
1: cho những ai chưa có.
0: Nhưng mà con của mình đó, Phạm Thị Trang, thì mình nó đói thì mình phải đi làm. Mình không có ngại thức khuya dậy sớm. Khi con nó đau thì mình cũng không có ngại săn sóc nó, không ngủ để mà nấu nướng, để mà săn sóc cho con cái của mình.
1: Vì mình nói là mình
0: có nhiều bố mẹ còn bảo là tại sao con mình nó bệnh như vậy, thôi tôi có thể, nếu mà được thì tôi có thể bệnh thay cho con. Đó, cái tình mẹ mà thương con như vậy thì mình cũng có thể ví von được, Phạm Thị Cha. Mình chịu đau khổ vì cái tình yêu, tình yêu con mình. Cứ còn nhiều khi vợ chồng với nhau thì con cũng sẽ không có feel được cái chuyện đó, nhưng mà con của mình thì mình mình
1: yêu đó
0: hiểu được
1: okay.
0: Đó, mình yêu con, mình không có quản ngại, mình có thể chịu đau khổ, có thể xin Chúa cho mình bệnh thay cho con mình, để cho con mình khỏe mạnh.
1: Đấy. Dạ. Đó thì đó cô đó cũng là một cách nữa đó. Mình nói là mình vậy, mình làm như vậy mình được cái gì? Đau khổ quá thì mình cũng thức khuya dậy sớm, cũng mệt mỏi quá chứ. Tại vì mình yêu thôi.
0: Mình thương con, mình thôi, mình thương bố mẹ mình thương con mình hy sinh thôi.
1: Cho nên là với Margaret cũng vậy đó. Tại sao chịu khổ và chết sớm mà? Nên cuối cùng là tại vì yêu Chúa
0: tại
1: thôi.
0: Tại vì yêu thôi.
1: Cho nên là dĩ nhiên là tất cả cái điều đó chỉ có ý nghĩa nếu mà Chúa Giêsu đã sống lại. Tại vì nếu mà Chúa không sống lại mình uổng công.
0: Uổng công.
1: Cho nên là Thánh Phaolô nói là nếu Đức Kitô không có sống lại thì đức tin của chúng ta thật là vô ích. Thì chúng ta theo Chúa thì Kitô giáo là không có né tránh cái điều đó đâu. Nếu mà sau cái chết chỉ là hư vô thôi, là không có gì nữa hết á, thì Margaret mất tất cả rồi, hy sinh hết tất cả, mất tất cả, không có gì hết.
0: Thì các cha đi tu để làm gì?
1: Đấy, đi tu để làm gì? Bây giờ mất tất cả, không có được gì hết. Nhưng mà nếu Đức Kitô đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, thì chị Margaret không có gọi là đánh mất tuổi trẻ của mình đâu. Chị chỉ đổi cái cuộc sống hữu hạn này để lấy được cái cuộc sống đời đời kia, được cái đó nữa hoài. Cho nên toàn bộ cái niềm hy vọng của người Kitô hữu là được xây dựng trên cái biến cố là phục sinh. Cho nên là Chúa Giêsu phục sinh rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta theo Chúa đó. Có người thì còn cho rằng đó là sống như chị Margaret chẳng khác nào là theo một tà giáo vậy, nói vậy. Kitô giáo và một tà giáo có sự khác biệt. Một tà giáo thường là kiểm soát con người bằng sự sợ hãi hay là thao túng tâm lý hay là tôn thờ lãnh tụ hay là buộc người ta phải hy sinh để phục vụ quyền lực của tổ chức đó. Nhưng mà Đức Giêsu thì hoàn toàn khác. Ngài không ép buộc ai theo Ngài hết á. Ngài từng hỏi các môn đệ nè, còn các con thì sao? Các con có muốn bỏ thầy không? Thì Ngài luôn tôn trọng cái tự do đó của con người. Cho nên giáo hội cũng không có tạo ra cái sự thánh thiện nơi các vị thánh, nhưng mà chỉ nhận cái điều là Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ thôi. Nếu mà ngày mai mà không còn những cái thủ tục phong thánh hay là những cái danh hiệu của giáo hội á, thì chị Margaret Sinclair vẫn là một người đã yêu Chúa đến cùng. Thế là quan trọng là vậy. Cho nên có lẽ vì thế là cái câu hỏi đáng đặt ra là không phải là Margaret được gì, mà là cái điều gì đã khiến một cô công nhân 25 tuổi Margaret đó, đang chết vì bệnh lao vẫn có thể bình an và vui tươi đầy hy vọng như vậy, đang lúc bị bệnh vậy. tiền bạc, sức khỏe, danh vọng hay là thành công đều không thể giải thích được cái niềm vui đó. Nhưng mà đức tin trả lời rằng cái nguồn bình an nó đến từ một cái mối tương quan sống động. À, có nghĩa là trong các đau khổ người ta vẫn có được bình an, tại vì người ta có cái mối quan hệ, cái relationship nó tốt đẹp. Và chính cái niềm vui đó mới là cái chứng từ mạnh mẽ nhất mà cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair để lại cho thế giới hôm nay. Cái đó là cái đặc biệt. Chứ thật sự là mình nghĩ coi, đang trong lúc mình mắc bệnh đó, đau đớn là rất là bình thường, hay là mình khó chịu rất là bình thường. Nhưng mà trong đó là mình cảm thấy được mà bình an, mà vui tươi á, trong cái đau đó, thì cái đó là tại vì người đó có cái mối quan hệ tốt, cái relationship rất là tốt với Thiên Chúa. Và cái mối cái quan hệ tốt với Thiên Chúa nó còn lấp những cái đau khổ nữa, nó lớn hơn đau khổ, cho nên người đó thấy được, có mình thấy người đó trong khuôn mặt nó tỏ ra cái gì đó, nó vui tươi. Và cái đó là cái chứng từ mà muốn để lại cho thế giới đó kia, Thiên Chúa hoạt động trong người đó kìa, thì nó cái đó đấy là cái quan trọng.
0: Dạ, con thấy gia đình này cũng đạo đức thánh thiện, cho nên chị nữ tu Margaret này đó là được thừa hưởng cái đạo đức của gia đình, phải không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù nhà đông con cũng có 8 người nè, thì cũng là thứ ba, con cũng thứ ba nè. Thông thì mình cũng hay truyền lý, nhưng mà cái đau khổ về bệnh nó khó chịu lắm chơi.
1: Chính xác.
0: Còn những người không bị bệnh thì không thấy, nhưng
1: bị
0: mà những
1: rồi.
0: Người đã bị rồi đó thì mới thấy cái đau, cái thể xác nó khó chịu lắm. Mà chịu được, mà mang dâng những cái đau khổ này, mà biết cách mà dâng lên cho Chúa, thì cái cuộc đời của mình nó

0: khổ đó mà không có than vãn. Con biết nhiều người bị ung thư đó hết thuốc chữa rồi cha, cứ chạy bác sĩ này chạy bác sĩ kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì cũng đau khổ thôi, mà tại cũng đau đớn thể xác thôi, mà tại sao mình không có biết dâng cái đó lên cho Chúa. Cho nên khi mà đi thăm những cái bệnh nhân đó, không biết nói làm sao cha, không biết an ủi như thế nào, mình chỉ biết cầu nguyện để mà dâng cái người này, những cái đau khổ của người này cho Chúa, để cho Chúa ban cho họ cái sức mạnh để mà họ chịu được cái đau khổ đó. Không có bị thất vọng đó cha, nhiều khi đau khổ quá thất vọng bỏ Chúa, trách móc Chúa.
1: Mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp được người đó trong lúc đó thôi. Cho nên cái tình yêu của Thiên Chúa cũng là một cái ơn để người ta có thể lướt qua những cái đau khổ, chưa nói cái chết, nhưng như các thánh tự đạo vậy. Cho nên trong tin mừng theo Thánh Gioan thì Chúa Giêsu có nói đó là Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong cái tình thương của thầy, và không có cái tình thương nào cao cả hơn cái tình thương đó, và cũng không có cái đau khổ nào vượt trên cái đó hết cả. Cho nên mình thấy là các đấng đáng kính hay là các thánh có thể chịu được hay là trải qua được, tại vì cái tình yêu đó đó nó giữ họ lại, ngay cả đau khổ hay là thể xác nó cũng không có thể vượt qua cái tình yêu đó được. Cho nên các ngài làm được là vậy đó. Cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Cái bí quyết, và cái đó là cần mình.
0: Thì bây giờ mình phải làm sao đó, để mà mình có tạo được cái good relationship với Chúa. Phạm Thị Cha với lại Thánh Nữ cũng có cái lòng yêu mến Đức Mẹ nữa
1: đó. Nên là nằm ở đó đó, lòng yêu mến Đức Mẹ, đến với Chúa thường xuyên, cầu nguyện thường xuyên, hy sinh thường xuyên, cái đó thôi. Những cái nho nhỏ đó nó xây dựng cái mối quan hệ của mình đến với Chúa, và khi mà mình gặp những cái đó thì Chúa lúc đó là Chúa sẽ giúp cho con người chúng ta chưa có gặp bệnh tật, chúng ta chưa thấy, nhưng mà tới lúc đó là Chúa sẽ giúp cho. Cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Và những ai mà chưa có mối quan hệ tốt với Chúa, thường thường gặp những cái đó thì là chưa biết, cho nên họ đang trong cái giai đoạn mà chưa accept những cái đau khổ đấy.
0: Thì bí quyết là yêu mến Chúa, trung thành trong những việc nhỏ bé và kiên vững giữa đau khổ. Đó là con đường dẫn tới sự thánh thiện
1: của chị Margaret Sinclair. Đúng rồi.
0: Vậy thì bây giờ mới là đứng đáng kính thôi, Phạm Thế Chí.
1: Đứng đáng kính thôi.
0: Thì bây giờ cần phải có phép lạ.
1: Dạ, bây giờ có phép lạ để lên chân phước, rồi có phép lạ để lên thánh.
0: Dạ.
1: Chỉ cần một thôi, một phép lạ thôi.
0: Thì mình có Thánh Francisco Xavier mới là chân phước thôi, Phạm Thế Chí.
1: Dạ, chân phước.
0: Thì bây giờ tử đạo thì không cần phép lạ, nhưng mà đợi đến bao lâu mới được lên tôn vinh hiển thánh vậy thì sao?
1: Thì cần một phép lạ nữa mới được.
0: Cần một phép lạ hả? Nhưng mà tử đạo Thánh Francisco Xavier mà chân phước thì không có, không
1: dạ,
0: cần phải không? Nhưng mà
1: dạ đúng rồi, ngài không cần phép lạ để lên chân phước, nhưng mà từ chân phước lên thánh thì cần một phép lạ, không cần.
0: Even tử đạo hả?
1: Even tử đạo.
0: Even tử đạo cần một phép lạ. Còn nếu mà những người thường đó, những người mà
1: không phải
0: tự đạo đó thì cần mấy phép lạ
1: thì cũng cần một phép lạ lên chân phước, rồi cần một phép lạ nữa lên thánh.
0: Vậy thì những ai đang đau khổ vì bệnh tật thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhớ đến Thánh Margaret. Phạm Thị Cha.
1: Qua sự cầu bầu của Đấng Đáng Kính thì có một phép lạ.
0: Phải cần một phép lạ thì xin Thánh Nữ chữa lành cho mình. Hay là không có chữa lành phần xác thì cho mình được yêu mến Chúa, Phạm Thư Cha. Cầu nguyện cho mình để mình có cái lòng yêu mến Chúa thì cũng đó là một phép lạ. Nhiều người nghĩ là phải khỏi bệnh cơ thì mới là phép lạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình được lòng yêu mến Chúa, mình được ơn hoán cải, cái điều đó là more important than là được chữa lành, không thưa cha?
1: More important hơn.
0: Nhưng mà con cần hai cái. Chữa lành thân xác và chữa lành

0: Vâng, dạ thưa cha, mình hết giờ rồi. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người chung quanh thì kính mời quý thính giả lên YouTube Khoa Từ Khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook Khoa Từ Khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho đấng đáng kính Margaret Sinclair một tâm hồn đơn sơ, trung thành và đầy tín thác giữa những thử thách của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để biết tìm kiếm Chúa hơn mọi sự, trung thành trong những bổn phận hàng ngày và luôn giữ được niềm vui ngay cả khi gặp đau khổ. Xin cho cuộc đời của chúng con cũng trở nên chứng tá sống động về tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhíp hộ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết, vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện nó được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins. thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thật dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cái cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn thử máu thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá, tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những cái loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên nó thường thường lâu ngày, có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa là bị nổi mề đay, nhưng mà uống cái loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa là nổi mề đay, thằng nga nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó, có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên, nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan, nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Doctor Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
3: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó,
4: vâng,
3: thì nó lên tới 265 rồi.
4: Vâng.
3: À, nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
4: À. Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
3: Yeah.
4: Là ông là 265 mà.
3: Tôi 265.
4: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
3: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
4: Vậy đó hả?
3: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đó, mạch mẫu mà của lab Capray đó.
4: Vâng.
3: Thế là đi thử máu đó. Thì tôi compare tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
4: Vâng.
3: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ à, cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà uống mấy cũng không, nó không xuống. Thì vâng. Tôi đọc báo người Việt á.
4: Vâng.
3: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
4: À.
3: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
4: Ồ vậy đó.
3: Vâng. Rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
4: À vâng.
3: Order cái thuốc này đó.
4: Đúng vâng.
3: Thuốc, hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Doctor Cholesterol Booster tức là cái loại số 6 đó thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180 tức là từ 360 xuống còn 180 và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol đó, thuốc giảm mỡ đó.
4: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ, yeah, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
4: Vâng.
5: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám thử xét nghiệm đó. Thử thì xuống còn 207.
4: Vậy à.
5: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
4: Vâng.
5: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
4: Ồ vậy đó hả, vậy
5: tốt vâng quá. Mà cái HDL thì nó là 44.
4: Rồi vậy tốt quá, các HDL là cái cholesterol tốt á.
5: Dạ vâng.
4: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
5: Dạ.
4: Tốt
5: dạ.
4: Cho cái cơ. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
5: Thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
4: Đúng rồi.
5: Dạ.
4: Cho từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó nó
5: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
4: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng phải không?
5: Dạ vâng.
4: Tức là từ cái đợt đầu á mà từ 300 mấy á mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
5: Dạ vâng.
4: Là ông mất bao nhiêu lâu?
5: Khoảng gần hai gần cũng uống như tôi uống một lọ thôi, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
4: Dạ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
5: thôi. Hai viên
4: đó. Ờ, tức là sau cái một lọ là ông thấy.
5: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
4: Ờ, ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
5: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
4: Ờ.
5: Mình thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á.
4: Ờ.
5: Thì tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, ông biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ.
4: Ờ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống dạ, 208 đúng không?
5: Dạ, rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
4: Ờ, vậy đó.
5: Nó xuống nhanh nữa như vậy.
4: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc vậy cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
5: Dạ, dạ.
4: Vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông.
5: Dạ.
4: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
5: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
4: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
5: đó.
4: Từ 300 mấy mà xuống 108.
5: Dạ.
4: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
5: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
4: À.
5: Vâng.
4: Vậy tốt quá.
5: Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol tức là Doctor Cholesterol Booster tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đến là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đến là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu bằng cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đông cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đến là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. cái đấy là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đến là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đến là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol, là cái lượng mỡ tốt như là HDL, là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao mà cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất nó xuống, ăn ít lại.
1: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tài cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng sơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại, và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị sơ cứng động mạch. Thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não đó. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường đó, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông này làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim, Thật sự quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu, dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn á. Nói thêm về cái dầu olive thì cái dầu olive nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ acid. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà olive extra virgin là cái loại mà có độ acid thấp nhất, tức là dưới 1%, bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn salad hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của cái dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive, tức là 468 độ F, nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Doctor Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Doctor Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Doctor Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Doctor Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Doctor Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung ma tông còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaii Noni Once a Day thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaii Noni for Kids. Thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, ngày 5 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Và kính thưa quý thính giả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed. Đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xuýt xao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị tác giả. Và như vậy thì trên đường đua, ở tháng 11 này chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị tác giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị tác giả. Ứng cử viên Dân Chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân Chủ và tranh cử Hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là ầm ĩ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhài nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại. Thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông đã 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái ông này, ông tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Beijing này á, nó cầm một cái chiếc ghế, cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và bất ngất xỉu, thưa quý vị khán giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị khán giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào Hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị khán giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên, mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Beijin này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện 3 cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? Cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump, là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng thì buộc Đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ 1 trong 2, mà nếu không may nữa đó, mà cả 2 viện đó mà rơi vào tay của Đảng Dân Chủ đó, thì coi như hỏng.
Là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay, thì đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt, để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump. Gần như là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cho nên chúng tôi, mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận. Đó là có hàng loạt những ứng cử viên của đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị tác giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Eric Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, đó là nàng Phan Phan. Cái tay Eric Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị khán giả. Rồi còn tại ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng, là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ứng cử viên thượng viện, có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui, kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như đã nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bajin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu, chửi bới người đi biển, định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh, rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, với bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy, thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cộm, nó gây tranh cãi, đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là nhờ thuộc một cái đảng đó gọi là đảng Xã hội Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, đang tranh cử dưới danh nghĩa đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà Việt Tiến đã từng nêu ra cho quý vị khán giả trong cái chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi
phỏng vấn ở trên đài Fox News, một người là đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao pháp quyền theo hướng chính trị hóa. Tất cả những quan điểm đó đã khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ ôn hòa

tìm cách để mà biến đảng Dân Chủ trở thành là một cái phương tiện cho cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định, họ không phải là đảng Dân Chủ, và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng, đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang đánh cắp đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu. Lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được đảng Dân Chủ chỉ trong trường hợp là đảng Dân Chủ để ngõ cánh cửa cho họ, lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà thưa quý vị khán giả, cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được cái đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng, và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị thính giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha, sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, thưa quý vị khán giả. Họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn, họ không đi vào để mà xin cư trú. Họ đi vào, họ ăn cắp. Họ đi vào, họ phá phách. Họ đi vào, họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn tưởng, viễn cảnh. Một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan. Một cái xã hội không có biên giới, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới ùa vào Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà quá nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái background của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được.

0: để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào, nó cư trú, nó ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ, và để bây giờ nó từng tên một nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy, thưa quý vị tác giả. Nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao pháp quyền theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ phần nhiều những cái người mà ra ứng cử ở cả hạ viện, cả thượng viện bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó là một người, hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần, thưa quý vị tác giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành. Bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng bà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi nghiêm vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn. Một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó, nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực. Nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái phần cái lý lịch về sức khỏe của mình. Những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của đảng Dân Chủ mà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị tác giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng để đại diện cho chúng ta tại quốc hội, ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm, ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực. Tháng 11 sẽ là một câu trả lời cho tất cả, và trả lời bằng lá phiếu của chính mỗi công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu, bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. như đã nói ở trên đó, thưa quý vị. Cái bài viết này thì Tiết sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiết muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp đi lù, đủ thứ. Gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm. Còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý vị giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý vị giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nằm nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì? Phản đối yêu cầu ID cử tri mỗi khi tham gia bầu cử, cho rằng đó là một cái quy định mang tính phân biệt chủng tộc. Và chúng ta thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội những cái ý kiến rất là mâu thuẫn nhau. Thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm giảm giá, nhưng mà lại phản đối ID khi đi bỏ phiếu. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một bình luận nói rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường trong cái việc là sử dụng ID như thế nào. Chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mamdani nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó thì một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại lên tiếng và cho rằng nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý vị giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó. Tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý vị giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn mà cạnh tranh với một cái vô hạn cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý vị thính giả. Như vậy đó mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại nói rằng ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng thành phố đó thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa. Một nghị viên Cộng hòa John Arriola cho rằng cái số tiền quý vị biết rằng là 70 triệu Mỹ Kim cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên. và không một ai thắc mắc. Tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID? Tại sao vào thăm cái thư viện Tổng thống Obama lại phải trình ID? Đi vào Costco, quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó, chúng ta phải đều trình cái ID của Costco. Cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học, chúng ta phải cũng phải có cái thẻ học cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện, chúng ta mượn một cuốn sách cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử, thưa quý vị thính giả. New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ ngoài đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, khi mà vào thư viện Obama, chúng ta phải xuất trình ID. Khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID. Khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. Đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt, thưa quý vị khán giả. Dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Mỹ Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp, không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị khán giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tiết đã từng nói Obamacare, nơi người dân sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tiếng nói, lấy cái có hàng, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng giống như là trứng chòi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần từng bộ phận, nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được tạo ra, được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị thính giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà Đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu ID, nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa, thưa quý tác giả, tất cả những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý tác giả, đều có tất cả những giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. Rồi đuối lý đó, thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ, thay tên, sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả, thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này, thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điếu lâm đó, thưa quý vị thính giả. Một ông thẩm phán của quận, một ông thẩm phán của tòa án tiểu bang, một ông thẩm phán của một thành phố có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó, thưa quý vị khán giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả. Cái việc đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời, có nghĩa là nó có thể bất cứ lúc nào nó hết quyền bảo vệ, nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này là ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó. Ông Brown là duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện Dove của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội An. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội An là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dàn lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó, thưa quý vị giả, là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời. Thì cái ông này ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TBS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đầy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp. Nhưng mà trên thực chất, nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn. Khi mà một thẩm phán cấp quận có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa án tối cao, thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định, thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện Dove đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn Bộ Nội An thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà ông Brown ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa chính sách của chính quyền Tổng thống Trump bằng những cái lệnh tạm thời, lệnh hành chánh và những cái lập luận pháp lý được mở rộng đến mức méo mó, thưa quý vị. Cố vấn pháp lý của Bộ Nội An là James Percival nói thẳng, không còn nhiều tranh cãi về những gì đang diễn ra nữa. Đó chính xác là sự chống đối, cản trở và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng, thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quận, thưa quý vị. khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả. Một những cái tội mà nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả. Họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị khán giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó được bắt đầu từ năm 2018 hả? 16 năm sau. Vậy là 2008. 16 năm sau. Đã 16 năm qua rồi. Chưa đạt được một cái đoạn đường ray nào cả. Mất 15 tỷ bị kim. Thì bây giờ họ mất một cái nguồn đầu tư từ tài trợ liên bang 4 tỷ bị kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót, mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như vị tiến nói, cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ bị kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Có một cái điểm rất là quan trọng, đó là kế hoạch ban đầu cái đường đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA, và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ Mỹ Kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại, chỉ còn có 170 dặm, và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Wakefield, là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó, thì chúng ta phải đi ô tô đến, và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả, và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không. Nhưng mà theo như là sự tính toán đó, thì nó gặp cái thời gian mà di chuyển nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị thính giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ Mỹ Kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ. Rồi là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta, đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ Mỹ Kim là một cái hành động động cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây là, thưa quý vị, rầm rộ để mà đi thưa kiện, nhưng mà âm thầm rút lại đơn, không kiện nữa, không giải thích, chỉ có tháng 6 tháng sau rút lại đơn, và âm thầm rút đơn, thưa quý vị. Là vì sao? Họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị thính giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị thính giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của cái giới lãnh đạo Dân Chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rộng tuếch. Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ Kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả, trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Merce và Wakefield, là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng, và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài từ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức dân chủ cố tình che giấu sự thật. Từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ Kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ Kim, theo như ước tính liên bang, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị thính giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đổi lên 126 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị tác giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ, cái tuyến đường này đi ngang qua đó, chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ một cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ thưa quý khán giả, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang, cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân, dù hồ sơ cho chúng ta thấy tiểu bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBT, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiêng để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 2 thập niên. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo. Bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. Họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, phung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của tiểu bang vàng California. Có lẽ đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục dàn tuyển yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lâm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng. Nghĩa là về phía của Iran, nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo Quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo Quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo Quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy thì ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói năm nay ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn

0: cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau đớn. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
3: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự. Như mình nói, Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi, rồi Bahrain, rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ, rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ, chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó, mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó.

0: họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cánh mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
1: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lại lần cho câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Vậy như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
0: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó, vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên. Nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù, nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ, họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ, thì đó là về phía của Iran.
1: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì trong cái với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
0: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ. Tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này. Ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì họ cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự. Tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở ở Iran, nhưng mà về về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
1: Thưa quý vị, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, tiết mục này được phụ trách với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô nhai gì vậy cô?
1: Dạ thưa, ngậm kẹo tại em đang đói bụng đó anh. Vâng. Tại vì mấy hôm nay trời nóng quá, thành ra không có ăn được. Mẹ em cũng vậy, nóng quá rồi thôi mấy mẹ con cứ ăn trái cây vậy thôi, thành ra hơi đói bụng.
0: Vâng thưa quý vị, Bắc California trong những ngày vừa qua thì nó hơi nóng, nhưng mà đối với cô Mỹ Tâm thì nó quá nóng. Và từ bây giờ đến cuối tuần nhiệt độ nó sẽ lại tiếp tục tăng dần lên. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần này hứa hẹn cũng sẽ nóng nhiều. Cho nên quý vị nên chuẩn bị. Và như thường lệ, cứ hễ đến mùa nóng thì chúng tôi nhắc nhở quý vị uống nhiều nước. Và nhất là những quý vị lớn tuổi có thể tìm những cái nơi mát mẻ. Nếu mà không có điều kiện mà ở trong nhà thì có thể đến những cái khu vực mát mẻ như là trong các shopping mall, tới đó để mà trốn nắng, cũng như là không có cần mua sắm gì hết. Đừng nói là đi shopping là phải mua. Ngồi trong đó đọc sách rồi ngắm người đi qua đi lại, nó cũng là một cái niềm vui. Thay vì chúng ta ở nhà nó quạnh hiu một mình, thì bây giờ vào trong đó nó cũng là một cái dịp để mà cho đầu óc của chúng ta nó thoải mái hơn. Vâng, và đó nó cũng là một cái cách tránh nắng. Điều kế tiếp là những quý vị nào có con em nhỏ thì nên lưu ý, những cái trời nóng như thế này tuyệt đối không bao giờ để các em ở trong xe một mình. Nếu mà chúng ta có trong xe thì dĩ nhiên chúng ta mở máy lạnh rồi chúng ta chở các em đi thì không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng tôi chạy vào trong tiệm tôi mua một món đồ chỉ có một phút tôi trở ra nữa, hay là hai phút tôi trở ra nữa. Cái một phút hai phút đó nó không có chắc ăn. Cho nên phải tuyệt đối không có được làm cái chuyện đó. Ngay cả những cái con vật mà chúng ta nuôi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là không sao, nhưng mà nếu mà cảnh sát mà họ thấy được là họ cũng sẽ biên giấy phạt về cái tội hành hạ súc vật và gây nguy hiểm cho súc vật. Ở đây thì quý vị biết là mấy con chó, con mèo nuôi trong nhà nó được, nó cũng có hạn lắm. Cho nên là nếu quý vị nào có nuôi thì quý vị cũng nên lưu ý. Nói tóm lại thì trời nóng thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái mát cho mình, rồi tìm những cái nơi mát thì nó sẽ vượt qua thôi. Nó cũng không có cái gì mà lớn lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà những quý vị nào mà phải đi làm ở những cái công việc ngoài trời thì cái đó thì thôi, chịu thua, vô phương. Nhưng mà thông thường đó, những cái công việc đó, những cái người chủ hay là những cái người manager hoặc là supervisor đó, họ cũng biết sắp xếp một cách nó thuận tiện. Thí dụ chẳng hạn như cuối tuần này người ta biết rằng cái nhiệt độ nó có thể lên trên 90 độ ở Bắc California, thì có thể cái giờ mà họ làm việc nó họ sẽ tránh những cái giờ cao điểm nóng. Họ có thể làm từ sáng sớm, làm cho tới khoảng buổi trưa, 11 giờ, 12 giờ trưa. Rồi sau đó họ ngưng lại, rồi tới buổi chiều nó dịu xuống thì họ làm tiếp. Thì chịu khó làm ở những cái thời điểm ban đêm thì nó mát mẻ hơn, thí dụ như vậy. Thì tùy theo cái sắp xếp của cái người chủ đó. Còn những người mà làm construction, làm vườn thì cái thời khóa biểu là của mình làm sales business mà. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ tránh những cái công việc đó vào cái lúc trời mà quá nắng, quá nóng. Mình làm những cái công việc, ví dụ xây cất thì cũng ở trong nhà, mình làm những công việc trong nhà trước. Rồi những cái công việc mà ngoài trời thì cái hôm nào mà trời nó mát, nó dịu thì chúng ta làm. vân vân. Còn làm vườn thì cũng vậy, tùy theo cái sắp xếp của mình. Nói tóm lại thì nên đặt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta lên trên hết. Đừng có cố gắng quá nhiều, nhiều khi nó cũng không có, không phải tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những cái vùng mà người ta làm những cái nông trại, nhiều lúc mà trời mùa hè có những cái người mà chẳng đặng đừng, người ta phải đi làm những cái công việc ngoài đó, nhiều lúc nhìn thấy thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như hái cherry, cô có bao giờ cô đi hái cherry chưa?
1: Dạ có, ở Livermore đó anh.
0: Thì hái cherry đó, nó thấy nó đơn giản vậy nhưng mà nó không có đơn giản.
1: Yeah.
0: Bởi vì cô phải lom khom, nó mỏi lưng lắm. Và hai cái hàng cherry hai bên hái mà phải hái nhanh, bởi vì họ, những cái người chủ đó họ tính theo từng thùng vậy đó. Thì cứ hở một thùng tới đổ vào thì họ ghi một thùng để mà họ trả công. Và những cái người mễ tây cơ đó họ làm trong cái nắng, phải nói rằng rất là nóng.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà họ không còn chọn lựa nào hết, bởi vì đó là cái công việc sống của họ và họ phải làm. Cho nên họ đội nón rồi họ mặc áo dày để mà họ làm. Vâng, thì thôi thì cuối cùng thì cuộc sống của mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi chúng ta sống, chúng ta làm những cái công việc thoải mái, nhưng mà đôi khi cái đầu óc của chúng ta lại không thoải mái thì sao? Nó có chuyện này chuyện kia, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Trong khi những người kia có thể là nhiều khi họ lao động chân tay mệt mỏi, nắng nóng, nhưng mà trong đầu họ rất là thanh thản. Tới lúc làm xong buổi chiều về thì họ vui vẻ với gia đình. Cho nên cuộc sống này nếu mà nói để đi tìm cái niềm vui và đi tìm cái con đường hạnh phúc, nó đôi khi nó đơn giản nhưng mà đôi khi nó cũng rất là khó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì thôi đành chịu thôi, thì cô ráng chuẩn bị nha. Cuối tuần này cô sẽ đi window shopping một bữa nữa, một hai bữa nữa. Nói tới window shopping thì phải nói, phải ngã nón bái phục những quý vị nữ giới mà có cái thú đó, window shopping, tức là đi hết tiệm này tới tiệm kia để mà ngắm, nhưng mà được cái là không có mua nhiều. Cái đó người ta gọi là window shopping, tức là đi chỉ ngó thôi. Còn những người mà say sưa đi mua hết tiệm này tới tiệm khác đó, thì lại càng thêm bái phục, cái đó thì chịu thua. Và cái shopping nó nguy hiểm ở cái chỗ đó là chúng ta trúng vào cái mê hồng trận của những cái quảng cáo đó, và thấy quảng cáo rẻ không cần cũng mua. Quần áo thí dụ chẳng hạn như thay vì chúng ta có ít áo mà chúng ta có nhiều cái váy, nhiều cái áo đầm nhiều quá, nhưng mà cái áo đầm, cái váy kia ngoài đó nó sale, chúng ta lại mua thêm nữa thay vì chúng ta đi mua cái áo. Cho nên cái nhu cầu nó không cần nhưng mà chúng ta vẫn mua, rồi mua về rồi để đó. Nhiều khi có người mua về để cả 6 tháng 1 năm không để ý, tới lúc lấy ra thì nói trời, cái này mình mua hồi nào đây, sao còn nguyên cái hiệu vậy, chưa có gỡ mà. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Và nó cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi dở khóc dở cười, đó là dường như cái lúc mua đó thì mặc vừa, nhưng mà tới cái lúc mà khám phá ra mình đã mua đó thì mặc nó không vừa nữa. Mặc không vô nữa. Vâng, cho nên thôi thì đến shopping nó cũng có nhiều cái để vui chơi, để nhẹ nhàng tránh được cái nóng. Và cái đó là nói về những người mà không có nhà, tức là ở những nơi như là apartment, mà nhất là những apartment mà nó nằm về cái hướng Tây, rồi nó ở trên lầu nữa, nó hứng nắng nữa, thì phải nói rằng rất là nóng. Mà muốn đặt máy lạnh thì nó cũng khó, bởi vì đâu phải là nhà của mình. Cho nên cuối cùng thì phải đi trốn nắng mà thôi. Vâng, đó là vấn đề thời tiết. Rồi sao cô? Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại trong cái tuần mới này. Cuối tuần vừa rồi cô có dung dăng dung dẻ ở đâu không?
1: Dạ không. À, anh Nam Phong biết Mỹ Tâm thì cái chữ mà window shopping từ lúc Mỹ Tâm qua Mỹ hơn 30 năm rồi không có cái từ đó. À, mỗi lần mà Mỹ Tâm đi shopping á, thì cứ là thí dụ mình thích một cái thương hiệu nào đó thì Mỹ Tâm chỉ đi thẳng vào trong cái tiệm đó, Mỹ Tâm xem coi cái áo hoặc cái quần mà mình muốn mua nó có sale hay không. Nếu mà nó không sale mà mình cần thì cũng vẫn phải mua, nhưng mà Mỹ Tâm chỉ mặc một vài cái thương hiệu thôi, thành ra khi mà mình đến thì mình chỉ đi thẳng vào trong đó. Hồi lúc mấy các cháu nó còn bé đó thì Mỹ Tâm hay dẫn tụi nó đi shopping, là thứ nhất để cho mua quần áo cho tụi nó, thứ hai cho tụi nó có cơ hội để nó biết shopping là cái gì, rồi trong đó có những cái playground để cho nó đi chơi. Thì Mỹ Tâm hay đi với các cháu. Thì vừa rồi đó thì Mỹ Tâm cũng có đi vào trong Eastwood Mall, cũng gần chỗ mình đây nè, đi ăn Tommy Buffet. Cũng lâu lắm rồi mới đi ăn, thì đi với các cháu, tại vì một trong các cháu đó là có ngày sinh nhật của nó. Thì khi mà ăn xong thì mấy má con mới rủ nhau đi vòng vòng trong cái khu shopping mall ở đó. Chú ơi, Mỹ Tâm thấy nó vắng vắng que, anh không có business luôn.
0: À, đúng rồi, cái khu Eastwood dạ. Này nó hơi xuống bởi
1: dạ.
0: Vì
1: quá xuống luôn.
0: Cô chạy ở ngoài mà cô thấy cái shopping là thấy cái parking là dạ. Là thấy là mênh mông.
1: Dạ đúng, tại vì từ lúc mà Sears đóng cửa nữa, rồi JC Penney cũng xuống, cả Macy là ở trong đó, cả hai lầu mà Mỹ Tâm thấy cũng vắng lặng. Những cái dãy mà quần áo đó cứ đó thôi mà không thấy có người để đứng xem hay lựa gì hết. Còn ở ngoài á, thì tại vì các cháu nó đi thì tụi nó trẻ mà, thì nó thích những cái thương hiệu của nó. Thì Mỹ Tâm nói tụi con cứ đi đi, thì Mỹ Tâm kêu một ly nước ngồi đó chờ tụi nó. Hồi xưa thì mình phải chạy theo tụi nó, mình sợ mất tụi nó. Bây giờ đó thì tụi nó cứ
0: nó
1: đi
0: sợ
1: rồi
0: mất mình.
1: Nó không sợ mất mình, nhưng mà mình bây giờ mình có cái phone anh, thành ra mình thách với nhau. Tại lúc Mỹ Tâm dẫn Alex Jimmy, bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì đôi đấy có phone. Nhưng mà cái phone của mình hồi đó đâu có được text message đâu, mình chỉ gọi nhau thôi, hoặc là đi xa phải trả roaming này nọ. Còn bây giờ nó quá tiện lợi đi, thành ra có gì thì tụi nó cứ kiếm với nó chat mình, nó biết Mỹ Tâm đang ở đâu mà, thành ra nó tụi nó đi. Bây giờ mới thấy bây giờ tụi nó đã lớn rồi, tụi nó biết tự lo. Còn hồi xưa đi là Mỹ Tâm phải vòng hai cái tay để mà đeo hai cọng dây rồi buộc ngang cái bụng tụi nó là những cái con gấu á, để khi nó chạy xa khỏi cái vòng tay Mỹ Tâm là Mỹ Tâm giật lại không cho tụi nó đi xa nữa. Tại biết xong khi mà vô quần áo đó nó len lỏi đó, mình dễ mất những đứa cháu lắm, mà mất không biết sao mà Mỹ Tâm đẻ ra được trả lời cho mấy đứa em. Thành ra đi đâu Mỹ Tâm kỹ lắm, phải giữ tụi nó như vậy. Rồi bây giờ đó nhìn tụi nó lớn đó, cái mình mới thấy vậy là mình già rồi.
0: Thì đó là lý do tụi nó bây giờ tụi nó sợ mất cô đó. Má ơi, má đang ở đâu rồi? Tao cũng không biết tao ở đâu nữa.
1: chưa đến độ đó.
0: Thì cái chuyện mà cái dòng tuần hoàn của cuộc sống thì nó rất là bình thường thưa quý vị. Nhỏ rồi lớn lên rồi già rồi ra đi, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên có những cái lúc mà người ta ra đi, người ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Nó miễn là đừng có vướng bận cái gì đó. Còn nếu mà còn vướng bận thì phải nói rằng nó cũng không có được thanh thản cho lắm. Vâng, đi shopping thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ để chúng ta mua, nhiều thứ nó quyến rũ. Nhưng mà nếu mà ai cũng như cô Mỹ Tâm hết á, thì kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ không có lên được đâu.
1: Không phải, tại vì những cái đồ đó tuổi trẻ mình đâu có hợp được anh. Bây giờ mình lại mặc những cái đồ mà giống như mấy con nít bây giờ hở hở bụng, hở hở lưng, đồ sao mặc được.
0: Không, đồ thì nó có nhiều đồ. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là cô cần cái áo là cô chạy tới cô mua cái áo à.
1: Dạ.
0: Không có quảng cáo cho cô mua được thêm cái quần hay là cái váy gì hết trơn á. Thì làm sao mà kinh tế nó lên được. Chưa kể là cô cần cô mới đi, cô không có xách xe chạy vòng vòng thì ai mà bán xăng cho được. Cho nên kinh tế càng lúc nó càng lao đao.
1: Anh đừng nhớ thì tố em nhé.
0: Vâng thưa quý vị, ở cái thời điểm cái kinh tế nó hơi khó khăn như thế này đó, thì dĩ nhiên người ta đâu có thể nào mà tiêu xài giống như lúc trước được. Cho nên người ta cũng dè dặt, dè sẻn. Cái gì cần thì người ta mua, và mua thì người ta cũng suy nghĩ hay là đợi những cái lúc mà nó hạ giá thì người ta mua, vân vân. Chứ không có như lúc trước là vung tay là cứ thích là mua thôi. Bây giờ thì người ta phải thủ cho nó chắc ăn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sớm sắp tới, kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Thật sự ra cho đến giờ phút này là nếu mà nói tính ra thì kinh tế nó cũng không có suy sụp. Nhưng mà cái tình hình chung trên thế giới thì nó như vậy. Và cộng thêm với một số những cái ảnh hưởng của những cái cuộc chiến ở nhiều nơi, nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều cho đến vấn đề đời sống của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cách đây cả 4-5 năm rồi, cái cuộc chiến ở Ukraine nó xảy ra. Rồi ai cũng nói là ủa, cái chuyện nó đánh đâu bên cái khung trời xa lạ nào đó mà sao tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Dạ vâng, nó ảnh hưởng. Ví dụ giá dầu nó bị gia tăng, rồi nó cũng kéo theo một số những cái vấn đề khác nó gia tăng. Nó có một cái mối liên lạc với nhau, thưa với quý vị. Thí dụ họ bán dầu với cái giá cao thì những cái công ty vận tải, những công ty hàng không họ phải mua xăng, mua dầu với cái giá cao. Thì mua dầu, mua xăng giá cao thì họ phải tăng cái tiền vận chuyển lên. Rồi những cái người chủ hãng họ chuyển hàng qua đó họ phải trả thêm tiền vận chuyển, thì bây giờ bắt buộc họ phải tăng thêm cái tiền của cái món hàng của họ. Rồi bắt đầu khi mà tới tay của những người bán lẻ, những tiệm bán lẻ thì bị tăng giá thì họ cũng phải tăng giá theo. Cho nên nó kéo theo một cái chuỗi dây chuyền và nó làm cho vật giá gia tăng, đời sống nó hơi khó khăn hơn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tính ra đất nước Hoa Kỳ vẫn là một cái môi trường, một cái thị trường tiêu xài mạnh nhất và nhiều nhất. Người ta vẫn tiêu xài và có những cái tiêu xài mà nhiều khi chúng tôi thấy nó hơi ngạc nhiên, bởi vì quá mức. Thí dụ chẳng hạn như trong cái kỳ lễ độc lập vừa rồi, chúng tôi biết ở phía sau nhà, sau lưng nhà của chúng tôi nó có một cái nhà họ bắn pháo bông, bắn là bắn liên tục, bắn hết ngày này qua ngày khác. Rồi tới lúc sau cái ngày lễ độc lập, một ngày cũng bắn, hai ngày cũng bắn. Mà mỗi lần họ bắn như vậy, cô biết cái loại pháo bông mà nó bắn lên trên trời rồi nó nổ tung ra giống như cái loại professional vậy đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó không có cao như cái kia. Nó cũng cao lắm nhưng mà nó mỗi một cái viên pháo bông như vậy đó, tôi nghĩ đó, ít nhất đó, là phải mười mấy đồng. Nếu mà mua lẻ đó, để bắn cho nó bay lên trên cao vậy đó. Thì họ cứ bắn liên tục mà đủ màu, đủ cái loại hết. Và tôi estimate, tôi nghĩ trong cái kỳ lễ độc lập mà vừa rồi đó, họ tiêu tốn ít nhất là cũng phải 20 ngàn. Ít nhất. Thì không biết là cái gia chủ đó là cái chỗ bán pháo bông hay sao đó, rồi bán ế, bán ăn được rồi đem đốt rồi, sao mình không biết. Nhưng mà pháo bông đó, nếu mà quý vị xài không hết đó, quý vị cũng nên tìm một cái nơi an toàn để mà cất nó. Đừng có để những cái nơi nóng hay là những cái nó nguy hiểm lắm. Nó có thể nó bất cứ lúc nào nó cháy hoặc là nó nổ. Ngay cả cái pháo mà pháo đốt của chúng ta vào cái dịp Tết cũng vậy. Nếu quý vị có cắt thì nên lưu ý, đừng có lơ đễnh ra khi mà nó cháy, nó rất là nguy hiểm, nó nổ lên. Đã có những cái tai nạn trong những cái xưởng chế pháo bông hay là chế pháo, nó làm sập cả một cái building. Còn và khi mà nhìn lại những cái đoạn phim mà người ta quay lại được, nó thấy nó nổ cứ giống như là trong phim, nổ tan tành hết. Và dĩ nhiên những cái người trong đó khó mà có cái cơ hội mà sống sót. Có nghĩa rằng không sót pin Như vậy thì cô ở nhà cô nằm chèo queo vậy à?
1: Dạ đâu khó đâu, em có công việc đó, phải làm chứ chào nằm chèo queo. Nằm chèo queo đói ai nuôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở vào cái thời buổi này mà có cái cơ hội nằm chèo queo đó thì nó cũng là một cái hạnh phúc.
1: Chắc thêm 7-8 năm nữa anh đã nằm chèo queo.
0: Thế đó là lúc đó là không muốn cũng phải nằm. Thì đành chịu thôi. Nếu mà nói sức khỏe thì đôi lúc thưa quý vị, càng lớn tuổi đó, thì càng nên có nhiều cái vận động nhiều bằng thân thể. Thí dụ làm vườn hay là tập thể dục hoặc là thể thao thì già không dám nói rồi, bởi vì lúc đó chắc là không thể nào mà tranh hùng ở trên cái sân cỏ giống như ngày xưa được. Thì tập thể dục và lựa những cái loại thể dục nào mà nó hợp với cái lứa tuổi của mình. Thí dụ như là thể dục dưỡng sinh hay là nó có yoga. Những yoga thì nó hơi khó cô, bởi vì yoga nó có những cái động tác nó đòi hỏi rất là khó. Có nhiều người nói ồ yoga có gì đâu, thấy nó cứ đứng ẹo ẹo đó rồi đâu có giúp ích gì được. Nhưng mà thưa quý vị, nó giúp ích cho chúng ta cái sự dẻo dai và cái sự kiên nhẫn nhiều lắm. Quý vị cứ thấy cái hình ảnh một người thí dụ đứng dang hai cái tay ra rồi chồm về phía trước, đứng một chân chồm về phía trước một chút, quý vị thấy nó ồ cái này bình thường tôi cũng làm được vậy. Vâng, quý vị làm được đó, nhưng mà quý vị làm được bao lâu? Đứng ở cái tư thế đó chừng khoảng chừng 30 giây là bắt đầu muốn vỗ cánh bay xuống rồi.
1: Chân nó run.
0: Cho nên nếu mà đứng trụ được càng lâu càng tốt. Có những cái tư thế thấy nó dễ vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta lâu, chúng ta thực hiện ở cái vị trí mà bất động lâu đó, thì lúc đó đúng như cô Mỹ Tâm nói, chân bắt đầu nó hơi run rẩy. Cho nên đó nó là những cái tư thế để tập cho chúng ta cái sự dẻo dai, sự chịu đựng của cơ thể. Rồi cũng có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, nó cũng rất là tốt. Cái quan trọng đó là những cái tập luyện mà dưỡng sinh đó, là nó làm cho cơ thể của chúng ta nó được hoạt động và máu huyết nó tuần hoàn, nó lưu thông để cho cơ thể nó được khỏe mạnh. Và những người lớn tuổi thì được khuyến khích tập mỗi ngày và phải tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó phải được duy trì càng lâu càng tốt, và thậm chí là cứ tiếp tục duy trì như vậy. Khi mà đã nói là thói quen rồi đó, thì cô không tập đó, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy nó thiếu một cái gì đó và cô khó chịu. Nó ồ sáng nay mình bận quá, không có tập thể dục, không có tập dưỡng sinh vân vân, thì lúc đó cô thấy bứt rứt khó chịu lắm, và cô sẽ phải tìm cách cô tập vào buổi trưa thí dụ như vậy. Thì cái đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi, cho nên là nếu mà giữ được cái thói quen đó thì rất là tốt. Có những cái thói quen mà nên giữ, nhưng mà cũng có những cái thói quen mà không nên giữ. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề ăn uống quá nhiều những cái thực phẩm mà nó không có tốt cho cơ thể. Có những người người ta ăn uống rất là bình thường, để rồi một cái biến chuyển nào đó, thí dụ nó liên quan đến vấn đề tình cảm, nó làm cho người ta buồn, cái bắt đầu người ta ăn uống một cách là không có kiềm chế được, rồi dần dần cái nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen mà ăn nhiều và ăn vặt, cũng như là ăn những cái món độc địa đó, nó cứ tiếp diễn như vậy, để rồi tới cái lúc mà muốn ngưng lại đó, thì lại không ngưng được. Và cái đó nó không có tốt cho vấn đề sức khỏe. Cho nên nói chung thì khi mà một cái gì đó mà chúng ta trở thành một cái thói quen rồi thì tốt, chúng ta nên giữ nó. Mà nếu mà không tốt thì tìm cách bỏ cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như vấn đề đi shopping. Ở shopping có nhiều người họ có cái thú đi shopping. cứ kể mà mỗi lần mà nghe tới sale hay là có hạ giá gì là bắt đầu mắt sáng lên. Và may đó là bây giờ chúng ta không thấy được nhiều. Nhưng mà không thấy được nhiều không có nghĩa rằng những người đó không shopping nữa. Mà bây giờ họ bắt đầu shopping online. Và ở nhà thì tha hồ. Nhưng mà nói gì thì nói.
1: Không bị ai kiểm soát nữa hả?
0: Lúc đó không có đứa nào nó lè nhè bên cái lỗ tai nữa hết trơn. Cái khổ của các ông chồng mà có bà vợ mà có cái thú shopping nó cũng khổ lắm. Bởi vì cứ phải lẻo đẻo đi theo sau. Rồi bà tấp vô hết tiệm này tới tiệm khác. Rồi hễ mỗi lần bà mua được cái món gì cái bà ra mới đưa cái túi rồi phải cầm đi. Lẻo đẻo đi sao rồi bà vô trong đó thì phải kiếm cái chỗ ngồi chung quanh mình là hộp rồi túi rồi đủ thứ hết. Rồi vẫn tiếp tục mua. Và đến lúc mà xong cái màn shopping từ sáng tới chiều đó ra đó thì chỉ thấy bà vợ đi với một cái đống hộp và đống bao nó di chuyển. Không thấy ông chồng đâu nữa. Vâng, cho nên mấy ông đó thì cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà họ có cái niềm vui cô. Cái thú nào nó cũng có cái thú riêng của nó, ngay cả thú đau thương.
1: Thú đau thương mà. Thì, dắt đồ chơi vợ.
0: Nó người ta tìm được cái niềm vui. Cũng giống như mấy ông chồng mà không có được oai hùng đó mà hơi sợ vợ đó thì họ cũng có cái thú sợ vợ. Ngày xưa tôi nhớ trước 75 có một cái bộ phim của các danh hài họ thực hiện với cái tựa đề là Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Cái bộ phim đó thì cũng tập trung rất là nhiều những danh hài ở miền Nam trước 75. Thì sợ vợ thì nói nó hơi nặng. Chúng tôi chỉ nể vợ thôi con, chứ không sợ vợ. Nó sợ vợ thì nói nghe nó kỳ quá, cho nên nể vợ. Và nể vợ để cho nó yên ổn nhà cửa. Và thường thường những cái cuộc chiến mà nó xảy ra trong gia đình, thông thường thì cái phe mà dương cờ trắng ra đầu hàng trước đó là bên phía các ông. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có những bà vợ
1: các ông thúc thủ không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Anh phải nói cái phần đó bây giờ nhiều lắm anh.
0: Có những bà vợ nó cũng chướng lắm, bởi vì có ông thì quan niệm ôi trời bà nói dữ quá, thôi nói mình mà chen vô mình cãi đó thì nó lại nổi là không có yên ổn nhà cửa, thôi mình im lặng. Thì có ông im lặng, rồi có ông im lặng bỏ đi. Nhưng mà mấy bà không tha. Mấy bà nói là bộ ông khi dễ tôi hả? Tôi nói là tại sao đang nói mà ông bỏ đi vậy? Thì cái lúc đó thì tôi không biết dương cờ màu gì nữa. Màu trắng thì đã không được chấp nhận rồi. Tức là lúc đó chắc là phải dương cờ đen rồi. Cho nên cái chuyện mà ở trong gia đình đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được yên ổn. Cho nên rốt cuộc người ta phải im lặng để cho mọi việc nó vượt qua. Vâng thưa quý vị, cuối tuần này thì không biết những nơi khác như thế nào, bởi vì các tiểu bang ở miền Tây nó đang bị cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó thổi về nó che, nó bao trùm lên. Và chả biết cái vòm nhiệt nó bay từ đâu, nó bay tới hồi 1-2 tuần trước thì dường như nó ở bên phía miền Đông. Bây giờ nó du hành qua bên phía miền Tây và nó làm ảnh hưởng đến cái thời tiết. Rồi người ta lại nói tới cái hiện tượng nước biển nóng lên, tức là cái hiện tượng El Nino, vân vân. Để rồi người ta than trời trách đất và nói rằng vì vấn đề biến đổi khí hậu, vì vấn đề hiệu ứng nhà kính, vân vân. Và tính đi tính lại, những cái nước mà gia nhập vào cái hiệp hiệp ước khí hậu ở Paris, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà khổ nổi là Trung Quốc là cái nước mà làm ô nhiễm nhiều nhất. Họ xài đủ thứ cái vấn đề mà nhiên liệu mà gây ô nhiễm. Không biết là dạo sau này như thế nào, nhưng mà lúc trước đó, là ở Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, bầu trời lúc nào nó cũng mờ mờ, ảo ảo, là bởi vì những cái khối, những cái không phải, nhìn giống như là sương khối là bởi vì trời lạnh, nhưng mà không phải, bởi vì những cái khối của nhà máy nó tụ lại, nó làm cho bầu trời lúc nào cũng u ám. Mặt trời thì bị che khuất bởi những cái đó, không có đến nỗi là che khuất là mất hết, nhưng mà cái nắng nó sẽ không phải là cái nắng thông thường nữa, nó bị những cái sương khối nó che lại, và cái đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề mà người ta nói là ô nhiễm khí hậu vân vân. Các nước đó đồng ý với nhau là đến năm 2060 là sẽ không còn ô nhiễm nữa, nhưng mà có thực hiện được hay không thì không biết, bởi vì không biết là mình còn sống tới cái lúc đó hay không. Đâu có được, đâu có sống tới lúc đó là đi rồi, cô quên nữa. Tôi quên là tôi không còn trẻ nữa.
1: Mới bốn mấy mà lo gì.
0: Ủa, tự nhiên cô cho tôi 10 tuổi cô. Tôi ba mấy mà cô nói bốn mấy. Vâng, cho nên thôi thì chúng ta cứ sống và chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta hiện diện ở cái cõi đời này. Chứ nếu mà cố gắng đi tìm một cái gì đó mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta đó, thì không nên. Vâng, cho nên ở vào cái tình hình đời sống kinh tế nó hơi khó khăn này đó, thì chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của từng gia đình để mà chúng ta tiêu xài, chúng ta mua sắm. Dĩ nhiên có những cái thứ mà không mua không được, bắt buộc phải mua. Ví dụ như là thực phẩm hay là những cái đồ mà sử dụng ở trong nhà, xà bông để tắm rửa, để giặt đồ vân vân, cái đó là không cách chi mà không mua được hết. Quần áo thì có thể tiết kiệm không mua, nhưng mà nó có những cái vật dụng, gia dụng, thức ăn rồi đó thì phải bắt buộc phải mua. Nhưng mà thôi thì thức ăn chúng ta có thể chọn lựa những cái loại thức ăn tương đối nó không có mắc tiền lắm, thì một phần nào đó nó cũng tiết kiệm được một số cái ngân quỹ của gia đình. Nói đến cái vấn đề tiết kiệm, nó có nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ mà hơi lớn tuổi đó, nhiều khi chúng ta thấy họ lui cui họ cắt những cái coupon để mà giảm giá đó, rồi đi chợ, thí dụ Safeway, Albertsons, Lucky vân vân, rồi họ đưa cái đó ra để được giảm giá, nhiều cái giảm giá 50 sen, nhiều cái giảm giá 1 đồng vân vân. Mình thấy nói 50 sen phải không ngồi cắt, nhưng mà thật sự ra nếu mà ngồi tính ra trong một tháng đó họ tiết kiệm cũng được mấy chục đồng. Thì cái mấy chục đồng đó tự dưng ở đâu mà được tiết kiệm? Cho nên tích tiểu thành đại. Những người đó họ làm những cái đó để mà họ tiết kiệm được cái ngân quỹ gia đình, thì đó nó cũng là một cái điều nên làm. Nhưng mà nói đến cái vấn đề tiết kiệm thì cũng phải nghĩ đến những cái mà nó liên quan đến cái đó. Thí dụ một cái bón đó nó bán ở cái chợ trước mặt nhà mình đó, là cái giá đó, và để tiết kiệm được 50 sen đó, thì cái chợ cách đó khoảng 5 mai đó, nó bán rẻ hơn. Mà nếu mà chúng ta chọn lựa chạy đi cái chợ xa kia để mua đó, thì dường như nó hơi bị trật. Bởi vì tiền xăng bây giờ nó mắc quá. Có nhiều người nói tôi chạy xe điện không sao. Dạ vâng, chạy xe điện cũng phải tốn tiền điện. Tại vì sạc điện ở nhà hoặc là sạc điện ở ngoài những cái trạm điện thì cũng phải trả tiền, chứ đâu có phải là free đâu. Ngoài trừ là chính phủ mà chơi sang mở những cái trạm sạc điện phi đó thì không nói, nhưng mà cái này là phải trả tiền. Ngay cả ở nhà chúng ta có những cái bộ phận mà sạc ở nhà cắm vào thì cũng nhìn đồng hồ điện nó cũng quay vòng vòng chứ nó đâu có ngưng lại. Cho nên nếu mà chọn lựa đi quá xa để tiết kiệm 50 sen thì e rằng phải suy nghĩ lại. Và nó có nhiều thứ để chúng ta tiết kiệm lắm, để có thể vượt qua cái lúc mà khó khăn như thế này. Thì cái ngân quỹ gia đình tùy theo cái gia đình đó để mà họ có thể dạch ra một cái cách để mà nó không có tiêu tốn nhiều. Ví dụ như cái vấn đề đi ăn tiệm. Đi ăn tiệm có nhiều người rất là thích đi ăn tiệm, và cứ một tuần như vậy đi ăn mấy lần. Thứ nhất đó là tại vì lười, không có muốn nấu ở nhà, ăn cho nó ngoài tiệm cho nó tiện. Rồi thứ hai đó là thích có cái thú để mà ăn tiệm. Có những người đó phải nói rằng professional về vấn đề ăn tiệm. Tại sao tôi nói cái chữ professional? Tôi biết có một, có nhiều người đó họ họ có cái thú gọi là cái gì, khám phá ẩm thực.
1: Tìm những món ngon á hả?
0: Tìm những cái món ngon mà tìm những cái món không ngon luôn. Tức là
1: họ view ở đây hả?
0: Tức là lúc đó đó họ không, tức là họ thứ nhất đó là cái thú của họ, thứ hai đó là nếu mà họ có thể trình bày được cho người khác thì nó cũng là một cái niềm vui của họ. Ví dụ tôi biết đó là có người đó đã từng viết những cái sách để mà bình luận về những cái món ăn. Rồi những cái người mà chuyên viên mà đi nếm những cái món ăn ở khắp nơi. Nhưng mà cái đó là vấn đề là cái người professional. Còn có những người đó họ có cái thú, nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện, và cái điều kiện đó là phải có tiền. Họ cứ đi ăn tiệm và ăn tiệm hết tiệm này tới tiệm kia. Thí dụ một cái tiệm đó trong đó họ món này họ ăn rồi thì lần sau họ tới họ ăn cái món khác, và tới khi nào mà hết đó, thì bắt đầu họ chuyển qua cái tiệm khác. Và có người ghi trong cái sổ tay của mình đó là tôi đã nếm trên 1000 cái món ăn. Vâng, cái đó thì nó cũng nó vẫn có thể thực hiện được chứ không có phải là không, thưa quý vị. Cho nên bởi vì muốn thử cho nên có những cái lúc mà họ kêu ra những cái món ăn mà nhiều khi họ không thích, nhưng mà họ vẫn ăn để họ biết được là họ không thích như thế nào. Rồi họ ghi vào sách, hôm nay tôi kêu cái món A đó nó hơi khó ăn bởi vì nó cay quá hay là như thế nào đó. Rồi khi mà thưởng thức thì cái vị nó mặn quá. Thì họ ghi hết xuống ở dưới cái món ăn đó. Để rồi ngày kế thì ăn cái món khác thì họ lại ghi cái cảm nghĩ của mình xuống cái món đó, và cái nhận định của mình xuống cái món đó. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà người ta thích, cái thú của người ta, để mà khám phá những cái nền ẩm thực trên thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta quen với cái mùi vị của thức ăn Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để đi khám phá thì bắt buộc phải chấp nhận hết những cái mùi vị khắp nơi. Ví dụ những cái món ăn của người Mễ, những món ăn của người Ấn Độ, rồi những cái món ăn của người Phi Châu,

0: thì ông vua ông ấy chỉ có chấm chấm chút xíu rồi ông ăn ngon chút xíu, món này một chút, món kia một chút, bao nhiêu thì còn nguyên hết. Có những món ông không có động tới nữa. Và cuối cùng thì bên đầu bếp và bên các thái giám được hưởng hết, được ăn những cái món ăn đó hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, người ta nói đó, cái người ác đó anh cũng thể hiện ra cả cái lời nói luôn. Lúc nãy lúc đầu thì hỏi Mỹ Tâm ngậm kẹo là tại vì Mỹ Tâm đó bụng cứ nhắc đồ ăn, cứ là review đồ ăn, đúng là ác
0: tôi nói mấy món của Lào, Campuchia mà cô đâu có thích đâu.
1: Nói tới những cái food thì dĩ nhiên cái bụng mình nó cũng phải nhảy lô tô rồi, ai ai là nguyên nhân để nhắc đến tôm hùm trong khi món tôm hùm là món khoái khẩu của Mỹ Tâm. Dạ vâng, hai anh em đùa một chút xíu để cho cái không khí nó đang nóng nó có vẻ nó dịu bớt lại, thì trưa nay thì nhiệt độ có vẻ nhẹ nhàng hơn 2 ngày qua, nhưng mà bắt đầu vào cuối tuần thì nhiệt độ nó lại trở lại, nó nóng lại trên con số 90 thì thấy là rất là sợ rồi. Hy vọng đồng quý thính giả ở những cái vùng mà nóng như Bắc Cali, Nam Cali thì uống thật là nhiều nước và tránh đi ra ngoài nếu mà chúng ta không cần thiết nha. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 của năm 2026. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tiếng hát chim đa đa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ, phải không thưa quý vị? Và ca khúc này kể về mối tình đơn phương đầy tiếc nuối, nỗi niềm trắc trở trong tình yêu và hình ảnh người con gái đi lấy chồng xa quê. Quý vị nhớ lại những cái hình ảnh đó của ngày xưa, của những ngày xưa mà khi người con gái theo chồng, nó có một cái gì đó rất là mang mát, rất là nuối tiếc, rất là éo le cũng có nữa thưa quý vị. Và cái niềm nuối tiếc đó có thể là vâng lời để đi lấy chồng xa, nhưng mà bỏ lại cái mối tình của bao yêu thương. Và thưa quý vị, một nhạc phẩm mà Hồng Ánh mở đầu và Tiếng hát chim đa đa. Và ngay bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào tổng đài. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Với quý vị biết là Hồng Ánh cũng như là rất nhiều quý vị đi làm xong rồi lái xe xuống đài và lên làn sóng radio hát và nói chuyện cùng với quý vị. Một ngày thứ hai bận rộn thưa quý vị, nhưng mà cũng khá là mệt. Rồi bây giờ vào tới cái tiết mục này là hết mệt rồi, vui rồi. Và Hồng Ánh mời quý vị nha. Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đài thân thương.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe nhưng mà hát khàn quá phải không?
1: Hả?
0: Hát hơi khàn phải không?
1: Không, Hồng Ánh hát hay chứ, câu tiếng hát chim tê đa.
0: Dạ.
1: Hát lại bỏ lại những hình ảnh tiếng đàn và tình cảm mà thở ban đầu khiến ngậm ngùi mà đi lấy chồng đó mà.
0: Phải không? Nhiều người cũng chạnh lòng lắm. Nhạc phẩm. Có những người đi lấy chồng mà lấy được người mình yêu, nhưng có những người cũng bởi vì nghe vâng lời phải đi lấy chồng cũng có, phải không cô?
1: Đúng
0: hồi xưa mà. Dạ.
1: Hay quá, bài này hay đó Hồng Ánh.
0: Dạ cảm ơn cô rồi.
1: Vâng, hôm nay thì thứ hai đầu tuần cũng là những ngày đầu tháng, có tháng 8, trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin đóng góp với bài giọng cổ Chia tay mùa hoa phượng.
0: Cũng lại là buồn ha. Lần này là em đi lấy chồng luôn hay là em trở lại?
1: Cái này hả? Này mình chia tay dưới mái trường thân yêu thôi.
0: Dạ. Vậy chứ mà cũng mùa hè vậy cũng có những người đi rồi không quay lại đâu nha.
1: Có những người bạn đã mỗi người một ngã, có những tiếng cười chỉ còn vang vọng trong ký ức thôi. Vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay cô xin mời quý khán giả cùng Ánh lắng lòng để nhớ về một thời áo trắng trong trẻo, nơi tình bạn và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi trong không phai theo tháng năm. Thì trên bản hạt bản nhạc là Chia tay mùa hoa phượng.
0: Dạ, mời cô nha.
1: Bài hát này cô tặng trước đi cho tất cả, cho Hồng Ánh.
0: Cảm ơn.
1: Đó là chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Thu Vân, cô Gió, cô Bùi Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh, cô chú phụ tá của Hồng Ánh nữa. Tất cả quý khán giả đang nghe đài hôm nay. Cô sự hồi quên.
0: Dạ.
1: Cô xin mời Hồng Ánh cùng khán giả ha. Dạ, cô bắt đầu.

0: Hết rồi, Hồng Ánh ơi.
1: Dạ.
0: Buồn
1: chia
0: em.
1: tay mùa phường hoa phượng. Dạ.
0: Chia tay nhặt cánh phượng hồng,
1: Dạ.
0: ghép vào trang sách để mình trao nhau.
1: Hồi
0: Phượng
1: xưa cô
0: rơi
1: có
0: rụng
1: hay
0: cỏ
1: viết
0: sinh
1: lưu bút
0: trường,
1: không?
0: tình thầy tình bạn vẫn dương nổi buồn. Hồng Ánh nói gì không anh?
1: Hồi xưa cô có hay viết lưu bút không?
0: Có chứ, lưu bút này thanh,
1: Thấy không? Có
0: viết
1: đậy
0: lưu bút rồi
1: thêm,
0: dán
1: có
0: hình
1: ép
0: vô nữa
1: thêm
0: chứ.
1: một cái bông hoa phượng ở
0: Thấy
1: trong
0: ép hoa
1: đó.
0: phượng,
1: Dạ,
0: ép
1: con
0: cánh hoa phượng,
1: bướm
0: kế bên
1: rồi
0: rồi cái hình
1: đủ.
0: nữa.
1: Dạ.
0: Thấy
1: Dễ
0: hay
1: thương
0: hay
1: quá cô
0: nha.
1: ha. Như vậy thôi mà rất là dễ thương. Bây giờ không biết có còn cái hình ảnh đó nữa hay không ha.
0: Bây giờ
1: Dạ.
0: hả? Ở nước này thì mình không thấy, chứ Việt
1: Không, ở
0: Nam
1: Việt
0: chắc
1: Nam
0: còn
1: á.
0: mà.
1: Hy
0: Ở
1: vọng
0: quê
1: nó
0: hương
1: cơ.
0: mình chắc còn.
1: Dạ. Rồi, Hồng Ánh
0: Vâng, cô
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn Hồng
1: cô.
0: Ánh cùng tất
1: Dạ.
0: cả quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô xin chúc cho tất cả quý khán giả một tháng mới thật bình an, thật mạnh mẽ, luôn vui vẻ và đón nhận thật nhiều niềm tốt lành, bình an và hạnh phúc nha.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Ánh
1: Rồi, Hồng Ánh
0: hoài.
1: chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, cô Út Canada có nhắc là hôm nay là một tháng mới. Chúng ta mở đầu một cái tháng 8 mới, thưa quý vị. Nhưng mà không có cái tháng 8 nào giống tháng 8 nào hết, quý vị ha. Mỗi một ngày qua đi rồi, thời gian nó trôi thật là nhanh luôn. Cho nên có những điều mà quý vị muốn làm thì quý vị hãy cố gắng làm nha. Để mà mình sẽ không tiếc cái thời gian qua. Thời gian không có quay trở lại đâu. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp. Hello.
2: Em ơi, anh chị Phiêu Kim nè.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Anh chị chào em. Sao khỏe không?
1: Khỏe. Hôm nay là thứ hai đầu tuần mà cũng là
2: Là
1: đầu
2: thật
1: tháng.
2: là quả nhất
1: Rồi.
2: tuần là nhiều người dữ lắm
1: Dạ. Anh chị có gì vui không?
2: cũng bình thường em.
1: Gì hả? Bình thường
2: Không
1: là
2: không
1: vui
2: vui nhưng
1: rồi.
2: mà buồn. Hôm qua đi cái đám tang,
1: Vậy nữa.
2: đám tang trong cái cô đó, trong cái nhóm mà dân nghệ dân gừng á,
1: Ôi trời, em
2: mẹ
1: chia
2: mất.
1: buồn nha.
2: Thương quá trời, nó đứng nó đọc dung văn mà xỉu em ơi,
1: Mẹ
2: nghiệp
1: mất,
2: quá.
1: dạ.
2: Tự vì sống gần mẹ đó, nức
1: Dạ.
2: nở luôn.
1: Có những người sống bên mẹ rồi mẹ mất coi như mà
2: Cũng
1: mình cũng chơi
2: tám
1: với
2: mấy,
1: chứ.
2: tám bốn tám năm vậy, cũng lớn rồi.
1: Dạ, tám
2: Mà
1: mấy
2: cái
1: tuổi.
2: mà cô bà bác cũng là trong cái nhóm nhà nghề đó,
1: Vậy đó.
2: vui lắm.
1: Mà bác có bệnh gì không hay là tuổi già rồi
2: Tim
1: lớn
2: đó
1: rồi?
2: mổ rồi đó em, mổ tim rồi đó,
1: Tim mình không biết được đâu nha.
2: đúng rồi.
1: Dạ. Rồi, hôm nay anh chị hát bài gì nè?
2: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu thương anh.
1: Dạ, chào anh chị.
2: Diệu Kim mến chào quý phụ tá và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca và giọng cổ và hát đố. Hôm nay Diệu Kim có thêm hai câu đố.
1: Giọng cổ mà đố sao? Đố
2: Đố
1: là ngày
2: nữa.
1: mai chứ.
2: Không đố, mai đố nữa.
1: Vậy hả?
2: Rất rất vui.
1: Rồi em mời anh chị.
2: Rồi, câu câu một nè. Bánh gì nghe tên đã thấy đau?
1: Bánh gì nghe
2: Bánh
1: tên?
2: gì nghe tên đã thấy đau?
1: Ôi trời ơi.
2: Câu thứ hai. Cây gì nghe tên như đã chết, nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái?
1: Cây gì? Chắc cây rau đai quá. Cây rau đai phải không? Em nghĩ ra cây đó quá. Nghe tên cái cây gì mà nghe tên đã chết hả?
2: Cái gì nghe tên như đã chết, nhưng
1: Dạ.
2: thực tế vẫn là ra hoa kết trái?
1: Em tưởng nó là rau
2: Đài, đài. Nó
1: đai
2: đài nhưng mà nó không
1: đó.
2: đài.
1: Rồi, em mời
2: Rồi.
1: anh chị nha.
3: Rồi, xin chào cô em bầu sô.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim. Và bây giờ mình lên sân khấu nha anh.
2: Rồi, Điệp mời Lan đi. Ủa, Lan mời Điệp chứ.
1: Ai mời ai
2: Lan
1: cũng
2: mời
1: được
2: Điệp.
1: mà.

0: mình như chim kia, như núi nọ chia lìa.
1: Thì xương không còn biết là xương mỏng, núi sẽ không còn biết núi cao.
0: Và anh sẽ không còn ai tình tự, qua bàn tay mềm mại đếm thời gian. Em không về cho trăng nước xanh sao, cho hàng liễu tương tư nhỏ dòng lệ thảm ơi.

0: những kỷ niệm của hai đứa mình thường dìu nhau qua phố nhỏ, đôi bóng in dài trên bãi nắng hoàng hôn.
1: Tiễn anh đi rồi, em còn mãi trông theo, hồn ngẩn ngơ tưởng chừng như hoa cỏ ua. Gió phía trời xa, gió còn mang tâm sự, huống hồ vì em là gái giữa

0: Chiếc áo lính bạc màu nhạt phai cùng năm tháng. Anh đi rồi để thương nhớ lại cho em.
1: Em tưởng chừng mộng mị suốt đêm nay, trăng khuya buồn bã, gió tây lạnh lùng.
0: Tình yêu là một bài thơ tuyệt diệu, dán em rồi mây nước cũng ưu tư. Gió tiễn anh đi cuối đường ly biệt, hồn gửi tranh về bên thềm cũ rêu phong.
1: Vết tích tình yêu nặng đầy trong tâm khảm, anh sẽ mang theo trên suốt đoạn đường xa.
0: Anh xin em trao một chút tình lưu niệm, cho lòng anh lắng dịu phút đàn trình.
1: Anh đi rồi em như mất cả mùa xuân, và tuổi mộng điều hiu trong giấc ngủ.
0: Em ơi!

0: Wow, hay quá, bài này
1: Lúc
0: nghe
1: nào
0: hay.
1: Lan cũng nhớ đến Điệp hết chị ơi. Điệp yên tâm.
0: Bây giờ
1: mà
0: có, bây giờ Hồng Anh thấy có cái lời nhắn của chị Nga. Chị Nga nói là bài này á, có lần hình như có lần Diệu Kim đã hát rồi đó Hồng Anh. Có không?
1: Có.
0: Có hả? Trời ơi chị Nga.
1: Mà chị Nga đón cái năm nào nè?
0: Chị nói hình như thôi, chị không có hình như cái đó. Chị nói là bài này chị nghe là đã hình như đã hát năm đã hát rồi á Hồng Ánh.
1: Hát rồi năm nào chị Nga ui.
0: Dạ. Bây giờ em có ba người trả lời rồi, thôi em trả lời luôn đi. Em sai, em nói sai rồi.
1: Rồi sai là sao rồi?
0: Em nói sai rồi. Anh cho nói là không phải là rau đai đâu Hồng Ánh. Hồng Ánh nói rau đai, đai là chết phải không?
1: Đai là chết.
0: Chị nói lại giùm em cái câu đố đi, bánh gì làm sao?
1: Bánh gì nghe tên như đã thấy đau.
0: Anh nói là bánh đập.
1: Bánh đập.
0: Bánh gì bánh đập? Em chưa bao giờ thấy bánh đập rồi nha.
1: Rồi, rồi câu 2 nè, cây gì nghe tên như đã chết nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái.
0: Anh nói là cây tiêu. Còn không biết đúng không? Tiêu đời hả?
1: Tiêu đời.
0: Sao anh không đi tìm bài hát đi chứ? Rồi. Bây giờ em có chú Thành với chị Nga đi tìm bài hát. Có. Dạ. Ok rồi, anh chị cúp điện thoại rồi chờ nghe ngóng nha.
1: Rồi rồi em.
0: Dạ dạ em chào.
1: Rồi.
0: Quý vị có nghe bánh đập bao giờ chưa? Bánh đập. Hồng Anh không biết nữa, bánh đập là bánh gì trời ơi. Còn chú Thành với chị Nga trước không tới chú Thành nha. Nói rằng là bài hát có tên là bài hát Diệu Kim hát có tên là Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, tân nhạc, còn phần cổ nhạc soạn giả Viễn Châu. Hồng Anh thấy chú Thành với chị Nga đều trả lời giống nhau, và chị Nga còn thêm một câu là cái bài hát này hình như là Diệu Kim đã hát qua rồi đó Hồng Anh. Rồi còn anh John thì không có tìm bài nhạc mà đi tìm câu đố. Rồi Hồng Ánh chờ tí nữa anh chị gọi lại nha. Bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp đây. Hello.
2: Hello. Hay quá. Chào cô.
0: Con chào cô.
2: Mới gọi được liền nè.
0: Dễ quá hả?
2: Dễ.
0: Có phải không cô? Dễ quá mà.
2: Mới gọi có một lần đó Hồng Ánh à.
0: Thì đó dễ quá mà. Hôm bữa chị Diệu Kim nói khó gọi quá Hồng Ánh. Đâu có đâu. Cô gọi một lần là được phải không?
2: Tại bên đây không có ai vô nữa. Diệu Kim tới lần 6 là hết rồi. Rồi không ai vô nữa.
0: Sao mà không ai vô lần. Mình còn nữa mà. Bây giờ cô Sáu hát đi chứ hả?
2: Cô Sáu nói 3 điều 4 chuyện với con rồi cô Sáu hát.
0: Dạ.
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Tâm Sự Mộng Cầm. Nói nha.
0: Dạ, dạ. Rồi cô nói đi con.
2: Tâm Sự Mộng Cầm đó.
0: Dạ.
2: Bài này của tác giả, của soạn giả Diễn Châu. Cô Sáu tặng cho con. Tặng
0: hết cảm ơn cô Sáu.
2: Tặng hết bà con cô bác.
0: Dạ.
2: Tặng để cho cô Sáu rồi. Đây mình nhớ. Dặn cho con ha, tại Diệu Kim với Hoài Hương, cô Úc Hương, hai chị miền Trung, chú Xím Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Ngâm Tố Nga, chú John, hai John luôn à, giờ hết tất cả quý vị toàn cầu, các bạn bà con từng xa luôn nghe lắm á.
0: Dạ, con mời cô, bây giờ mình tâm sự nha.
2: Tâm sự mộng cầm, bây giờ tôi tâm sự nha cô. Có gì thắc mắc cô, nói nghe cô.
0: Ừ.
2: không thể không ảnh luôn. Rồi, bữa sáng bắt đầu hát bài hát bà con.
3: Ai mùa trắng tôi vàng trắng cho trắng nằm yên.

bạc đắng cho. Chẳng bán tình duyên tiếp hẹn hò. Ai mua trăng mà người đem đi bán, người định

và hai tẩu chung ung hàng. Tôi muốn hỏi thiên hai tỉnh mà cất tiếng đau hoài bán một vật trắng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao quăng, nghe thương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đứt một vật trắng nhưng

người yêu gọi tên hàng bát tử. Tôi vội quay đi lẫn vào trong bóng tối khi chùa.

lúc mặt vào tay chúa thuốc ngắm rồi đàn buông tiếng hỏi vì sao tôi không nói tôi bảo hết rồi còn chi nữa mộng cầm ơi tôi đã quên nàng sao nàng chắc quên tôi tiếc làm gì một mặt đời cô quạnh thôi hãy về đi kéo sương khuya xuống lạnh lạnh dần trăng và lạnh

chuyện tình duyên nào có ai ngờ. Ai có ngờ đâu một điều trắng dở, cầm tay người yêu tôi kẻ nói mộng cầm ơi. Kìa trắng dở.

ông cầm ơi đừng chờ đợi nữa, bởi người em yêu đã thành phế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ còn bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ với mấy đời.

0: tôi bán trăng cho. Anh mua trăng không?
1: Con không, con mua không nổi đâu, thôi con để con nhờ con ké thôi. Con ké thôi chứ con không dám mua đâu. Để hết mọi người
0: hả?
1: Dạ. Trời ơi, mộng cầm là bóng hồng của hàng mặt tử cô ha. Tội ghê á, một người tài ba lại bạc mệnh, lại bệnh rồi mất đi rất là sớm. À, rất là thương. Nhưng mà đây là nói về hàng mặt tử á, là nói về cái gì tiếc nuối, cái gì một tiếc một đời cô ha. Ông để lại rất là nhiều những bài thơ mà tuổi đời rất trẻ.
0: Ông mất đi hồi rồi còn rất trẻ, có 27 tuổi rồi anh.
1: Dạ, con có xem cái video ở trên YouTube mà người ta quay lại cái nơi giường bệnh cũng như là cái căn nhà mà ông ở đó. Giữ lại những cái tập thơ rồi những cái hình ảnh gia đình rồi vân vân. Trời ơi, mình nhìn mình thấy thương hết sức luôn á. Ở cái nơi đó gần
0: ông chết hồi hồi 1912 phải không nào anh?
1: Con cũng không nhớ nữa.
0: Bất
1: thình lình con không nhớ nữa. Dạ. Vâng. Và rồi con cảm ơn cô. Cô nói là 1912 hả?
0: Chắc không phải, không phải.
1: Không phải.
0: 1912
1: lúc mà họ yêu nhau là 1930 mấy mà.
0: Ông sinh năm 1912.
1: À dạ, có thể.
0: Ông mất tuổi sinh 1912, cô sáu lộn.
1: Dạ.
0: 37 tuổi ông chết.
1: Tại vì mất và hai người họ quen nhau là năm 1930 mấy đó. Rồi mất.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Mà không ánh biết không, thằng mất tử nhiều cô quá à.
1: Thì nhiều cô nhà thơ mà. Nhưng mà yêu thì chắc là yêu nhất là Mộng Cầm quá.
0: Yêu nhất Mộng Cầm rồi, còn Mai Đình thì yêu ổng dữ lắm mà ông không biết, ông bỏ lửng đó. Thời gian sau ông mới nghĩ là ông mới yêu là đời ông hết rồi.
1: Muộn màng rồi. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha. Dạ.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn.
1: Rồi con chào cô.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: À, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe đài dì Năm Tố Nga đây.
1: Dạ, con chào dì Năm Tố Nga. Rồi, dì Năm ơi, hôm nay mình đố hay sao?
2: À,
1: hay là mình hát luôn?
2: Hát một cái bài đố thính giả cái điệu của bài này. Và trong cái vở tuồng nào và tên tác giả.
1: Trời, tên tác giả rồi vở tuồng nào là tên của bài hát á hả? Phải không? Dạ. tên bài hát với lại tên tác giả phải không?
2: Dạ.
1: Dạ rồi. Rồi con mời dì Năm nha, dì Năm từ từ hát nha.
2: Dạ.

giấy anh như bóng giấy hình à. Nay phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Tôi đoàn tụ gia đình, còn anh thì tiếp bước lang thang. Nếu không nhờ nổi tôi và nhờ thầy ta dạy dỗ nên người, thì ta làm sao có được ngày này. Riêng tôi với anh cùng chia bụi sẻ ngọt, tình nghĩa thầy trò thân thiết biết bao. Tuy chẳng bà con không thân bằng quyến thuộc, thân cạnh bên nhau đã mấy năm rồi, nhưng sống trên đời làm thế nào tránh khỏi cảnh hợp tan. Thôi thì kỷ niệm xưa khi hai đứa lang thang, hãy giữ bên lòng như bao giờ

0: ta mới được trùng phùng. Rồi đây khi ra cách, xin nhớ ngày nào ta cùng sống cạnh bên nhau. Dạ hết rồi.
1: Như vậy thôi đó hả, ngắn quá.
0: Yeah.
1: À, dạ. Con biết bài này nhưng mà con nhớ có nghe gì Năm hát một lần rồi.
0: Yeah.
1: Ờ, nhưng mà con không biết. À, rồi bây giờ dì Năm chờ nha, mà mình cũng sắp hết yeah. giờ rồi, sợ không kịp quá. Không kịp là để tuần tới ha.
0: Để tuần tới.
1: Dạ, để tuần tới.
0: Dì Năm gọi vô hoài mà không được.
1: Vậy thôi dì Năm. Dạ. Nhưng mà con hỏi dì Năm khỏe chứ hả?
0: Dì Năm khỏe.
1: À, dì Năm ăn cơm này kia có được không? Có ăn được không? Ăn ngon không?
0: Có chút xíu à.
1: Ăn chút xíu à hả? Lý do là tại sao? Tại mình ít ăn hay là tại mình kiêng ăn? Mình ăn ít hay mình kiêng ăn? Ờ. Rồi nếu mà như vậy thì làm sao mình có sức khỏe? Nếu mà mình lớn tuổi mình sẽ ăn chứ.
0: Bây giờ dì Năm phải ăn mọi thứ.
1: Ừ. Dì Năm có uống sữa không?
0: Có.
1: Ừ, dạ.
0: Sáng uống, giờ chiều không dám uống.
1: Sao chiều không dám uống?
0: Sợ tối ngủ không được.
1: Ồ, vậy đó hả? À, dạ, nhưng mà phải giữ sức khỏe để còn hát trong chương trình cho bà con nghe chứ. Dạ. Rồi dì Năm, các anh chị thì vẫn chăm sóc dì Năm thường phải không?
0: Dạ. Vẫn bình thường.
1: Dạ, rồi, mừng quá. Nghe bình thường, nghe tốt là được rồi. Có con,
0: tại
1: có cháu bình
0: thường. Dì Năm lớn tuổi rồi à, thành sức khỏe nó hơi xuống.
1: Nhưng mà giọng dì Năm còn tốt lắm. Phải
0: cảm
1: không? Con nói thật mà, tiếng hát của dì Năm dạ. còn khỏe lắm. Dạ.
0: Ừ.
1: À, rồi dì Năm nghỉ nha, giữ gìn sức khỏe nha.
0: Dạ.
1: Con nghĩ là chắc là câu trả lời để cho tuần tới. À,
0: dạ.
1: Không.
0: Nếu không kịp là để tuần tới.
1: Cố gắng cứ gửi cho Hồng Ánh nếu như mà quý vị trợ tá tìm được nha. Rồi, dạ. con để cho dì Năm chờ thêm tí nha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi con chào dì.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. À, Hồng Ánh thấy một vị thính giả gọi vào để Hồng Ánh nhấc điện thoại rồi Hồng Ánh trả lời thêm. Hello.
2: Cô Sáu, đàn Ánh, Sáu trở lại, đàn Ánh ơi.
1: Dạ, cô Sáu, sao cô Sáu?
2: Cô Sáu có nhắn con mà con không thấy.
1: Ô trời, con chưa có nhìn, con nhìn, để con nhìn qua.
2: Cô Sáu biết là dì Năm hát cái điều này chắc là năm ai thôi, còn không biết tác giả, không biết tuần nào.
1: Hồng Ánh ơi, dì Năm hát điều năm ai?
2: Ừ.
1: Nhưng đó mà không, đó. Không biết tác giả hả cô Sáu?
2: Không biết tác giả.
1: Biết tên bài hát không?
2: Biết cái điệu thôi, còn quan tác giả với tuần nào đâu không biết đâu.
1: Dạ, biết điệu là hay lắm rồi đó cô Sáu. Con không biết
2: đón
1: đâu.
2: Đón đại cho dì Năm hát ra, dì Năm đón đại cho dì Năm hát ra cũng khó đón, mà đều đón đón đại đại.
1: Dạ, Nam ai nha. Rồi dì dạ. Năm, dì Năm nghe, miễn trúng được cái điệu là cũng được rồi.
2: Dạ.
1: Con cảm ơn dì, cô Sáu nha.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ, con chào
2: dạ,
1: cô.
2: Dạ. Luôn, dạ, chào dạ.
1: Vâng, dì Năm ơi, cô Sáu nói là điệu Nam ai nha. Anh John gửi lại thêm là anh thêm một chữ nữa là bánh tét. Hồi nãy anh nói bánh đập, xong bây giờ anh cộng thêm bánh tét nữa cho chắc ăn. Đập không chết.

trả lời đúng rồi đó Hồng Ánh. Không biết là nhà để anh chị Diệu Kim trả lời chứ. Rồi Hồng Ánh cảm ơn anh Tròn nha, cảm ơn cô Sáu. Vâng, anh chị Diệu Kim gọi vào nha.

0: Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ.
1: Rồi trả lời cái bài hát trước ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Út cho nay không tìm bài hát hả?
0: Anh nói là anh chỉ nói là chú Thành với chị Nga trả lời đúng rồi Hồng Ánh. Anh nói vậy thôi, không biết có đúng không.
1: Vậy hả?
0: Ờ, nhưng mà chị thấy có đúng không hay là sai?
1: Cái bài Tân Cổ vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là Kỷ Niệm Nào Buồn.
0: Đúng.
1: Tân Nhạc của Hoài An.
0: Đúng.
1: Lời Giọng Cổ của Bác Diễn Châu.
0: Đúng. Vậy là anh cho anh trả lời cũng đúng luôn rồi. Anh không có trả lời nhưng mà anh nói là chú Thành với chị Nga trả lời đúng rồi đó Hồng Anh.
1: Vậy hả?
0: Ờ.
1: Ừ,
0: vậy
1: sao?
0: Ừ. Vậy thì cũng là đúng rồi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Cho người ta đúng đi cho vui.
1: À. Rồi cái câu đố nè. Bánh gì? Nghe tên đã thấy đào. Út cho anh trả lời là bánh đập hả?
0: Anh mới thêm một chữ nữa, bánh tét nữa. Em nói đập
1: bánh
0: không
1: đập
0: chớ
1: thì
0: sao?
1: Bánh đập thì cũng nghe cũng có lý, cũng có đúng. Nhưng mà bánh tét đúng hơn.
0: À, anh thêm chữ bánh tét nữa nha, anh đúng rồi phải không?
1: Đúng
0: em,
1: rồi.
0: Em nói là bộ đập chưa đủ chết sao mà còn là tét nữa.
1: Em biết không, bánh đập có đó.
0: Có ở đâu?
1: Không có, để chị nói cho em nghe, chị đổ bánh kẹp á.
0: Bánh
1: chị đổ
0: kẹp.
1: Bánh kẹp á, rồi cái mấy cái rìa ra đó. Cái chị mới gỡ ra, cái rồi chị bỏ vô rồi cho thằng cháu chị nó thích lắm, nó thích ăn cái đó đó. Cái nó mới mợ ơi, bánh này là bánh đập á mợ. Út cho trả lời bánh đập chị cười nãy giờ.
0: Nhưng mà
1: bánh dụng dụng nào bị đặt tên là bánh đập.
0: Nhưng mà tiếng Việt mình có bánh đập không?
1: Không đâu em.
0: Không có đâu phải không?
1: Ừ. Không biết nữa, nó nói đùa chơi vậy đó, nó đập chứ... vậy. Cái chị cười nãy giờ vui quá.
0: Nghe rồi cháu
1: thứ
0: chị
1: hai.
0: Nói.
1: Câu thứ hai tên gì, cây gì, tên nghe tên như đã chết nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái, cây tiêu. Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Út Trần.
0: Tiêu đời.
1: Em trai tươi quá là giỏi.
0: Vậy là đúng rồi, trả lời đúng.
1: Đúng hết rồi. Vui quá.
0: Chị có biết cái bài hát của dì Năm hát không?
1: Không đâu.
0: Trời, vậy hả?
1: Cô Sáu biết, cô Sáu còn không biết, em thấy không?
0: Trời, dì Năm
1: bữa
0: nay
1: thôi,
0: khó
1: quá. Biết cái tên bài hát.
0: Dì Năm đố sao mà khó quá, chú Thành lắc đầu, chú Thành
1: lắc
0: tìm
1: đầu
0: quá
1: luôn.
0: Trời
1: không
0: ra. Dì Năm, dì Năm phải, tuần tới dì Năm phải giúp mới được, cơ bộ chưa thấy nói gì hết nè. Chú Tầm, chú Thành nói là lắc đầu khó quá tìm không ra. Dì Năm, bữa nay dì Năm không có bị băng rúp si.
1: Vui quá ha, lần đầu tiên ha. Dì Năm thắng ha.
0: Trời ơi.
1: Cô Sáu, con Sáu còn biết là sao chị biết.
0: Dạ, nhưng mà cô Sáu biết là điệu Nam A.
1: Điệu thôi, điệu Nam A.
0: Cũng ủng hộ cho cô Sáu biết đúng không?
1: Đúng,
0: cho thêm một cái vỗ tay nữa.
1: Con hôn nghệ chỉ Sáu, đang đi rồi.
0: Dạ.
1: Hôm nay cô hát rõ lắm Sáu ơi. Rất là rõ em ha.
0: Dạ.
1: Để lát nữa chị điều tra coi hát cái phone, dùng cái phone nào.
0: Bữa nay được ha.
1: Cuối chương trình là chị sẽ gọi cô.
0: Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi,
0: vậy là hôm nay
1: cảm ơn chú Thành nè, cảm ơn chị Nga, cảm ơn em trai Út John. Chúc bình an, tràn đầy sức khỏe, một đêm ngủ ngon.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại tuần sau.
0: Rồi, mình hẹn gặp nhau nha, hẹn hò.
1: Hẹn gặp nhau tuần sau, rồi lưu luyến chia tay nha.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời anh chị cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát Tiếng Chim Đa Đa. Ai biết thì hát cùng với Hồng Ánh cho vui.
1: Rồi,
0: rồi em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Kính thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là góp tiếng hát, tiếng nói của mình. Rồi tìm nhạc, tìm đố, đố.

quá trời Hồng Ánh. Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều, một mình Hồng Ánh làm sao mà vui được, phải có quý vị mới được, mới vui. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất cảm ơn và xin gửi bài hát Tiếng Chim Đa Đa của nhạc sĩ Võ Đông Điền đến cho quý vị. À, Hồng Ánh cũng cảm ơn đến cô Út Canada với Mùa Chia Tay Mùa Phượng phải không? Rồi cũng như là anh chị Dược Kỳ một bài đố. À, mà điều đúng hết đó là Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An và soạn giả Viễn Châu. À, chú Thành, chị Nga và anh Tròn đều trả lời đúng cũng như câu đố. À, cô Sáu Santiago với Tâm Sự Mộng Cầm Tha Thiết Quá. À, một sáng tác của soạn giả Viễn Châu, dì Năm Tố Nga đố nhưng mà chưa tìm ra kết quả. Hồng Ánh hy vọng là tuần tới sẽ có kết quả đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh xin chào và xin gửi tặng đến quý vị một lần nữa tiếng hát Chim Đa Đa. Quý vị biết bài hát này không?

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.